Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Я кажу так, і я в тобі все люблю. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю. Люблю.
1: Ви на хвилі Києва ФМ.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу.
2: Слухай, слухай.
0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

сучасна музика та актуальні новини.

0: У Києві 6 година ранку.
1: Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Конасюк Марта. Мені 7 років. Я навчаюся в 2 А-класі. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в Лего і читати казки. Мені подобається Кола та її пісня «Біля серця». Давайте слухати разом.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Купава. Дякую, матусю, що мене так назвала. Я люблю їсти фруктики, у мене хороша пам'ять. Хочу, щоб на Україні був мир і ніколи не було війни. Дякую захисникам, що нас захищають. А зараз пропоную послухати разом пісеньку «Як так і добі, дякую, що чекаєш».

0: Київ.
1: ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю! Мене звати Кирило. Навчаюсь в 5-му Б-класі. Я займаюся футболом та танцями. По танцям захищаю честь нашої країни. Виступаю на міжнародних турнірах. Також дуже люблю грати в комп'ютер, гуляти з друзями. Улюблена їжа – це борщ, картопля фрі, чізбургер, піца пепероні та вареники. Давайте разом послухаємо пісню «Перша леді», яку виконує дует «Піано Бой» та «Аліна Паш».

0: Слухай Київ. 98. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Мене звати Форсович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі. Мрію займатися танцями і обожнюю малювати. Не дивлячись на це, я хочу стати такою, як мій тато. Сильною і розумною. Я ще не знаю, яку професію обрати, але точно знаю, що після школи я піду рятувати Україну, як ЗСУ. Я вдячна цим людям. Мирного неба нашій країні. А зараз послухаємо пісню «Собчук, все роби з любов'ю».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких перо котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Всім привіт, мене звати Єва Дужа. Я вчуся у 2 класі. В нас недавно був урок малювання, де ми малювали яблука. Одного разу ми поїхали до бабусі, і там в неї росли маленькі яблучка. Вони мені дуже сподобались. Тому я попросила бабусю, щоб вона передала нам додому. Ще я хочу, щоб у наших військових також були смачні яблука. І щоб закінчилась війна. Віримо в перемогу і слухаємо пісню «Джамали очима».

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
4: Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова, це проєкт «ІПСО», і сьогодні будемо говорити про те, як Трамп і Путін до Сі Цзіньпіна з'їздили. Ну і, власне, про наслідки для України поговоримо. І, звісно ж, порозбираємо всі ІПСО, інформаційні кампанії, які розгорталися навколо цих двох зустрічей. З нами в студії сьогодні Максим Джигун, політолог, партнер кампанії з урядових зв'язків Good Politics. Максиме, вітаю, слава Україні!
5: Героям слава, дякую за запрошення.
4: Як твої перші враження були від цих двох візитів? От, в двох словах, якщо...
5: Ну, по-перше, мені здалося, що це дуже несподівано, коли за один місяць китайський лідер збирає в себе двох лідерів інших країн, які все ж таки важливими є і для Китаю, і для світу в контексті там чи небезпек, чи можливостей, які вони створюють. Тому це перше в історії, до речі, було Китаю, коли за один місяць лідер приймав двох таких президентів і одного ватажка та з Російської Федерації. Тому це було щонайменше неочікувано, але й по наслідках, я думаю, що це також важливо.
4: Ну, а які наслідки ти бачиш? Давай спочатку поговоримо про наслідки для України, а потім про наслідки для всього світу. А потім розберемо інформаційні і психологічні кампанії, які розгортались навколо себе. Давай почнемо з наслідків для України.
5: Ну, я не думаю, що Україна була в фокусі уваги під час візиту Трампа. Очевидно, та тому що там більшою мірою був все ж таки економічний візит з боку Трампа і його делегації. Ми бачили, що там і Маск, і очільник NVIDIA, і керівник Boeing. Тобто там були великі бізнеси, та які хотіли проштовхнути якісь додаткові угоди. Політики було мало, мало було якихось проривних речей. Я би сказав, що проривних в принципі не було. Та тому Україна там залишалася просто однією, можливо, з таких точкових тем обговорення. Що стосується візиту Путіна. Ну, там ми ж почули чергові ці запевнення в безлімітній дружбі, там в островках безпеки, в такому світі, який дуже швидко змінюється. Хоча це все таке накидне і взагалі не пов'язане з реальністю, тому що Росію острівком безпеки не можна назвати, щонайменше з тої точки зору, що вони зараз нормально відгрібають на своїй території в енергетичному контексті. Ось. А залежність Росії від Китаю, вона просто зросла в чергове, в якісь кратні просто великій кількості разів, тому що усвідомлення Сі Цзіньпіном, наскільки все ж таки є вразливим Путін в цій війні, і, до речі, тут ще також, можливо, частково про ІПСО, про якісь інформаційні війни, ось та заява і матеріал на Financial Times, який з'явився,
4: так,
5: він
4: так.
5: ж не випадково з'явився.
4: Давай нагадаємо слухачам, що це був за матеріали глядачам.
5: Так, ну, Financial Times, видатне, я би сказав, фінансове видання міжнародне, вийшло з матеріалом про те, що, мовляв, під час другого дня зустрічей між Трампом і Сі Цзіньпіном, Сі Цзіньпін дозволив собі зробити такий крок, та, сказавши, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Так?
4: І це було якраз напередодні візиту Путіна.
5: І так, от в цьому...
4: Прямо в цей день.
5: Тут розпочинаються ключові цікавості. Так? Тому що сама заява по собі – це одне, а інше – в який спосіб вона з'явилася. Тобто те, що це там не китайський злив, ну, більше ніж 100%. Це могли зробити лише американці. Більше того, що американці і китайці не видали оцей так званий read-out, тобто якесь комюніке загальне коротке по зустрічі другого дня, коли, власне, це було сказано. Та? І саме через 4 дні після повернення Трампа до Вашингтона одне з видань каже, що ми побачили цей рідаут американський, в ньому йшлося про таке. Та? І це відбувається за добу, менше, мабуть, ніж за добу, коли там Путін приїхав на схід до Сі Цзіньпіна. Друге, що тут вражає відверто, це те, що вперше за часи повномасштабного вторгнення, більше за часи взагалі правління Сі Цзіньпіна, він дозволив собі сказати щось про іншу сторону, та про іншого лідера політичного. Це взагалі розходиться із якоюсь політичною практикою Китаю, який дуже обережний, який ніколи не вдається до персоналізованих оцінок. І тут, мовляв, таке відбулося. Те, що це могло статися, у мене не викликає жодних сумнівів. Те, що це злив американської сторони для того, аби вплинути на переговорну позицію Путіна, у мене жодних сумнівів немає. Але те, як потім почали там і американці відігрувати на рівні Трампа, та говорячи, що ні-ні, про це ніколи не йшлося, це вже така постфактум гра, ключове відбулося під час зустрічі, так. Її реалізували.
4: Спростування вже ніхто не читав. До речі, китайська сторона теж це спростовувала і сказала, що це суперечить просто самій логіці того, що відбувається, самим фактам, і тому, угу. Що ви бачили там, мовляв, на зустрічі, як взагалі таке міг сказати Сі Цзіньпін. Ну, одним словом, виправдувалися всі, і Сі Цзіньпін, і Трамп безпосередньо.
5: Ну, там найцікавіше те, що в перші ж дні вони нічого не сказали. Ні в день, коли відбувся витік, ні на наступний. Тобто вже відбулися зустрічі із Путіним, і тільки потім почались коментарі. Але це вже нікому не цікаво. Тому що все, на що мали вплинути, та ці вкиди, вони вплинули. Я думаю, що Путін, який без того був в доволі слабкій позиції, їдучи там домовлятися із Сі Цзіньпіном за сіли Сибірі 2, цей газопровід, який вони хочуть зробити, де Сі Цзіньпін каже, ну окей, будуйте, давайте робити величезні
4: ваші
5: бюджети.
4: Ваші гроші, вкладайте свої гроші та й робіть,
5: але
4: ми не проти.
5: Але про ціну газу поговоримо згодом. Та? Тобто якихось твердих гарантій того, що Китай буде за якусь там конкретну суму купувати кубометри там цього газу, цього не відбулося. Чи там питання по економічній якійсь співпраці? Так, було багато гучних вивісок, там 40 великих всеосяжних угод, але ну ніхто ж не знає, які умови цих угод. І в більшості своєї Росія може угоди ресурсні підписувати, де вона просто здає за безцінь свої ресурси, натомість не отримуючи нічого.
4: Ну так там же ж підписалося трохи більше 20. Планувалося 40 з чимось, а в результаті...
5: Ну, це також, як на мене, результат цих активностей, які відбувалися і під час зустрічі Трампа, і Сі Цзіньпіном, і ось цих викидів. Ну, і загалом, тут варто сказати, що, мабуть, головним зараз геополітичним актором залишаються все-таки Збройні Сили України. Вони впливають на переговорну позицію Трампа і Путіна набагато більше, аніж могло би здаватися на перший погляд. Зокрема, коли в тебе палають нафтопереробні заводи, і ти мусиш їхати показувати, який ти сильний. Ну, навряд чи це можна зробити так, як би було б без цих атак.
4: А ти помітив, як Путін висаджувався в аеропорту, в якому він тунелі на трапі йшов? Там трап був такий, з такою капсулою скляною, прямо впродовж всього трапу. І от він спускався в цій капсулі, в цій трубі. Телескопні, такі телескопічні.
5: Щоб ніхто не побачив, як він спускається.
4: Так, і раніше, до речі, він таку використовував в Женеві, вперше використав, коли, здається, 21 рік був коронавірус. І там він, ну, подейкували, вперше використав, тому що і зарази боявся, і кулі боявся, і всього боявся. А зараз він прилітає в Китай і виходить також в цій трубі вперше. Пам'ятаємо, до Моді, там напередодні він літав без цього. До Трампа в Анкоріч він літав без цього. А це що таке за сигнал Сі Цзіньпіну, що йому небезпечно в цій країні, що він не добіряє свою безпеку Сі Цзіньпіну? Про що це взагалі?
5: Ну, ми знаємо, що Путін в цілому дуже такий обережний в тому, як він зовнішній вигляд свій, який має, та як його камери ловлять, подібні речі. Я думаю, що це цілком може бути пов'язано з тим, що він там або не надто добре виглядав, чи почувався, чи боявся, що його зловлять, він десь там поштовхнеться, сковзнеться на якомусь сходинці, з якої він буде сходити. Я не думаю, що це якось пов'язано з тим, що він боїться там Китаю, тому що Китай, якби мав бажання, давно би ліквідував би його. Та інша справа, що Китаю невигідно там зносити Путіна, тому що Путін це все ж таки про яку не яку, але стабільність впродовж багатьох років і таку буферну зону між Китаєм і Заходом, та завжди відігравав. Тому для них точно там дестабілізація не надто така корисна і потрібна, але те, що в Путіна можуть бути свої абсолютно якісь галюциногенні реакції на зовнішній світ, на те, як потрібно виглядати тут і зараз, не виключаю цього.
4: Він же ж на своїй красній площаді вже себе в небезпеці також почуває. Тобто, що вже говорити про інші
5: про
4: країни?
5: Про тисячі кілометрів, та відомо.
4: Ну і які цікаві моменти ти помітив під час його візиту?
5: Путінського?
4: Так.
5: Ну, по-перше, мені от було дуже цікаво спостерігати за цією такою показовістю, та ніби от гарна гра при дуже такій плачевній ситуації, насправді, для Російської Федерації. Ми розуміємо, що він там багато говорив про це всеосяжне партнерство, про якісь речі, хоча всі розуміли, що там залежність російська від китайської економіки, від продажу продукції, я навіть не говорю про військову, я навіть говорю про побутову якусь, та там чіпи, комп'ютери, посудомийні машинки, якісь абсолютно базові речі, без яких росіяни не мають чим перекрити, та тому що власного такого виробництва технологічного його немає. Вона глибоко залежна від Китаю в компонентній, зокрема, частині. Та тому це було дуже цікаво спостерігати. Справа в тому, що не так же багато нам показали, та що там більшість відбувалася в такому поза публічному форматі. Ну, мені сподобалося, що Лебедине озеро йому показали китайці.
4: А ти як ти пояснюєш цей, до речі, історії. Хід?
5: Ну, а вони або доволі слабко орієнтуються в значимості символічній, та, цього твору для російської сучасної політичної історії, або це був один з натяків. Ну, там варто
4: це
5: зазначити,
4: дипломатія,
5: що
4: китайська, вона не може не орієнтуватися, ну, тому що вона одна з найжорсткіших дипломатій у світі.
5: Що десятим номером, да, там йшла цей твір з 12, по-моєму, але тим не менше, я думаю, що ну там Путін мав звернути на це увагу, знаючи, як розвалювався Радянський Союз і коли Лебедине озеро на російському телебаченні показує.
4: Я думаю, Сі Цзіньпін якби теж хотів його трошечки припугнуть, да, російською мовою.
5: Можливо.
4: Тому що я так розумію, що Сі Цзіньпіну не дуже подобається, що Путін там в якихось моментах поводить себе, ну, агресивно, можливо, навіть. Бо він прилетів в такий, до речі, я помітила, в костюмі чорному, в такій чорній сірій сталевим відливом кроваті, типу сигналізуючи, я тут тільки для справ, типу, давай підписувати, мені потрібен цей, мені потрібна Сибір-2.
5: Так, ну і йому потрібно дуже на внутрішню аудиторію показувати, що він та рукостисканий лідер, що з ним взагалі хтось готовий говорити. Тим більше не просто хтось, а там цілий очільник комуністичної партії Китаю, і що це відіграла там російська пропаганда безперечно, демонструючи там ці рукостискання, гучні заяви, які робили обидві сторони. Та це все безперечно важливо, але мені здається, що той момент, коли це могло би відіграти таку важливу дуже роль для заспокоєння російського суспільства тим, що ніби все під контролем, він уже десь минув, тому що там російські тенденції соціологічні, навіть на рівні державних та соціологічних служб, підтверджують, що рівень довіри до Путіна там за останні півроку впав на 10% пунктів. А якщо офіційна соціологія російська це підтверджує, ми можемо лише уявити, якою в реальності є ця цифра, і вона набагато більшою є. Тобто те, що незадоволення війною Росії проти України і всіма супровідними результатами, які зараз виливаються в повсякденному житті росіян, я думаю, що почала давати збій та система, яку збудував Путін, як така дуже керована в ручному режимі, як певний такий суспільний договір, де можна віддати всі права і свободи взамін на там повний холодильник їжі і цікавий контент на телевізорі, він перестав працювати. І оце величезний, звісно, виклик і для Росії. Я думаю, їм з ним доведеться боротися якимись абсолютно нетиповими способами. І тут там демонстрація того, як успішно злітав Путін до Сі Цзіньпіна, точно не обійтися.
4: А як ти розцінив, він такий інформаційний, я не знаю, це вкид, чи хто це зробив? Там жителі якоїсь Сибірі, чи десь там, я не пам'ятаю точно, регіон, вони звернулися прямо в відео запитання, написали безпосередньо до Сі Цзіньпіна і попросили його побудувати їм там школу, здається. Ну, тобто щось попросили його побудувати, натякаючи на те, що Путін тут неспроможний все це зробити, або просто просили його побудувати. От що це був за сигнал? Що це таке?
5: Чесно кажучи, я не бачив конкретно цього відео, але зважаючи на те, що в Китаю давно є власні інтереси на далекому сході російському, та що там реально і рівень заселеності там китайського населення в рази іноді більше, ніж російського, те, що вони перейменовують там вулиці та і таблички на китайський манір, багато про що говорить. І це міг би бути також цілком реально крок з боку самого Сі Цзіньпіна, щоб знову ж таки показати цю перевагу. Вона здається такою ніби незначною, правда? Ну, от, ну, вийшло відео, там десь воно проциркулювало і на тому кінець, але тим не менше це ж також має певне значення в переговорному процесі, як люди почуваються під час цих переговорів. І хоча Путіна не можна точно назвати там якимось слабким переговірником, бо всі знають, що він дуже жорсткий, він дуже уважний до деталей, з ним важко там дискутувати, йти на якісь компроміси, але я думаю, що це там по відношенню до країн, яких він не дуже там поважає, відчуває слабшими за себе. Якщо стосується ці переговори там Сі Цзіньпіна, від якого залежить взагалі можливість політичного виживання Путіна, тут зовсім інша справа. Ще, до речі, цікаво в контексті цього приїзду було те, що вперше за увесь час фактично цих двосторонніх відносин, це був 25-й візит Путіна вже до Китаю, він не написав статтю в місцевій пресі, а він вийшов із відеозверненням до китайського народу. І там багато аналітиків, психологів наголошують на тому, що це могло бути зроблено як спроба сформувати якийсь особливий емоційний зв'язок. Та? Ну, стаття – це стаття, в ній там може йтися про якісь раціональні речі, але там висловити свою велику любов він міг тільки у відео, і тому зробив такий нестандартний крок.
4: Путін спустився до відосиків, да?
5: Ну, так, так.
4: Підгледів у деяких лідерів. До речі, це цікаво. Він же ж, якби, а якою мовою?
5: Ну, мабуть, російською, але з перекладом, та, якимось, який...
4: Бо там, я бачила, Пісков вихвалявся, що він китайську вчить, а до того Путін вихвалявся, що його донька вчить китайську.
5: Ну, так, ну не Путін. Путін ніяку мову, окрім російської, та, він...
4: Німецькою він там
5: трохи, мабуть, та, він володіє. Ну, мабуть, через, власне, своє минуле КГБшне, де треба було слідкувати за іншими.
4: Сіксо там був.
5: Да, можливо, і з цим. Треба було дружитися із Меркель, да, там домовлятися, то в цьому контексті змушений був вивчити. Але ж ми знаємо, що там в росіян дуже погано, да, з іноземними мовами. Так. Вони взагалі не люблять, нічого вчити. Їм здається, що всі мають чомусь спілкуватися російською, але думаю, що це не той випадок. По-моєму, Сі Цзіньпін російську знає.
4: Може бути, да. Хоча, ти знаєш, Сі Цзіньпін з Путіним на позір, на, да, на, для преси спілкувався китайською. І що я помітила, от якось Сі Цзіньпін каже, ну, якщо ви хочете ще попросити щось, просіть. Ми розглянемо.
5: Ну,
4: тобто
5: так.
4: Він ставив Путіна в позицію прохача. А Путін ставав в позицію прохача. Він як попрошайка.
5: Так в нього іншого виходу немає.
4: Він ходив за Сі Цзіньпіном, знаєш, як з опущеною головою по цій червоній доріжці, як собака побита, вибач, у мене таке було враження.
5: Я думаю, що на той був розрахунок і прекрасно розуміли сторони, хто в якій позиції. Та насправді Сі Цзіньпіну можна було там вивчити два слова для того, щоб ці переговори вести так або ні. Та? Тобто він, ну, він був у позиції, де одна сторона намагається щось запропонувати, він має просто казати, це для нас окей, це для нас не окей. Ну, я думаю, що багато що було окей, тому що Росія зараз там, як ми знаємо, енергоносії ледь не за собі вартість продає. І, до речі, китайці, говорячи про цю силу Сибіру-2, наполягали на тому, щоб ціна за газ російський по цьому трубопроводу була вартості ледь не нижчої, ніж росіяни самі купують всередині своєї країни.
4: Ну, це китайці хочуть таке.
5: Ну, так, так. І я впевнений, що рано чи пізно вони дійдуть до цієї домовленості, де росіяни будуть себе задовольняти тим, що вони, бодай, на об'ємі, да, виграють. Що там ми будемо копійку з кубометра, але якщо там мільйони кубометрів переслати, то там вистачить на щось. Я думаю, що цілком можливо, що саме такий формат і буде реалізований, хоча зрозуміло, що там ця сила Сибіру, вона може 8 років будуватися. Вона буде коштувати там під 15 мільярдів доларів. І це дуже довгий проект. Я не думаю, що Путін до того часу дотягне, зважаючи на темпи та розширення зони дії українських дронів, подібних речей. Але тим не менше, такі якісь стратегічні наміри вони мають. А Китаю це окей. Їм однаково, буде Путін чи не буде, да, в довгостроковій перспективі. Їм головне, що тверді домовленості є підписані, будь-який наступний уряд буде змушений їх виконувати.
4: Ну так це, по суті, Китай, можна сказати, економічно окупує ці ресурсні, ресурси. Тобто, фактично, буде використовувати це як свої.
5: Як свої, більше того, прекрасно розуміє Китай, що Росія втратила ринки європейські, та ну там ми чули про потоки, які підривалися. В принципі, політичний не зовсім той, що треба фон для того, щоб купували російський газ європейці. І Росія втратила ринки. Фактично, Китай залишається єдиним таким ринком, на який може збувати Росія свої енергоносії. І Китай це прекрасно розуміє. Відповідно, що Китаю ще важливо? Важливо, щоб Росія там після програшу, після призупинки цієї війни не відновлювала повноцінні економічні відносини з Європою. Тому що почнуть дружити з Європою, почнуть знову купувати газ. Та це означає, що буде тепер більше диверсифікації, будуть перегляд умов. Тому Китай зацікавлений в тому, щоб такою ізольованою, слабкою залишалась Росія, як вона зараз є, але не настільки слабкою, щоб повалити їх і створити якусь зону турбулентності в цій країні.
4: Ну, тобто зараз Китай підтримує в Росії певний статус-кво для того, щоб вона потихеньку виснажувалась, а Китай потихеньку проникав все глибше і глибше і захоплював саме її як ресурсну базу.
5: Що вони успішно й роблять?
4: Знаєш, я от ще побачила на їхніх там державних каналах розповсюджувався такий епізод дуже яскравий про китайського інженера, який такою дуже поганою російською мовою розповідав про мости. І от його питали: о, мости, ви будуєте мости, це ж так важливо, будувати мости. Ну це ж мости, це така метафора, давайте будувати мости між нашим і вашим народом. Ми тут таку несли таку банальщину, якісь речі, от це росіянам вже щось намагають втюхати, я так розумію.
5: Китайці?
4: Так, росіяни, спілкуючись з китайцями і говорячи про те, як прекрасно, що китайці тут будують мости і наводять все це, інтеграція оце відбувається, Китай, Росія, що це дуже прекрасний процес.
5: Звичайно. Ну так росіяни ж багато купують в Китаю реально цих мостів, і ми знаємо, що цей з Криму в Росію міст, в тому числі на китайських технологіях будувався. Тому залежність, вона всюди суща насправді. І коли ти ізольований, скільки б ти не говорив, що там санкції ніяк не впливають, але деградація усіх сфер, там виробництва, промисловості, економіки в цілому, вони значно просідають. І що говорити там про наслідки, коли ми знаємо, що там російські літаки, які не обслуговуються, та навіть викуплені літаки там в Боїнга, в Airbus, в когось іншого, не обслуговуються необхідними спеціалістами, і там поступово падають десь по полях російських, да, і там канібалізмом займаються для того, щоб перекрити проблеми, які є з авіатехнікою всілякою.
4: Ну і ще один момент. Портрет, який Сі Цзіньпін подарував Путіну. Точніше, це було портрет з Сі Цзіньпіном і Путіним. Два лідери в однакових вбраннях, там однакові костюми, темно-сині, білі сорочки, там бордові чи фіолетові краватки. От вони так, до речі, і цього разу на діловій своїй, на ділових перемовинах так одягнулися. Путін повністю скопіював лук Сі Цзіньпіна, був ідентичний, просто як дзеркало. От вони сиділи вдвох, костюми дзеркальні. Причому це був той костюм, який Сі Цзіньпін не міняв. Він його ще і для Трампа одягав, і для Путіна одягнув, а Путін от в чорному прилетів, сіні надягнув, і на цьому портреті вони так само, обидва в таких костюмах. Про що свідчив той портрет, і що ти такого, можливо, помітив цікавого з цим портретом? Навіщо такі такого масштабу, просто такий здоровений, не знаю, там, взріст самого Путіна, то ще й більше?
5: Приниження, воно ж не має виглядати приниженням, так? Тобто, попри те, що є багато там ознак того, що Сі Цзіньпін відверто мав перевагу та і сформував таким чином цю поїздку, щоб надіслати певні сигнали дипломатичні, робити це там настільки відверто, щоб інша сторона там відчула це на 100% і не мала простору для маневру, було би дивним. Тому, звичайно, що там знайшли спосіб, як якусь приємність вочевидь внести. З приводу того, що однакові там костюми, ну, мені здається, це дуже пасує для там китайського суспільства.

0: Нашої розмови з Максимом Джигуном, політологом, партнером компаній з урядових зв'язків Good Politics. Залишайтеся з нами.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Дедило, 18 років, пішов воювати, просто захотів захищати свою землю. У мене був вибір або стрілець, снайпер, або санітар. А я подумав, краще там рятувати, ніж там сидіти десь і цілитися ворога. А так і ворога вбивати можу, і спасати свої, рятувати своїх побратимів. Вчать дуже нормально, ще так строго, щоб то 100% вивчили. Ну, я думаю, молодь нам набагато краще, ніж там вже постарше буде. Якщо їх навчити, вони краще запам'ятовують, виносливість може бути побільше. Якщо ще ті, хто думають іти на контракт, якщо вони теж будуть підтримувати, ну, йти на цей контракт, то разом переможемо.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
4: Так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ні що інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
0: Ну що ж, друзі, продовжуємо нашу розмову з Максимом Джигуном, політологом, партнером компанії з урядових зв'язків Good Politics. Максиме, давай тепер перейдемо до Сі Цзіньпіна і Трампа. Що цікавого там?
5: Ну, це була важлива зустріч для Трампа великою мірою, тому що в Трампа, на жаль чи на щастя, немає великих здобутків за часи там понад року свого президентства. Ми знаємо, що він так поступово входить в виборчу кампанію проміжну, йому потрібно демонструвати результати, ну, принаймні, на якомусь з напрямків. На внутрішньому їх немає, тому що немає, на зовнішньому, а на зовнішньому, мабуть, тому що на внутрішньому немає. І
0: таке звичайно, замкнене коло.
5: Ну, так, тому йому потрібно було зустрічатися із Сі Цзіньпіном більше, ніж Сі Цзіньпіну з ним. Хоча Сі Цзіньпін точно отримав від цієї зустрічі більше, ніж сам Трамп. Та? Тому що, ну, були якісь розмови, були якісь там економічні домовленості, але не було проривів. Тобто не закінчилася ця зустріч підписанням якихось стратегічних документів, які могли б сказати, ну, от Трамп вирішив, звичайно, там дилему багатьох років, тепер там Китай не така загроза, з Китаєм трохи охолонули там градус напруги і подібні речі, цього не відбулося. Натомість Сі Цзіньпін бачив цю зустріч дуже такою потрібною, мабуть, для себе з точки зору того, що в такій слабкій позиції, як Сполучені Штати є за останні роки, вони не були впродовж дуже тривалого періоду часу. І провал в російсько-українських перемовинах, і провал на іранському напрямку. Та такої ситуації, коли там Сполучені Штати шукають вже можливості не знищити режим, а бодай втекти звідти і відкрити Ормузьку протоку, в принципі, не було. Та і це дуже, звичайно, засмучує Трампа, але це створило гарне вікно можливостей для Сі Цзіньпіна. Тому багато було такого цікавого, та там як Трамп намагався підглянути, що там написав Сі Цзіньпін собі, хоча там, вочевидь, китайською було.
0: Ні, це була промова Трампа. Це була промова Трампа.
5: А, це він свою читав?
0: Так, да, так. Да. Я потім до кінця додивилася цей епізод. Потім, коли Сі Цзіньпін повернувся на своє місце, потиснув руку Трампу, Трамп взяв цю папочку і пішов читати свою промову.
5: Ну, окей, добре.
0: Набрехали на людину.
5: Ну, так, хоча виглядало так, що він ще сусідню якусь папочку підіймав.
0: Він не настільки безпардонний виявився.
5: Подивитися, так. Але хоча, ну, я впевнений, що там в Трампа вистачило б сміливості подібні якісь речі робити.
0: Там інший зашквар був, він же ж Сі Цзіньпін Трампа втопив в кріслі, а сам сидів на цьому. Так.

0: так, на так, твердому це, кріслі, це, а Трампа також, на м'яке посадили.
1: Це також має значення, це також доволі цікаві сигнали. Тобто, мені видається, що тут не можна сказати і про провал Сполучених Штатів, та, там, з дипломатичної, політичної точки зору, але й не про якусь перемогу, яка ослабила напруження, яке існувало роками. Та знаємо, що там багато в чому Сполучені Штати поступилися Китаю, як от, наприклад, дозволі на продаж чіпів для штучного інтелекту, які там дуже Nvidia намагалася пролобіювати, щоб вони мали можливість продавати, бо це багатомільярдний ринок, от, але з іншого боку, це ж дає величезну спроможність Китаю, який потребує там цих чіпів розумних, та для того, аби власні мовні моделі і штучного інтелекту навчати. Тому тут питання лише в тому, наскільки швидко Китай зможе інтегрувати всі ті досягнення для того, аби прийти до чергового рівня напруження із Сполученими Штатами.
0: Ну от ще цікавий момент з Кремля прозвучав. Це теж важливо. Ми бачимо, що цей переговорний трек трьохсторонній Сполучені Штати Америки, Україна і Росія, він заглох. Угу. Да, він у глухому куті. І коли почали розганяти інформаційну кампанію з приводу того, що Сі Цзіньпін може бути цим третім між Україною і Росією посередником, що це може бути формат Китай-Україна-Росія, то Пісков вийшов з заявою, що ні, таке не розглядалося на цій зустрічі, принаймні поки що.
1: Угу. Ну, мені здається, що росіяни дуже ревнісно ставляться до того, що Китай може бути третьою стороною, тому що з Китаєм не вийде так, як з Сполученими Штатами. І якщо будуть переговорники з України, які безперечно тиснутимуть на те, що Росія йшла на якісь поступки, якщо Китай буде посередником, Китаю точно не цікаво вести розмови заради розмов. Да? Тобто, якщо Китай береться за якусь справу, їм важливо демонструвати тут прогрес. І, очевидно, він потребуватиме компромісів з боку російської сторони, не за великих, щоб не ослабитися та й не поставити під сумнів існування режиму. З іншого боку, не за слабких, щоб Україна визнала ці компроміси такими, які придатні для того, аби їх імплементувати. І, звичайно, що це ставить в ще більшу залежність Росії від Китайської Народної Республіки. Тому Росія дуже до цього ставиться неприязно, їм взагалі ця ідея не дуже імпонує. Але вони ж зараз почали просувати цю ідею з європейськими та, посередниками, які можуть бути. Це інший там великий пласт зараз роботи, яку проводить і в інформаційному плані Росія в тому числі, пропонуючи таких відверто проросійських екс-політиків з Німеччини, ті ще Шредера, да, там, і інші аудиторії. До речі, зараз багато розмов іде про те, що Меркель може повернутися, тому що її зараз так почали вкидати в політичний простір Європи. В Європарламенті вона нагороду отримувала кілька днів тому, та якісь робила заяви з приводу російсько-української війни, тому цікаво, куди це далі рухатиметься.
0: Велика переговорниця з Путіним Меркель, да. Угу. Ми всі пам'ятаємо ці їхні переговори, особливо з собакою, коли Путін собаку величезну. Свій, да, і вона злякалась. Він знав, що вона боїться собак, тому. Да, це цікавий момент, навіщо росіяни зараз, крім того, що Трампу мізки пудрять, почали ще європейцям пудрити на переговорному треку.
1: Я думаю, тому що росіяни відчувають, що не можна залишати цей такий місток, та там не працюючим взагалі для обміну якимись думками, це можливість знову ж таки працювати над послабленням санкційного тиску проти себе, тому що якщо ви хочете, щоб ми там з вами спілкувалися, давайте будемо думати, як створити там сприятливіші умови переговорні. Це з іншого боку демонстрація того, що там Росія зацікавлена у мирі там Сполучених Штатах, в немилість не потрапляти якийсь черговий раз. Тому я думаю, що для них це важливо, ну більше того, що зараз така широка дискусія ведеться, да, про те, що Європу, яку викидали постійно з цього переговорного процесу, вона намагалася всіляко туди повернутися, зараз має першу таку велику нагоду реально зайняти місце за столом. І це важливо, але для цього потрібно певних умов з боку України дотримуватися. Мені здається, що Україна доволі чітко дає знати. І, до речі, була ж зустріч з очільниками країн НАТО в Сибіги, та, от кілька днів тому, чи вчора навіть, на який він сказав, що зараз переломний момент війни, і нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб ще раз натиснути на Росію в такий спосіб, щоб вона була змушена йти на ці компроміси. І ще в цьому контексті цікава колонка нещодавно в Залужного, як з головкома вийшла, в якій він написав про те, що ті правила, які працювали раніше, та з приводу сили сильних, і що вона все вирішує. Що зараз це не працююча ідеологія, що європейські країни, які навряд чи можна назвати ну там титанами та міжнародної дипломатії, військового якогось майстерності військової, що вони мали б єднатися з Україною, це для того, аби за рахунок безпеки отримати ту свободу, якої вони так хочуть. І Україна хоче свободи. І нарешті зрозуміло, що саме через безпеку її можна отримати. Тому тут роль європейських наших партнерів має бути більшою, і не тільки в контексті дипломатії, і в контексті спільних військових проєктів, інтеграції України до європейських можливостей фінансування військових і різних розробок і посилення свого військового впливу. І мені здається, що це корелюється зараз переговорним процесом. Європа має бути сильною задля того, аби мати можливість на щось вказувати Росії. Росія розуміє лише силу, власне, якусь практичну, так? Коли вона відчуває, що це загроза для неї. Вона точно відчуває цю силу з боку Сполучених Штатів. З боку Європи поки що я сумніваюсь. Тому або Європа включається активніше в роботу і показує, що ми можемо і так, і так, і так на вас тиснути, та? І ви мусите з нами рахуватись. Або це перетвориться на чергові перемовини, які не привели до результату за посередництва Трампа, Віткофа і Кушнера.
0: Ну, але ж Путін десь якимось заднім розумом розуміє, що війна дійсно переходить от з сили сильних в формат війни інтелектів. Тобто зараз штучний інтелект почне виходити, ми ще не знаємо, які технологічні прориви на нас чекають.
1: Та вже вони є, і власне, слава Богу, з українського боку більше.
0: Так, і європейською, я б сказала. Тобто якщо Європа свій і інтелект об'єднає з українським інтелектом, мені здається, що це буде величезний прорив. Китай і Росія, ну, принаймні, мені так здається, да, у мене така фантазія, що вони на це не спроможні. Тим паче, якщо американці ще своїм інтелектом і розробками додадуться, то це якраз протистояння інтелектів. На рівні там використання штучного інтелекту, воно може бути навіть дуже вагомим і призвести до поразки Путіна. Якщо Путін це розуміє, чи не намагається він зараз включитися в переговори з європейцями для того, щоб так само обмежити допомогу Україні, як він це робить з американцями? Він включився в перемовини з Трампом, щоб блокувати нам допомогу і казати: я вийду з переговорного процесу, якщо ви будете там допомагати. А ну не допомагайте, зброю не давайте, дальнобійну зброю теж не давайте. Ні, а то я піду. Він, напевно, таку саму стратегію зараз щодо європейців хоче цими переговорами зробити, чи як ти думаєш?
1: Ну, служба зовнішньої розвідки українська вийшла із заявою вчора, якщо не помиляюсь, сказавши, що росіяни намагаються зараз дискредитувати та Україну в очах наших партнерів через різні зливи, через ту ж справу Єрмака, через різні заяви про те, що Україна там неспроможна виконати свої домовленості, та тому треба припиняти це робити. Те, що росіяни це робили системно, зрозуміло. Зараз, вочевидь, якийсь черговий виток власне цієї загрози для нас з'являється в першу чергу на
0: так,
1: європейському
0: ринку. Ми ж дали привід.
1: Дали привід, та це 100%. І тут мені здається, що дуже важливо ці плани, по-перше, попереджати, та і з нашими союзниками проговорювати, в тому числі гарантуючи якісь конкретні кроки в системі реформування, дотримання там антикорупційних різних активностей, на які ми давали зобов'язання, прийняття маякових рішень по реформах, тобто чисто підв'язати наші отримання там будь-якої допомоги, так як це вже зараз є, та, але ще, можливо, більш щільно, під виконання конкретних зобов'язань. А вони, насправді, в нас скрізь ці зобов'язання є, і кожен транш не проходить без прийняття конкретних рішень. І тут, знову ж таки, там трохи розширюючи тему, через цей президент зараз зустрічається з парламентарями, намагаючись порозумітись і все ж таки спонукати до прийняття важливих рішень. Та. Тому боротися із російською пропагандою, як на мене, найефективніше в спосіб конкретних результатів, та, які ми проявляємо в українському законодавчому полі імплементації якихось конкретних зобов'язань. Тому, повертаючись до теми там впливу на європейські еліти, я думаю, що російська пропаганда там не так активно має вплив саме на політичне лідерство. Вона, звісно, має вплив на середньостатистичних європейців, які живуть не дуже в контексті всіх подій, які досі не розуміють, що там може літати ракета по мирних містах, десь та там прилітати і дрони. Тому от на них вона може впливати. І тут також пласт великої роботи, який треба зробити, в тому числі спілкуючись із європейцями напряму, без посередників, без втручання тут росіян.
0: Ну і питання, ми вже в Європі, США зараз планують направити до Польщі додатково 5 тисяч військових. До того ми бачили заяви Трампа і взагалі його адміністрації про те, що треба з Німеччини виводити контингент. Ще там він робив якісь такі заяви щодо НАТО, ну такі достатньо тривожні, як для європейців. А тут в Польщі 5 тисяч військових. Це для чого? Що це таке?
1: Це ж була ротація, та? Тобто спочатку говорили, що з Європи виведуть всіх, зокрема з Німеччини, і нікого не повернуть, а потім до Польщі надішлють. Ну тут, я думаю, справа в особистій неприхильності Трампа до там Мерца, Макрона, до Стармера, ну попри те, що Британія не в ЄС, але до тих політиків, які продемонстрували характер і нездатність погоджуватись на якісь абсолютно неадекватні вимоги з боку Сполучених Штатів, чи то в контексті російсько-української війни, чи то в контексті Ірану. А от Навроцький, як такий доволі популістичний, правий, ну, насправді політик, який реально падає в профіль, підходить під профіль тих, кого любить Трамп, та тих, хто там не особливо принципові, ті, хто можуть там якісь знайти компроміси із совістю, коли це потрібно, які можуть обґрунтувати будь-яке рішення, так як цього вимагає ситуація. І тому це демонстрація такого фаворита, який є зараз в Європі, після того, коли в Угорщині програв хлопець на побігеньках в Трампа і в Путіна. Ну, от зараз Навроцький виглядає от людину, якій можна довіряти. І, до речі, це знову ж таки спроба впливу на європейське суспільство. Сказати, що от подивіться, там зміг домовитись польський президент, і через те в них є плюс 5 тисяч там американських солдатів. А чого в нас в Німеччині немає? Може, Мерц щось не те робить? Чого ти такий принциповий? Ну, ти ж за Україну так борешся. Чому? А Україна далеко від нас. Та? Давайте будемо домовляти, щоб нам було добре. Оце реально той шлях, який робить там Сполучені Штати зараз на чолі з Трампом, засіваючи сумніви та в головах європейських громадян. З іншого боку, росіяни, які хочуть продемонструвати, що Україна неспроможна, Україна корумпована, Україна погана, Україна не хоче домовлятися, тому давайте. І цей тиск, він якось так випадковим чи не випадковим чином виходить доволі синхронізованим на європейських саме політиків. Це ще відбувається в умовах, коли Україна зараз тисне на європейців про отримання спроможності відкриття всіх переговорних кластерів по вступу до ЄС. Та? Тобто багато-багато всього відбувається, попри те, що літо зазвичай такий неактивний політичний сезон. Зараз він у нас, входячи в цей літній режим, може бути доволі спекотним.
0: Ну, а як ти бачиш політичний вектор, розвиток цього політичного вектору в Європі зараз? Чи не є там загроза, не існує загрози, що ну будуть приходити популісти, які будуть так от, як Навроцький, або так, як Трамп, себе поводити, або, не знаю, там перетворюватися на якихось Орбанів, і будуть більше говорити, а давайте ми будемо дружити з Росією, а давайте ми знову сюди будемо заводити цей газ, нафту і так далі?
1: Ну, ця загроза завжди існувала, незалежно від того, там, чи була в Україні війна, чи не була. Є політичний цикл, та в будь-якій країні, і як на рівні Європейського Союзу, так і на рівні окремих держав, де відбуваються вибори, де приходять люди з різними поглядами, які відпрацьовують свій порядок денний, і він може бути успішним, може бути не дуже успішним, але рано чи пізно він стає неуспішним, навіть незважаючи на те, яким він міг би бути класним, та тому що є все ж таки зміна часу, викликів, потреб, поглядів, ідей. І політики ж вони, попри те, що дуже часто хамелеони, але не настільки хамелеони, щоб змінюватись там просто з дня на день, так, як у людей міняються якісь думки. Тому був такий класний мислитель арабський Ібн Халдун, його звати, який розповів про одну теорію таку політичну зміни циклів. Так, і він сказав, що от там в африканських країнах кочівники завойовували якісь цивілізовані більше поселення, от там знищували їх, тому що ці поселення вже були такі не дуже налаштовані войовничі, в них було все окей, вони гарно жили, там вони збудували собі можливість для більш-менш адекватного життя. І оці кочівники приходили, всіх там вбивали, займали їхнє місце. Спочатку дуже класно розвивалися, отримуючи ті ресурси, яких раніше не мали. Але згодом вони так само перетворювалися на дуже ледачих, тих, кого все влаштовує, які вже осіли, і нові кочівники знаходили, знову вбивали перших кочівників. захисників. І це просто, ну, історія там тисячоліть людського існування.
0: Повторюється, так?
1: І те, що відбувається в політиці зараз, європейській, це абсолютно ідентична історія. Тому що приходять прагматичні центристи, так, які кажуть, що потрібно там давати свободу ринку, потрібно давати більше свобод, лібералізувати якісь там політики, які існують. Вони це реалізують, імплементують, щось вдається, щось не вдається, але змінюються часи. З'являється якась криза, внутрішня, зовнішня, нема значення. Суспільство розчаровується, і до кого воно йде? До тих, хто пропонує прості рішення для складних проблем. Популісти, люмпанізовані різні групи, радикали, якісь там крайні просто погляди. Ці люди приходять, отримують політичний цикл та певний спроможність і кредит довіри реалізовувати свої потенціал за там 5 років, 4 роки, іноді на 2 терміни їх вистачає. Так само дискредитуються, тому що не можуть реалізувати все, про що говорили. І що суспільство робить? Повертається назад до поміркованих, тому що згадує, що ну 8 років тому було не так погано. Тому ідеального моменту для України, коли вступати до Європейського Союзу, до НАТО, отримувати якусь іншу підтримку, цього немає, ніколи не буде. Тобто завжди будуть виклики. Головне – вміння домовлятися з усіма, якими б вони не були для нас, там ці іноземні політики, привабливими чи ні. От в Угорщині зараз з'явився
0: Мадяр.
1: Мадяр, та? Ми так вболівали, казали, от класний хлопець.
0: Та хто він там зараз вболівав? Одні він перші... такий політичний канібал. Ну,
1: хотіли, можливо, не за нього, та, а настільки проти
0: щоб
1: Орбана. Щоб
0: Орбана.
1: Та, щоб але зараз
0: Орбан
1: прийшов ніби там проєвропейський політик, який там любить Європу, розповідає потрібні речі, але зараз почав там крутити носом, говорячи про права національних меншини угорської там на Закарпатті. Ну, тому з усіма треба домовлятися.
0: Завойовує електорат.
1: Нам може здаватися, що Мерц суперкрутий проукраїнський політик, але коли стосується питання вступу до ЄС, там
0: або
1: Таурісів,
0: ми все це побачили. Да.
1: Та,
0: Максиму, на жаль, закінчився час, але дуже дякую, що був сьогодні з нами.
1: Дякую
0: за твою таку ґрунтовну аналітику. Друзі, Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics, був сьогодні з нами. На цьому ми завершуємо наш ІПСО сьогоднішнє. Я Олена Вострова. Прощаюся з вами, почуємося, побачимось.
2: Увага! Це інфа-сутка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ.
2: 98 FM.
4: Програма звучить у повторі.
5: Слухай.
4: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про наслідки вчорашньої атаки, рекорди наших воїнів під час утримання позицій на Запоріжжі, і Макрон і Лукашенко вперше з 22-го року поговорили телефоном. Радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов розкрив деталі нічної атаки Російської Федерації. Росія під час нічного удару зробила ставку на масований запуск дронів, щоб перевантажити українську ППО, заявив він. І за його ж словами, найбільших збитків завдали саме ракети. В Києві тим часом кількість постраждалих внаслідок вчорашньої масованої атаки зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх, а двоє людей загинули. Як повідомляє ДСНС, пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. В Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок. Ліквідація ж наслідків триває. І Україна скликає термінове засідання Радбез ООН через масовану атаку. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Путін намагається залякати Україну ударами по цивільних, житлових, будинках, музеях, школах і критичній інфраструктурі. Сибіга наголосив, що такі атаки вимагають рішучих і скоординованих дій міжнародної спільноти. Далі, що відбувається на фронті. 118-та окрема механізована бригада потрапила до книги рекордів України за внесок в утримання району оборони біля Малої Токмачки, що на Запоріжжі. Так, село Мала Токмачка стало одним з найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни. Сили оборони безперервно контролюють цей напрямок уже понад 1500 днів в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, авіаційного та дронового пресингу. За тривалістю облоги та штурмів Мала Токмачка випередила відомі битви минулого, такі як Велика облога Гібралтару, облога Карфагена та блокада Ленінграда. Макрон і Лукашенко вперше з 22-го року поговорили телефоном. За версією Мінська, вони обговорили лише регіональні проблеми та відносини Білорусі з Євросоюзом. У Лукашенка заявляють, що дзвінок відбувся з ініціативи французької сторони. Водночас прес-служба Макрона цю розмову поки не коментує. І наостанок, поки ми розгрібаємо руйнування від російських ракет, Європейський гімнастичний союз зняв усі санкції зі спортсменів з Російської Федерації та Білорусі. Раніше це також зробила Міжнародна федерація гімнастики, тож тепер росіяни та білоруси на континентальному рівні зможуть змагатися без обмежень на чемпіонатах Європи вже цього року. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. Зараз у столиці 17 градусів тепла, в день очікується до плюс 23, впродовж дня у Києві утримається хмарна погода, але без опадів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду, відносна вологість повітря 72%. Наступний випуск новин о 8:30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 8:00, майже 6:00 на студійному. Усім доброго раночку. Дійсно, вже потихеньку відходимо від вчорашньої атаки. І вчора, я думаю, що всі ви бачили кадри з Лук'янівки. Облетіло воно все, в принципі, весь світ, я думаю, побачив. Напередодні якраз ввечері поїхав на Лук'янівку і побачив, знаєте, коли люди ось так, там, знаєте, ці от такі роззяви ходять і оце фоткають, відео знімає, таких дуже багато було, але в цей момент Лук'янівка була більше схожа на якусь зону, не те, що бойових дій, це точно, але якийсь такий певний апокаліпсис ловив, і це стосувалося і квадрату, зокрема, і ринку. Про завод я не говорю, з заводом все зрозуміло, ми вже стільки разів мали туди там влучання і тому подібне, от, а от те, що мінус ринок, дійсно, мінус там магазин Рошен, Єва, аптека, Розетка свого часу вчасно переїхала. От була там теж, вони переїхали на іншу вулицю. Ну і знищений квадрат, він просто згорів, там тільки каркас залишився. Єдина радісна, мабуть, така позитивна новина, це те, що Макдональдс живий. От, і станція метро Лук'янівська теж, звісно, покоцана, мінус вікна, це зрозуміло, вибухова хвиля, от, і там відділення поліції теж трішки покромсало, але загалом станція з вхідною в групою дверей, це мене порадувало, тобто ми пам'ятаємо, що скільки разів там двері вилітали, а тут прям все залишилося, я такий думав, вау, хоч тут все ок. Можливо, замінили якраз на такі потужніші останні просто, тобто і з ліва, і справа все ок, а от верхнє скло, я коли, до речі, там в загальному чаті написав, що все ок, ну, Лук'янівка не так постраждала, я такий спускатися на ескалатор, чую щось так, якийсь такий протяг, а я дивлюсь, просто там, якщо спускатись вниз, зверх дивишся, там десь, ну, вікон, ну, десь з десяток таких, а їх просто нема, тому і це був протяг. От, якби був дощ, наприклад, то би заливало, для розуміння. Але, я так розумію, подивилися і прогноз погоди, і на це не робили ставку, але особливо треба буде теж закривати. Друзі, ось так, пишіть, як ви пережили вчорашню ніч, ранок, обов'язково пишіть нам теж, щоб цікаво, 098-009-9898. До столичних доріг, поганенько їде зараз напрямок з Троєщини через північний міст на проспекті Романа Шухевича, Бандери, ОК, до Теліги, а по Теліги до Ольжича є нюанси. У нас з Севастопольської вниз по Лобановського теж є певні труднощі, залишаються вони, там ремонтні роботи, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, є невеликі ускладнення на вулиці Петра Воршигори, загалом на набережну Рибальську теж на з'їзд з Подільсько-Воскресенського мостового є певні ускладнення. Міст метро і міст Патона тільки на мосту є нюанси. Перед мостом метро невеликі ускладнення присутні від Лівобережної до Гідропарку, але загалом доволі непогано можна пересуватися. Дарницький ОК, міст Південний, друзі, від станції метро Позняки до Славутича є певні нюанси. Сам міст гарно проїзне виглядає. І є труднощі на під'їзді до міста якраз з боку Бриспіля. На Бриспільській трасі тут до Стели доведеться тягнутися. Залишайтесь з нами і не забувайте писати нам на студійний вайбер.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Реклама на Київ ФМ.
5: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів SportLife втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
0: Соціальна реклама.
6: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
0: Соціальна реклама.
7: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини, як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 25 травня о 13:30 програму
8: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
9: Київ Morning Show.
10: Доброго ранку, друзі. Це понеділок у нас сьогодні, 25 травня. Ох, не віриться вже, що травень насправді закінчується, попереду літо. І, власне, це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. І ми говоримо про все найважливіше. Звісно, ми відходимо від того, що у нас відбувалося вночі. Вчора, не сьогодні, ця ніч, слава Богу, була спокійна. Але і це розберемо з нашими експертами. Отже, коротенький анонс на сьогодні. Хто у нас в ефірі буде і про що будемо говорити? Отже, Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. В першу чергу з ним поговоримо про ситуацію на фронті, про те, що Путін хоче завершити війну до кінця цього року. І ЗМІ розкрили, на яких саме умовах. Також з нами сьогодні буде Юрій Корольчук, це експерт Інституту енергетичних стратегій. Будемо говорити про те, що Україна планує відремонтувати головну ТЕС Київської області, тобто Трипільську, перед продажем її Центренерго. Ну і взагалі, яка ситуація у нас в енергетиці? Про те, чи будуть влітку відключення через спеку? Очевидно, що, напевно, так, наскільки серйозними вони будуть. Ну і не тільки. Також з нами сьогодні буде Олександр Павліченко, це виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини. Будемо говорити про те, що наш омбудсмен, тобто уповноважений справ людини, каже, що потрібен дієвий механізм доступу до місць утримання військовополонених. От поговоримо з паном Павліченком, чи взагалі можливий такий механізм, як дійсно моніторити ситуацію там, де знаходяться наші військовополонені, як про це домовлятися з москалями і не тільки. Ну і також, звісно, поговоримо ми про цей великий скандал в Міністерстві внутрішніх справ, де, власне, високопосадовці кришували, так би мовити, порно-офіси, і плюс вже ще й вийшли на волю. Ну як вийшли на волю? Слідство триває, але застава внесена, і вони не в СІЗО. Як же ж так? Чому ми ніяк не можемо здолати цю корупцію? Чому у нас от такі от прикрі випадки трапляються? І будемо про це говорити з Володимиром Мартиненком. Це доктор філософії, а в галузі права, радник міністра внутрішніх справ України з 15 по 21 роки. Але з нами зараз на зв'язку Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. Пане Дмитре, ми вас вітаємо.
11: Вітаю, дякую за запрошення.
10: Отже, пане Дмитре, ну, в першу чергу, давайте дійсно, дуже багато думок прочитав я за вчорашній день, за сьогоднішній ранок, про ось цей обстріл, який був останній, так, от, який ми пережили в ніч на 24 травня, де був застосований і Орєшнік, і хочеться, звісно, пожартувати і Скворєшнік, і ще щось, але насправді летіло все, що могло. От все, що росіяни могли запустити, все запускали по факту. І таке відчуття, знаєте, я от навіть в одного прочитав експерта, що таке відчуття, що це було так показово, що так ніби Путін за цим прямо спостерігав. Знаєте, коли от навчання відбуваються в якомусь підрозділі, приїжджає високе керівництво і там, знаєте, показують максимально велику щільність вогню. От ми так можемо так па-ба-ба-ба-бах. От нагадує мені ця ситуація. А у вас які думки з цього приводу?
11: Аналогічні думки цього приводу. Причому, зауважте, навіть російські пабліки задають питання, а в чому був сенс удар Орєшникам, якщо українська сторона за добу попередила про можливість подібних сценаріїв? Цебто ефекту несподіванки не було. Друга Орешник знову без бойової частини. Для розуміння, шановні радіослухачі, це прилетів бюджет, ну, мовно кажучи, Бурятії, який вдарив незрозуміло куди і з незрозуміло якими наслідками. Наразі Міністерство оборони країни-окупанта намагається пояснити росіянам, що саме було ціллю удару Орешників. Зауважте, шановні радіослухачі, це третій вже удар Орешника, але того ефекту, на який сподівалися москалі, навіть інформаційного, я вже не говорю про військових, його немає. Тому в чому сенс був цього удару, ну для мене загадка. Причому я ще раз повторюю, підкреслюю, про удар українська сторона поінформувала і український загал, і відповідно міжнародну спільноту ще за добу.
10: Ну але ж, пане Дмитре, дивіться, вони не могли не попередити, бо за правилами застосування міжконтинентальної балістичної ракети саме вимагає попередження усіх тих країн, які, власне, подібною зброєю володіють. Це один момент. А ще один момент. От, до речі, про це написав мій друг. Не скажу, що він суперексперт саме з точки зору ППО чи континентальних ракет. Він звичайний військовослужбовець. Ну як, не надто звичайний, звісно. Він теж попив москалям багато крові. Але так, він просто військовослужбовець Збройних сил України. І от його пост мене наштовхнув на думку, і в цьому теж є певна логіка. А що, якщо це дійсно тренування по доставленню до нас? Ну, пробачте, я це озвучу в ефірі, але ну, ці думки є у нас в кожного. Ці розмови лунають на кухнях чи в автомобілях таксі. А що, якщо це от третє застосування Орешника по нам, і це відпрацювання доставлення ядерного заряду? Бо Орешник може це робити.
11: Тільки треба враховувати попередні заяви наших партнерів з приводу можливості подібних сценаріїв. Зауважте, ще до удару Орешника була жорстка заява і очільника НАТО, і відповідно низки політичних лідерів країн НАТО з приводу того, що Росію чекають досить серйозні проблеми у разі можливості реалізації подібного сценарію. Тому лякати можливістю ядерного удару, про що періодично це вкидається в український інформаційний простір, ну це відволікати увагу, наприклад, від проблем внутрішньої корупції. Мовиться про те, що Росія не суб'єктна в прийнятті рішень щодо використання свого ядерного арсеналу. І я пояснюю. Шановні радіослухачі, ви пам'ятаєте, що починаючи з 2022 року періодично в українській пресі з'являлася інформація щодо можливості нанесення удару по Україні з використанням тактичного ядерного озброєння. Ба більше того, диктатори і Білорусі, і Росії заявляли вже як факт, який стався, а саме розміщення на бойовому чергуванні тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь. Чим це все закінчилося? А закінчилося це заявою китайського лідера, який дав чітко зрозуміти Росії, що не те, що використання ядерної зброї, але й використання ядерної риторики в умовах глобального світу неможливо. І зауважте, шановні радіослухачі, після цього зникає з повістки дня питання щодо наявності на території Республіки Білорусь тактичного ядерного озброєння. Ба більше того, знімається з повістки дня оцей сценарій щодо можливості удару по території України з використанням ТЯУ – тактичної ядерної зброї. Причому зауважте, весь цей сценарій, в тому числі оці удари Орешником останні. Давайте ж аналізувати, коли відбувається. Після візиту Путіна в Пекін. Я так розумію, що Путіну дали чітко зрозуміти правила поведінки. Тим більше Китай відкинув пропозиції Російської Федерації щодо будівництва газогону гілки Сила Сибіру-2. А це досить показово. Крім того, Китай досить жорстко висловився і щодо війни в Україні. Тому говорити про те, що це відпрацювання сценаріїв удару по Україні з використанням тактичної ядерної зброї, Ну, це може бути, скажімо, виконання експертів Офісу Президента, щоб відволікти увагу від справи Міндича. Але це надто далеко від тих реалій світової геополітики, які, власне, і диктують подібні сценарії розвитку подій.
10: Ну, добре, тоді дивіться, пане Дмитре, ще такий момент. Окей, якщо дійсно Пекін, ну, навіть не якщо, а там, дійсно Пекін заборонив росіянам застосовувати ядерне озброєння по території України, і взагалі жодна ядерна риторика не вітається, вона навпаки максимально пригнічується. Але ж разом з візитом Путін проводив ядерні тренування, і причому одночасно з білорусами, паралельно з візитом в Китай. І з іншого боку, так, добре, він міг приїхати, як то кажуть, покивати гривою, ну там тої гриви вже нема, але ну це такий, знаєте, сленговий вираз, сказати Сі Цзіньпіну так, жодного ядерного озброєння, так, ми все зрозуміли, але в принципі вже три було удари по Україні, враховуючи вчорашній, Орєшніком, і на це Китай ніяк не реагує. При тому, що це єдине, напевно, зараз застосування за останні, скільки, 50 років, чи після, навіть після Другої світової війни, це зараз від Росії по Україні єдине застосування саме міжконтинентальної балістичної ракети, яка долає там 5 тисяч кілометрів. Ну, тобто, саме такого озброєння. Єдиний приклад. І жодна країна, включаючи Китай, по суті, на це особливо не відреагували.
11: Жодні країни, в тому числі і Китай, і відповідно Сполучені Штати, відреагували досить жорстко. Проведення спільних російсько-білоруських навчань з ядерною компонентою напередодні, на момент візиту Путіна в КНР. Не випадково вибрана і місце проведення навчань Білорусі, і час проведення навчань напередодні під час візиту. Білорусь розглядається Китаєм як зона своїх пріоритетних політичних, військових, економічних інтересів. Це фактично китайський плацдарм для подальшої анексії на європейському континенті, причому економічної. Тому не випадково проведення навчань на території Білорусі. Путін хотів зіграти свою улюблену гру напередодні під час візиту, підвищення ставок і показати свою суб'єктність в питанні геополітики, хоча б на пострадянському просторі. І я вже пояснив, чим це все завершилося. Жорстка позиція Китаю з приводу навіть економічної співпраці з країною-окупантом. Причому зауважте, чому відкинули російську пропозицію щодо будівництва газогону «Сила Сибіру-2». Бо перед цим були домовленості з американською стороною про розблокування постачання іранської нафти і іракської нафти і відповідно скрапленого газу з країн Перської затоки, тобто через Ормузький пролив. Сьогодні, до речі, пройшли якраз напрямок Китаю і танкери з нафтою, відповідно, зі скрапленим газом. Тобто оце є ті домовленості і пропозиції Сполучених Штатів, від яких Китай не відмовився. Ба більше того, Китай взяв на себе зобов'язання щодо постачання чи то закупівлі американської сільгосппродукції на 17 мільярдів. Чому я розлога так даю? Щоб, шановні радіослухачі, розуміли сам характер дій Росії і в Білорусі, і відповідна реакція Китаю. З приводу відсутності реакції, 70 ядерних субмарин Сполучених Штатів знаходяться безпосередньо біля берегів Росії. Плюс Сполучені Штати вперше з часів Холодної війни перекинули ядерний арсенал на європейський континент, а саме на територію Великобританії. Причому використавши дурнувату риторику вічно п'яного Медведєва з приводу можливості превентивного удару по території Великобританії якраз використанням Орєшника чи то інших лякалок. Це от для розуміння ситуації. Плюс Російській Федерації, ну, наразі не випадково напередодні візиту Трампа в пресі з'явилося повідомлення про те, що субмарини, скорше за все, Сполучених Штатів потопили свого часу танкер, який віз компоненти, а саме ядерне обладнання для підводних човнів КНДР. Зауважте, з часів холодної війни таких рішучих дій з боку Сполучених Штатів не було. Ураз Майор займається про той сухогруз, який був потоплений біля берегів Іспанії. І Росії дали чітко зрозуміти, що можливість розширення числа ядерних держав, ядерного клубу або відповідна можливість передачі ядерних технологій буде жорстко каратися, і відповідно жодних сценаріїв подібних з боку Росії не те, що не вітатися не будуть, але й знайдуть свою відповідну оцінку. І в Росії це зрозуміло. Ще раз підкреслю, шановні радіослухачі, дайте відповідь на питання, який військовий сенс ударів трьох орєшників по Україні? Поясніть мені, що у підсумку було?
10: Та от в тому-то і справа, що нічого.
11: Ви дали відповідь на своє запитання.
10: Але тоді ще такий момент. У нас залишається дві хвилинки, тому коротко. Зараз, дивіться, у нас от вчора були повідомлення про те, що північ України готується до можливого нападу. Сьогодні, от читаю, вже Волинь готується до оборони. Київщина, Чернігівщина. Відповідно, оця атака дуже жорстока по столиці, яка дійсно ні до чого не приводить, а таке відчуття, знаєте, що це якась агонія. І, відповідно, Путін іде ва-банк, як думаєте?
11: Ні, Путін, а агонія кого? На території Республіки Білорусь зосереджено 2000 особового складу російських військ.

0: Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
1: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
2: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
3: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
4: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
5: Соціальна реклама.
6: Київ Морнінг Шоу.
7: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І триває наш ефір, тож далі будемо говорити про ситуацію з енергетикою. І не тільки. І з нами на зв'язку Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, вас вітаємо. Доброго ранку.
8: Доброго ранку.
7: Отже, ну, в першу чергу, звісно, хочеться поговорити. Є у нас такий, як то кажуть, інфопривід про те, що Україна планує відремонтувати головну ТЕС Київської області, йдеться про Трипільську, перед продажем Центренерго. Але ми ж розуміємо, що вона досить вразлива, по ній вже дуже багато прилітало, хоча зараз там, знову ж таки, з певних анонімних джерел, знаю, що там зараз і роботи тривають, і концентруються певні підрозділи, які могли би її захистити від подальших атак. Але все ж таки, тут питання ось яке. Чи варто дійсно в це вкладати гроші, враховуючи те, що координати цього об'єкта відомі росіянам, про те, що захистити її, ну, це дуже дорого, щоб, наприклад, ну, не знаю, побудувати там якісь захисні споруди, ми розуміємо, якого обсягу ця будівля, не тільки будівля, а в цілому вся станція, це досить великий об'єкт. Чи варто в це вкладати?
8: Ну, я думаю, що це фантастична ідея, відразу скажу. Тобто, радше, можливо, було невірно потрактовані слова голови фонду держмайна Наталухи. Ну, невірно, мається на увазі. Він щось інше хотів сказати. Журналісти зрозуміли щось своє так само. І в результаті ми обговорюємо тепер питання те, що Трипільську ТЕС можуть приватизувати. Наприклад, Центренерго, так, і Трипільська ТЕС як складова є. Тому радше на даному етапі про це говорити не варто. І я думаю, що в принципі і в майбутньому вона не буде приватизована. Тобто реально, якщо ми говоримо про реальну приватизацію, продаж майна, там інвестору не має значення іноземному чи українському. В перспективі можна говорити про те, що якщо закінчується війна, якщо проводяться капітальні ремонтні роботи, там зараз вони не капітальні, тобто говорити про те, що, той же, до речі, Наталуха, він говорив про те, що, ну, перше завдання, зрозуміло, він не відповідає за це фонд держмайна, але оцінюючи, скажімо так, роботу в цілому, напевно, не оцінюючи, точніше, а додаючи інформацію про роботу в цілому там уряду щодо підготовки до наступного опалювального сезону, власне, було сказано, що сьогодні треба просто підготувати цей об'єкт до наступної зими. От перше ключове завдання. А от після завершення війни, повторюся, після капітального ремонту, який може займати, ну, в умовах, я вам скажу, таких, ну, реальних якби оцінок, так, це там може бути там до 10 років спокійно. Тобто це фантазії, там, що за рік, чи за 2, чи за 5 можна. Оперативний ремонт, який ми бачимо зараз протягом всіх 4 років війни, який здійснюється на всіх об'єктах, і підстанції «Укренерго», які, ну, ті об'єкти, які зазнають пошкоджень, так і гідроелектростанції, це все оперативні ремонти. Тобто, навіть якщо там заміняється обладнання, так, воно часто не є проектним. Тобто воно, ну, використовується те, що є, скажімо так, знаєте. І в будь-якому випадку, в майбутньому, навіть перед тими об'єктами, і це компанія ДТЕК приватна, також це їх стосується, і Укргідроенерго ГЕС, і Центренерго, відповідно, і теплові електростанції ДТЕК, наприклад, там Бурштинська, Ладижинська, так, їх це також стосується. Тобто потім треба проводити капітальний ремонт. І от, власне, повертаючись до Центренерго, так, тобто, якщо буде проведений капітальний ремонт, то підприємство буде оновлене, модернізоване, так скажімо.

0: Тоді так можна говорити про те, що його можна виставляти на приватизацію. Але знаєте, шкурка не буде вартувати вичинки, тому що затрати, на мою думку, вони перевищать, скажімо так, потенційну ціну, яка може бути отримана Україною за цей об'єкт. Тому радше може йти мова про те, що підприємство буде от в такому стані, в якому зараз воно знаходиться. Після війни ми говоримо про те, що бо зараз під час війни приватизації не буде, якийсь час після війни. Так от, коли війна завершиться, воно буде в оперативному режимі, в оперативному ремонті все одно знаходитися, буде працювати, і в такому стані його також можуть продавати. Радше про це мова йшла з боку фонду державного майна, тому що я не знаю там планів фонду держмайна. Точніше так скажу, їх і немає там про те, щоб реально займатися приватизацією Центренерго, бо це нереалістично. А от варіант після війни, ну, мається на увазі в повноцінному сенсі, те, що ми говоримо, якщо приватизація. А от, власне, цей варіант, який я пояснив вам, що продати його в тому стані, в якому воно буде знаходитись, вже в тому оперативному ремонті, так там будуть працювати від сили там два блоки, так вони можуть генерувати електроенергію, там на газу в основному, там вугільні блоки, вони поки що, скажімо так, в слабій перспективі залишаються. Ну і тоді це буде розглядатися як приватизація радше для внутрішнього інвестора, який може виявити зацікавленість далі це підприємство розвивати. Але тут питання ціни буде, і тут, напевно, ключовий аспект, який найбільш цікавіший, так? Тобто, скільки ж можна виручити. Тобто, я боюсь, що в такому, якби, за такого розвитку подій, так, це буде умовна ціна. То це фактично буде означати те, що держава запропонує передати цей об'єкт підприємству, так яке, ну, приватному там немає значення, і може іноземні компанії можуть бути, це також не варто відкидати, які просто будуть займатися утриманням цього, ну, цієї теплової електростанції, там, скажімо так, в робочому режимі, надання фактично послуг державі з виробництва електроенергії. Ну, але з іншої сторони, я не бачу, якби, в цьому потреби. Мені здається, що в такому варіанті вже краще його залишати в державній власності, так, і, скажімо так, ну, підтримуючи в належному робочому стані, так, ну, от, забезпечувати частину генерації електроенергії. Ну, так, напевно.
1: Добре, ну це ж йдеться не тільки, наприклад, про Трипільську ТЕС, це багато об'єктів, зокрема і Київська, от одна з ТЕЦ, теплоелектроцентралей Дарницька, так само потребує серйозних інвестицій, задля того, щоб вона могла працювати в нормальному, повноцінному режимі. Але, знову ж таки, захистити такий великий об'єкт, ну, це можна, однак це дуже дорого і виснажливо. Перемістити його кудись, ну, нереально, бо це великий об'єкт. Відповідно, ми знову будемо вкладати в це гроші. Неважливо, столиця, чи уряд, чи будь-хто, чи якийсь інвестор. А росіяни туди знову будуть бити. Відповідно, це замкнене коло.
0: Ну, в умовах війни, повторюся, ми не говоримо про реальні плани приватизації чи підготовки до приватизації. Тобто оперативний ремонт, який здійснюється, його і мінус в тому, що він відразу пропонує ситуацію очікування. Тобто очікування, що буде з цим підприємством. Тобто навіть ті об'єкти, які ви згадали, Дарницька ТЕС так само, і ТЕЦ-5, і ТЕЦ-6, це все ремонтопригодні підприємства, їх ремонтують. Тобто попри те, щоб, можливо, така якби є тактика, щоб, ну, як ви пам'ятаєте, коли в 24-му році вперше були завдані удари по теплових електростанціях, то в буквальному розумінні там в медіа особливо були навіть присутні такі оцінки, що все, це кінець, більше воно не буде працювати, і навіть представники цих підприємств заявляли про те, що все остаточно знищено. Потім виявлялося, що воно, скажімо так, успішно працює. І слава Богу, що успішно працює. Тому що такі об'єкти дуже важко знищити. Навіть такою кількістю ракет, які ми бачимо, які летять, які, на жаль, вражають. Так, да, воно підлягає ремонту, але, звичайно, його, скажімо так, коефіцієнт корисної дії, тобто ефективність цього підприємства, воно і так було вже низьке, тому що вони вже старі. Скажімо так, вони ж відпрацювали свій ресурс певний, амортизація вже, скажімо так, вийшла за межі допустимого по регламенту. Ну, це нормально також, це не страшно. Автомобіль може їздити якому там 60 років, наприклад, якщо з ним доглядати. Тому це нормально, так. Але з іншої сторони, коефіцієнт корисної дії, той ж автомобіль, який я згадав 60 років назад, який був випущений, він не зможе розігнатися до швидкості там 120 кілометрів, наприклад, так. Ну, як варіант, так. Тому ми це розуміємо. І тут так само треба розуміти, що, на жаль, ці підприємства, вони ну, скажімо так, їхня ефективність вона суттєво понижується, особливо після ракетних ударів. І це проблема, до речі, оцих всіх об'єктів в Києві, так, ТЕЦ-5, 6 і Дарницька, так, їх всіх ремонтують, і Дарницьку ТЕЦ в тому числі, і там державні кошти також будуть виділятися на це, ну, бо іншого варіанту немає. Це, скажімо так, дуже наївно вважати, що той же ж приватний бізнес дуже легко зможе дістати ці гроші для того, щоб повноцінно підготувати, повноцінно, це таке слово, знаєте, ідеальне. Насправді, хоча б підготувати частково ці підприємства до роботи. Реально ці всі підприємства зможуть забезпечувати, якщо подивитись показник, там, грубо кажучи, до 26-го року, ну, до ударів, там, 25-26 рік, сезон, до того періоду, вони зможуть генерувати тепло, електроенергія там також велике питання, так, тепло, по теплу десь на відсотків 50. Це буде от так краще, це до цього готуються, скажімо так. Тобто це не означає, що це поганий показник, що всі замерзнуть, так не можна сказати також. Все буде впиратися в погодні умови. Ну, ракетні обстріли ми взагалі ставимо окремо, так, тому що це ключовий фактор впливу, на жаль, до сьогоднішнього моменту залишається. Але от все буде впиратися в погодні умови і, в принципі, навіть за таких умов, якщо підприємства будуть працювати, от про цих 50%, про які я говорю, так, ну, це такий якби мінімальний рівень. Тобто, якщо вдасться відремонтувати на вищий показник, але вищого показника поки що не очікують, скажімо так, то принаймні в людей там, ну, 20 градусів, звичайно, не буде в умовах там звичайного такого, звичайної морозів таких, не таких, яких ми бачили якраз під час ракетних ударів оцих зимових останніх, коли там було мінус 20, там, мінус 18, так, такі серйозні були погодні умови. Але звичайно, там, наприклад, там вночі там до мінус 10, там до мінус там 7 умовно, то, ну, якщо в помешканнях квартир буде там градусів там 15-14, це вже буде успіхом, це буде результат. От на це очікування. І знову ж таки, після наступного опалювального сезону, який, дай Бог, ми там переживемо, так, будуть також готуватися вже до постнаступного, чи як це його правильно назвати. Тому поки що, ну, розраховувати про те, що вдасться повернути все назад до 100% показника, ну, це самонадіяно, це, я думаю, всі розуміють.
1: Добре, тоді, ну, це ми зараз говоримо про опалювальний сезон. Якщо говорити про літо, що ваші прогнози, що чекає нас влітку? Бачите, от бачили, напевно, ви теж повідомлення про те, що от якщо там температурні показники будуть в районі плюс 35, то ми точно повернемось до графіків відключень. Я це теж розумію, логічно, бо буде застосовано дуже багато енергії для охолодження приміщень, кондиціонери, вентиляції. Я зараз навіть не про квартири там чи будинки, а про великі підприємства, виробництва, офісні центри, бізнес-центри. Це теж дуже сильно впливає. Ну і плюс обстріли ніхто не відміняв. Тобто ваш прогноз на це літо?
0: Ну, все впирається дійсно в погодні умови. Тому що, на жаль, від них сьогодні залежить робота енергосистеми. Вона і раніше залежала від погоди, будь-яка енергосистема, Сполучені Штати Америки, Китай, Японія, Європа, там також все є межа, так, є межа, яку, скажімо так, можна досягнути і впертися в стелю, і не виробити достатньо психоелектроенергії. І ми раніше також, наприклад, і до 14-го року, і до 22-го року, так, ми закривали частину потреб, наприклад, по імпорту електроенергії, там, із Білорусі, там, і ми перетоками брали з Росії електроенергію в генеросистему, і це дозволяло, скажімо, в певні пікові періоди, да, проходити без обмежень. Тепер цього немає. Тепер, навіть якщо є імпорт електроенергії з Європейського Союзу, так, він також, ну, скажімо так, обмежений і вартістю ресурсу електроенергії, наприклад, і відповідно обсягами. Тобто там не можна безконечно брати скільки хочеш, так, наприклад, бо Європейський Союз, ну, ці країни, які поряд нас, які нам продають цю електроенергію, вони також мають свої потреби. Так от, погода, вона визначальна сьогодні, але визначальним також є фактор скорочення роботи промисловості. Тобто вона, на жаль, скорочує свою роботу, це скорочує споживання електроенергії. Відповідно, це виникає певний вільний обсяг електроенергії, який, потужності, які можна направляти для потреб населення. І це буде здійснюватись. Бо раніше, якщо ви навіть згадаєте не минулу, а позаминулу зиму, так, яка ще була тепла, це, і вона також тоді не була легкою. Так от тоді фактично кожен день Укренерго вони повідомляли, що вони обмежують промисловість. Завжди. І за рахунок цього ми і пройшли ті зими без Без відключень, їх взагалі тоді не було позаминулий період. Але це було наслідком того, що обмежили промисловість. Зараз же її обмежувати не треба. Ну, її все одно обмежують ті підприємства, які працюють, але багато, на жаль, скорочують цю роботу. І це вивільняє цей обсяг. Відповідно, появляється, скажімо, певний профіцит для потреб населення. Тому це вже такий фактор, який буде визначати ну меншу кількість відключень електроенергії. Друге, те, що ну, скажімо так, є більш такий прогнозований ремонт атомних електростанцій. Хоча зараз там уже два блоки вивели довгостроково в ремонт, і один блок в такому, скажімо так, профілактичному ремонті, як я його називаю, тобто який там завершиться через 3 тижні, 4 тижні, його повернуть у роботу. І, в принципі, в режимі, якщо навіть буде працювати 5-6 блоків АЕС, то цього буде достатньо для того, щоб, ну, скажімо так, не було значних обмежень електроенергії для споживачів. У випадку, знову ж таки, звичайної такої звичайного літа такого. Звичайно, якщо мова йде про спеку, як ви згадали, коли вона підвищиться температура, ну, не до аномальних показників, як було в 24-му році, які ми вже згадували, так, тоді було такий червень-липень, тоді таких було відключень багато тоді, але тоді було більше пошкоджених теплових електростанцій, тоді, скажімо так, АЕС прорахувалися Енергоатом з виводом блоків в ремонт, ну, не прорахувалися, так не можна сказати, не очікували вони того, що аномальна спека буде і якийсь буде раніший період часу, не в серпні, наприклад, я би так сказав, а буде в червні, в липні місяці. І тому поки що все от впирається от у ці фактори, так, і якщо і будуть відключення, так, наприклад, навіть в умовах таких, ну, якихось підвищених температур, то вони не будуть там більше, ну, скажімо так, 3-4 там години на день, і то не всі дні, тому що це пікові періоди споживання, тобто ранок-вечір. І от в тих умовах, що я якби окреслив, ну, поки що я не бачу підстав говорити про якісь такі більш катастрофічні наслідки. Але все, звичайно, залежить від того, чи будуть ракетні удари, чи не будуть по об'єктах генерації. Це буде, звичайно, визначальним фактором. Якщо це відбудеться, не дай Бог, так, наприклад, тобто паралельно як зимою ми це бачили, так і влітку, наприклад, то це, звичайно, може відразу відобразитись. В першу чергу це стосується підстанцій «Укренерго», так, тому що їхня пропускна можливість, так, вона відразу може обмежити і роботу атомних електростанцій, і тих же навіть сонячних електростанцій, тобто які будуть активно працювати в літній період. Тобто їх питання дискусійне взагалі ролі в енергосистемі України. Але от останні 3 роки, я вам скажу, вони відіграють позитивну свою роль. Тобто вони в денний період, вони, скажімо так, знімають питання дефіциту електроенергії. Але денний період, він на то він і денний, так, не сієста, як звичайно в Іспанії чи десь там цей. Тобто все одно в Україні більш активний процес і в денний період відбувається, але от вечірній ранковий пік, він важливий для населення, власне, який там знаходиться вдома, собі щось робить, готує там, прибирає, пилисосить, паре щось там. Ну, наприклад, це я так умовно описую. Тому, на жаль, це якби питання поки що не можна закрити однозначно. Тобто нема цього у нас вільного обсягу електроенергії через пошкодження, в тому числі, в першу чергу.
1: Добре, ще такий момент хочу у вас уточнити. Ну, дивіться, у нас змінилася влада зараз в Угорщині. Зараз там Петер Мадяр. Угорщина – одна з тих країн, які передають нам електроенергію. І якийсь певний час Орбан спекулював на тому, що якщо там Україна не виконує певних зобов'язань, то, як то кажуть, а як то було в фільмі радянському, а якщо не будуть покупати, а якщо не будуть покупати, відключимо газ. От, власне, і тут така ж сама історія. Плюс Словаччина дещо свою риторику антиукраїнську послабила. Я тут в цілому хочу запитати про... Добре, якщо дійсно у нас буде таке спекотне літо, і у нас будуть обмеження, і дефіцит електроенергії, що з постачанням з Європи, що з сусідньою електроенергією, як ми можемо вільно нею користуватися? У нас приблизно 2 хвилинки.
0: Ну, вона є там, електроенергія, це вже добре, але обсяг дійсно це питання, і там же ж також зростає споживання, в основному все-таки в одному поясі кліматичному, і тому ціна буде визначальною, ціна зростає також, і все буде впиратися в можливості, скажімо так, оплачувати, і в тому числі, тому що вже давно виникали ці питання з боку європейських країн про оплату. Тому, в принципі, взяти певний обсяг можна буде необхідний нам, але він буде закривати для потреби, як і зимовий період, для підтримки енергосистеми в цілому. Там, де буде дефіцит, а він оце там і Тож схід України, так, південь України, центральна частина України, на жаль, там, де багато пошкоджень і куди не можна передати значні обсяги електроенергії навіть з наших внутрішніх джерел, тобто з атомних електростанцій, то, на жаль, якби там обмежень буде просто більше. За випадку, якщо ви будете праві і буде якась критична ситуація в частині погодних умов, мається на увазі, що буде якесь спекотне літо і буде ріст пожежі. Але зниження роботи промисловості, воно сьогодні буде в будь-якому випадку грати ну, на користь населенню. Тому от так десь. Думаю, що не варто очікувати якихось критичних ситуацій влітку.
1: Добре, почули вас. Ну і тоді ще один наостанок питання. Зараз Київ працює посилено над розподіленням електроенергії, будує різноманітні механізми, щоб можна було відійти від питання централізованого взагалі і опалення, і енергозабезпечення. На вашу думку, от якщо стежите за цими процесами саме в столиці, чи зараз це, ну скажімо, йде згідно з графіками, готуючись до опалювального сезону, до нього вже не так багато лишилося, у нас літо через 7 днів, і чи взагалі це реально зробити за такий період, чи все-таки, якщо ми дійсно йдемо до мети розподіленої електромережі, то скільки на це треба часу?
0: Ну, графіків немає насправді, тобто роблять, і це вже добре, те, що стараються робити і виконують в питання в фінансах, в коштах багато в чому. Замінити повністю, на жаль, централізоване опалення не вийде, на це потрібно десятиріччя. Заміняють зараз цими когенераційними установками і додатковими, скажімо, генераторами, по суті, це генератори, також газові об'єкти критичної інфраструктури, мається на увазі, там це навіть не водоканали, там не водопостачання, там, а ну, різноманітні важливі там комунальні служби. Це, тобто, для населення, на жаль, нічого хорошого в цьому я не можу сказати. Тобто будинки окремі, які новіші, там новіші в основному, новіші там, де є, були умови технічні облаштувати якісь системи такої автономності, так, вони, можливо, виграють. Але їх порівняно з усіма іншими будинками масою критичною в Києві, так, їх мізер, це невелика кількість. Тому, на жаль, вирішити це питання за це літо, там за осінь не вийде. Стати на цей напрямок можна, якби і готуватись до нього в майбутньому, розглядати, планувати, так. Але поки що це не варіант. Треба ремонтувати те, що є, і виходити з тими обладнанням, з тими ресурсами, які у нас були раніше.
1: Тепер вже точно. На цьому вам дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Отже, друзі, отакі у нас прогнози щодо опалювального сезону, щодо літнього сезону. І з нами був Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій. Тож, друзі, ну дивіться, дійсно, економію електроенергії ніхто не відміняв. Тому, якщо є у вас така можливість, ви і маєте, звісно, кошти, то подбайте про забезпечення енергозабезпеченням, пробачте за тавтологію, в опалювальний сезон. І ви самі не покладайтесь виключно на місто чи на державу. Там дійсно робляться якісь роботи, але в першу чергу порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих, в першу чергу. Ну, звісно, будемо сподіватися, що вдасться нам підготуватися до опалювального сезону в найближчій перспективі, і дійсно не зможуть ці ракетні обстріли нам завадити бути з теплом взимку. Тож далі, друзі, у нас хвилина мовчання. А після цього випуск новин «Дорожня хроніка» і повернемось в Київ Монінг Шоу.
2: Слухай Київ. 98. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки вчорашньої атаки. Україна скликає термінове засідання Радбез ООН. І Німеччина хоче платити сирійцям, аби ті поверталися додому. Цієї ночі Росія атакувала, використавши 262 ударні безпілотники. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито 246 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Атака ж досі триває в повітряному просторі. І ще є ворожі безпілотники. І в Києві кількість постраждалих внаслідок вчорашньої масованої атаки зросла до 87 людей. Серед них троє неповнолітніх, двоє людей загинуло. Як повідомляє ДСНС, пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовано на 49 локаціях. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під'їзд п'ятоповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок. Ліквідація все ще триває. І вже восьмий випадок від початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни пошкодили станцію метро Лук'янівська. За словами очевидців, вибух був настільки потужним, що підлога здригалась навіть на глибині 69 метрів. Наразі станція працює частково, пасажири можуть скористатись виходом у бік вулиці Юрія Іллєнка. Інший тимчасово зачинений. Також армія Російської Федерації вщент зруйнувала торговий центр «Квадрат». Будівля повністю вигоріла. Залишився лише каркас. І Україна скликає термінове засідання Радбез ООН через масовану атаку. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Путін намагається залякати нас ударами по цивільних житлових будинках, музеях, школах і критичній інфраструктурі. Сибіга наголосив, що такі атаки вимагають рішучих і скоординованих дій міжнародної спільноти. Проте Німеччина зараз більше переймається сирійцями і обіцяє виплатити 8 тисяч євро кожному сирійцю за повернення додому. Зараз у Німеччині перебуває 1 мільйон сирійців. Відправлення всіх їх додому обійдеться німецьким платникам податків у 8 мільярдів євро. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: А в столиці 19 градусів тепла, в день очікується до плюс 23. Впродовж усього дня утримається хмарна погода, без опадів, вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 72%. Наступний випуск новин о 9:30, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:04 на студійному годиннику. І давайте дивитися, що у нас відбувається на столичних шляхах. Маю сказати, що перед Північним мостом на проспекті Романа Шухевича ускладнений рух залишається. Нагадую, що ремонтні роботи триватимуть до 31 серпня. У кого щось впало, не піднімайте, якщо що. Або, не що я такий рукою в себе міг підняти. Власне, хто збирається пити каву, то почекайте, в принципі, колегу. Можете чайник поставити, клацнути водички. Джинг. От, і тоді всі разом. Друзі, дивимося, Північний міст, певні ускладнення залишаються, дійсно. На Степана Бандери все ок. Нагору Потеліг можуть бути певні ускладнення. І маю вам сказати, що вони можливі туди до Ольжича, потім біля Дорогожича невеликі труднощі можуть бути. Подільсько-Воскресенський мостовий доволі непогано зараз виглядає проїзним. З'їзд туди на набережну Рибальську є певні ускладнення і безпосередньо на мосту. Щодо самої набережної Рибальської, тут традиційна історія. Тягнемося по майже по всій довжині. І це така ранкова історія для, в принципі, щораночку, щобудня така штукенція. А дивимося на міст метро. Є певні труднощі від мосту, від Лівобережної до мосту. Ремонтні роботи на Чернігівській тут теж пам'ятаємо. Можуть бути певні ускладнення. Міст Патона. Сьогодні були нюанси безпосередньо на мосту. Зараз уже ок. і міст Південний. Тут залишаються певні труднощі десь від... Від Гмирі до Осокарків. Потім ближче до самої станції Славутич, невелике ускладнення, але загалом норм. І поїхала історія з Бориспільською трасою туди до Стели. Стало набагато краще за останні півгодини. Що ж, друзі, рухаємося далі. За півгодини поговоримо, що ж там змінилось на Берестейському шосе, на Берестейському проспекті. Ну, давайте тільки одним оком туди заглянемо. У нас з'явилася дорожньо-транспортна пригода біля Святошина. Впливає на трафік, там мало що змінилося, але будуть нюанси найближчим часом. Краще стало з Борщагівки, якщо що. Більш детально за півгодини.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ FM.
1: Реклама на Київ FM. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
8: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Триває наш ефір ранковий, і будемо говорити ми про важливе. Будемо говорити ми про наших військовополонених, власне, як, наприклад, можна промоніторити ті умови, в яких вони знаходяться в Росії. Як взагалі цей процес можна налагодити, чи є якісь механізми, можливо, вони вже налагоджені, і дійсно ми можемо розуміти, як там нашим в тому пеклі знаходитися нашим військовополоненим, коли є шанси їх звільнити, чи є у нас взагалі шанси зробити, наприклад, обмін всіх на всіх, про який ми говоримо вже дуже багато часу з росіянами, намагаємось знайти точки дотику і про таке з ними домовитись. З нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини. От з ним будемо говорити. Пане Олександр, вас вітаємо.
9: Вітаю. Доброго ранку.
8: Доброго ранку. Дивіться, я тут не намагаюсь зробити так, щоб прокоментували слова нашого омбудсмена. Скоріше, це такий, знаєте, інфопривід. Тому що пан Лубінець Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини, каже про те, що потрібен дієвий механізм доступу до місць утримання військовополонених наших. Окей, він дійсно потрібен. Але може він є? Можливо, пан Лубінець хоче створити якийсь новий механізм, але, можливо, не варто, як то кажуть, вигадувати велосипед, а користуватися тими засобами, які є, якщо вони взагалі є.
9: Так, дивіться, тут не йдеться про Лубінця чи не Лубінця, неважливо. Це питання піднімалося від самого початку широкомасштабного вторгнення щодо встановлення контролю за місцями перебування в наших військовополонених і, відповідно, російських військовополонених, які захищаються тією ж самою 4-ю Женевською конвенцією, відповідно, має бути механізм контролю за дотриманням умов їхнього перебування, щоб вони справді перебували в статусі військовополонених, а не піддавалися кримінальному переслідуванню, як це вчиняє Російська Федерація. Про що йшлося? Значить, на самих початках йшли переговори, і про це справді треба говорити. Були спроби встановити державу-посередника, яка би мала взяти на себе зобов'язання, вона мала б бути нейтральною. Ну, умовно, це міг би бути навіть той же самий Китай, хоч ми бачимо, що Китай зараз виступає на боці Російської Федерації. Неважливо, це могла бути Туреччина, це міг бути Казахстан, це могла бути якась інша держава, Ватикан, умовно, Швейцарія, до речі, була запропонована, Росія відкинула цю пропозицію. Росія не погодилась на жодну з пропозицій, які пропонувалися. Тобто вона відкидала будь-яку можливість контролю того, що що відбувається в місцях несвободи. А нагадаю, що Росія утримувала українських військовополонених як в стаціонарних місцях несвободи, тобто це були слідчі ізолятори, це були виправні колонії, так були і нестандартні місця. Тобто фактично це були ями, це були підвали, це були взагалі непристосовані приміщення, де перебували військовополонені, і відповідно навіть фізичні умови, не кажучи про те, що фізичні умови в їхніх СІЗО і колоніях теж не відповідають стандартам. І з Росією фактично, якщо ми звернемося до міжнародних механізмів, до 2022 року існувала можливість відвідати Росію місця несвободи. Нагадаю, Росія перебувала в системі Європейської конвенції у запобіганні катуванням, і Європейський комітет у запобіганні катуванням, нелюдському такому, що принижує поводження чи покарання, така повна назва цього комітету, мав можливість і справді здійснював візити. Останній візит був осінню 2021 року. Але на той час українських військовополонених на території Російської Федерації, окрім як на окупованих територіях Донецькій, Луганській, в Криму, не було. І відповідно, а до цих територій, до речі, доступ для КЗК був закритий. Вони не могли. Жоден з міжнародних механізмів незалежних не здійснював від 2014 року візит на окуповані території Крим і Донецької, Луганської області. І, відповідно, після 2022 року так само така можливість для них була закрита. Відповідно, що дозволялося? Росія створювала такі типу незалежні міжнародні комісії. Давайте пригадаємо вибух в Оленівці, коли Росія притягнула туди якихось там представників держав, які зовсім не мали ніякого відношення до, відповідно, міжнародних механізмів, тобто там типу Куби, Венесуели чи ще чогось, Лесото, які приїздили і, відповідно, зображували собою міжнародну таку якусь спільноту, незалежну, неопереджену, яка здійснювала розслідування. Насправді, жодна з визнаних міжнародних структур, нагадаю, що той же самий спеціальна комісія була створена рішенням Радбезу щодо розслідування ситуації в Оленівці, і вона стояла і чекала можливості заїхати туди, їй було відмовлено. Вони не отримали ніяких гарантій дозволів на приїзд, відповідно, не змогли потрапити в місця, де вже відбувся теракт. Те ж саме стосується і стаціонарних місць тримання українських військовополонених від самого початку широкомасштабного вторгнення. Як ми вже казали, виключно російське відділення Комітету Червоного Хреста, не міжнародний комітет. Нагадаю, не міжнародний комітет Червоного Хреста МКЧХ, а російське відділення, яке, ну, фактично є філіалом, ну, таке щось середнє між російським філіалом, який має відношення до гуманітарної проблеми, але повністю підконтрольний Російській Федерації і не може ніяким чином ані вплинути, ані навіть подати інформацію щодо того, що відбувається в цих місцях несвободи. Тому це абсолютно ручна структура, яка, власне, не приносить ніякої користі і інколи грає в спектаклях, коли показують, в яких прекрасних умовах росіяни утримують українських військовополонених. Вони працюють на публіку і вони роблять такі ролики. Вони умисно перед передачею, це почалося з 2023 року, перед передачею українських військовополонених поміщують їх в кращі умови, відгодовують, намагаються надавати якусь медичну допомогу. І, відповідно, на самому кінці, перед передачею перебування в цих місцях несвободи, вони передають уже під камерами оцих так званих представників російсько-міжнародних організацій, власне, демонструючи, що немовби є якийсь контроль, насправді його немає. І тут є питання про те, як зараз може бути вирішено це питання. Перше, це, звичайно, знов питання про державу-посередника. Якщо Росія буде вимушена погодитись на участь держави-посередника, яка матиме можливість здійснювати оці гуманітарні місії, незалежні візити по обом сторонам, тобто вона заїжджає в кожен з п'яти українських таборів, де тримають російських військовополонених, і заїжджає в усі місця тримання українських військовополонених, яких є на сьогоднішній день понад 100. Тому тут ми говоримо про паралельність. Росія, нагадаю, не виокремлює статус військовополонених за українськими військовополоненими. Вона як прирівнює до злочинців, які посміли взяти в руки зброю і чинити опір якійсь військовій операції, яка здійснюється справедливими російськими збройними силами. Тобто і за це вони переслідуються. Вже це їм ставиться за вину. Відповідно, вони не мають захищеного статусу військовополоненого, тобто вони не утримуються в окремих місцях, вони не мають можливість бути в своїй військовій формі. Тобто всі ті гарантії військовополонених, які мають бути надані, які дотримуються за тими ж самими росіянами, вони позбавлені на території Російської Федерації. Це справді є. Тобто перший вихід зараз – це держава-посередник. Далі. Це може бути міжнародна місія, але от ми постійно на контакті з МКЧХ, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, для них фактично навіть можливість діяти на території Російської Федерації є обмеженою, і вона впирається виключно в оцей російський їхній філіал, якому вони, м'яко кажучи, так само не довіряють і ставляться до нього з таким же ставленням, як ось ми. Вони бачать і його упередженість, і його залежність, і неефективність. Але це єдиний варіант, який поки що існує на території Російської Федерації. Які є ще варіанти? Це можливість здійснення гуманітарних місій, тобто є волонтери, які надають гуманітарну допомогу, вони відвідують місця несвободи, вони пересилають якісь посилки, вони з гуманітарною допомогою, ну навіть побутові речі, зубна паста, якісь там чай, ліки, шкарпетки, білизна, засоби гігієни, все це потрібно. Якісь кошти, які передаються там умовно в дуже обмеженій кількості, але щоб можна було на місці, там є так звана товарка, магазини на території виправних закладів або СІЗО, де можна це купити, відповідно, маючи на рахунку ці кошти. Це здійснюється також в невеликих кількостях, там, де це можна здійснити. І разом з тим, це є зворотній зв'язок про те, чи особа перебуває на цьому місці, в цьому закладі. Тут ще дуже важливо, до речі, перший пункт – з'ясувати місця дислокації, де перебувають всі українські військовополонені. І я б сюди додав ще й цивільних осіб, які є переслідувані за участь або як результат цієї збройної агресії, тому що таких осіб теж приблизно від 15 до 20 тисяч. Тобто є велика кількість цивільних, які фактично перебувають в стані цивільних заручників. Вони проходять інколи по кримінальним справам російським, так званим, навіть отримують вироки засудження або ж за протидію збройній агресії Російської Федерації, вона там називається у них по-іншому, або ж за те, що вони там, скажімо, виявляють українські, проукраїнські погляди, це теж переслідується. Власне, за низку категорій злочинів цивільні особи, які є українськими громадянами, вони переслідуються, вони перебувають на території Російської Федерації, вони отримують вироки або ж без вироків перебувають в місцях несвободи. Часто це інкомунікадо, тобто без повідомлення про те, де перебуває особа. І закінчуючи, скажу, що при обмінах навіть Україна отримує тих, про кого вона не знала, що вони живі, що вони перебувають в місцях несвободи і мають статус військовополонених, а вони передаються на обмінах. Звичайно, велика радість, це дуже гарна новина, але це ще один сигнал того, як Росія поводиться. Вона не повідомляє про цих осіб.
8: Ну от, я так розумію, що вона не повідомляє ні про осіб, ні про місця їхнього перебування. Ну, тобто така максимальна ізоляція від будь-якої комунікації з цього приводу. Але ж все-таки ми, ну, нам вдається і знаходити, і говорити про обміни, і подавати списки тих, кого, наприклад, ми хочемо повернути з полону. Зокрема, і тих, хто там в Росії дійсно проходить як... Ну, це ж ми розуміємо, що це не терористи, це захисники нашої країни, але так, у росіян вони проходять як терористи, як там бойовики, ну, словом, визначень може бути багато. Відповідно, як вдається оцей провести комунікаційний шлях? Ну, тобто ми кажемо, дивіться, є там, наприклад, отакі люди там, умовно, 20 людей, так? Росіяни кажуть, о, так це азовці, це ті, які були на Азовсталі, це там, ну, вони ж то можуть придумувати там, знаєте, будь-що там, там, ті, які вбивали цивільних в Маріуполі, ми то знаємо, що це не так. Але ж росіяни це вже собі прописали, відповідно, це в них юридично закріплено. І вони такі, ага, хочете таких? Давайте нам отаких. Наприклад, там, людей, які в Бучі знищували цивільних. І вони у нас теж проходять, як... терористи, як військові злочинці, як ті, хто вчиняли військові злочини. І, відповідно, ми теж такі, угу, ми хочемо обміняти, ну, важливих для нас людей, відповідно, москалі хочуть теж. А, можливо, не так відбувається цей процес. От оця комунікація, де знаходяться точки дотику, вона надзвичайно цікава.
9: Так, перше про воєнних злочинців, які вчиняли воєнні злочини. Наголошую, що воєнні злочини, не військові злочини. Значить, Україна має мала в минулому році, на 1 січня 2026 року, 28 осіб, які були реально засуджені, перебуваючи на лаві підсудних. Фактично, більша частина з них, я думаю, що понад 20 осіб були передані Російській Федерації ще відразу після ухвалення цих вироків. Тобто ті, хто перебуває і відбуває вироки, вони, до речі, вони відбувають вироки на території тих же ж таборів, де перебувають російські військовополонені. Невелика кількість з них перебуває, вони перебувають в досить комфортних умовах. Ми спілкувалися з представником Державної пенітенціарної служби, який відвідував їх і розповідав, і показував фотографії, справді якісні умови, які не гірші, ніж там в такому середнього класу готелі. Але йдеться не про умови утримання росіян, а про те, як відбувається оцей переговорний процес і як з'ясовуються інтереси сторін, які мають запити. Тому що справді вже 4 майже з половиною рахуємо роки, коли особи перебувають в місцях несвободи тільки за те, що вони чинили опір Збройним силам Російської Федерації, виконуючи військовий і громадянський обов'язок. Це Справді, ви зауважили назву Азов, є ще Айдар, тобто батальйони, які є знаковими і які визначаються, от Росія їх визначила як терористичну організацію, тобто типу Аль-Каїди. Та? І от все, що пов'язано з батальйоном Азов, для них це вже відповідно злочин, за який вони можуть притягати до відповідальності. Хоч сама Росія фактично є одним єдиним великим злочином. Це не метафора, це така справжня реальність. Як відбуваються обміни? Постійно на зв'язку представники Горштабу з питань обміну військовополонених. Не будемо уточнювати, хто конкретно і яка кількість ведуть ці переговори, але є ті списки, які Україна передає з запитом щодо повернення, і справді вона намагається повернути в першу чергу тих, хто перебуває в найбільш вразливому становищі, хоч ми розуміємо, що в найбільш вразливому перебувають уже тисячі, тому що час спливає, а перебування в тих умовах, воно там навіть не день за два чи день за три, це фактично підриви здоров'я і психіки, і всього. І відповідно Росія з свого боку не дуже зацікавлена в поверненні своїх військовополонених або цивільних. Про цивільних взагалі це окрема ситуація, чому практично немає звільнення цивільних, і до цього ми не дійшли. А щодо військовополонених, цей процес, ну, як на сьогоднішній день, то він є, мабуть, оптимальним. Велике зрушення відбулося після Стамбульського саміту, коли власне сторони, які намагалися домовитися про припинення бойових дій, про умови припинення бойових дій, це не вдалося, жодних домовленостей не було досягнуто. І відповідно, щоб мати хоч якісь, скажімо, крапку таку, щоб можна було відзначити, чим відзначений цей Стамбульський саміт, було запропоновано переключитися на гуманітарну функцію і місію з обміну військовополонених. І тоді, пам'ятаємо, висловили пропозицію 1000 на 1000, потім це стало 2000 на 2000. Тобто фактично 2000 було обміняно в межах фактично одного місяцю військовополонених з одного боку і з іншого. І це, так би мовити, спричинило подальші обміни, тому що процес був розпочатий такого інтенсивного обміну, коли міняли там уже по 200-300 осіб за один обмін. І це продовжується. Як на мене, це дуже позитивна практика. На сьогоднішній день вона залежить від того, скільки перебуває в, скажімо, військовополонених російських в українських таборах і відповідно скільки тримає Росія українських військовополонених. Коли буде паритетна кількість, то відповідно для Росії не буде великої проблеми поміняти всіх на всіх, тому що, ну, це йтиметься фактично про абсолютно адекватний, там, скажімо, якщо це буде там 4000 на 4000, то або 4000 на 4200, немає різниці, з якого боку буде більше віддано, це буде, скажімо, абсолютно паритетно. Тут є одна, скажімо, специфіка, я б назвав це так. Женевські конвенції, по-перше, не передбачають обмінів військовополонених. За цими стандартами військовополонені мають утримуватися державою, яка їх взяла в полон, до кінця ведення бойових дій. Але якщо ми маємо війну, яка триває вже 4 роки майже з половиною, якщо вона ще буде тривати 10 років, ці особи будуть перебувати 10 років в місцях несвободи? Це, ну, є так. Питання перше. Так,
8: і пане Олександр, так. На жаль, змушені сказати вам величезне дякуємо, але ефір, на жаль, змушує нас попрощатися з вами. Дуже дякуємо за ваші відповіді. Насправді велика проблема і цікава розмова. Звісно, поки триває війна, ці проблеми всі повністю вирішити, ну, неможливо, вони всі вирішуються комплексно, але дуже повільно, на превеликий жаль. Тож, з нами, друзі, був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки. Далі, як завжди, випуск новин, дорожня хроніка, і повернемось в Київ Монінг Шоу.
1: Слухай Київ. 98. Новини. Києва.
2: 9:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши 262 ударні безпілотники. За попередніми даними, станом на ранок протиповітряною обороною збито 246 дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. У Норвегії затримали 45-річного керівника українського банку, який перебував у міжнародному розшуку через Інтерпол з вересня 25-го року. Чоловіка затримали після прибуття до міста Крістіансен на паромі з Данії. Операція відбулась безпосередньо на пристані. За версією слідства, банкір нібито використовував службове становище для привласнення коштів клієнтів фінансової установи. Справу пов'язують із подіями літа 21-го року, коли чоловік очолював банківське відділення у невеличкому місті в Україні. У липні того року він зник після виходу на роботу. Згодом його автомобіль знайшли в іншому місті, а самого банкіра оголосили зниклим безвісти. Ігірська рятувальна служба румунського повіту Мараморощина знайшла та евакуювала 30-річного громадянина України, який понад тиждень блукав в Мармаройських горах і 4 дні нічого не їв. У суботу, 23 травня, до рятувальної служби звернулася друга родини українця. Чоловік не виходив на зв'язок, тож дня до пошукової операції долучились прикордонники та рятувальники. Вночі роботи довелось призупинити через темряву, однак уже вранці 24 травня пошуки поновили, залучивши гелікоптер, і чоловіка знайшли. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що не відкидає можливості представляти Європейський Союз на майбутніх мирних переговорах із Росією. Стуб наголосив, що переговорний процес може розпочатись лише після того, як Росія погодиться на припинення вогню. Тим часом Макрон у розмові з Лукашенком застеріг його від втягування у війну проти України. За словами співрозмовників місцевого видання, президент Франції закликав Лукашенка утриматись від будь-яких дій, що могли б призвести до участі Білорусі в діях російських агресорів в Україні. Наступний випуск новин о 10-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:33 на студійному годиннику. Знаєте, моніторючи різні новини що стосується боксу, та всі ми пам'ятаємо, вболівали з суботи на неділю якраз за Олександра Усика. Бачу з крайнього це повідомлення про те, що було офіційно продано протест. Команда Ріко Верховена не погодилась з поразкою і подала офіційний протест після скандального завершення чемпіонського бою, так вони вважаються. Пам'ятаємо, що 11-й раунд, технічний нокаут за секунду до завершення. Ну, скоріш за все, що в 12-му йому би ще діставали. Я спеціально, окрім нічного перегляду, ще вчора зраночку подивився ще раз поєдинок, більш так детально, бо вночі під час цієї атаки і загалом, знаєте, коли хочеться спати, то ти не все так добре пам'ятаєш. От, але зраночку, коли ти на свіжу голову, ну, відносно свіжу голову переглядаєш це, все, як на мене, арбітр зробив правильно і зупинив цей поєдинок, тому що те, що плив Ріко в 10-му, в 11-му доплив, в 12-му взагалі так доплисти, що були б великі проблеми потім зі здоров'ям. Окремо про Олександра Усика і про цей важкий поєдинок поговоримо вже ввечері в картині дня, так що приходьте до нас з Оленою Вестровою, обов'язково про це поговоримо. Зараз до столичних шляхів. В половинці, як правило, дивимося, що відбувається на правому фланзі, де стало складніше. Пам'ятаєте, Берестейське проспект і Берестейське шосе. Була дорожньо-транспортна пригода на Берестейському проспекті, зараз уже немає, туди ближче Святошина ще півгодини тому, але ускладнений рух на Берестейському шосе залишається до зв'язківців, потім від Житомирської до Берестейки теж тягнемося, від політеху в напрямку цирку тягнемося. З Борщагівки можуть бути нюанси тільки біля парку Юність, потім до Кільцевої їдемо електрички, їдемо норм до станції Борщагівка, а потім далі, до речі, теж вільно в напрямку Жилянської, прямо шикарно можна їхати собі. І не будете там ніде застрягати, якщо що. Де складно? Це на Кільцеві, друзі, на Академіка Заболотного. Ближче парку Феофанія, дві позначки про ДТП. Доводиться тягнутися від метрологічної до Столичного шосе. На Столичному шосе ремонтні роботи. Нагадую, дві крайні праві смуги, відповідно, зараз на ремонті. Тому орієнтуємося на це. І дивимося далі на Дніпрянське ОК. Набережне шосе важкувато від мосту метро тягнеться в бік Поштового. Площі. Така, друзі, ситуація на столичних шляхах. За півгодини ще почуємося. Залишайтеся з нами.
10: Реклама на Київ-ФМ.
4: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
10: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: 71.
1: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
3: Доброго ранку, друзі. Триває Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Ми вдячні вам за увагу. Це радіо найкращого міста в світі, хоч і добряче пошматованого російськими атаками, але це зараз без зайвої патетики, але дійсно незламного. І якщо росіяни думають, що вони таким чином можуть нас, не знаю, примусити до того, що ми піднімемо лапки вгору і скажемо, ну все, досить, вони просто нас не розуміють і нас не знають, бо не це на нас точно впливає, бо навпаки, це викликає тільки більшу озлобленість, тільки більшу жагу помсти, тільки більшу ненависть і розуміння, що наш ворог – це абсолютно, як то кажуть, не людина, а якась тварина. І, напевно, якщо би їх, власне, вони, напевно, могли би такими методами підняти ручки вгору і сказати «все досить». Ну, ми не такі. Отже, друзі, рухаємося далі, говоримо про важливе. І, звісно, будемо говорити і про наші внутрішні проблеми, адже вони на нас теж дуже впливають. Попри зовнішнього ворога, попри війну, яка відбувається у нас, тому що підривають певну довіру до тих органів, які могли би нас, так би мовити, захищати, яким могли би ми довіряти, які могли би бути взірцем честі і гідності. Однак, так не відбувається. Будемо говорити про скандал з поліцейськими, з, власне, про затримання високопосадовців поліції, які насправді, ну, вже, так би мовити, за них внесена застава, і вони вийшли із СІЗО. І будемо говорити ми про це з гостем нашого ефіру. Це Володимир Мартиненко, доктор філософії в галузі права, радник міністра внутрішніх справ України з 2015 по 2021 роки. Пане Володимире, вас вітаємо. Доброго ранку.
4: Вітаю вас. Слава Україні. Доброго ранку. Незламний Київ.
3: Героям слава. Отже, пане Володимире, ну дивіться, тут є новина про те, що поліція оголосила комплексні перевірки в областях, де, власне, і були затримані високопосадовці політики. Це Житомирська, Тернопільська та Івано-Франківська. І якраз таки ці перевірки очолять заступники голови Національної поліції Івана Вихівського Максим Цуткірідзе, Андрій Нєбітов, до речі, який був головою обласної поліції Київщини, і Сергій Кобець. І якраз таки метою перевірок є всебічне вивчання діяльності територіальних підрозділів, оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції, зловживань серед особового складу. Звучить, звісно, прекрасно. Звучить, звісно, напевно, так, як і мало би звучати за протоколом, за там схемою роботи, так? Але чи це вихід? Чи це дієвий метод? Ну, добре, прийде комісія, знову почне все перевіряти. Всі, напевно, налякані ситуацією, почнуть імітувати, знаєте, бурхливу, чесну, доброчесну навіть, я би так сказав, діяльність. Будуть абсолютно прозорі, будуть надавати там документи, сервери, комп'ютери, навіть мобільні телефони, що завгодно. І на паперах буде все чудово. Але, і до цього теж були перевірки. І до цього у нас був випадок з терористом в столиці, який вбив 7 людей. І так само були перевірки, і так само жорсткі якісь чистки в системі МВС. Але от черговий скандал з прикриттям, так би мовити, порноофісів.
4: Ну, це перший момент, я хотів би звернути на це увагу, що, мабуть, визначати всю поліцію як оте, як оту концентрацію зла, на якій концентровано у нас усе порушення закону, корупцію і так далі. Ну, це не

0: не досить правильний підхід, бо давайте говорити прямо, що в нас тисячі поліцейських навіть в цей момент на лінії бойового зіткнення б'ють ворога. Тисячі поліцейських забезпечують правопорядок поблизу лінії зіткнення, і тисячі поліцейських, десятки тисяч поліцейських забезпечують правопорядок всередині відносно мирних тилових міст. І це відбувається в постійному режимі, і ці поліцейські так само ризикують життям, інколи, на превеликий жаль, віддають своє життя. Але в той же час є інша частина поліції, яка кидає тінь своїми діями абсолютно на всю систему. Система, вона тому і система, що вона багатогранна, вона багатоскладова, і в цій багатоскладовості дуже важливо виявити якраз оті проблеми, оті негарні, негативні моменти, які треба вичищати, які треба прибирати, і в результаті того, що вони є, в результаті того, що вони існують у нас, і створюється негативне враження про абсолютно всю поліцію. Але я ще раз хотів наголосити на тому, що в нас є величезна частина поліцейських, які героїчно виконують свої функції, які героїчно боронять нашу країну. І давайте про це так само не забувати. Очевидно, що ті дії, які у нас відбулися, які у нас були оприлюднені, пов'язані із цими так званими порноофісами, очевидно, що нічого доброго у сприйнятті взагалі поліцейського відомства не принесуть. І очевидно, що намагання зробити якісь кроки вже вдогонку, здійснюючи перевірки, здійснюючи виявлення, можливо, ще якихось порушень, це вже більше гасіння пожежі, аніж її запобігання. Але тим не менше, система має реагувати, система має перевірити, що там відбувається, система має вичистити ті речі, які негативно впливають на її роботу. Як це буде відбуватися? Ну, очевидно, що в результаті цих перевірок, якщо суспільство не побачить якихось ще моментів, які були виявлені у цій роботі, то відповідно довіра до цієї перевірки вона буде такою собі. Але при цьому всьому, ну, давайте так само пам'ятати, що зараз назвали трьох заступників голови Національної поліції, які проводять, які очолюють ці перевірки. Але давайте для себе розуміти, що це велика кількість людей, це великі групи, які здійснюють ці перевірки. І мені здається, що в цей момент, коли відбуваються перевірки Тернопільського, Івано-Франківського і Житомирського главків, мені здається, що всі ті, хто мають якусь інформацію, мають якісь відомості відносно тих порушень, які вчиняються там цими недобропорядними поліцейськими, які служать в цих областях, їх треба зараз подавати до цієї комісії чи оприлюднювати для того, аби їх взяли до уваги і аби на них відреагували. Так само треба робити в постійному режимі і в інших областях, і це насправді допоможе виявляти і допоможе як мінімум унеможливлювати ті негативні процеси, які відбуваються у цьому правоохоронному відомстві.
1: Ну, дивіться, я теж не хочу сказати, що прям вся поліція це там дійсно там хабарники і перевертні в погонах. Ні, ні в якому разі. Я знаю, що там дуже багато є гідних людей, і мої знайомі там працюють і служать, знайомі і отримують звання, і отримують нагороди за захист нашої держави, звісно. Але просто, бачите, інформаційна, так би мовити, у нас повістка, я б не сказав, що політика, але повістка, а якраз і формує оцю історію, що, бачите, дуже мало у нас, наприклад, повідомлень там про так героїв поліцейських, які там, наприклад, винесли побратима там з бліндажа, в який влучив FPV-дрон, чи ще щось там за якісь заслуги. А у нас концентрується все на скандалах. І бо так глядачу, знаєте, бо глядач це споживає. Ну, це взагалі така суперечка, що перше з'явилося, яйце чи курка, в плані того, чи це дійсно так глядач споживає, а ми даємо те, що хоче глядач. Чи навпаки, глядач споживає те, що ми йому даємо. Ну, кажу, це така вже інша трошки розмова на іншу тему. Але просто цими всіма скандалами, ну, формується певний образ. І я розумію, що так, їх треба гасити, їх треба розслідувати, виводити на чисту воду. Але тут же навіть справа вже не про рядових співробітників. І рядові співробітники, як на мене, от вони якраз і в багатьох випадках є взірцем відданої роботи, чесної служби, самовідданого якогось захисту. Це ті, хто приїжджають перші на обстріли, витягають людей з задимлених квартир, допомагають їм, перев'язують. Тут йде мова про високопосадовців, які мали би бути образом, ну там, і прикладом моралі, але в них є можливості, скажімо, організовувати певні схемки, тємки і на цьому наживатися.
0: Дивіться, очевидно, що те, що ви говорите, воно має місце, і ми ж при цьому розуміємо, що навіть обстріл Києва вчорашньою ніччю, він так само в процесі далі прибирання наслідків було задіяно величезну кількість правоохоронців, які прибували в тому числі першими на виклики, які в тому числі боролися далі з наслідками, і так далі, відпрацьовували. І ну, насправді їх кількість і їхні дії, вони заслуговують того, щоб про це говорили. Але чи було це аж на такому рівні, на який би окремо звернули увагу, ну, мабуть, не було. І тут питання не до засобів масової інформації, тут питання не до сприйняття тих, хто споживає цю інформацію. Тут питання, мабуть, іще в тому числі і до інформаційно-комунікаційних підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ, які, в принципі, над цим мають працювати, це їхнє завдання по службі. Але от питання оцього позитиву, питання тих речей, які є у нас всередині правоохоронної системи, питання їх висвітлення, оприлюднення, ну, очевидно, що це до них питання. І при цьому всьому ми розуміємо, що в цей момент дуже багато цих комунікаційних підрозділів, та не тільки, мабуть, Міністерство внутрішніх справ, а й інших державних органів, вони більше їх робота побудована на те, аби гасити пожежі, отакі інформаційні скандали, а не будувати позитивний імідж, позитивне сприйняття тих, хто працює всередині цих державних інституцій. І ну, це, мабуть, і дає оцінку їхнім професійним якостям. А з іншого боку, ми ж розуміємо, що це не має відображатися на роботі простих поліцейських. І очевидно, що при цьому всьому треба і сприймати їх роботу і віддавати належне тому, як і де вони працюють. Так, при цьому не можна ні в якому випадку забувати про те, що якраз оті керівники, які їх зараз затримали і звинувачують у тих діях, про які зараз говорить уся країна. Очевидно, що це топ-посадовці всередині Національної поліції, і очевидно, що реагувати на них треба дуже швидко, але при цьому всьому я чомусь до сих пір не бачив, давайте будемо говорити чесно, відкритої прямої заяви ні голови Національної поліції, ні міністра внутрішніх справ, від якого всі, в принципі, чекають якихось швидких реальних дій, а не оці замилювання відносно того, що та ми тут розберемося, ми тут відсторонили, аж звільнили цілого водія із системи МВС, і тепер він не буде працювати. Ну, мені здається, що це дещо спотворює інформаційну картинку, і здається, що це викликає у суспільства ще додаткових дуже багато запитань. Чи міг водій організувати аж настільки вчинення цієї схеми, і що затягнути в неї без відома свого керівництва, затягнути в неї аж керівний склад поліції в трьох областях, там, де виявлено, це не виключає того, що це могло бути ще в інших областях. І по тим сумам застави, які ми побачили у судових рішеннях, цей водій отримав найбільшу суму застави, які мали за нього внести, і за цього водія ця застава внесена не була. Ну, мені здається, що ця інформаційна хвиля, вона потребує негайного реагування якраз і керівництва Міністерства внутрішніх справ. І ще раз повторюсь, на превеликий жаль, ми його чогось не бачили і до цього моменту.
1: Ну, от бачите, дійсно, тут же ж ще питання в справедливому розслідуванні, в справедливому покаранні. І, ну, от ви теж згадали про тих, хто відсторонений, нібито ми ж відсторонили. Це рівносильно тому, що вскрилося. Або там дійсно от внесли заставу. Ну, окей, там бюджет отримав якісь певні суми. Але чи це справедливо до тих, хто вчиняв такі дії, перебуваючи на високій посаді в поліції? От, ну, я розумію, що це ми все обговорюємо, так би мовити, в процесі. І, звісно, що варто обговорювати це тоді, коли, наприклад, розслідування завершено, винні покарані, чи там вони відсторонені, чи вони, там, наприклад, відбувають термін покарання, якщо такий буде. Але тут ще і від судової системи все залежить, тому до неї теж є питання, і це взагалі окрема тема, і ми, напевно, якось піднімемо обов'язково і поговоримо про наші українські суди і наше українське правосуддя, яке мало би бути абсолютно сліпим до всіх, але не завжди. Інколи ця пов'язочка привідкривається.
0: Тут, як мінімум, є декілька складових. Складова перша, та юридична, про яку ви зараз говорите. Так, це вироки, Володимире, це притягання до відповідальності так, і так далі. Є ще ж політична складова.
1: От, є ще політична складова, це правда. Але, на жаль, пане Володимире, змушені вам подякувати, вас відпускати, бо ефір диктує своє. Дуже дякуємо вам за ваш аналіз, за ваші відповіді. Володимир Мартиненко, доктор філософії в галузі права, радник міністра внутрішніх справ України з 2015-го. По 2021 роки був з нами на зв'язку. На цьому кажемо вам до побачення. Почуємось завтра на тій же хвилі 98 FM. Далі у нас рубрика «Політика ПСІ», випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
3: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Подивимось на невербаліку Юлії Мендель під час її інтерв'ю Такеру Карлсону. Бо саме невербальні сигнали говорять яскравіше за слова і часто видають те, що за словами намагаються приховати. Погана акторка. А починається все банально. Карлсон в закритій позі ввалює Мендель порцію кондових лестощів і призначає її на роль сміливої викривачки правди про Зеленського, свідка середини системи.
4: So I wanted to tell the people who he is.
5: Who is he?
3: Вона пафосно видихає і входить в роль. Мендель свідомо занижує тембр, говорить повільно, з придихом.
4: He's emotionally uncontrollable.
3: Це інструмент створення інтимності, довіри, глибокого виснаження чи пережитого горя. Говорить про колишнього боса Зеленського. Притискає руку до грудей. Це жест привласнення. Це моє. Мендель задихається, так, наче для неї це персональна драма і травма. Впродовж всієї розмови вона часто кладе руку на груди і робить круглі очі. Але в її виконанні цей жест щирості здається доволі штучним. А це емоції її особистого розчарування і огиди щодо Зеленського. Наркотики. Тут вона закривається, опускає очі, усміхається і бере кокетливий тон. Вона усвідомлює, який резонанс та бруд викликає її заява, і заграє з цим. Усмішка, грайливий нахил голови в такій серйозній темі здаються максимально неприродніми. Це спроба замаскувати страх і зробити так, щоб аудиторія сприймала її натяки на віру, без вимагання чітких аргументів. Дружина.
4: You know, many people who know her respect her.
3: Видих, сміх, змахування чогось з руки. Свідчить про те, що тема є для неї емоційно зарядженою та стресовою. Вона підсвідомо готувалася до цієї відповіді. Мендель сміється, щоб приховати справжню емоцію. Ймовірно, образу, заздрість або глибоку неприязнь і навіть огиду. Це форма знецінення Олени Зеленської. А це найцікавіший жест, коли одна рука робить рух, що нагадує змахування уявного пилу, бруду або чогось неприємного з іншої руки. Це жест очищення і дистанціювання. Вона підсвідомо намагається струсити з себе асоціацію з цією людиною. Це брудно, неприємно, я очищую себе від цього впливу. Це не поведінка нейтрального спостерігача. Це поведінка жінки, яка має глибоку особисту історію взаємодії з Оленою Зеленською, яка завершилася конфліктом або сильною образою. Впродовж всього інтерв'ю ми бачимо мімічний затиск. Легка, майже статична напівусмішка, яка не відповідає трагізму тем. Смерть, корупція, війна свідчить про намагання приховати справжні емоції. Це може бути ворожість, страх або зневага. Вона складає руки перед грудьми, як в молитві. Це захисна реакція та спроба самозаспокоєння, демонстрація умиротворення та щирості, апеляція до моралі. Цей жест підсилює її образ жертви і миротворця, який вона намагається грати. Загалом всі жести у виконанні Мендель – це суміш чистої психофізіологічної напруги, спроби захиститися від неминучого хейту та акторської гри на західну консервативну аудиторію, для якої такий образ благаючої про мир української жінки здається максимально переконливим та кінематографічним. Поведінка Юлії Мендель у цьому відео не є поведінкою класичного викривача, яким керує ідея справедливості. Рухи її тіла та міміка видають штучний перформанс. Знак якості зе влади. Історія Юлії Мендель – це знак якості влади самого Зеленського. Вона – закономірний продукт його системи дилетантів. Люди, які за фасадом хайпанини ховають нутро вразливого нарциса, зазвичай цікавляться тільки рейтингами та аплодисментами, від яких психологічно залежать. Тому і на роботу до себе беруть тільки тих, хто вміє бути або повністю непомітним, або гранично лояльним і по-собачому відданим. Мендель – це якраз другий варіант, приправлений гримучою некомпетентністю та не менш гримучим підлабузництвом. Ідеальний кандидат для зе-команди. А те, у що вона перетворилася після того, як стала непотрібною, це закономірний фінал таких людей, як вона. Без політичного досвіду, без принципів і цінностей, без розуміння, що таке інтереси і безпека держави. Її мотивацією було і залишається хайп та селфмейд за будь-яку ціну, де навіть негативний піар є капіталом. Вона легко продає інсайди туди, де за це більше платять або дають більший медійний майданчик. Мендель зараз думає, що вона самостійний політичний гравець, викривачка правди, а насправді її цинічно використовує команда Такера Карлсона та республіканці, а після цього рештки підбирають ще й падальники російської пропаганди. Вона – корисна ідіотка, інструмент у чужій грі. І це логічний фінал кадрової політики Зеленського, бо, нагадаю, саме він особисто брав її на роботу. Це його персональна відповідальність. А коли ти береш отаке на роботу, то цим фактом ти говориш дуже багато про самого себе. Покажи мені своє оточення, і я скажу тобі, хто ти.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Києва.
6: 10 година і 2 хвилини за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки атаки дронів на Чернігівщині та який стан повітря в Києві після обстрілів попередньої ночі. В Україну вперше прибула з візитом лідерка білоруської опозиції. І Росія заглушила GPS літака з міністром оборони Британії. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула з першим візитом до Києва. Разом з нею в українську столицю прибули її радники. Зазначається, що у Тихановської заплановано зустрічі з керівництвом України. І Світлана Тихановська вже встигла відвідати зруйновану Лук'янівку в столиці. У Чернігові внаслідок російської атаки безпілотників постраждали дві жінки – 39 та 44 років. В результаті ворожої атаки також пошкоджено приватний будинок. Вранці через удар безпілотника загорілася господарська будівля. Ще один дрон упав біля приватного подвір'я і, крім того, безпілотник «Молнія» вдарив по селу Сновської громади на Корюківщині. Там пошкоджено житло людей і пошкоджені авто та оселя внаслідок удару з FPV-дрона на Семенівці. І якість повітря в столиці після атаки нормалізувалась. Спеціалісти не фіксують перевищень шкідливих речовин та проводять моніторинг у різних точках міста. Напередодні підвищені концентрації забруднювальних речовин спостерігали, зокрема, на вулиці Григоровича Барського. Розповів про це в етері «Київ-24» фахівець державної установи «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб» Андрій Косінов. За його словами, погіршення якості повітря тривало близько півдоби після початку атаки. Саме в цей період у деяких районах фіксували підвищені показники. Російські обстріли зруйнували старовинну протестантську кірху в селі Терсянка на Запоріжжі. Храм на початку 20-го століття збудувала німецька громада. Він пережив революції, сталінські репресії та Другу світову, однак не встояв під час нинішніх атак. Це була унікальна пам'ятка матеріальної спадщини німецьких поселенців, які жили на території Запорізької області понад 200 років тому. В 35-му році радянська влада змінила первісний вигляд кірхи, але споруда зберігалась донині, доки її не знищили росіяни. І наостанок Росія ще й заглушила GPS літака з міністром оборони Британії. Реактивний літак військово-повітряних сил цієї країни, на борту якого перебував Джон Гіллі, потрапив під дію засобів радіоелектронної боротьби під час польоту поблизу кордону з Росією. Інцидент стався, коли чоловік повертався з візитом до британських військових, які перебувають на південному сході Естонії. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. А в столиці вже 20 градусів тепла, буде ще тепліше, до плюс 23 підніметься температура. Впродовж усього дня, прогнозують синоптики, буде хмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10:30, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
7: Дорожня хроніка.
8: Друзі, 10 година 6 хвилин в студії Володимир Бузько. І хто п'є другу каву, той молодець. У кого 4 стакани, той теж молодець. Можливо, він на ці 2 кави розлив у 4 стакани. Теж варіант, можливо. Знаєте, так поділив і каже, а я аж 4 кави п'ю. От, всяке буває, друзі, різне буває. Дивимося, що в нас буває на столичних шляхах. І мене тішить те, що станом на 10 годину 6 хвилин стало набагато краще. От, до прикладу, через Північний міст давненько я так не бачив, щоб в такий час уже майже вільно було. Тобто проспект Романа Шухевича, невеликі ускладнення біля Скеймолу, але загалом картина там подобається. Степана Бандери повністю вільно виглядає проспект, невеликі ускладнення можливі тільки на Таліги вгору, від Кирилівської до Ольжича. І там, до речі, біля Шулявки, ще біля Шулявського шляхопроводу невеликі ускладнення. Загалом норм до Севастопольської площі, можливі на Лобановського невеличкі ускладнення, так, якраз від самої Севастопольської площі, вниз приніс не до десь до Василя Барки, та до вулиці Василя Барки, можливе ускладнення. Потім туди далі в напрямку Деміївки їхати можна вільно. Дивимось, Подільсько-Воскресенський поїхав, немає якихось суттєвих ускладнень. Зараз ще раз подивимося, ще раз моделюємо карту, як тут у нас і що тут у нас. Подільсько-Воскресенський, ок, можна їхати Петра Вершигори, гарно їде. З'їзд теж працюючий і навіть Набережно-Рибальська в нормі. Єдине, що на мосту трішки і туди на Нижній вал. Нижній вал сам по собі й теж. Ок, Глибочицька повністю проїзною виглядає. А давайте ще подивимося, що тут на мосту метро. Теж норм, єдине, що на Броварському біля Чернігівської можливі певні ускладнення. Міст Потона сьогодні, мабуть, тільки в першому випуску були певні ускладнення на мосту. Далі все чудово. Дарницький теж доволі проїзним виглядає. І міст Південний, були ускладнення сьогодні від Позняків до Осокорків. Зараз тільки біля Осокорків, але загалом сам міст теж повністю проїзним виглядає. Ну і Берестейське шосе, Берестейський проспект, заглянемо туди одним оком. Маю вам сказати, що ситуація там покращилася, тільки біля Берестейки трішки тягнемося. Ну і на Берестейському шосе від Стоянки до вулиці Зв'язківця. Тут і без дорожньо-транспортних пригод. А з Борщагівки взагалі зелена лінія, їдемо собі спокійно і по Курбаса, і по Гузара, аж до Жилянської. Навіть на злеті з Жилянської немає ніяких ускладнень. Все, друзі, залишаю вас на проект «Друга кава». Попереду він у нас на Київ-ФМ. Лейла Мамедова в студії. Я до вас повернусь о 17.05. Залишайтесь з нами.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Сучасна музика. Актуальні новини.
9: Ви на хвилі Київ ФМ. Соціальна реклама.
10: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
9: Соціальна реклама.
11: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 25 травня о 13.30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, друга кава Лейла Мамедова. Вітаю вас усіх в нашому ефірі. Ну що, давайте і поточні події будемо обговорювати. Протягом цього тижня говоримо про події в столиці, зокрема, і говоримо про те, що відбувається в Україні. Не забуваю міжнародну складову. От, зокрема, зараз про столицю будемо говорити, про те, як столиця фактично готується до нового опалювального сезону. Ну, є у нас інформаційний привід. Ми свого часу вже говорили про цю подію, говорили про те, наскільки це важливо. І от у столиці пройшов київський форум ОСББ 2026, 22-23 лютого. Відбувся цей дводенний київський форум ОСББ 2026. Близько 450 осіб брали участь. Ну, загалом це були хто? Голови ОСББ, ЖБК, управителі, представники муніципалітетів, активісти також долучалися. Ну, і, до речі, це ж не тільки столичні голови ОСББ і управителі долучалися. До столиці також приїхали учасники з Одеси, Харків, наскільки я знаю, Чернігів, Львів, Полтава, Вінниця, Кривий Ріг, інші міста. Ну і от київська спільнота ОСББ, що важливо, все-таки має сьогодні дуже значний досвід реалізації програм підтримки, отут якраз співпраці з міською владою. І про це і говорить наш сьогоднішній гість, голова правління ГО «Національна платформа ОСББ» Максим Петренко, який з нами на зв'язку. І дуже рада вітати Максима сьогодні в нашому ефірі. Максиму, вітаю.
2: Доброго дня вам.
1: Рада вас сьогодні чути. З вами говоримо традиційно так і переваги ОСББ, особливо в непрості часи, такі як була ця зима і осінь, і часткова весна. От відбувся форум, так, але форум дійсно вже втретє проводять, наскільки я знаю. Але все-таки цей форум мав відмінності від попередніх, правда? Я думаю, що це пов'язано перше з тим, що треба розуміти, як готуватися до наступної зими. Тому вам перше питання. Третій форум київський ОСББ. Чим відрізнявся суттєво від попередніх?
2: Ну, по-перше, ми цього року запровадили премію року. Ми хочемо підсвічувати ті класні проекти, які реалізовують голови правлінь, для того, щоб люди бачили там, що можна робити, як можна робити. Да? Тобто це така має бути на постійній основі ця премія, щось по типу, там, не знаю, можливо, премії «Оскар» в сфері ОСББ. Тому от це така відмінність основна була. Ну і, звісно, були теми. Якщо ми в минулих роках говорили більше про програми співфінансування, про взаємодію, то цього року все-таки акцент був зміщений на підготовку до опалювального сезону, на розвінчення міфів, які є. У нас, зокрема, був директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко. Дуже класна панель була. Говорили також по реагуванню на ліквідацію наслідків після прильотів. І що ще дуже важливим, і те, чого не було, і те, що ми не просто там поговорили, зібрались, а прям запускаємо такий великий проект, це по меморіалізації пам'яті загиблих військовослужбовців. Це дуже важлива і дуже болюча в цей же час тема, але ми маємо про неї говорити. Ми зобов'язані оцю культуру вшанування пам'яті прививати вже і мати от стратегію розвитку того, як має вшановуватись пам'ять. Я навіть більше скажу, сьогодні, відводячи там сина в садочок, побачив на будинку, звернув увагу, на під'їзді повісили таблички меморіальні, тобто двоє загиблих от в цьому будинку військовослужбовців є, і от люди таким чином вшановують. Ми бачимо це таким чином, щоб це був якийсь певний загальний концепт, да, яким чином, ну просто це не просто про таблички, це про філософію. І от саме от цей проект зараз ми де-факто дали йому старт на нашому форумі.
1: Угу. Так, Максиме, от бачите, хотіла, щоб ви так, знаєте, в такі вхідні, як я їх називаю, да, базис, аргументи, що відбувалося, і тези. Дякую, що ви про це розказали. Ну і плюс, я так розумію, от я згадала, що не тільки ж, правда, всі, коли говоримо про цей форум, думають, що, ну, тому що він столичний, називається київський, але правда, що, ну, приїхали із різних міст цього разу долучатися.
2: Так, звісно. Ну, дивіться, ми його називаємо київським, тому що він проходить в Києві.
1: В Києві, ну логічно, так.
2: Ну, типу, так, да, тут це він точно не обмежений тим, що це тільки для киян. І якраз таки, от ми багато докладаємо зусиль, особливо в цьому році, там, ну, зважаючи, скажімо так, на досвід попередніх років, для того, щоб приїжджали саме гості. Бо нам важливо, щоб це був майданчик рівня всеукраїнського, да? Тобто нам важливо, щоб ми самі для себе бачили, а що в інших містах відбувається, щоб інші міста бачили, що у нас відбувається, як ми працюємо, як ми взаємодіємо з владою, з органами місцевого самоврядування. І от хочу відмітити місто Одесу. В минулому році вони, побувавши у нас, прям дуже захопились цією ідеєю. І цього ж року, 25-го, вони провели форум у себе в місті. Вони прийшли до мера, тодішнього мера, до Труханова, і розповіли їм, ну, йому про те, що типу, от є така подія, і нам також це потрібно. Більше того, вони розповіли про ті програми, які є, і Одеса дуже оперативно відреагувала на це все. Вони, ну, взяли цей досвід, вони дослухались своїх голів ОСББ, там у них велика спільнота також, і почали реалізовувати програми співфінансування, тобто от на нашому досвіді вони взяли його, перейняли і принесли в свої міста, і це круто. І в цьому році форум в Одесі також буде, і це, ну, просто ми в захваті від цього, тому що якщо їх буде більше там по Україні, в різних містах, ми таким чином, знаєте, як зшиваємось умовно, ми ж їздимо один до одного і дивимося, і слухаємо, що відбувається. Стосовно учасників з інших міст, цього року було більше 130 учасників з інших міст. Особливо відзначу місто Одеса, близько 40 учасників. Місто Кривий Ріг, там 25 до 30 людей. Полтава, велика кількість була. Ну, тобто, от щороку ми бачимо певну динаміку зростання кількості людей. Ну, люди приїхали, подивилися, да, повертаються в свої міста і розвивають оце ком'юніті. І це також важлива складова, щоб в кожному місті, да, формувалася ця спільнота. Бо, ну, чим більше ми спілкуємось в містах, тим ефективніші практики ми можемо реалізовувати в своїх будинках. Ну і знову ж таки, знаєте, ця приказка, вона ж нікуди не ділась, гуртом і батька легше бити, да? Тому вона тут доволі актуальна.
1: Так, ну і у Києва непроста ситуація з підготовкою, так? Ми це, ну, свідомо говоримо і реально. Скажіть, будь ласка, я хочу зрозуміти, чи під час цього дводенного форуму зараз, ну, обговорювалося все-таки питання, ну, скажімо так, це більш так декларативна все-таки історія була, обмін думками, досвідом, да, так, як, в принципі, на форумах. Чи все-таки якісь і плани того, як Київ буде жити цієї осені, зими, яка там наближається. Хоча хтось скаже, що багато часу, але ж насправді він спливає з іншого боку дуже швидко. Насправді, ось так. Да. І я, до речі, пам'ятаю, років 10 тому, 15, коли працювала на телеканалі «Київ», завжди казала і нагадувала, що Київ готується до зими не в вересні і не в жовтні, а починаючи, вибачте, з кінця попереднього опалювального сезону. Тому тут якби...
2: Абсолютно.
1: Ось. Тому що обговорювалося в цьому питанні важливого? Можливо, якісь дійшли до якоїсь точки зору, плюс я знаю, що Київ хоче долучити там і кошти міжнародних донорів, да, бо в зв'язку з тим, що з владою центральною не вирішені певні питання все-таки, так? Що було обговорено, що було вирішено?
2: Ну, дивіться, основна річ полягає в тому, що є певний концептуальний підхід. Він заключається в тому, що є, якщо ми говоримо про теплопостачання, да, і про забезпечення будинків теплом, то ця концепція полягає в такому триєдинстві, трьох складових, на яких от тримається оця вся конструкція. Це генерація теплової енергії, потім транспортування її і безпосередньо споживання. Так от, що стосується генерації, це ТЕЦ наші, да, це якісь резервні джерела теплової енергії, які будуть генерувати, які зараз розбудовуються. Я не буду там окремо на них зупинятися. От якраз таки, зокрема, і про це говорили, да, тобто, що місто робить і яким чином зараз ми... Ну, місто Київ розбудовує оцю резервну систему, бо це де-факто буде дублювання, тому що ну, побудувати джерело генерації теплової енергії на кшталт 5-ї, 6-ї, 4-ї ТЕЦ, ну просто це нереально за такі короткі терміни. Але місто працює в тому напрямку, щоб теплопостачання відбувалось. Далі це тепло треба передати. Да? Тобто доставити до будинку. І тут зроблено набагато більше, тому що ну, типу, тут не потрібно таких великих інфраструктурних об'єктів. Це робиться ну, дещо простішими організаційними заходами, будемо так казати. Особливий акцент, до речі, був, ну і зараз є, приділяється водопостачанню, тому що якщо не буде у нас води, то відповідно і не буде дещо нагрівати, да? Тобто у нас теплоносій – це підігріта вода. Ну, понятно, там з домішками і тому подібне, тобто підготовлена попередньо. І третя ланка оця, про яку я кажу, яку не можна дивитися в розриві від інших двох оцих, це споживання, це безпосередньо багатоквартирні будинки. Тут містом і державою, центральним урядом докладаються значні зусилля для того, щоб забезпечити резервними джерелами живлення багатоквартирні будинки. Це і програми співфінансування, які є в місті Києві. Да? От, припустимо, в цьому році по програмі 70/30 місто оперативно на наше прохання дофінансувало програму 70/30 на 170 мільйонів і таким чином забезпечило фінансування всіх заявок, які були подані. От 113 заявок подано, вони будуть всі реалізовані в цьому році. І паралельно діють програми компенсації вартості незалежних джерел живлення, плюс розширили цю програму і є відшкодування повноцінних сонячних електростанцій. Що важливо в цьому контексті, це те, що це не просто там сонячна електростанція, яка генерує електричну енергію. Обов'язково має бути накопичувач електричної енергії. І саме ці накопичувачі, вони, ну, акумулятори, вони дозволяють, коли є електрична енергія або є генерація, взяти в батарейку цю електрику, да, а потім протягом певного часу його віддавати. Це те, що от робиться на місті, у місті Києві. Плюс державою було реалізовано чудову програму «Світло-дім». Наша організація зараз клопоче, і вже ми направили листи, там ведемо переговори щодо того, щоб цю програму розширили, крім Харкова, Харківської області, на інші міста. Є діалог, є розуміння, і дуже вдячні, зокрема, Міністерству розвитку громад та територій, за оперативність і за те, що вони ну чують, там не треба особливо людей, скажімо так, переконувати. Да? Ми прийшли, сказали, є така проблематика, зразу було це взято в роботу, і ми дуже сподіваємося, що ця програма буде далі розширена там на інші регіони, зокрема Дніпро, Запоріжжя, Одеса, ну ті Полтава, да, ті регіони, які страждали від тривалих відключень електроенергії. Крім цього, було, здається, в березні чи в квітні, я вже, чесно кажучи, забув, прийнято постанову номер 353 про реалізацію експериментального проєкту, яким передбачається встановлення за кошти державного бюджету джерел резервного живлення. Станом на кінець квітня було подано 900 заявок. В цій програмі могли прийняти участь не тільки ОСББ і ЖБК, а й будинки, в яких є управителі, або приватні, або комунальні. Місто Київ в... скажімо так, по за узгодженням з урядом подовжив прийом заявок по цій 353 постанові. І от зараз до 20 травня там ще приймали додатково заявки від інших будинків. Програма, ну, доволі така, скажімо так, проста. З одного боку, пакет документів, просто там він не вимагає якихось особливостей, це протокол рішення зборів співвласників або загальних зборів ОСББ і технічні характеристики там по будинку для того, щоб можна було оцю оцінку обладнання, ну, яке саме обладнання треба. Тому ну, от цей третій рівень, да, про який я говорив, от, максимально докладають зусилля, щоб будинку громади могли прийняти цей теплоносій в будинку, да, і вже потім через свої внутрішньобудинкові мережі перерозподілити на квартири, щоб воно працювало. Багато знаю людей зараз, ініціативні групи в тому числі, готуються, міняють трубопроводи опалення, утеплюють горище, утеплюють підвальні приміщення. Ми не очікуємо, що буде краще. От точно не очікуємо. Я вам більше скажу, що ми в усіх комунікаціях, які у нас відбуваються, на всіх наших заходах, там в Києві ми ж семінари читаємо, різні заходи, ну, проводимо тренінги, і ми готуємо людей, морально готуємо, що буде важче, готуйтесь. Не розслабляйтесь, рухайтесь, робіть заходи і не сидіть на місці. В принципі, люди, ну, здебільшого чують, але знову ж таки тут ще хочу відмітити, що в зв'язку з тим, що от немає зараз відключень, і певний інтерес, да, от до цього почав спадати. Ну тому що, типу, все добре, а що переживати? Оця наша така, знаєте, якась,
1: да,
2: безпечність, вона, звісно, може зіграти тут.
1: Да. Ми закінчуємо наш ефір, але я з вами, знаєте, чому погоджуюся? Я подивилася, що дуже багато хто зараз знову продає свої оці зарядні станції. Думаю, що вони не знадобляться. Насправді, ну, ніхто не знає навіть, яким буде літо. І це важливо дуже розуміти, а вже не кажучи про осінь і наступну зиму. Максиме, величезна вам подяка і за роботу, і за те, що сьогодні були з нами. Голова правління громадської організації «Національна платформа ОСББ» Максим Петренко був з нами на зв'язку. Друга кава триває, почуємось.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Війна в Україні докорінно порушила відчуття безпеки і призвела до стресу, психологічні наслідки якого можуть бути небезпечними для здорового майбутнього і дорослих, і дітей. Пережитий травмуючий досвід може стати причиною розвитку посттравматичного стресового розладу. ПТСР – це крайня реакція на сильний стресор, що загрожує життю людини. Зазвичай вона починає проявлятися приблизно через 6 місяців після травмуючої події. Проте, якщо стресор має потужну тривалу у часі дію, наприклад, перебування в окупації, постійні ситуації обстрілів та повітряних тривог, вірогідність швидкого розвитку ПТСР підвищується. Для того, щоб знизити ризики появи цього синдрому та сприяти зціленню, необхідно дотримуватися наступних порад. Найперше – психологічно стабілізуватися самим. Лише емоційно стабілізувавшись, ми можемо підтримати дітей. Водночас важливо пам'ятати, що батьки мають право на емоції. Дітям важливо пояснити, чому ви так реагуєте, але водночас наголосити, що з часом стане легше та ваша родина з цим точно впорається. Спробуйте налагодити режим дня та повернути за можливості частину звичних справ. Заручіться підтримкою близьких. Налагодьте спілкування зі значущими для вас людьми, якщо це надає вам підтримку та налаштовує на позитив. Не забувайте про фізичну активність. Корисними будуть фізичні вправи або щонайменше прогулянки на свіжому повітрі. Дуже важливо обмежити перегляд новин та сортувати інформацію, яку ви отримуєте. Обирати лише достовірні канали, які не транслюють кровопролиття та іншого вкрай негативного емоційно забарвленого контенту. Як варіант, допомагайте іншим, адже волонтерство дає величезний ресурс. І наостанок важливо не нехтувати психічним здоров'ям. Якщо ви відчуваєте, що найменші ознаки стресового розладу у вас самих, у дітей або близьких, негайно звертайтеся за допомогою до спеціалістів, психологів та психотерапевтів, щоб не допустити тяжких наслідків.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Києва.
4: 10:31 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Головнокомандувач Збройних сил України та Королівства Норвегії генерал Олександр Сирський та Ерік Крістоферсен відвідали військові частини, що виконують бойові завдання у південній операційній зоні. Норвегія, до речі, є однією з найбільш послідовних та відданих союзників України в час повномасштабної війни, зокрема щодо надання військової допомоги, виділення коштів для посилення сил оборони засобами ППО, безпілотниками та боєприпасами. І, як підкреслив Сирський, Крістоферсен особисто ознайомився з оперативною обстановкою і з тим, як працює наявна зброя. У Шевченківському та Подільському районах Києва триває ліквідація наслідків російських ударів. Майже 100 рятувальників залучили до робіт. Про це повідомив Володимир Зеленський. Ворог пошкодив близько 300 об'єктів, зокрема близько 150 приватних і багатоповерхових будинків. Загалом під атакою опинилося 6 областей тоді. І близько 40% експонатів Національного музею Чорнобиль безповоротно втрачені внаслідок удару російських військ по Києву. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. Як зазначають у відомстві, рятувальники та працівники музею розпочали евакуацію експонатів одразу після ворожого удару. Вдалося зберегти, зокрема, предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, встановлений на Чорнобильській АЕС після визволення від російських загарбників ще в 22-му році. І агенти партизанського руху АТЕШ напередодні удару Сил оборони України по найбільшому нафтосховищу на Кавказі знеструмили російські радіолокаційні станції Новоросійську, через що протиповітряна оборона втратила можливість реагувати на цілі. Грушева балка – це найбільше нафтосховище на Кавказі, потужність об'єкта 1,5 мільйона тонн нафтопродуктів. Через нього проходить зберігання, розподіл і перевалка палива для військової техніки, флоту та логістики армії Російської Федерації на півдні. І наостанок, бензин в Україні здорожчав на 3 гривні після вихідних. Мережі ОКО та ВОК встановили ідентичні цінники на всі види пального. Цокар тримає вартість на схожому рівні. Різниця становить лише кілька копійок. Водночас Укрнафта пропонує дешевші варіанти. Економія на літрі сягає від 3 до 7 гривень. Наступний випуск новин об 11:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Реклама на Київ ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Ще одну тему пропоную в другій каві. Давайте котре обговоримо. Ну, ви знаєте, скажу відверто, зрозуміло, що 18 квітня, я думаю, що ви пам'ятаєте цю дату. Я нагадаю, якщо не зовсім, це тоді, коли у нас відбулася смертельна стрілянина в столиці, в Києві. І пам'ятаєте, ми багато говорили про легалізацію, і дискусії піднялися знову про короткоствольну зброю. Ми долучали до ефірів експертів, народних

0: війни відкрили понад 42 тисячі справ про незаконне поводження з нею. Це по цифрах. Далі. Що ще маємо? З початку повномасштабного вторгнення поліція щороку вилучає 5-6 тисяч одиниць нелегальної зброї. Прокуратура фіксує близько 10 тисяч випадків незаконного поводження зброї, боєприпасами і вибухівкою. Це все доповіді Міністерства внутрішніх справ і Офісу Генерального прокурора України. Це дані, я вам назвала оці цифри. Багато це чимало, 1,16 мільйонів одиниць зброї. Да, от зараз будемо про це все говорити. Є тут розподіл, так? Ну, давайте ще дуже швиденько. Так, що ще маємо? Зареєстровано, за даними МВС, 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів, що дуже важливо з цього приводу. Ну що, я долучу одразу нашого гостя і будемо розбиратися, так? Бо цифр багато. Тарас Боровський, військовий юрист сьогодні з нами. Тарасе, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Тарасе, рада вас сьогодні чути. Бачите, тримаємо все-таки цю тему, як і обіцяла попередньо, коли з вами спілкувалися тоді в квітні, після всіх цих подій. Я не знаю, хочу у вас питати, ну, для такої кількості населення, як нині в Україні, маємо, хоча тут теж цифра різниця у всіх, але разом з тим, у цифри, які назвала, це велика кількість все-таки зареєстрованої одиниці зброї на руках українців?
1: Дуже маленька цифра, хотілося б, щоб вона була більша. Відповідно, якщо у нас мільйон зареєстрованих одиниць, то реально треба розуміти, що з цього мільйона багато одиниць, вони якби на, ну, в одних і тих же руках. Відповідно, у нас саме таких людей, як власники зброї, зовсім небагато. А що таке власник зброї? Власник зброї – це особа, відповідальний громадянин, який як по Wi-Fi чи по Bluetooth передає від себе в радіусі 30 метрів безпеку, відповідальність, спокій, гіпотетичну неможливість вчинення подібних таких легко підготовлених терактів, свідками якого ми стали в квітні. Відповідно, я би хотів, щоб у нас кількість зареєстрованих одиниць зброї зростала, а кількість незареєстрованих одиниць зменшувалася, насправді. Це було б прекрасно, однак для цього потрібно випрацьовувати відповідні механізми у законодавстві, які дозволять нам підвищити рівень озброєності громадян, зацікавленості громадян у тому, щоб бути власниками зброї, в збройовій культурі, в збройовій освіті. Для цього необхідно вже зараз прийняти закон про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї. Для цього вже зараз потрібно вдосконалити положення Кримінального кодексу про звільнення від кримінальної відповідальності в зв'язку з необхідною обороною та крайньою необхідністю. В зв'язку з цим потрібно вже зараз боротися з корупцією на митниці, яка робить зброю в Україні дорожчою в 3-4 рази, ніж вона, наприклад, продається в магазинах в Сполучених Штатах Америки. Щоб зброя була доступнішою просто для громадян. І якщо це громадян буде володіти зброєю, буде власниками зброї, відповідальними власниками, зареєстрованою зброєю, за сумнівом, це дуже позитивно вплине загалом і на обороноздатність держави, і на безпеку всередині держави.
0: Ви дуже здорово сказали, так гарно воно прозвучало. Зброярська культура, так, тобто, ну, воно звучить дуже так чітко. Тут же ж теж питання, чи готові ми до цього. Ну, напевно, якщо буде все законодавчо вирішено, тоді вже і воно напрацюється, ця культура, і не буде от цих цифр, так, що от і ще раз те, що зафіксовано, і МВС якраз на кінець травня озвучили, близько 10 тисяч випадків незаконного поводження зі зброєю, але додам тут боєприпаси, пас і вибухівка. Тобто тут треба теж, ну, щоб було порозуміння, щоб не всі думали, що це виключно зброя. Тому це ж культури нам доведеться ще й вчитися, і отримувати і правильний підхід, і навчання проходити, і розуміти, як все-таки це має бути напрацьовано. Також ми з вами говорили, Тарас, хочу от продовжити, говорили про, ну, от ви вже торкнулися, і повноцінної легалізації короткоствольної зброї. Правильно я пам'ятаю, це пістолети та револьвери для цивільних. Так?
1: Так, це мається на увазі зброя з коротким

0: різним стволом, вогнепальна, яка стріляє саме кулями, а не метальними снарядами несмертельної дії, як от гумові такі пістолети, так звані, травматичні. А саме пістолет, яким можна нападника застрелити і вбити його. Це важливо.
1: Так, це важливо і це зрозуміло, да, що воно все-таки має бути якось і вирішено. Скажіть, будь ласка, громадяни України, наскільки я пам'ятаю, від 18 до 25 років можуть, це те, що зараз, тільки поправте мене, щоб я в цифрах не помилила, можуть легально володіти лише довгоствольною зараз мисливською зброєю, так? А також пневматичною.
0: На сьогодні пневматична зброя, нема такого поняття, це не зброя взагалі. Ну, якісь пневматичні гвинтівки, вони використовуються для того, щоб вчити стріляти дітей. Ну, нею там вбити фактично не можна людину і завдати якихось серйозних пошкоджень теж. На сьогодні громадяни мають право на володіння з 21 року мисливською гладкоствольною зброєю. Це такі рушниці, як у поштальйона Печкіна в мультику. Потім з 25 років мисливська нарізна зброя. Це цілком бойові карабіни на базі автомата Калашникова, АР-15, так званих М-16 гвинтівок. Тільки ті, які стріляють, не можуть стріляти автоматично чергами, а можуть стріляти лише одиничними пострілами. Також громадяни, деякі професії громадян можуть володіти, користуватись травматичними пістолетами, так званими. Це певні працівники правоохоронних органів, суду, нотаріуси, журналісти, чия робота пов'язана з ризиком для життя. Їм держава дозволяє такий спосіб самозахисту, засіб самозахисту мати. Відповідно, у нас повністю заборонена для володіння громадянами автоматична зброя, повністю заборонена на сьогодні короткоствольна зброя, тобто пістолети, які передбачають приховане носіння. Такі речі, як гранати, гранатомети, вогнемети і так далі, вони якби не беруться в розрахунок. Взагалі вибухові речовини, вибухові інженерні боєприпаси – це не зброя, це боєприпаси. Вони, звісно, нікому не дозволені, і я не ратую за те, щоб вони були дозволені.
1: Що у нас зараз відбувається? Бо я ж кажу, ми якось дуже активізувалися після 18 квітня, правда? І в інформаційному просторі, зокрема, і долучали тих авторів, які в розробці певних законопроєктів брали участь. Ну, я знаю, що на цей момент, з того, що ми і обговорювали, продовжується і розгляд резонансного законопроєкту 5708, який пройшов там ще перше читання, нагадаю нашим слухачам, це ще сталося до повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року, але зараз теж та, от, розмови з приводу цього йдуть. Я хочу вас, Тарасе, знаєте, спитати, чи не станеться так, що зараз знову ця тема замнеться?
0: Ця тема знову замнеться. Ми спостерігаємо, що 18 квітня після теракту в Голосіївському районі міста Києва тиждень в засобах масової інформації з'являлася інформація про те, що поліція затримала когось, хто демонстрував зброю публічно, когось, хто з якоїсь там пневматичної, травматичної стартових пістолетів стріляв десь у парку. Поліція там робить якісь рейди і перевіряє місця і дотримання правил зберігання зброї на дому і виявляє якісь порушення. Тобто поліція, яка, вибачте, обісралась в Голосіївському районі, ну, дуже багато в чому, превентивно. Та, я кажу про те, що дійсно спецпідрозділ поліції, який робив штурм Велмарта, молодці, однак ті поліцейські, які втікали від нападника, от вони кинули дуже серйозну тінь на авторитет поліції, і поліція вирішила певним чином продемонструвати нам протягом наступних декількох тижнів ряд випадків, коли володіння громадянами дозволеною ліцензованою зброєю критикувалось поліцією, показувалось, громадяни виставлялись у світлі негативному, у такому світлі, що вони не можуть ще поки що володіти вільно користуватись зброєю. Відповідно, питання володіння короткоствольною зброєю піднялось, і його почали зразу ж тушити оцими от демонструванням публічних випадків того, коли володіння короткоствольною зброєю там негативно би сприйнялося суспільством. І є дуже багато скигликів, які проти легалізації короткостволу, і це от всі ці випадки вони демонструвались для підтримки і посилення позиції тих, хто проти.
1: Чомусь оці противники, коли да, от часто там згадують досвід там Америки чи де да там і розповідають, що це кожен зможе мати право. То це ж неправда. Ну не кожен зможе так спокійно взяти. Ну тобто мається на увазі все одно, якщо ви звертаєте і аргумент один у вас, що буде як в Америці, так а зараз що правда, все одно ж зараз ну багато випадків на превеликий жаль. По перше, і неправильного поводження зі зброєю, плюс багато все таки зброї ще досі не. Ті, хто не зареєстрував і так далі. Тому, Тарасе, що б ви в першу чергу сказали тим, хто, от, знаєте, виключно там аргументує, що буде як в Америці?
0: В першу чергу я їм побажаю брати відповідальність за своє життя, здоров'я, життя близьких, життя суспільства на себе. Відкинути якісь радянські наративи, в яких вони виховувались, які говорять нам про те, що держава нам забезпечить безпеку, держава подумає про наше здоров'я, держава подумає про наше життя, про нашу освіту. Ні, сьогодні ми живемо в капіталістичному суспільстві, дуже агресивному, під час війни, де кожен має рятувати свою душу, своє тіло самостійно. І я би хотів мати таке право. Якщо є противники цього права, які не хочуть мати це право, нехай тоді не реалізують його і не купують собі короткоствольну зброю. А я би з задоволенням це зробив, як і багато адекватних людей.
1: Так, от дуже погано бачите, що ви сказали. Я зараз не про це, повертаючись за цю репліку, дякую, що зараз була. А от попередньо, що може тема зам'ятися, хоча я вам скажу чесно, ми долучали до нашого ефіру тих співавторів, тих ідей, ініціатив і законопроєктів, які є. Ну, обіцяли нам, звичайно, що ніхто на нівець не спустить. Але якось ми так звикли в країні, правда? Тільки нібито якийсь період затишя, як я кажу, такого штилю, одразу ж і тема якось заминається. Хоча це неправильно, мені здається. Якби у нас було все врегульовано законодавчо, то я думаю, що можна було б якихось моментів, правда, і уникнути. Ну, насправді.
0: Так, а це все, бачите, забули. Ми вже починаємо працювати. Вже 18 квітня було давно. І слава Богу, що ви піднімаєте ці питання. Я вам дуже дякую в своїх ефірах. І продовжуєте нагадувати про це тим, хто хоче замовчати і під шаром якихось новин, які нас шокують кожен день.
1: Тарасе, повітряна тривога у столиці. Зараз дамо сигнал, щоб всі, хто нас слухає, теж знали і по можливості зараз знайшли місце для укриття. Зараз сигнал повітряної тривоги звучить у столиці, і ми продовжимо.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: До столиці наближаються БПЛА, будьте обережними з різних боків. Колеги в новинах обов'язково вам теж ще про це і будуть розповідати. Як тільки буде відбій, ви теж почуєте. Ну що, в нас є ще 5 хвилин. Тарасе, скажіть, будь ласка, ну ви як військовий юрист, я знаю, що ще є у нас громадські організації, які вболівають. Скажіть, а законодавці долучають вас до обговорення? Чи самі там між собою щось обговорюють і так далі? Чи все-таки от громадськість якимось чином долучена до теж озвучення аргументованої точки зору, як має виглядати це все?
0: Громадськість може бути долучена за рахунок того, що кожен з нас у себе на окрузі обирав народного депутата. І він знає цього депутата. Він може прийти туди і запропонувати свої ідеї. Я долучаюсь безпосередньо до розробки цього законопроекту через мого друга, який народний депутат сьогодні. Він є співавтором законопроект сушиться.
1: Ви трошки зникли, Тарасе. Ви почали говорити, у вас є товариш ваш, народний депутат, так, і тут зв'язок обірвався.
0: Да, Ігор Фріс, його прізвище
1: числиться
0: у першому списках цього співавторів цього проєкту закону. Він сам там гордий власник багатьох одиниць зброї, і він постійно лобіює цей проєкт закону. Щоправда, навіть його проєкт є достатньо кастрованим в порівнянні з тим, що нам потрібно сьогодні.
1: Це ж все можна підкоригувати, правда? Я так розумію, вся проблема в тому, що законодавці граються знову ж таки зі своїми виборцями, тому що частина виборців вважає, що це треба зробити, і частина ні. Ну і насправді у ці ігри досить недобре можуть виглядати, коли знову повториться 18 квітня, на жаль.
0: Звісно, тоді питання може постати вже більш гостро. Що справді, я сподіваюся, що кожен з власників зброї, хто бачив події 18 квітня, він себе зловив на думці щось приблизно типу: блін, чому мене не було там, я би проявив себе, захистив людей, став би героєм і так далі. Тому я думаю, що наступного 18 квітня вже не повториться.
1: Дивіться, Тарасе, хочу у вас тоді, дивіться, ви навіть кажете, що вашого товариша і друга народного депутата пана Фріза навіть там каструвати той законопроект. Скажіть, будь ласка, я не кажу про ідеальний законопроект, напевно, його не може бути, але, власне, такий, який був притаманним для України і важливим. Які ключові позиції мають бути, з вашої точки зору, зафіксовані законодавчо?
0: Легалізація короткоствольних. З певного віку кожен громадянин України має мати право придбати, зберігати, користуватись короткоствольною вогнепальною зброєю. Друге, лібералізація законодавства у сфері необхідної оборони і, скажімо, лібералізація самої судової практики по притягненню до відповідальності за необхідну оборону. Якщо на вас нападає більше ніж одна особа, якщо на вас нападає озброєна особа, якщо ви стаєте жертвою протиправного вторгнення в житло, ви маєте право застосувати будь-яку зброю до летальних наслідків, і до вас не повинно бути ніяких претензій. Відповідно, це дві основні такі позиції, на яких би у нас ґрунтувалася збройова реформа, яка могла б бути успішною, на мою думку.
1: Так, це те, що мало бути би закладено і певним питанням вирішено, так? Дивіться, Тарасе, але все ж таки, якщо навіть не вистачає там певних тез в тих законопроектах, які сьогодні є, скажіть мені, будь ласка, сьогодні все одно от з тих законопроектів, які маємо, те, що я згадувала, які було проголосовано 24 лютого, в принципі, до роботи, до того моменту, як і відбудуться голосування вже як взятого за основу. В принципі, є зараз законопроект, який все одно, з вашої точки зору, треба взяти за основу і йти по ньому?
0: Так, взяти законопроект, головним автором якого є Ігор Фріс, який ще до початку повномасштабного вторгнення був проголосований в першому читанні, і от з ним працювати. Допрацювати його, перш за все, дозволом на можливість отримання дозволу на короткоствольну зброю, і вже від цього хоча б починати щось.
1: Тарасе, вам сьогодні буду дякувати. Тема важлива. Будемо по можливості її піднімати, тому що є що ще обговорювати. Військовий юрист Тарас Боровський сьогодні був з нами. І дивіться, ще раз, шановні слухачі, бачите, і ми тему цю не закриваємо. Але справа в тому, що, бачите, інформаційних приводів нібито й не було, але на днях вийшла статистика від МВС і від Офісу Генерального прокурора України. Цифри ці зараз у відкритому, можна і побачити, і цифри досить цікаві. Я ще раз нагадаю, 1,16 мільйонів одиниць зброї сьогодні зареєстровано, так? Але 42 тисячі справ про незаконне поводження з нею. Теж це за останні виходить з 22-го року, за 4 роки майже відкрито цих справ. Далі, що ми маємо ще раз тоді? Нагадаю, з 22-го року, до речі, органи Національної поліції з незаконного обігу, що вилучили? Давайте по цифрам подивимося, у 22-му році 5332 тисячі, у 23-му році 5716, 24-й 5997 і 25-й 5758, в тому числі 3401 одиницю військового зразка. Бачите, військового зразка – це ті, хто повертаються з фронту. Це я так до слова вам хотіла сказати ще. Цю тему на сьогодні завершуємо, рухаємося далі, друга кава триває.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Високий, красивий, мужній. Уродженець Буковини Орест Малованюк присвятив своє життя спорту та обороні України. Хлопець здобув звання майстра спорту України, а згодом став чемпіоном України зі спортивного орієнтування «Рогейн». У 2018 році виборов золото в молодіжній першості України з бігу на одну милю з легкої атлетики. Його витривалість, сила духу і цілеспрямованість стали невід'ємною частиною його характеру. Тому, коли у 2017 році Україна потребувала захисників, Орест пішов на війну добровольцем. Він обійняв посаду лейтенанта Державної прикордонної служби України та став командиром розвідувальної групи «ГАРД». Під позивним «Тайпан» він виконував найскладніші бойові завдання та пройшов через найгарячіші точки фронту. Бахмутський напрямок, Слов'янськ, Хромове, Кліщіївка. Його холоднокровність та стратегічне мислення зробили спортсмена легендою серед побратимів. Проте 16 лютого 25-го року Орест вирушив на своє останнє бойове завдання в районі Вовчанська на Харківщині. Йому назавжди 27. Світла пам'ять та вічна слава герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі в випуску розповім про наслідки знову ж вчорашньої атаки, рекорди наших воїнів під час утримання позицій на Запоріжжі і яка ситуація на кордоні з Білоруссю. Оновлена інформація від ДПСУ. Під час ворожої атаки 24 травня росіяни пошкодили близько 150 об'єктів цивільної інфраструктури по всій Україні. Серед них 63 житлові будинки, 2 навчальні заклади, лікарня та 8 адміністративних будівель. Російський удар також зачепив численні культурні об'єкти і музеї, які мають історичну та національну цінність. Крім цього, атака пошкодила десятки приміщень, де працює український бізнес. На українсько-білоруському кордоні наразі не фіксується переміщення техніки чи особового складу, а також немає ознак нарощування військових сил. Про це повідомили Держприкордонслужбі. За словами речника Андрія Демченка, ситуація залишається стабільною ще з 22-го року. Відбуваються лише періодичні ротації підрозділів. Водночас Держприкордонслужбі наголошують, що загроза з північного напрямку зберігається. 118-та окрема механізована бригада потрапила до книги рекордів України за внесок в утримання району оборони біля Малої Токмачки, що на Запоріжжі. Село Мала Токмачка стало одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни. Сили оборони України безперервно контролюють цей напрямок уже понад 1500 днів в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, авіаційного та дронового пресингу. За тривалістю облоги та штурмів Мала Токмачка випередила відомі битви минулого, такі як Велика облога Гібралтару, облога Карфагена навіть, ну і блокада Ленінграда. У Норвегії затримали 45-річного керівника українського банку, який перебував у міжнародному розшуку через Інтерпол ще з вересня 25-го року. Чоловіка затримали після прибуття до міста Крістіансен на паромі з Данії. Операція відбулася безпосередньо на пристані. За версією слідства, банкір нібито використовував службове становище для привласнення коштів клієнтів фінансової установи. Справу пов'язують із подіями літа 21-го року, коли чоловік очолював банківські відділення у невеличкому містечку в Україні. У липні того ж року він зник після виходу на роботу. Згодом його автомобіль знайшли в іншому місті, а самого банкіра оголосили безвісти зниклим. І ще одна історія, і знову про українця за кордоном. Гірська рятувальна служба румунського повіту Мараморощина знайшла та евакуювала 30-річного громадянина України, який понад тиждень блукав у Мармарозьких горах і 4 дні нічого не їв. В суботу до рятувальної служби звернувся друг родини українця, чоловік не виходив на зв'язок. Тож дня до пошукової операції долучились прикордонники та рятувальники. Вночі роботи довелось призупинити через темряву, однак уже вранці 24 травня пошуки поновили і екстремала знайшли. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: 21 градус тепла зараз у столиці. В день очікується ще трохи тепліше, до плюс 23. Впродовж усього дня утримається хмарна погода без опадів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11.30. Тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Слухай, сучасна музика, актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.
0: Реклама на Київ-ФМ.
4: Вступ без ННТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
5: Ми звикли звертатися до офтальмолога вже тоді, коли зір помітно погіршується. Але у світі давно існує окремий напрямок – оптометрія, який допомагає вчасно виявляти проблеми із зором, правильно підбирати корекцію та навіть попереджати серйозні захворювання очей. Для України ця професія поки ще нова, але попит на таких фахівців стрімко зростає. Хто такий оптометрист? Чим він відрізняється від офтальмолога? Чому неправильно підібрані окуляри можуть шкодити здоров'ю? Та як сучасна оптометрія змінює підхід до діагностики зору? Поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков та оптометрист-офтальмолог медичного центру «Очі клінік» Іван Шкрібляк. Не пропустіть у вівторок, 26 травня о 13.30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова. І дивіться, ви знаєте, що ми часто з вами, я так беруся, і ми з вами розбираємо, що нині в нас в інформаційному просторі відбувається. Розбираємо спокійно, конструктивно. Я знаю, що може вам щось не подобається. Так, я маю на увазі, що у вас своя точка зору з того чи іншого інформаційного приводу. Але дивіться, моє завдання, щоб ми навчилися, і я з вами вчусь, до речі, теж, що ми розрізняли, да, де це правда, де це фейкова історія. І зрозуміло, що останні тижні у нас дуже багато історій, пов'язаних з трудовими мігрантами, з приводу того тих відео, які з'явилися. Ну, по-перше, я вам одразу скажу. Так, у нас з вами відбій. Відбій у столиці. Зараз, давайте бачите, зараз хотіла договорити. Відбій у столиці, сигнал відбою зараз з вами для всіх киян і українців. Послухаємо і продовжимо.
0: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Ну що, відбій, давайте спокійно далі працювати. Будь ласка, якщо щось знову буде відбуватися, першими дізнаєтеся. Ну що, повертаємося до того, що нині відбувається в інформаційному просторі. Багато інформації дуже поганої щодо трудових іммігрантів. Так, з'явилося. І картинки яскраві, і відео яскраві. Я одразу вам хочу сказати, StopFake, організація, яка опікується дуже класно і круто всіми цими відео і так далі. Одразу скажу, ті відео, які дуже популярні були, може ви бачили, там ніби хтось переречі і та громадяни Індії, які приїхали там на Львівщину, на Західну Україну. Це все фейкова історія, це все вигадана історія, створена штучним інтелектом. Я вас дуже прошу, давайте будемо все-таки обачними. І наше яке з вами завдання? Розібратися і не перепощувати, так? Потім ще одна тема з цього приводу, це те, що ті, хто будуть заїжджати трудові мігранти, навезуть нам сюди нових інфекцій. Ну, по-перше, так, нових інфекцій, як такого, немає поняття, тому що ми з вами, з ними, з усіма знайомі. От і дуже велика кількість таких роликів з'явилася, повідомлень, картинки. Це все вкиди, так? І тому от потребування додаткового пояснення сьогодні ми з вами вимагаємо, да, фактично нам потреба, це затребувана тема. От зараз ми будемо все це обговорювати. StopFake, знову ж таки, посилаючись на дані платформи Озавул, чітко визначили як резюме, що це було координоване розкручування теми за допомогою ботів і ще генерованого контенту. Але давайте так, можливо, ви ще не вірите. Давайте поговоримо з фахівцем, поговоримо з лікарем, будемо розбиратися. І от питання, яке знову ж таки розкручувалося, це мігранти, які приїдуть, чи не привезуть вони нам нові якісь певні інфекції. Поговоримо з нашим гостем спокійно, все конструктивно. Андрій Косінов, лікар Київського центру контролю профілактики хвороб. Пане Андрію, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Вітаю.
1: Хочу спокійно розібратися, правда. Ну, по-перше, я хочу сказати, що неважливо, якщо ми зараз говоримо про Україну чи інші країни, будь-яка міграція, вона супроводжується певним ризиком. Це зрозуміло, так? І інфекції так само. Але з моменту, як люди почали перетинати кордони, зрозуміло, що да, все може відбуватися по-різному. І це ж питання не тільки України і тих, хто їде в Україну, правда?
2: Так.
1: Тобто тут навіть це логічно, мені здається. Я хотіла б з цього розпочати.
2: Дивіться, слово навіть карантин, який вводять медики, коли є якась підозра, воно має вже дуже багато років, мабуть, тисячоліття. Це 40-денне перебування кораблів, які прибували до Риму, до Греції. Там вони стояли на рейді і 40 днів від туди не випускали моряків чи людей, які там знаходились. Це нормальна практика, тому що Європа почала потрапляти, коли певні інфекції, чума та холера були завезені з інших країн. Те ж саме, світ продовжував розвиватись, і зараз ми дійсно маємо дуже велику кількість людей, які мігрують, в тому числі і в Україну. І це занепокоєння визиває. Дійсно, ви правильно сказали, більш це фейки, тому що зняти декілька людей, які знаходяться на вулиці з інших країн, написати, що тут мільйони, ну це маячня. Головне, що ми, про що ми можемо сьогодні казати, це ми дійсно отримуємо інформацію з інформаційних джерел, що десь в різних країнах світу, особливо в Африці, ми маємо спалахи дуже небезпечних хвороб, наприклад, еболи. Але, на щастя, якщо так можна взагалі сказати, ебола – це та хвороба, яка дуже швидко себе проявляє. Вона не передається повітряним шляхом, вона передається тільки через контакт рідин, які виділяє хвора людина, через кров, через різноманітні такі моменти. І ще це пов'язано з загальною гігієною, яка є в країні. Якщо б ебола прибула, наприклад, не дай Боже, в європейські страни чи в нашу країну, ми б не мали такого загального розповсюдження. Чому? Тому що в нас є певні гігієнічні норми, які ми виконуємо. У нас працює каналізація, у нас працюють чисні споруди. Ебола дуже швидко себе проявляє, і вже ми можемо дуже швидко все оточення, яке контактувало з хворою людиною, виявити і їх відправити на карантин. Тому це позитивна новина. Тому що, наприклад, якщо є хвороби, які розвиваються не дуже швидко і капельним путем, ну, наприклад, ковід, да, ми все це пережили, ми мали те, що людина ходить, вона чихає, вона розповсюджує інфекцію і може уразити велику кількість людей. З еболою, на щастя, такого нема.
1: Ну так, да, зараз от я хоч у нас і трошки вже ніби інша тема, але сьогодні навіть інформаційно читала, що збільшується кількість так випадків. Там і Конго, я дивлюся, і країни вводяться заходи, спрямовані на обмеження вірусу ебола. Це як окрема тема, але дякую, що ви, до речі, згадали. На це треба звернути увагу так само. А в продовження того, що ми говоримо, ну от ви мене тут підкоригуєте, я просто, да, ми з вами в спокійній атмосфері, це все обговорюємо. Дивіться, ну от якщо ми навіть беремо Україну і контекст трудової міграції, але ризики інфекції, про які так говорять, тут я, наскільки розумію, і гепатит А може бути, ну, туберкульоз, тиф, там, кір і так далі, виходить, все-таки ці інфекції, вони ж відомі нашій медсистемі, я ж не помилилася, правда?
2: Так, звісно, відомі, ми їх, на жаль, вони є в Україні, вони є будь-якої країни світу, да?
1: Так.
2: Вони повністю відомі і вивчені.
1: Ось, тобто, ну, тут, коли, знаєте, оце з'явилися відеоролики з там розповідями, що щось там нове хтось привезе, ну, я просто до цього дуже хотіла, щоб ми теж роз'яснили, що насправді у нас і так достатньо цих хвороб, і, ну, на превеликий жаль, з іншого боку, у нас недостатнє охоплення вакцинацією, правда, ще один такий, ну, проблемний момент, який у нас сьогодні є.
2: Я хочу сказати, що за останні десь 5-7 років ми дуже суттєво просунулись в питанні вакцинації, і цифри показують, що зростає кількість людей вакцинованих. Ми витрачаємо багато часу, по-перше, на популяризацію цього. По-друге, ми дійсно трошечки покращили цей показник. І це добре для нас. Але будь-які показники вакцинації, все одне ми можемо будь-де мати якийсь локальний спалах якоїсь хвороби. Це таке відбувається у всьому світі. Нічого такого надзвичайного тут нема. Але Україна покращує свої показники.
1: О, бачите? І плюс, да, от той самий грип А. От в часті випадків, там, особливо на Закарпаттях, в таборах зараз. До речі, зараз літній сезон наближається, діти поїдуть до таборів. Да, от, тобто, ну, уникнути цього можна, да, як ви сказали, в першу чергу гігієна, правда, гігієна.
2: Це перш за все.
1: Миття рук. Я раніше там, вибачте, що так з сарказмом ставилася, коли у нас почався ковід, коли у нас в туалетних кімнатах всю до висіли інформаційні такі стенди були, як правильно мити руки. Я ще так думала, боже, навіщо це вішати, невже люди не знають? Виявляється, ну, багато хто просто їх не миє. На жаль, так виявляється. Тому тут, якби, нагадування, воно, знаєте, коли перед очима є, я думаю, може, комусь нагадає, хто це не робить. Тому правила все-таки безпеки і гігієни нікуди не зникли. І їх треба все-таки багатьом враховувати. Скажіть, ви все згадали еболу, а я ще там для себе нові назви почула в цих матеріалах, я їх плавки візьму, бо це матеріалами важко назвати, оцих фейкових історіях. Там ще, знаєте, що було, раз вже там згадали, лихоманка Денге, да? Чикугунья,
2: так,
1: я навіть не прочитаю. Чикугунья ще там була. Вірус Ебола і Ласа. Але наскільки я для себе розібралася, бо я трохи почитала, це все-таки ці захворювання в першу чергу мають чітку географічну прив'язку, так? Там, ну, там...
2: Так, це тропічні хвороби. Вони мають таку загальну назву тропічні хвороби і розповсюджуються. Вони більш по той причині, тому що є певні культурні моменти. Що я маю на увазі? Якщо ми подивимось, як живуть люди в Африці, в Конго, Заїр, ми побачимо, що є культура, як вони вживають їжу. Да? Вони сидять колом біля чану і беруть руками цю їжу і їдять. Навіть сьогодні. Це не було 30 чи 40 років тому. Я особисто це бачив. Це така культура. Потім вони, коли є людина помирає, вони підходять до неї, обнімають, цілують. І це все розповсюджує інфекцію. І дійсно, це є проблема. Багато організацій, ВОЗівська організація, інших, приїжджають туди, навчають людей цього не робити. Ну, але змінюється культура поступово, не так швидко, як нам хотілося би. Але загальний рівень кількості випадків хвороб, які сталися там 100 років, 50 років тому та зараз, це дуже велика різниця, зараз ситуація покращилась. Чому ми про це чуємо? Ну, тому що загалом, якщо ми знаємо про подію, тому що ми про неї почули. І ми це розуміємо. Якщо б ми не почули, що десь впав літак, чи хтось захворів, ми про це навіть і не знали. Інформація розповсюджується більшою частиною, це негативна інформація, загрозлива, але вона дуже цікава слухачам, глядачам, і вони на неї звертають увагу, і враження таке, що це розповсюдження от біля мене наскрізь. Ні, такого нема.
1: Такого нема, да. Ну це ж кажу,
2: це те ж саме, як літаки і автомобілі. Да? Ми десь можемо почути в новинах, що десь літак упав в Бразилії. Яке це відношення має до України, але про це скажуть. Ну, упав літак і упав. Але те, що сталося, велика кількість ДТП, яка у нас на дорогах буває, і гине людей набагато більше, про це чомусь не пише. І людина відчуває, що літак впав, вона боїться літати, вже деякі фобії з цього є. Те ж саме формується стосовно цих всіх тропічних хвороб, які є. Про них пишуть, ярко пишуть, люди читають, вже додається відео, вже додається штучний інтелект до цього, і людина в себе відчуває в небезпеці. У нас досить небезпеки, так, які нам створює північний сусід. Тому я б не звертав би на це увагу. Ще я хочу сказати, що Центр контролю профілактики хвороб, ми щорічно, декілька разів на рік проводимо навчання, що робити, якщо. От ми проводили навчання разом з залізницею, якщо десь в потягу, в якомусь вагоні сталося якесь захворювання, і людина там чи блює, чи людина і інші симптоми. Як ми діємо, як ми локалізуємо вагон, куди ми відправляємо хворих, як ми проводимо дезінфекцію. Всі ці навчання проводяться, ми про них пишемо на своїй сторінці. Ну, то про це читати пересічному громадянину не так, ну, інтересу такого немає, якщо він прочитає ту ж саму Еболу, про яку ми сьогодні вже казали.
1: Бачите, а от щодо туберкульозу теж хочу з вами проговорити, тому що, ну, це ж всім відомо, да, якщо тут назви були такі досить, можливо, не всім відомі, туберкульоз, ну, всі знають, всі чули, всі лякаються, всі бояться і так далі. І чомусь теж нарікають на те, що, ой, буде більше туберкульозу і так далі. Але ж, ну, якщо чесно, Україна ж, ми теж належимо до країн з досить високим показником, да, туберкульозу.
2: Більш того, я скажу, що він розповсюджується у світі, так, не тільки в Україні, а в інших країнах. Якщо ми кажемо про Західну Європу чи Північну Америку, там він теж кількість росте, і росте та кількість туберкульозу, яка має назву це туберкульоз, який дуже погано лікується сучасними ліками, мультирезистентний. Є ліки для лікування такого виду туберкульозу, але людина хворіє довше, важче, і це ми приділяємо увагу. Тому, коли ми говоримо про те, що кожен рік треба проходити диспансеризацію, Зараз вже є програма, додатково даються гроші. Зробіть собі флюорографію, пойдіть, зробіть собі тест на туберкульоз, якщо у вас є якісь запитання з цього приводу.
1: Так, бо
2: це
1: хоч...
2: не важко. Це повага, перш за все, до себе. Не треба нехтувати собою, тому що якщо ви людина, працююча в родині, ви є тою людиною, яка забезпечує родину грошами. І якщо щось з вами станеться, ви від донора стаєте реципієнтом. І тоді вся родина буде працювати на вас. Краще за собою дуже уважно слідкувати, проходити обстеження, і тоді все буде добре.
1: Так, і да, тут дуже важливо взагалі те, що ви зараз і сказали, і плюс ну, ті самі електронні системи обліку, і підходи до раннього виявлення, і підтвердження випадків, ну і сучасні протоколи лікування і дієві препарати в країні є, правда?
2: Є, дійсно
1: ну,
2: є. І за туберкульозом кожна людина, яка хворіє, вона є у системі. І от її саму людину, її оточення – воно все складається, їх перевіряють. І що я хочу зауважити, якщо є така думка, вона дуже неправдива, що туберкульозом хворіють людини, які ведуть асоціальний спосіб життя. Ні. Туберкульозом можуть хворіти будь-яка людина. Суддя, прокурор, міністр, будь-яка людина, тому що вона не вибирає, які є у людини положення в суспільстві, хворіють усі. Тому я ще раз кажу, щорічний контроль себе, повага до себе, і тоді ми можемо, якщо навіть станеться таке, що людина є туберкульоз, начальна стадія, нічого страшного, ми можемо вилікувати, і людина буде здорова.
1: Угу. Ну, бачите, я дякую, що сьогодні ми так з вами і чітко це все розрізняємо і розповідаємо, тому що зрозуміло, що зараз ця тема, вона буде продовжуватися, правда? Вона нікуди не дінеться, і ті, я їх називаю, це слово умільця, воно сюди дуже підходить, будуть створювати такі і відео, і тези, і зараз ще щось нове вигадають. Тут вже і додаткові інфекційні процеси додалися, тут ще додалися там купання в річках, а ще раз повторюся, ті всі відео, це була створена штучна історія штучним інтелектом. Тут треба просто вчитися це все розрізняти і розуміти, що буде відбуватися. І справа в тому, що ну, цифри поки що не показують, що велика кількість бажаючих їхати в Україну. Це я так. Я вас не хочу заспокоїти, шановні слухачі. Я вам кажу реальність того, що нині відбувається. Хоча є точка зору інших економістів, що без трудових мігрантів Україні не впоратися в багатьох секторах праці. Тому давайте про це теж не забувати. Просто єдине, що давайте розрізняти, де все-таки тут нам намагаються наші голови залізти, розповісти, ну, єресь, як я кажу, так, або все-таки чітко і спокійно. Тому сьогодні з нами лікар-фахівець, маємо ще дві хвилини, і хотілося б, да, згадати той самий хантовірус, про який так багато розмов ішлося, а зараз чомусь розмови стихли. Чому розмови стихли? Кудись вірус подівся? Це я зараз трошки з сарказмом.
2: Ну, є новина, яка живе декілька днів. Ну, вона прожила десь тиждень. Про це казали, був за великий пароход, там були випадки, але хантовірус – це не щось таке нове. Це, він виникає вже років 30-40 ми його досліджуємо, добре знаємо, як це тече. Дійсно, є певні хантовіруси, які дуже перетин хвороби дуже важкий. Але, на щастя, його в Україні зараз нема, і він розповсюджений тільки в Південній Америці більше. Тому про хантавірус можна сказати, зараз новина пройшла, але всі центри контролю профілактики хвороб, центри громадського здоров'я, ми слідкуємо за цим, ми виявляємо, якщо щось є. Поки ніяких повідомлень стосовно хантовірусу розповсюдження в Україні нема і не було.
1: Я вам сьогодні буду дякувати. Дякую за спокій, за конструктив і за роз'яснення. Насправді це варто робити. Андрій Косінов, лікар Київського центру контролю профілактики хвороб, був з нами на зв'язку. Шановні слухачі, ми будемо подібного роду такі мати ефіри з вами, будемо розбиратися. Ну, не тільки в цьому напрямку, не тільки в трудових мігрантів і того, що навколо них було створено на цей момент, але з іншого боку ми теж будемо за цією темою стежити і чітко роз'ясняти, да, і з економічної точки зору, і з затребуваністю, необхідністю, ну і плюс будемо говорити про ті все-таки ризики, які можуть виникнути, власне, якщо кількість трудових мігрантів буде завеликою. Ну, тобто ми це будемо робити з вами в спокійній атмосфері. Друга кава триває, будьте з нами, буквально кілька хвилин і продовжимо обов'язково наше з вами спілкування сьогодні.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: У Києві продовжують дерусифіковувати топоніми, тож в Дарницькому районі міста вулицю Чкалова перейменували на честь українського художника Сергія Святославського. Без творчої спадщини цього художника важко уявити пейзажний живопис України кінця 19-го, початку 20-го століття. Сергій Святославський належить до тих майстрів, твори яких визначили її найвище досягнення. Він пристрасно любив природу і умів побачити та передати її неповторну красу. Провідною темою робіт стало поєднання в одному полотні двох жанрів – пейзажу та побуту. На картинах Святославського гармонічно уживалися барвиста краса природи та людей. У 1879 році відбувся творчий дебют художника. На Учнівській експозиції він презентував картину «Із вікна Московського училища». Ця робота привернула увагу не лише мистецтвознавців, а після виставки полотно придбав Павло Третьяков для своєї колекції. Для самого художника ця картина мала і інше значення, адже саме це полотно стало початком циклу картин, написаних із вікна. У своїх роботах Сергій не прагнув показати парадні види великих міст, навпаки, пейзажні мотиви, які використовував художник, самі звичайні. Затишні дворики, види з вікна або з протилежного боку річки, замріяні куточки саду, постоялі двори. Проте в цій звичайності Сергій Іванович бачив справжню, непідробну красу природи, розкриваючи рідкісний дар художника-лірика. У майбутньому художник здійснив подорожі Україною, Кавказом та Середньою Азією і привезе звідти чимало картин, які передаватимуть своєрідність і неповторність кожної околиці міста. Вже після того, як художник заснував власну школу малювання, Святославському вдалося відкрити для себе новий напрямок у мистецтві – сатирична графіка. Свої роботи, карикатури, він публікував у гумористично-сатиричному ілюстрованому тижневику «Шершень». Окрім того, Сергій Іванович брав участь у благодійних акціях, зокрема виставляв свої роботи на виставках, які проводили для людей з вадами слуху, а також постраждалим у ході Першої світової війни. Тепер же ім'я Сергія Святославського носить одна з вулиць у Дарницькому районі Києва.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 11:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Удар орішникам по Україні мав радше психологічну мету, ніж військовий сенс. Про це в ефірі «Київ-24» заявив авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, вартість однієї такої ракети, за різними оцінками, може становити від 40 до 100 мільйонів доларів. Водночас ефект від удару з огляду на наслідки не відповідає таким витратам ані стратегічної, ані тактичної мети ця атака не мала. Нагадаю, ніч на 24 травня Росія втретє з початку війни застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапила Біла Церква, що за 70 кілометрів від Києва. А якість повітря в Києві після атаки нормалізувалася. Спеціалісти не фіксують перевищень шкідливих речовин та проводять моніторинг у різних точках міста. Напередодні підвищені концентрації забруднювальних речовин спостерігали, зокрема, на вулиці Григоровича Барського. Про це розповів фахівець Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Андрій Косінов. За його словами, погіршення якості повітря тривало близько півдоби після початку атаки. І саме в цей період у деяких районах фіксували підвищені показники. Росіяни пошкодили 14 багатоповерхівок, заклад освіти та адміністративні будівлі внаслідок ранкової атаки на Краматорськ. Поранено щонайменше троє людей. За попередніми даними, по місту скинули 5 авіабомб ФАП. І Україна скликає термінове засідання Радбез ООН через масовану атаку. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Путін намагається залякати Україну ударами по цивільних житлових будинках, музеях, школах і критичній інфраструктурі. Сибіга наголосив, що такі атаки вимагають рішучих і скоординованих дій міжнародної спільноти. І наостанок лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула з першим візитом до Києва. Разом із нею в українську столицю прибули її радники. Зазначається, що у Тихановської заплановано зустрічі з керівництвом України. Вона вже відвідала зруйновану Лук'янівку в столиці. Наступний випуск новин о 12:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новин міста та всієї країни.
5: Соціальна реклама.
6: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
7: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
8: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
9: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
10: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
11: davinci.armia.
10: Хочеш миру? Створи його.
5: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Ще одну тему пропоную вам до обговорення. Давайте одразу до неї перейдемо, щоб встигнути все обговорити. Дивіться, знову ж таки, ну, в принципі, тема не нова. Але Національний банк України минулого тижня щодня попереджає про те, що нині відбувається. Українцям розсилають шкідливі листи. Можливо, такі теж бачили і ви заголовки. Давайте будемо розбиратися, що насправді відбувається, що це за що це за листи, точніше, щастя чи нещастя. Ну, можливо, хтось скаже, якщо хороший лист, то я його сприйму як приємне. Ну, насправді це не так. Дивіться, зафіксована нову хвилю шахрайських розсилок. Тут зловмисники імітують, це імітація офіційних повідомлень від Національного банку України. Листи надходять з різних електронних адрес, візуально копіюють стиль офіційних повідомлень. А у них що міститься? Що міститься, зараз розкажемо. Давайте долучу нашого гостя і будемо розбиратися, як це правильно все називається. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, вкотре з нами. Костянтине, вітаю.
2: Вітаю.
1: Рада вас сьогодні чути. Що ж там міститься в цих листах? Можете мені допомогти? Бачу, там є заклик перейти за посиланням. Я зараз відкрила, я цього робити не буду. Да? А далі що просять? Далі просять завантажити архів нібито з переліком документів. Якщо це зробити, що може статися?
2: По-перше, зауважу для тих, хто ще пам'ятає слово «листи» до нинішнього значення, що мова йде про електронні листи електронної пошти. Це таке, знаєте, маленьке зауваження.
1: А я так і сказала. Я так і сказала.
2: Ні, да. Все вірно, але просто, що слово «лист» у нас зараз сприймається як електронний лист. Але були часи, коли це було по-інакшому. Так ось, електронні листи електронної пошти, які приходять, вони можуть містити шкідливі посилання. Якщо або шкідливий файл, який просять вас завантажити. А діапазон проблем, які ви можете отримати, він доволі широкий. Від відносно не дуже проблемної там реклами, яка буде вам постійно показувати, вискакувати в неприємних місцях і в неприємний час, і закінчуючи зовсім серйозно, зовсім поганими речами, такими як угон ваших акаунтів, спустошення банківських рахунків, а там розсилки через зламані ваші месенджери вашим знайомим з проханням скинути грошей до завтра, все поясню. І все таке подібне, і можливо навіть і до повного знищення інформації на телефоні, або на планшеті, або на комп'ютері. Тобто це дуже широкий діапазон, і по більшості випадків це залежить від зловмисників, які займаються саме фішингом. Оцей тип розсилок, спам-розсилок. Він переважно призначений для фішингу, тобто або це ви... щоб виманити інформацію у вас, отримати і скористатися нею в протиправних цілях проти вас. Ось. Або уразити ваш девайс. Ну, тобто ви тиснули лінк і завантажили якийсь вірус, грубо кажучи. Хоча це вже слово теж застаріле давно. Шкідливий софт, зараз кажуть. Malware англійське. Ось все, що ви завантажите собі, цей шкідливий софт, ось він може бути просто сидіти, спостерігати, шпигувати, збирати ваші дані, щоб якийсь нещасливий момент все у вас вкрасти. Або якщо, ну, якщо це, наприклад, якась група пов'язана з російськими спецслужбами, вони будуть шукати контакти. Знаєте, в нашому світі там через 3-4 рукостискання можна від сантехніка дійти до головнокомандувача. Там, да? І комусь, хтось, десь комусь, хтось, сусід, брат, однокласник.

0: щось, що можна буде згодом перетворити на гроші. У тому числі і персональні дані, тому що це на чорному ринку також ліквідний товар.
1: От і скільки ми не говорили, правда, нікуди не переходити, нічого не натискати. Я вже не знаю, чи це так людина влаштована, що все одно натисне, подивиться. А можливо, тому і шахраї обираються такі структури, да, які нібито вважали, що від них не може нічого поганого прийти. І не випадково Національний банк України вже не вперше стає, ніби як від нього, да, відбувається оце імітування офіційних повідомлень.
0: Знаєте, в кожному суспільстві, кожним усі часи, в усіх народах, на усіх континентах є певний прошарок людей, які набагато більш розумні середнього і набагато менш розумні середнього. Ось до останньої категорії здебільшого стосується, наскільки я пам'ятаю, ще коли я займався там практичною активною кібернаступальною кібербезпекою, скажімо так, була така цифра, що ефективність спам-розсилок від 0,5% до 1,5%. Ну, це, знаєте, варіюється і так далі. Тобто, мільйон спам-листів, так, то 1% – це 10 тисяч, 0,5% – там 5 тисяч. Ну, тобто, 5 тисяч людей натиснуть. З тих 5 тисяч, що натиснуть, зможуть уразити, ну, підхопити оцей шкідливий софт, теж, ну, десята частина. Але навіть то, що залишилося, кіберзлочинцям вистачає на, як то кажуть, хліб з маслом і з ікрою. Цілком вистачає, це рентабельно, тому що, ну, відповідно, і ціни там на чорному ринку, на мільйон імейлів, там щось було біля $2000. Ну, тобто, це рентабельний бізнес з точки зору, скільки вклав і скільки забрав. Він незаконний і нелегальний, але він діє за законами бізнесу. Тому він продовжується, а відповідно знаходяться люди, які тиснуть, і тому що в деяких випадках, ну, є, буває масова розсилка, коли там не знає, хто буде споживачем, тому, ну, роблять так, щоб воно універсально було максимально. Є там цільова розсилка на певну категорію людей, наприклад, на жінок, наприклад, лише України, жінок певного віку, тому що молодим жінкам цікаво одне, а старшим інше і так далі. Ну, це вже більш спеціалізовані, більш дорогі компанії. Але зазвичай орієнтуються на те, що властиво абсолютній більшості людей. Наприклад, прагнення і віра в халяву. Ось я своїм студентам на моєму онлайн-курсі постійно розказую. Люди, зробіть для себе висновок, простий на все життя, немає у цьому світі халяви ніякої. Взагалі то, в принципі, незнайомці ніколи вам не дадуть нічого коштовного, просто не знаю, навіть не знаючи вас. Ну це абсурд. Угу. Давайте, якщо ви собі в голові цю поправочку зробите, вам буде легше жити на весь залишок свого життя. Але крім цього, ну це універсальний безвідмовний засіб, який діє майже на всіх. А ще грають на емоціях, на страхах. У нас зараз, знаєте, дуже активно там деякі державні структури діють, і люди бояться, відповідно. Є позитивні якісь емоції, там очікування. Там Трамп заявив, що кінець війни буде у вівторок, але не сказав, у який вівторок. Наприклад,
1: особливо так, це, ну, скоро це станеться. Це найбільше.
0: Так. Все, переговори вже закінчуються, мир близько, вибори, тра-та-та-та-та. А, тобто є позитивні ці у людей багатьох, особливо українців, в Україні очікування. То на це теж грають. Ось, ну, знаєте, дуже давно був популярний і знині популярний такий. Лінк – це ти на відео, ну, тобто тобі про незнайомого номеру приходить лінк із питанням, це ти на відео. Це також такий гачок потужний, знаєте, що, ну, мені таке прийшло від моєї родички однієї колись давно, я їй перезвонив, вона каже, та мене хакнули, всім це розсилає. Тому є такі ось психологічні, от, претекст це називається на професійному сленгу, тобто щось таке розроблене, написано, придумано, щоб людина з великою вірогідністю натиснула на це посилання, або завантажила файл, або зайшла на певний сайт. І шахраї, ну, намагаються зробити їх максимально універсальними, але попадається, я ж кажу, в середньому.

0: 1% усіх людей. І ця і тенденція цього зниження цього відсотку, вона очевидна, оскільки і державні структури, і навіть ми з вами в телеефірах, телерадіоефірах постійно розказуємо, більше людей дізнається, і тому цей відсоток обманутих, хакнутих, грубо кажучи, він знижується, і це добре.
1: Ну і плюс, ви знаєте, я просто про інше сижу, ви зараз говорили, от якщо ми повертаємося до НБУ, до цих електронних таких повідомлень, ви знаєте, і, ну, я зараз просто намагаюся стати на бік тих людей, які натискають і там далі переходять. Вони, може, думають, що від Національного банку, ну, щось хорошим прийшло. Ну, мається на увазі, ледь не там якісь додаткові кошти. Мої дорогі, мої хороші, ну, повірте, ніхто просто нічого так не роздає. Правда? Колись там з вами листи приходили, вибачте, до речі, теж на електронну пошту. Від якогось там принца чи шейха, який там залишив вам спадок. І я чесно кажу, це було теж... А зараз, ну, від НБУ вам ніхто просто так кошти не дає. І не можемо ми з вами просто так виграти там дуже часто щось, цифра 300 тисяч звучить, або автівку. Просто треба дуже бути обережними, хоча я розумію, чому шахраї останнім часом повністю почали копіювати навіть візуально візуал того інтернет-ресурсу, який там підпорядкований тій чи іншій структурі. Ви знаєте, Костянтине, мені здається, що я з вами розповідала, як в розетці я ніби виграла 200 тисяч, правда? І там навіть файлу цей був виглядав повністю як розетка, повністю.
0: Так.
1: І треба було там натиснути, перейти, і ще далі, і далі. І я з точки зору експерименту це там подивилася, але в тебе ж потім просять, щоб ти зі своєї картки, яку ти там вказуєш, вніс, там якийсь є збір, держава збирає, нібито, да? І треба внести у ці кошти. І там сума така досить суттєва виходить з 200 тисяч гривень. І я розповідала про те, що там нібито навіть якісь імена висять людей, які виграли це все і погодилися на це. І я, чесно кажучи, ну, на превеликий жаль, думаю, що Костянтине, там були ряд людей, які дійсно це могли зробити. Не обов'язково ж 200 тисяч виграти, могли і 10, і 50, і там зовсім інша сума, яку ти маєш сплатити. І, можливо, люди, на жаль, пішли на такі кроки.
0: Можливо, так, скоріш за все. Але, ну, я впевнений, що у таких схемах це все брехня від початку до кінця, там немає і долі правди, тому що, ну, це якщо лотерея, то вона ліцензується і жорстко контролюється державою. То коли ви отримуєте подібні листи, де вам пропонують, що ви виграли щось коштовне, ну, по-перше, треба ввімкнути критичне мислення, і здоровий глузд. Це два інструменти, які є у кожного, але не кожен його задіює. А по-друге, просто банально, щоб перевірити, треба подивитися імейл-адресу відправника. Це простий спосіб, який одразу, миттєво виявить, чи це шахраїст, чи це легітимний лист. Ось якщо після собачки, ось адресу треба десь знайти цю кнопочку, да, в залежності від того, чи це телефон, чи це комп'ютер, яка операційна система. Але у кожному клієнті електронної пошти є така опція там показати електронну адресу відправника. І ось там після собачки, чи равлика, як має бути в кінці gov.ua. Якщо після собачки буде там тратата, ну, там Мінфін, КМУ, gov.ua, чи NBU.gov.ua. В кінці gov.ua, це домен урядовий, офіційний, він нікому не дається, крім урядових організацій офіційних. Все. Якщо там буде написано, от шахраї, от це знають, і вони намагаються мінікрувати, тобто виглядати дуже схожим на ці домени. Наприклад, gov.ua, наприклад, без крапки, там, да? gov.ua.com, наприклад. Ну, це те, що просто мені в голову прийшло зараз. Чи дуже там, чи NBU-official, там, якось там назватися. Дуже схоже, але ні. Єдиний критерій – після собачки у кінці gov.ua. Ось якщо це так, значить це офіційна адреса, і її можна перевірити, до речі. Тобто просто взяти, скопіювати цю адресу, погуглити, скоріш за все, якщо це шахрайська, вона десь уже світилася, і якась інформація про неї буде. А офіційні адреси, ну, зайти на сайт Національного банку, ввести в Google, тому самому Google. Національний банк України, першою видачі буде офіційна адреса. Заходите на сторінку Національного банку, і там контакти. І дивитесь, який хоча б формат цих контактів, як вони виглядають, яка офіційна електронна адреса. Якщо вона не співпадає з тою, що вам прийшло, вас намагалися розвести. Крапка.
1: Оце чітко треба. Треба собі зафіксувати оце, щоб правильно звертати на це увагу і нікуди не тиснути. І ще раз попрошу Костянтину, у нас буквально 2 хвилини, але дуже це нікуди не зникло. Постійно тобі пропонують, мається на увазі, якщо ти щось моніториш, якісь новини, це зараз про інтернет-ресурси, що нібито там комусь щось виділяють, якісь кошти, міжнародні організації, і так само, і ніби від дії там певні. Ой, дію дуже гарно, я в лапки це беру, але настільки прям відповідає там те, що зроблено шахраями, і там тобі за те, і ледь не там по 100 тисяч гривень, не зрозуміло, що ще додатково тобі виділяють. І я розумію, що там просто скопійований інтерфейс настільки влучно. Єдине, що я хочу зрозуміти, Костянтине, а от контролюють це самі ж установи? Ну, мали би, правда, от як Дія, наприклад, контролювати і швидко ухвалювати певні рішення, щоб це все було видалено.
0: Ні, це абсолютно, ну, це неможливо, просто фізично неможливо, тому що, ну, 10 мільйонів користувачів, а, ну, в тій самій Мінцифрі, наприклад, якимись питаннями безпеки, власне, 10 співробітників займаються, і вони точно, в них набагато більше власних проблем, ніж дивитися, хто там що від їхнього імені розсилає в інтернеті, лише якийсь прямий кейс, якщо поліція до них прийшла за слідуванням. Там це ви? Ні, це не ми, все пішли. Оце єдине, що в них просто немає ні людей, ні часу, ні ресурсів. І в жодної державної установи, в принципі, не може бути. Ну, це як, знаєте, як порівняти там маленького човника посеред Атлантичного океану разом з Тихим і Північним. Ну, тобто, це настільки неспівставні речі. Що відслідковувати ось ці всі шахрайські кампанії, де шахраї прикидаються ними, це просто нереально ніяк.
1: Я думала, що це, знаєте, можна там чітко якимось чином прослідкувати, хоча, бачите, ви зараз роз'яснили. Мене просто завжди дивують, чому не можуть дуже швидко, ну, скажімо так, відрефлексувати, коли створюються от такі подібні фейкові інтернет-ресурси, і чому не можуть так швиденько відреагувати. Але, бачите, правильно ви говорите, дуже ж. Да, будь
0: Ось
1: ласка.
0: єдине от правильно те, що ви сказали, що можуть зробити державні установи, це роз'яснювати. Банки там на своїх сайтах пишуть: ми не дзвонимо клієнтам, не просимо пін, номер пін, не просимо ваш пароль. Ми цього не робимо. Так само Нацбанк робить, так само робить Мінцифра, так само робить там МВС і всі державні. Оце єдине, що вони можуть робити, це роз'яснювати, чого вони не роблять і як людям поводитися в певних ситуаціях, щоб уникнути шахрайства. Це все, що вони можуть зробити.
1: Буду вам сьогодні дякувати. Хотілося б, щоб ми, ну, хотілося б частіше з вами спілкуватися, але з інших приводів. Але бачите, нікуди не діваються ці шахрайські схеми. І на превеликий жаль, тих, хто потрапляє в такі схеми, ну, досить велика ще кількість українців. І, до речі, хочу сказати, що, шановні слухачі, всі чомусь кажуть, що це виключно стосується людей похилого віку. Повірте, ні. До речі, і блогери деякі потрапляли в банківські, на превеликий жаль, схеми досить суттєві. Тому не треба, знаєте, скидати все на людей похилого віку, на превеликий жаль, всі ми можемо опинитися в такій історії. Тут головне про це не забувати і вчасно правильно реагувати на ті чи інші прикри випадки, які можуть з нами трапитися, або якийсь лист нам дійсно прийде від НБУ. Якщо таке сьогодні станеться, будь ласка. Ну, я вам одразу хочу сказати, що це не означає, що вам написали з Національного банку України. Будьте обережними в цьому напрямку. Ну що, на сьогодні ми завершуємо. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, був з нами на зв'язку. Завершуємо сьогодні другу каву. Завжди ваша Лейла Мамедова. Вже готуємо нові теми, нові гості найближчим часом в нашому проєкті. Ви ж залишайтеся на радіо Київ 98 FM. Всі колеги мої сьогодні підготували вкрай важливі теми, які варто почути. Будьте з нами.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Співзасновниця української гельсінської групи. Правозахисниця, дисидентка, яка виступала в парламенті Австралії. Фактично кожен член її родини відчув на собі вбивчий тиск радянської влади, а сама вона була ув'язнена у 76-річному віці. Ця жінка стояла пліч-опліч зі студентами під час революції на граниті. Українка Оксана Мешко. Майбутня борчиня за права політв'язнів народилася 1905 року в містечку Старі Санжари, що на Полтавщині. Її предки були козаками, тому в дівчині жив справжній дух нескореності. Дитинство було складним. Перша світова війна, революція, коротка пора української державності і прихід більшовиків. Уже в 15 років Оксана зрозуміла, що таке радянська влада. Її батька розстріляли, а брат загинув від рук активіста-бандита. Згодом червоні конфіскували хату. Попри все, юнка прагнула здобути освіту. Закінчила хімічний факультет Дніпровського інституту, хоча звідти її кілька разів відраховували за нібито неправильне соцпоходження. Саме в студентські роки Оксана Мешко зустріла своє кохання. Та радянська влада не дозволила подружжю бути разом. Її чоловіка Федора Сергієнка двічі ув'язнювали, а потім совєти просто не давали ніде влаштуватись на роботу. Він вимушено поїхав працювати на Урал. Родичці кількох ворогів народу фактично не було місця в Україні, яку поглинув більшовизм. Жінку, за скороченням, звільнили з Інституту зернового господарства. Їй нічого не залишалося, окрім як їхати з двома синами до чоловіка – в Тамбов. Саме там родину застала Друга світова війна. Під час бомбардування загинув первісток. Згодом мобілізували чоловіка. Аж 1944-го Оксані Мешко вдалося повернутися в Дніпро, де з рідних залишилася лише матір. Чоловік прийшов з фронту інвалідом. Сім'я через певний час перебралася до Києва. 1947 року жінку, яка відстоювала права своєї несправедливо ув'язненої сестри, засудили до 10 років виправно-трудових таборів. Оксані не дозволили навіть узяти теплого одягу. У чому була? Повезли на Ухту, в Комі. Там жінці довелося бити камінь і буквально помирати від голоду. Лише в 1954-му її комісували як недужу, а потім реабілітували. Через 2 роки видали паспорт. Тільки тоді з'явилася змога повернутися до сина в Київ. У час відлиги в садибі Оксани Мешко почали збиратися шістдесятники. Коли ж посипалися арешти, жінка підписувала колективні листи на захист звинувачуваних. 1972-го за грати потрапив її син Олесь Сергієнко. Нескорена Полтавка розпочала відкриту боротьбу супроти цілої імперії зла. Її заяви в суді завжди підкріплені знанням законів, логікою, почуттям правоти і моральної переваги. Стали не просто голосом матері, а блискучим зразком правозахисної публіцистики. Свого часу Оксана Мешко підтримала ідею Миколи Руденка заснувати українську гельсінську групу. Після його ув'язнення стала фактичним керівником, а згодом – чи не єдиним діяльним членом. Понад 170 років у тюрмах, концтаборах, психлікарнях. Цей страшний термін ділять між собою члени української гельсінської групи. Оксана Мешко потрапила під арешт у 76-літньому віці. Їй присудили півроку таборів суворого режиму та 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду. Жінку етапували через увесь СРСР до містечка Аян на березі Охотського моря. Вона їхала під конвоєм аж 108 діб. У страшних умовах, коли іноді хату до стріхи замітало снігом, усе-таки вижила. І 1985-го повернулася до Києва. А через 3 роки поїхала на запрошення української діаспори до Австралії. Там виступила в парламенті з інформацією про становище в УРСР. Потім взяла участь у роботі Світового конгресу вільних українців у США. Оксана Мешко свого часу увійшла до Координаційної ради Української гельсінської спілки, розгорнула кампанію за звільнення Левка Лук'яненка та інших політв'язнів, брала участь у революції на граніті. Усе життя вона боролася за Україну і мріяла побачити її вільною. Але, на жаль, 2 січня 1991-го, за півроку до проголошення незалежності, серце Оксани Мешко зупинилося. Поховали жінку на Байковому кладовищі. На могилі встановили козацький хрест. З нагоди 30-ї річниці створення Української гельсінської групи жінку посмертно нагородили орденом «За мужність». На її честь названі вулиці в Полтаві і Києві. Ось така вона – Оксана Мешко, людина, що боролася за український світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Київ. 98. Слухай Київ. 98. Києва.
2: 12-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі в випуску розповім, для чого Росія знову використала Орєшнік. Думки експертів. 40% експонатів музею Чорнобиль постраждали через вчорашній удар. І яка ситуація на кордоні з Білоруссю? Оновлена інформація від прикордонників. Головнокомандувачі Збройних сил України та Королівства Норвегія генерал Олександр Сирський та Ерік Крістоферсен відвідали військові частини, що виконують бойові завдання в південній операційній зоні. Норвегія є одним з найбільших послідовних та відданих союзників України в час повномасштабної війни, зокрема щодо надання військової допомоги і виділення коштів для посилення сил оборони. І як підкреслив Сирський, Крістоферсен особисто ознайомився з оперативною обстановкою і з тим, як працює наявна зброя. Удар орєшникам по Україні мав радше психологічну мету, ніж військовий сенс. Про це в ефірі «Київ-24» заявив авіаційний експерт Богдан Долін. Це, за його словами, вартість однієї такої ракети, за різними оцінками, може становити від 40 до 100 мільйонів доларів. Водночас ефект від удару з огляду на наслідки не відповідає таким витратам ані стратегічної, ані тактичної мети ця атака не мала. Нагадаю, ніч на 24 травня Росія втретє з початку війни застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапила Біла Церква. І той же удар знищив близько 40% експонатів музею Чорнобиль у Києві. Внаслідок атаки зруйновано перекриття між поверхами та пошкоджено експозиційні зали. За попередніми оцінками, знищено близько половини експонатів. Рятувальники та інші служби продовжують розбір завалів. Після завершення робіт планують провести облік уцілілих предметів та оцінку збитків. І в ГУР показали будову нового реактивного ударного безпілотника «Герань-4», який Росія почала застосовувати проти України саме в цьому місяці. За даними української розвідки, дрон має новий планер із посиленою конструкцією, турбореактивні двигуни китайського виробництва, швидкість до 500 км за годину і висоту польоту до 5 км. Він здатен нести бойові частини вагою до 100 кг на відстань до 450 км. Електронна база «Герані» іде ідентична до попередніх моделей виробництва «Алабуги». І наостанок, на українсько-білоруському кордоні наразі не фіксується переміщення техніки чи особового складу, а також немає ознак нарощування військових сил. Про це повідомили Держприкордонслужбі. За словами речника Андрія Демченка, ситуація залишається стабільною ще з 22-го року. Відбуваються лише періодичні ротації підрозділів. Водночас прикордонники наголошують, що загроза з північного напрямку все ж зберігається. У столиці 22 градуси тепла, спекотно. Продовж усього дня утримається хмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12.30. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Слухай, Київ ФМ. Сучасна музика, актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Реклама на Київ ФМ.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом. Щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
5: Соціальна реклама.
7: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 25 травня о 13.30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
7: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас поговорити про наших дітей, бо саме по цій порі щопонеділка ми говоримо про їх здоров'я, виховання і освіту. Сьогодні у нас буде особлива програма. На початку червня, буквально за неділю, буде 4 роки виповнюється з дня заснування нашої програми. За ці 4 роки ми тричі змінювали назву, ми провели в ефірі сотні годин, обговорили сотні сотні тем із вчителями, психологами, лікарями. В межах цих розмов ми десятки разів говорили про підлітків і про те, який це складний вік, і про те, як нам, батькам, важко з ними і так далі. А що ж на це скажуть самі підлітки? Власне, час нам почути й іншу сторону. Отже, сьогодні у нас унікальний ефір, гостями якого є троє чудових молодих українців, точніше двоє українців і одна українка. Отже, вітайте моїх гостей, Остап Босянок, Дмитро Сірант і Христина Петренко. Вітаю вас.
8: І ми вас вітаємо. Дуже вам дякую, що наважились запросити отак просто, майже з вулиці людей, без досвіду.
9: Так, дуже дякую.
7: І я вам дякую, що ви сьогодні змогли прийти, тому що навчальний рік ще не завершився. Крім того, підготовка до НМТ, я знаю, що триває. Ніхто ж з вас 23-го не складав, бо була вже перша сесія?
8: Ні, всі цього року на початку червня.
7: До речі, в перших якихось сесіях чи пізніше? Бо, наприклад, мій син 11-класник, він в передостанній сесії 18 червня і дуже засмутився через це, що пізно складає НМТ. Ви коли складаєте?
8: Я
9: 4-го.
10: Я 17-го ж.
7: А чого не разом?
10: Та так воно. Хоча ми реєструвалися наче в один час, одночасно. Але...
7: І так вийшло. Ну ти не засмутився, що так пізно 17-го?
10: Та ну трохи засмутився, якщо чесно. Вони здадуть, будуть гуляти, а я буду...
7: Але вони зможуть тобі розповісти, які там були завдання, на чому вони помилялися, або навпаки, що було легко, і ти зможеш більше підготуватися, ні хіба?
10: Ну це да, хтось каже, що навпаки, під кінець самі важкі завдання, я кажу, що вони самі важкі повирішують. От. А мені остатки лишаться.
7: Уже... Я собі теж так думаю, що ти коли складаєш якусь програму, то коли ти перше щось робиш, ти так стараєшся, більше вкладаєш, потім вже втомлюєшся і вже як-небудь.
10: Ну, спершу свіжі завдання такі, а потім вже то, що лишиться.
7: Ну, от і я так думаю. А, ви готові, впевнені, складете?
8: Та, звичайно, готові. У мене був цілий рік, у нас всіх був цілий рік підготуватися і... Головне, будь, мені здається, впевненим собі, бо якщо завжди хотіть зробити щось більше, то можна вже починати вчити те, що не так тобі треба, і просто заплутатись уже в тому, що ти знаєш.
7: Так, головне спокій. Всі кажуть, що головне спокійно до цього поставитися, бо якщо хвилюватися, то забудеш все взагалі, що і знав, і що вчив цей рік і попередніх 11, так?
8: Так.
7: Якщо не про НМТ, бо сьогодні я вас покликала на таку відверту розмову між батьками і вами, підлітками. Взагалі підлітком сьогодні в Україні, в країні, в якій йде війна, важко бути? Христина, давай, доєднуйся.
9: Ну, я вважаю, що доволі так, але це не питання... просто якби сьогодення, а доволі важкий загалом період в житті, тому що потрібно зробити дуже багато важливих рішень, і потім ми будемо нести за це відповідальність. От тому так, ну в принципі це доволі стресово, але всі це проходили, і в будь-якому випадку я вважаю, що також це дуже цікавий період життя, тому що в нас відкривається дуже багато додаткових можливостей, ми можемо самі подорожувати, відкривати щось нове для себе, тому і важко, і класно в якомусь розумінні.
7: Ну, а ти кажеш, всі це проходили. Дуже часто батьки кажуть, от, я коли був в твоєму віці, мене такого не було, що ти починаєш? Ви чули такі слова, наприклад, від своїх батьків, або чи ну, от наша СММ-ниця Оля киває, що вона таке чула, а ви таке чули, вам таке батьки кажуть?
10: Постійно таке кажуть.
7: Постійно? Це бісить?
10: Ну, трохи да. Але у кожного покоління, вважаю, свої випробування були. У нас війна, у них щось інше було.
7: Взагалі, ми дорослі вважаємо, ну, ті, хто, в кого є підлітки або були підлітки, ми вважаємо, що підлітки – це така категорія людей, яких все бісить. Це правда? Вас все бісить?
8: Ну, мені здається, що взагалі такий підход до життя, коли ти все бісить, неправильний не тільки для підлітків, а й для кожного. Але, ну, це правда, багато що дратує і бісить, і ти хотів би, щоб це було по-іншому. Але мені здається, що треба себе все одно в голові переконувати і шукати більш позитивний підхід до всього.
7: Ну, це якщо ти це усвідомлюєш, якщо... Але ж, ну, типу, оце бісить, це ж про гормони, і ви це не контролюєте. Підлітки – це такий вік, коли ви нічого не контролюєте. Ви не контролюєте своє серце, своє тіло, свої емоції.
8: Так, дуже інколи важко контролювати. І, ну, і ти навіть не замислюєшся, коли ця емоція відразу виникає в тебе в голові, ти не замислюєшся, що, ну, чого це мене дратує, це не має мене дратувати. Ти просто хочеш... сказати, що ти думаєш, і чогось навіть до найближчих людей ти можеш поставитись не так би, як ти б хотів.
11: Ну, тут важливо в тебе прозвучало, ти хочеш сказати, тобто хочеться говорити про це, бо знову ж таки, з власного досвіду, бо я теж маю сина вашого однолітка, він взагалі ні про що не хоче говорити, і оце вічне, ну мам, ай, не буду, не хочу. Чого так?
8: Ну, не знаю, мені здається, мені пощастило, і мої батьки ловлять мене з півслова і розуміють, і навіть по виразу обличчя, коли щось не так, і...

0: з боку батьків, що вона завжди бачить, де ти.
1: Та, може, і вважаю, навіть бувають такі моменти, що вона навіть не вечором просто видає, а що ти там робиш, мені пише, я думаю. Але з іншої сторони, я розумію, що вона хвилюється, і краще вона вечором подивиться, що от я вже йду додому, або де, чим буде мені дзвонити постійно.
0: Коли ви гуляєте, а батьки дзвонять, це не дуже ок? Я своєму не дзвоню ніколи.
2: Та я вважаю це ок, ну, але коли, звичайно, є межа. Бо якщо занадто дзвонити, у нас є друг, якому мама дзвонить кожні 25 хвилин, і ми цього геть не розуміємо, він з нього трошки навіть прикол витягуємо. Але нам трьом, як я помітив, то нам не дуже часто батьки дзвонять, і якщо й дзвонять, то по ділу справді.
3: Я навпаки та людина, яка сама телефонує, і друзі бачать, що я говорю по телефону, і вони такі, от знову з мамою, і мама така, да, скидай мені фотографії, де ви там були, розповідаю, от тому в мене так навпаки виходить.
0: Кристина, мама в тебе подружка?
3: Так, я можу сказати, що в мене подружка, і я вважаю, що це дуже круто. Головне, напевно, щоб не переходилась межа. Тобто, якщо батьки вважають, що вони все-таки друзі, щоб не було потім дуже різкого переходу. Що один момент, і вони такі, стоп, я ж, ну, якби я мама, чому ти так зі мною розмовляєш? А весь попередній час, чому ми були друзями?
0: Дивіться, от ми щойно проговорили, кому телефонують під час того, як ви десь гуляєте, відпочиваєте, кому ні. З одного боку, якщо телефонувати кожні 25 хвилин там чи кожних півгодини, це бісить, це очевидно ознаки контролю. З іншого боку, коли ти пішов і мама, і тато цілий день не цікавляться, де ти, це може свідчити про байдужість. От де тут якусь золоту середину знайти, на вашу думку? От є якась формула, ну, типу, в мене така, типу, 10 вечора, якщо його ще немає в 10 вечора, я пишу, син, тебе все ок. Він пише, все ок. Ну і все. Вже, якщо немає після 11, то я вже пишу, ти через скільки будеш? Ніколи не телефоную, завжди пишу. Де от, на вашу думку, щоб і не дзвонили кожних півгодини, але щоб і якось була у вас ознака того, що батьки за вас хвилюються?
3: Ну, в мене дуже, напевно, під настрій батьків, тому що буває, що вони телефонують доволі часто і там можуть прямо в день запитати, ну що, скоро ти додому? А буває взагалі ні. І мені здається, що насправді, якщо батьки взагалі не телефонують, але потім ти приходиш додому і тебе запитують, ну що, як день, де ви були? То це круто. Ну, головне так, щоб не переходилась межа не занадто часто, тому що це просто дуже часто дискомфортно. В тебе вже телефон, просто ти не хочеш його брати до рук, тому що ну занадто часто.
0: Ну, добре. Ще тоді у мене таке питання. Наскільки нормально, коли ви приходите звідкись, і батьки починають вас допитувати. А де ви були? А з ким ви спілкувалися? Як правильно це робити? Чи просто запитати, як пройшов день? Чи все-таки от більш детально дізнатися, куди ви ходили, з ким ви ходили? Бо, знову ж таки, дуже багато батьків, які прям допитуються. А де ви були? А з ким ви були? А що ви там робили? І так далі, і тому подібне. Це норм?
2: Ну, я вважаю, що це дуже залежить, де ти був. Бо якщо ти прийшов зі школи і там тобі щось там дуже не подобалося, ти прийшов додому вже, аби швидше прийти, і тебе знову запитують про цю школу, повертають туди думками, то, звичайно, взагалі не хочеться відповідати. А якщо ти десь був і в тебе дуже сильні враження, і ти хочеш поділитися з батьками, то, звичайно, аж з задоволенням будеш їм розказувати, вони не встигатимуть задавати питання.
0: Про те, що розказувати, що ні, під настрій. Дуже часто підлітки, коли питаєш, як справи, вони кажуть, все нормально. Але, очевидно, ти бачиш, що не все нормально. Чому ви так робите?
1: Та не хочеться. Просто такий настрій, ні з ким говорити, хочеться самому в своїх думках побути.
0: А прокомунікувати це батькам, сказати, типу, мам там чи тат, я зараз не хочу про це говорити, я трішки там відпочину, я полежу і все розкажу. Натомість ви відмахуєтеся. От психологи кажуть, що нам, батькам, відмахуватись від дітей не можна. І коли дитина приходить до тебе з запитанням, тобі не можна казати, типу, ай, я потім розкажу, іди, тому що це травмує дітей. А батьків теж це травмує, коли ви кажете, все нормально. Насправді не нормально.
3: Ну, я думаю, що цікавитися це нормально, головне не переходити межу там якогось жорсткого контролю і розпитувати буквально все. Але мені здається, іноді може бути неприємно саме те, що батьки з свого досвіду щось рекомендують в непідходящий момент, типу там Мені здається, що ти занадто емоційно на це реагуєш. Ну, я розумію, що я, можливо, занадто емоційно на це реагую, але з іншої сторони...

0: На даному моменті свого життя я не вважаю, що це погано. А так як батьки пройшли вже доволі довгий шлях, вони розуміють, що в деяких моментах можна реагувати спокійніше, тому що таких ситуацій ще буде багато, і якщо занадто близько сприймати все до серця, то воно буде просто тебе занадто травмувати.
1: А тут питання тільки в непідходящому моменті, чи вас взагалі дратує, коли батьки зі свого досвіду там кажуть, освіта дуже важлива, тому тобі треба вчитися. Я точно знаю, що бо я вже дорослий, я вже там мав багато робіт, чи маю якусь одну класну роботу. Таке, які емоції у вас викликає, коли батьки намагаються показати, що вони досвідченіші, що вони доросліші, розумніші?
2: Ну, з підлітками, як і з усіма людьми, мені здається, що треба просто тонко прочитати оцей момент, коли людині справді треба твоя порада, і коли вона аж очима дивиться, просить у те, що порадь мені щось, і тоді будь-яка порада, мені здається, буде дуже підходяща. А от коли ти відповідають нормально, і ти справді бачиш, що нема бажання зараз з тобою говорити, там, як у тебе пройшов день чи щось таке, то й не варто наполягати.
1: Давайте ще про заборони і контроль. Те, що я зрозуміла з цієї 20-хвилинної розмови з вами, у вас у всіх суперкласні батьки, у вас класні стосунки з батьками, і ви така, знаєте, нерепрезентативна в мене сьогодні аудиторія. Ось, але дуже багато батьків намагаються контролювати своїх дітей, вплоть до того, щоб перевіряти соцмережі, перевіряти телефони. Очевидно, у вас такого немає, але як вам здається, що в цей момент відчуває дитина 15, 16, 17 років, в якої батьки забирають телефон і перечитують повідомлення?
0: Ну, мені здається, що так не можна робити справді, тому що з свого життя я бачу, що у людей, в яких на телефоні є батьківський контроль, або там занадто контролюються дії, вони майже завжди роблять все на зло. І я розумію, що саме в таких людей насправді більш погане в розумінні батьків життя, тобто вони роблять те, що батьки б не хотіли, щоб вони робили. Тому мені здається, що занадто контролювати і лізти в об'єктивно особистий простір, читати переписки, це некоректно. Ну, я розумію, що можуть бути дуже індивідуальні ситуації, коли батьки вже хвилюються за життя дитини, але тут дуже важливо не переборщити, тому що, знову ж таки, коли починаєш лізти в особистий простір, то з'являється відчуття, що ти маєш робити все наперекір і робити те, що тебе просять не робити.
3: Так, да, дуже згоден, у мене така сама ситуація була, мені теж заряджали цей батьківський контроль, я робив все, що мені кажуть не робити, того, що мені не подобалось.
1: І що, і батьки усвідомили, що вони неправильно роблять, і вирішили це питання?
3: Та, це з часом просто пройшло, я став старше, і все.
1: Ну, просто на таке батьки дуже часто аргументують, ти подивися, що робиться, особливо через Телеграм, російська агентура вербує дітей, мені треба бути впевнений, що там нічого у тебе немає. Чи це вирішується просто на довірі?
3: Але ж це... через батьків, або навіть, через те, що нема що робити дитині, нема ніякого хобі, можливо, підтримки від батьків в якомусь хобі. Все, що, просто діти скролять зараз і через це.
0: Так, можливо, це оманливе враження, але якщо там читати книжки, дивитися якісь історії про людей, в яких сталося щось жахливе в житті, то майже завжди це якраз через погані стосунки з родиною, з друзями. Тому мені здається, дуже важливо цей момент не зіпсувати і не занадто лізти в життя дитини, якщо вона цього об'єктивно не хоче.
1: А ви читаєте?
0: Я так.
2: Я теж багато читаю, бо в мене і тато мене дуже любить читати, і мені завжди каже, що варто це робити хоча б там потрохи в день, бо в мене інколи буває таке, що взагалі не хочеться нічого читати, бо мені здається, що це якось займе в мене багато часу, і якщо я вже почну читати, я ж не прочитаю, просто 5 сторінок і на найцікавішому моменті відкладу і піду робити, що мені заманеться. Того в мене нема тут якраз балансу, звички, але якщо мене вже дуже сильно зацікавила якась книжка, то я її дочитаю до кінця.
1: Ти згадав тата, я не можу не розповісти про твого тата. Тато Остапа – це відомий спортивний коментатор Денис Босянок, який з березня 22-го року у лавах Збройних сил України захищає нас. Дякуємо йому за це, ну і паралельно дякуємо за такого сина. Так, не прощаємося, робимо невеличку паузу в нашій розмові. Нагадаю, що ми сьогодні у програмі про дітей говоримо із підлітками, вислуховуємо їх, що насправді вони думають про цей світ, а не тільки те, як ми їх бачимо. У нас в гостях Остап Босянок, Діма Сірант і Христина Петренко. Залишайтеся, попереду ще багато цікаво.
4: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
5: 12:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. У Києві через масовану російську атаку 24 травня пошкоджені близько 300 об'єктів. Про це відзвітував президент Володимир Зеленський. За його словами, в Шевченківському та Подільському районах столиці тривають роботи з ліквідації наслідків. Залучені майже 100 працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій. І вже 8-й випадок від початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни пошкодили станцію метро Лук'янівська. За словами очевидців, вибух був настільки потужним, що підлога здригалась навіть на глибині 69 метрів. Наразі станція працює частково, пасажири можуть скористатися виходом у бік вулиці Юлія Ільєнка. Інший, тимчасово зачинений, також армія Російської Федерації вщент зруйнувала торговий центр «Квадрат». Будівля повністю вигоріла, залишився лише каркас. А загалом удар Росії по Києву мав стерти приниження від урізаного параду в Москві 9 травня. Російські удари пошкодили урядові будівлі та культурні об'єкти в столиці, зокрема будівлю Міністерства закордонних справ, будівлю Кабміну і Національний художній музей. Також зруйнували Чорнобильський музей і Лук'янський ринок, пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Тим часом 5 країн НАТО відхилили план Рюте щодо 0,25% ВВП на військову допомогу Україні. Пише про це The Telegraph. І за інформацією видання, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада заблокували цю ідею, коли вона була висунута ще під час обговорень. І Рюте сподівався ратифікувати цю пропозицію на майбутньому саміті НАТО в Анкарі. І наостанок, в Україні можуть запровадити нові правила для водіїв електросамокатів. Пропонується заборонити користування самокатами дітям до 14 років та вести обов'язкове вивчення правил дорожнього руху. Наступний випуск новин буде о 13:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: Слухай Київ. Київ ФМ.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
14: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
1: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся із нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо із трьома чудовими підлітками. Говоримо про те, де між оцім підлітки і дорослі, де ми не чуємо одне одного, як вони, як ці молоді українці сприймають цей світ. Так, перед новинами я згадала про тата Остапа, який зараз захищає нас в лавах Збройних сил України. І хотіла би цю тему трішечки розвинути. Для вас не секрет, що дуже багато мам вивозять своїх синів 11-класників навіть після 10 класу або зараз за кордон для того, щоб в майбутньому їх не мобілізували. Що ви з цього приводу думаєте? Чи були у вас такі пропозиції від батьків, Остап і Діма, розкажіть мені, що ви думаєте про захист України?
3: Ну, мене мама дуже прислує з цього приводу, і навіть досі, і я сам піддавався цьому впливу, так сказати. Думав, може в натурі треба виїхати. Але потім прийняли оце, що можна виїжджати до 23, то зараз наче більше розслабився, але вона досі продовжує агітуватися.
1: А чому ти не хотів? Які твої були аргументи? Це були якісь просто побутові, типу, тут ти все знаєш, тут твої друзі, там все нове, нова країна, нове життя тобі доведеться починати. Чи все-таки ти не хотів покидати країну?
3: Ну, мене вона розмовила навіть, я поїхав в Польщу, був там 2 місяці наче на легіонах, то не дуже мені сподобалось. Та й так загалом адаптація. Оце все інша мова, інші люди, і ти туди приїжджаєш, ти не свій, як емігрант, і ставлення до людей, тим більше зараз війна, багато українців поїхало, і так само, якби до нас в Україну понаїхало багато емігрантів, яке було б до них ставлення. Таке саме і до українців. Не завжди, але...
1: Ви любите Україну? Ви бачите в цій країні там щасливе майбутнє? Ви готові працювати і розвивати цю країну в майбутньому?
2: Ну, взагалі, я згоден з Дімою, що не хочеться виїжджати, бо все-таки ніде не будуть ставитись до тебе так, як ставляться тут, бо ти українець, ти тут виріс, ти знаєш цю мову з народження, і до тебе будуть ставитися як до свого завжди тут. Ну, я вважаю, що особливо після війни Україну чекає дуже гарне піднесення. Багато хто скептично ставиться до цього, але... Я вважаю, що в нас все вийде, і дуже багато буде різних затребуваних сфер, фахівців у різних сферах, і ми зможемо тут собі легко знайти роботу і гарно оплачувану роботу, враховуючи, що багато іноземних, можливо, інвестицій також буде. І взагалі, особливо після війни, тут відкриється дуже багато можливостей.
1: Дім, дивися, ти кажеш, що мама тисне, щоб... Може бути таке, що вони ухвалять це рішення без тебе?
3: Та, може. Та вони дуже давно про це насправді говорять. Кажуть, все, їдемо через місяць, все, через місяць їдемо. Ну, але мені через місяць 18 років, і вони ж мене силою не затягнуть, я завжди це кажу. То і, я сперечаюсь, да. Мені здається, якби я не сперечався, якби я сказав, да, поїхали і поїхав би, то мене б тут не було зараз.
1: Через що ще сперечаєтеся? От назвіть, будь ласка, кожен якийсь приклад, через який от прямо ви, посварилися з батьками.
2: Ну, у мене постійно з мамою суперечки, це в організації чогось по дому, бо є... Мами дуже різко, коли якась у неї є потреба, і її треба дуже різко для неї виконати. І, наприклад, винести сміття, бо мамі воно здається, що воно вже дуже довго стоїть. Але в мене урок, я маю вже винести, і тоді вже зайнятися тим, що мені треба. Інколи я кажу мамі, що мам, почекай, я зараз зроблю те, що мені треба, і зроблю все інше. А мама каже, ти вже 3 дні не виносиш сміття, 3 дні там не набираєш води, скільки можна чекати?
0: Ой, так, в цьому плані, мені здається, всі мами, вони з одного заводу, тому що...
3: Да, все, що треба мамі, треба в цей момент.
0: Так, і інші інтереси інших людей не обов'язково, але мамині. Тому що в мене буває таке, що я прокидаюсь від того, що мама мені каже, так, все ми прибираємо прямо зараз, у нас генеральне прибирання, ми всі прибираємо прямо зараз, я не розумію, чому ти спиш, а в мене, вихідний, і, я хотіла виспатись. Але я надію, що мама все-таки... в якомусь моменті почую, тому що я абсолютно не проти прибирати. Я повністю згодна, що потрібно щоб наш простір був чистий і приємний, але чесно, от прямо зараз, прямо в цю секунду, коли захотіла вона, це іноді буває дуже стресово, і всі одразу стають в позу, ні, ми не хочемо, зараз ми не будемо, і завтра не будемо, і взагалі сама прибирай.
2: Да, вибачте. Ну, я згадав просто, що мене найбільше дратує в моїй мамі, це її бажання прибирати кожен день, трошки там підпилісосити, щось там підвитерти. І каже, ну в теж теж має бути такий порядок в кімнаті. І кожен день треба прибирати. Я трохи цього не розумію.
0: А нам треба трошки вирости, щоб все-таки в нас з'явилось таке бажання. От, почекаємо кілька років, і потім будемо приїжджати до мами і казати, а чому в тебе тут не попилососено? Давай допоможу.
3: Да, про порядок в кімнаті теж згоден з Остапом. Я, буває, не розумію, не погоджуюсь з мамою. Вона каже, от тобі треба прибрати вже. А ну, я дивлюсь, все чисто. Ну, нормально.
1: Можна ще там реально все чисто? Чи на твою думку все чисто?
3: На мою думку все чисто. Вона каже, от у тебе тут не так, то не так.
1: Ну, взагалі ж про безлад в кімнаті підлітка. Підлітків ходять цілі легенди, пишуться цілі трактати. Насправді, зараз скажу всім мамам, яких турбує стан кімнати підлітка, психологи насправді кажуть, щоб ми відчепилися від дітей, тому що це їхній хаос, і вони мають його пройти. Вони мають, як сказала Христина, дорости до того, що їм це не ок. Ось тому всі свідомі батьки, які там слухають якісь подкасти, які цікавляться, то вони точно знають, що якщо в кімнаті підлітка бардак, то це його бардак і його не треба чіпати. Так можете наступного разу своїм батькам і сказати.
3: Да, я згоден, і моя мама навіть відчепилась більш-менш цим. Ну, але я сам якось я прибираю, потім тиждень-два взагалі нічого не роблю, в мене така купа речей, все валяється, потім я такий, ні, тут уже не можна існувати, прибираю, і воно через день-два таке саме, але...
1: Але насправді не у всіх підлітків. От в мене, наприклад, унікальна ситуація, тому що мій старший, 17-річний, в нього реально в його кімнаті найчастіше із всієї нашої квартири. Ось, а в молодшого, якому 10, от там хаос і бардак. У Тьоми завжди порядок, завжди от просто ідеально.
0: Я взагалі не вважаю, що в мене безлад. Просто в маминій уяві існує, типу, що простір спільний, він має бути прям спільний у всіх в голові, і вони такі, о, хочу от прям зараз піти і помити ванну. От конкретно такого бажання у мене, якщо чесно, взагалі немає. Але все-таки я вважаю, що моє робоче місце, воно дуже таке чисте, і якщо до нього подивитися, то, можливо, навіть чистіше, ніж мамине. Не можу заперечити той факт, що, можливо, в тому, що мамине робоче місце не таке чисте, як могло би будь я теж там доклала свою руку, тому що там і мої речі, але моє місце ідеальне.
1: Як часто вам хочеться зробити щось приємне, щось зробити, щоб потішило батьків? У вас бувають такі? От мене дуже часто, мене двоє синів і чоловік, і мені дуже часто хочеться їм зробити приємне, тому я печу якийсь пиріжок, наприклад, або ліплю вареники, умовно кажучи, винятково, щоб їм зробити приємне. У вас буває таке, от що от я щось зроблю, і мамі, і татові буде приємно?
2: Ну, да, у мене теж дуже часто буває таке, особливо, коли сказав щось не те, і обдумуєш це, і, ну, не хочеться, щоб...
1: А, ну, це вже як провина, це
2: да,
1: як...
2: Да, вже як славити провину. А, ну, і інколи, да, звичайно, просто хочеться зробити щось приємне, тим паче, якщо не треба докладати до цього багато зусиль, це просто щось таке просте, що сподобається всій твоїй родині, то я звичайно, краще це зроблю.
1: Ще одна тема, яка мені дуже важлива, яку я хочу проговорити, це, ну, вибачте, обіймашки. Психологи кажуть, що підліток – це вже доросла людина, його тіло, його справа, тому не можна оце вас тіскати, не можна, коли вам хочеться, вас обіймати і цілувати. Це правда? Вам не дуже, коли мама підходить і вас просто не питає, чи обіймає?
0: Ну, не питаючи, так, напевно. Але, звичайно, бувають такі ситуації, коли це дуже доречно. Просто, напевно, треба дивитися по реакції людини. Якщо ця людина абсолютно цього не любить, то краще, напевно, запитати, ніж просто підійти. І, ой, ти мій солоденький, а стоїть хлопець і такий, боже, мам, відійди, будь ласка, від мене. От, тому так, також по настрою, по ситуації. Але якщо людина проти, то краще завжди запитати, гірше це точно не зробить.
1: А якщо мамі дуже треба?
2: Ну, я декілька років назад, мене це дуже дратувало, бо мама завжди хотіла мене там обійняти, поцілувати. І, могло бути навіть в місцях дебату людей, як мені тоді здавалося, ну це дуже якось не так, і я міг відштовхнути навіть маму. Ну, але зараз я розумів, що навпаки, оце відштовхування мами і таке ставлення, це не так, як має бути. І просто я вбив свою голову істину, що я не один такий особливий, у всіх такі мами, у всіх такі батьки, і це трапляється з усіма, і зараз, ну, мені навіть приємно, коли мама ж це робить для того, щоб показати, оце мій синочок, і я ним пишаюсь. Ну, і це все-таки, коли ти це розумієш, це з одного боку навіть дуже приємно.
1: Ну, і в мами може просто бути потреба, ну, там, відчути, тактильна оця потреба відчути свою дитину. Як, на вашу думку, виглядає ідеальний дорослий?
2: Дім.
1: От ідеальний дорослий – це хто?
3: Ну, такий, як я, тільки старший.
1: А такий, як ти, це який? Опиши себе.
3: Та, звичайний і простой. Мені не подобається, коли дорослі дуже, ну, мої батьки, наприклад, дуже буває, здається, така елементарна проблема, а вони роблять з цього слона просто, там, і то може не так піти, і це може не так піти. Такий дорослий чіл, має бути, простий, і, та, я не знаю.
0: Ну, так, мені також здається, що це, напевно, людина, на яку хочеться рівнятися, в якої от ти дивишся на його життя і розумієш, що я хотів би так жити. І для мене, напевно, дуже важливо, щоб це була людина без залежностей, які руйнують життя цієї людини. Тому що не можна виключити, що люди хочуть там, наприклад, випити інколи, це може бути абсолютно, це вибір кожного, але є дуже багато людей, які визнають, що ця проблема не дає їм нормально жити, але не можуть від цього відмовитися. От такою людиною в майбутньому я б точно не хотіла стати.
2: Я згоден з Дімою на всі 100, бо мені дуже, дуже я люблю дорослих, у яких нема проблем з створенням собі додаткових проблем. Вони розуміють, що це просто, і вони роблять це просто, і не шукають нічого зайвого, а не кажуть, ой, це ж так важко, як я це зроблю. І саме поруч з такими дорослими хочеться бути, бо ти сам стаєш таким.
1: А ви таких знаєте? У вас є, от, на прикладі, люди, які, на яких би ви хотіли бути схожими?
2: Ну, загалом, мій тато майже весь час просто дивиться на ситуацію, хоча інколи в нього немає чіткої середини, в нього або дуже просто ситуація, ну тут все ясно, як ми це зробимо, або навпаки, в чомусь такому елементарному він обдумує такі ситуації, які можуть статись, яких би я ніколи не здогадався, що таке навіть колись буває.
1: Як вам здається, бути дорослим – це просто? Бути хорошим дорослим – це просто? Чи це складніше, ніж бути от підлітком?
0: Ну, я вважаю, що це набагато складніше, тому що все одно з віком набагато більше відповідальності. І, напевно, я дуже боюся по житті розуміння того, що навіть люди, на яких от ти дивишся і хочеш це рівнятися, насправді в глибині, там, в їхній сім'ї або ще десь можуть бути проблеми, які просто одразу так не видно. І от тому іноді з'являється відчуття, от справді, а ким я хочу бути? От як я уявляю своє майбутнє? Тому я вважаю, що так, дорослим бути неймовірно складно, і надіюсь, що я зможу в майбутньому бути все-таки людиною, яку я зараз собі віддалено уявляю, тому що прям конкретного прикладу я не можу сказати, що він у мене існує, що от так хочу жити.
1: Ну, віддалено уявляю. Ну, у вас є уже якесь там чітке розуміння? Дивіться, ви ще та вікова група, яка закінчує 11 класів і, ну, і далі вступає, так? Багато зараз точиться дискусій, в тому числі і я, наприклад, виступаю за те, що в 17 років ще зарано вирішувати своє майбутнє, зарано обирати там професію на все життя, вступати, так? Ну, якось цю систему треба перебудувати, щоб дати вам трошечки часу дозріти для того, щоб це робити. Ви що думаєте? Ви готові до... Бо студентство – це вже доросле життя. Попри те, що батьки фінансово допомагають, батьки десь поруч, але це вже ваші рішення.
2: Ну, загалом, да. Зараз треба прийняти відносно важливе рішення, бо все-таки ти маєш обрати спеціальність, згідно з якою ти будеш рухатись далі, але, Ну, це обмеження просто в голові, що якщо ти здобув якусь освіту, ти маєш працювати тільки в цій сфері і більше нічого не робити. Я вважаю, що навіть якщо ти здобув якусь освіту, провчився 5 років, і потім тобі це перестало подобатись, ну, це абсолютно нормально, і ти можеш, якщо тобі це справді треба, здобути ще одну вищу освіту, і тоді спробувати себе в новому, в новій сфері, або почати просто щось таке, що ти ніколи не пробував, і, може, саме тут ти проявиш себе набагато краще.
3: Да, я згоден з Остапом. Дуже багато людей, які вчились на одне, а працюють взагалі в іншій сфері.
1: Ну, і зараз і можливостей безмежно, просто так, і для самоосвіти, і для перекваліфікації.
0: Я в цьому плані, напевно, дуже песиміст. Я вважаю, що зараз справді дуже важливий етап, тому що потрібно обрати професію. І скільки б людей мені не говорило, що завжди можна її змінити, але я дуже боюсь, напевно, втрачати час, тому що для того, щоб отримати дві вищі освіти, це може бути час, в який я, там, наприклад, не буду нічого заробляти, буду повністю залежна від батьків. І це доволі стресово, мені здається. Ось, тому для мене це дуже важливий етап, і наразі я дуже хвилююся з цього приводу. Не можу сказати, як складеться моє життя. Можливо, потім насправді я вивчусь на одне, буду працювати зовсім іншим, і це буде окей. Але зараз це здається мені дуже великим стресом, і не дуже хочеться поки миритися з цією думкою.
3: Да, і зараз ще в епоху інтернету буває, дивишся, він в 20 років уже ого, чого досяг, а я хто?
1: Тебе це хвилює?
3: Та я б так не сказав. Просто я розумію, що в інтернеті, по-перше, він один такий на мільйон може бути. І, по-друге, це все дуже перебільшено. Там одне, а в житті це зовсім інше. Просто я вважаю, що дуже добре, що не відразу себе навалюється, що не треба 18 років вже йти на роботу, йти вчитися, з'їхати від батьків.
1: Ну, ти і в 17 працюєш, наскільки я знаю.
3: Ну, так, да, чуть-чуть.
1: Для чого? Хочеш мати свої гроші?
3: Ну, да, на піцу, на чіпси, на пепсі. Просто проблеми поступово з'являються, і поступово їх вирішувати потрошки. І так досвід з'являється якийсь.
1: Прикольно, дивіться, у нас 9 хвилин, я дуже з вами хочу поговорити ще про щось таке заборонене, про любов, про секс, про алкоголь, але я от, оскільки ми про освіту почали, то я хочу вас запитати, ви взагалі чекаєте оцього часу студентського життя? От ви, наскільки я знаю, всі в дистанційних школах учитесь, так?
2: Ну, сімейна форма навчання.
1: Сімейна форма навчання. Чекаєте оцього студентства, оцього там нових друзів, спілкування, вечірок, бо я, наприклад, згадую своє студентське життя як період один з найкращих, мабуть, найкращий в моєму житті. Як ви собі бачите свої наступні 5 років?
2: Ну, я, звичайно, не знаю, як складеться моє студентське життя, але я от нещодавно думав, що я б, чесно кажучи, все життя був би дитиною в такому 14-річному, 15-річному віці, і бо все дуже класно, ти ні за що не переймаєшся, ти живеш з батьками, вони тебе годують, дають тобі на все гроші, на всі твої забанки. Від тебе просто вимагаються вчитися і не марнувати свій час в геть якісь дурні речі. В тебе в цей час купа друзів, у яких таке саме просте життя, як і в тебе, і ти не напружуєшся. І мені от дуже шкода, що в мене от оцей період, такий безтурботне дитинство, обірвався війною, і дуже багато друзів у мене зникло через війну. Просто вони переїхали, або ми перестали спілкуватись.
1: Це правда.
0: Ой, я з однієї сторони дуже чекаю цього періоду, але з іншої, знову ж таки, дуже багато стресу пов'язано з чим. Напевно, я себе порівнюю багато з моїми батьками, тому що моя мама народила мене в доволі такій молодому віці, якщо я не помиляюсь, 22 роки. І от коли я зараз на даному етапі життя уявляю, що стоп, це мені виходить в 22 роки, в мене вже може бути дитина, це мені потрібно працювати, десь знаходити гроші на себе і ще на когось, то це здається дуже страшно, дуже близько, занадто близько. От, і так, але, ну так, напевно, занадто багато я себе порівнюю, тому що дуже багато стресую з цього приводу. Не зрозуміло, як складеться моє життя, і дитина не обов'язково має бути в 22 роки, але так, накручую я себе добряче.
1: Ну і дитина, навіть якщо вона з'явиться в 22 роки, вона не може, вона може змінити життя на краще. І дитина ніколи не може бути перепоною для досягнення успіху і для відчуття щастя.
0: Та мене в цьому питанні хвилюють виключно гроші, тому що я розумію, наскільки зараз складний світ, наскільки швидко все дорожче. І от наразі не уявляю, як я знайду гроші на те, щоб просто жити сама. І я розумію, що дитина – це неймовірно велика відповідальність, і хочеться все таки, коли буде дитина, дати їй все, що я зможу. І тому до періоду, поки з'явиться дитина, хочеться все-таки зробити все, що я можу, щоб потім в неї було справді класне дитинство і майбутнє життя.
1: Ну, от раз про дітей почали, давайте про секс у вас запитаю. Очевидно, що зараз уже батьки з вами розмов не ведуть про секс, але от в періоді там 13-14 років були намагання розповісти вам, що це таке, про контрацепцію, і як ви це сприймали? Взагалі, підлітки, кам треба отакі розмови від батьків? Чи зараз з доступом до інформації ви все знаєте самі, і от краще батькам туди не лізти?
2: Та я думаю, що треба, бо в інтернеті інформації аж настільки багато, що, по-перше, ти можеш щось неправильно зрозуміти, а по-друге, побачити якісь збочення, чи щось таке, чого насправді не варто робити в реальному житті, але ну, в мене особисто не було таких розмов з батьками, бо ну, в мене ніколи не було дівчини і ніколи, да, ніколи не було дівчини в мене.
1: Христина, а твої батьки, вони ж певно це весь час тебе допитують? Ти ж ні з ким не гуляєш? Ти ж, ну от в цьому контексті чи ні? Чи довіра повна і вони знають, що ти їм би розказала?
0: Мене, в принципі, батьки не допитують. Я дуже рада, чесно, не пам'ятаю, чи були прям такі розмови. Мені здається, що було би дуже класно, якби все-таки таку освіту запровадили у нас в школі, тому що я розумію, що дуже багатьом дітям абсолютно некомфортно про це говорити з батьками, тому що, напевно, в нас ще досі таке суспільство, яке не перейшло до цього етапу нормальності. От, тому я була б дуже рада, якби все-таки запровадили якесь нормальне навчання в школі, тому що дуже багато людей зараз на це реагують, типу, боже, чому ви взагалі не говоріть зі мною, бажано ніколи. Тому так, але не знаю, мої батьки абсолютно не зачіпають мене занадто, тим більше. От, тому дуже їм дякую, насправді, за це.
1: Так, і у нас буквально 3 хвилинки. Я хочу вам поставити останнє питання і хочу дати можливість кожному висловитися. Дуже часто ми з вами згадували про телеграм-канали, про випадки в Україні, які були зафіксовані, коли підлітки там якісь автомобілі палили і так далі, і тому подібне. І багато, особливо в соцмережах, розмов, о, це покоління, воно взагалі, воно сидить, не вилазить з телефонів, це пропаще покоління і так далі. Коли я щось таке, не такими словами, але щось кажу про, що ви там інфантильні і так далі. Мій син каже, ти принижуєш моє покоління. Як вам здається, от ваше покоління, воно яке?
3: А мені здається, так завжди було. Просто зараз інтернет, оце все легко дізнатися. Насправді, коли чую історії, які розповідають старше покоління про те, що вони робили в дитинстві, так дико буває стає. Такого, думав, не може бути навіть. А про інтернет дітям, мені здається, що краще обмежувати дітей до певного віку. Того, що зараз справді дуже велика проблема, що просто діти скролять, сидять весь час в телефоні, і нічого з цим не можна зробити.
1: Ні, але все одно, твоє покоління, це те покоління, яке зможе зробити. От дивіться, моє покоління придумало інтернет, придумало ЩІ, придумало багато чого. Ваше покоління зможе досягнути отаких успіхів?
3: Ну, а наше покоління ще буде видно, ще придумає все. Уже теж, я впевнений, багато чого придумали.
1: Христина?
0: Ну, я вважаю те, що наше покоління користується гаджетами, це абсолютно непогано. Головне, напевно, обмежитися на етапі от прям дитинства, тому що я розумію, що зараз дуже багато дітей просто не можуть фізично їсти без мультиків, тому що вони так звикли. Оце дуже страшно. Але в майбутньому я розумію, що насправді я зараз в певному розумінні інвалід, тому що я не можу себе змусити шукати якусь інформацію в книжках. Але чи це погано, що я можу знайти якусь інформацію, потрібно набагато швидше. Та напевно ні. Ну, це спрощує моє життя. Головне, щоб це не перейшло в якісь абсолютну лінь і небажання робити, ну, типу, прям ніщо. Але я дуже люблю читати те, що говорять мої батьки, і не вважаю, що інтернет якось псує моє дитинство, життя, тому нічого поганого в цьому не бачу. Головне, щоб в дитинстві не перейшло це в звичку і потребу, от прям на етапі базових потреб.
2: Ну, мені, чесно кажучи, здається, що у нас взагалі пропаще покоління, бо ми всі мої однолітки, та навіть я, ну, занадто багато часу проводимо в телефоні. Мені здається, що взагалі краще перейти на кнопочний телефон, на камеру, на гаманець, на плеєр і не користуватися і інтернетом, і смартфонами, бо це призводить нас просто до втрати людської комунікації. Люди вважають, що ми можемо попереписуватись, ми можемо поговорити по відео, по телефону. Нащо нам виходить гуляти разом, проводити разом час вживу, якщо в нас є все це в телефоні?
1: Ну, ви ж так не робите? Ви ж зустрічаєтесь?
2: Ну, да, то і того і стараємось, звичайно, менше часу проводити в віртуальному світі.
1: В віртуальному менше, а більше в реальному, правильно?
2: Да, так, менше в віртуальному, сказав? Більше в реальному.
1: Так, я дякую вам величезне. Я бажаю усім вам успіхів в складанні НМТ. Нехай завдання будуть максимально простими, легкими. Настрій, щоб тривог не було, настрій відмінним. І буду вже вас запрошувати на свої ефіри як студентів. Отже, в програмі про дітей ми сьогодні говорили на тему підлітки і дорослі, де ми не чуємо одне одного. У нас в гостях були Остап Босянок, Дмитро Сірант і Христина Петренко. Я дякую всім, хто слухав. І почуємось.
14: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 13 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН. Про рекорди наших воїнів під час утримання позиції на Запоріжжі. І бензин знову здорожчав цього разу на 3 гривні після вихідних. Україна скликає термінове засідання Радбез ООН через масовану атаку Російської Федерації на Київ. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Путін намагається залякати Україну ударами по цивільних, житлових будинках, музеях, школах і критичній інфраструктурі. Сибіга наголосив, що такі атаки вимагають рішучих і скоординованих дій міжнародної спільноти. А Макрон і Лукашенко вперше з 22-го року поговорили телефоном. За версією Мінська, вони обговорили регіональні проблеми та відносини Білорусі з Євросоюзом. Лукашенка заявляє, що дзвінок відбувся з ініціативи французької сторони. Водночас прес-служба Макрона цю розмову поки не коментує, лише заявили, що вони проти того, щоб Лукашенко брав участь у цій війні. 118-та окрема механізована бригада потрапила до книги рекордів України за внесок в утримання району оборони біля Малої Токмачки, що на Запоріжжі. Так, село Мала Токмачка стало одним із найдовше утриманих рубежів сучасної російсько-української війни. Сили оборони безперервно контролюють цей напрямок вже понад 1500 днів в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, авіаційного та дронового пресингу. І поки ми розгрібаємо руйнування від російських ракет, Європейський гімнастичний союз зняв усі санкції зі спортсменів з Російської Федерації та Білорусі. Раніше це також зробила Міжнародна федерація гімнастики. Тож тепер росіяни та білоруси на континентальному рівні зможуть змагатися без обмежень на чемпіонатах Європи вже цього року. І наостанок, бензин здорожчав на 3 гривні після вихідних. Мережі ОКО та ВОК встановили ідентичні цінники на всі види пального. Сакар тримає вартість на схожому рівні. Різниця становить лише кілька копійок. Водночас Укрнафта пропонує дешевші варіанти. Економія на літрі сягає від 3 до 7 гривень. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
15: Погода на Київ ФМ.
5: У столиці 23 градуси тепла. Впродовж усього дня утримається хмарна погода, без опадів, вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13.30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
14: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Слухай, Київ ФМ. Сучасна музика, актуальні новини.
15: Ви на хвилі Київ ФМ.
14: Реклама на Київ ФМ.
16: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
17: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Говоримо сьогодні про роль соцмереж у сприйнятті і розумінні війни в Україні. Йтиметься докладно про TikTok. І цікаве дослідження, яке провела в Радгерському університеті в Сполучених Штатах українська студентка-магістрантка, а тепер уже аспірантка Катерина Бистрицька.
18: Я навчаюся тут вже третій рік. Я сюди вступила на загальних умовах. До цього я була 2 роки також в магістратурі в Штатах. Я була українською фулбрайтівкою, отримала стипендію Фулбрайт на навчання. І це були мої 2 роки магістратури. В магістратурі я займалася зв'язками з громадськістю та медіа. Але після магістратури я зрозуміла, що мені цікаво займатися дослідженнями, і в мене є багато речей, багато тем, які я би хотіла досліджувати. І я зробила для себе такий план спробувати вступити в аспірантуру в американський університет, і в мене, в принципі, вдалося. Тому от уже третій рік я на програмі в США і займаюся тим, що досліджую, як соцмережі і нові платформи, які створюються, змінюють наше уявлення про те, що таке війна, змінюють наше уявлення, як люди проживають цю війну, і як ми взагалі розуміємо війну, віддалено дивлячись на неї з соцмереж.
19: Скажіть, будь ласка, тепер про це ваше дослідження, яке було опубліковане. Розумію, що воно пройшло кілька етапів перевірки. І на чому саме воно полягає? Оскільки там йдеться про вплив TikTok-відео на що? На переконання чи лише на деякі зміни? Наприклад, вплив на емпатію, на розуміння війни, на сприйняття війни. Яка була основна мета ось цього дослідження, конкретного, про яке ви опублікували статтю?
18: Так, взагалі ідея цього дослідження в мене ще з'явилася, напевно, до того, як я почала працювати в аспірантурі, тому що коли тільки почалася війна в Україні, я на той час була за межами країни, я була далеко, я закінчувала вже магістратуру останній рік. Я зрозуміла, що люди, які навколо мене, люди, які там зі мною ділили будинок, мої одногрупники, вони дізнавались про війну, але не так, як дізнавалась я, тому що я говорила з батьками кожного дня, через кілька годин з друзями. Вони дізнавались про війну більшості соцмереж. І коли я побачила, як вони намагаються зрозуміти, що це відбувається, де Україна, що сталося, то я також побачила, що ті відео, які вони дивляться соцмереж, вони насправді не зовсім традиційні відео, як я собі уявляю, як люди мають дізнаватися новини. Дуже часто це були якісь гумористичні відео. І таких відео саме якраз для американської аудиторії було дуже багато в TikTok. Ці відео смішні, коли люди намагаються, креатори намагаються якось дуже-дуже спростити, що там відбувається. Одна з креаторок намагалась пояснити ситуацію, яка сталася в Україні. Уявіть, що Росія – це ваш токсичний колишній, а от ви – Україна. Тобто, здавалось би, це така нісенітниця, як можна пояснювати таку серйозну тему, як війна, через якісь такі смішні, дуже-дуже спрощені відео. Тоді в мене з'явилася така ідея і питання – окей, якщо таких відео так багато, то як вони насправді впливають на те, що американці знають про війну? Тому що молоді американці там до 35 років показує дослідження, що вони дуже багато новин беруть саме з TikTok. Для багатьох TikTok – це основна мережа, де можна взяти новини. Тому я спробувала дізнатися на такому невеличкому експерименті, як ці новини, смішні новини, насправді там відображаються в американській свідомості. І так я перевіряла не все. І через те, що експеримент це було всього лише 800 людей, тобто це також не дуже великий експеримент, але він говорить про якісь напрямки, куди ми потім також можемо дивитися з цим експериментом. Ми дивилися на те, як такі смішні новини впливають на цинізм, цинічне ставлення до війни, як вони впливають на політичну обізнаність, як вони впливають на емпатію і також окремо перевірка фактичних знань. Тобто, якщо відео розповідало про якісь факти, то ми перевіряли, наскільки потім людина може ці факти відтворити. Тому я не можу сказати, що можна говорити, базуючись на цьому дослідженні, про все відео, яке існує в Тіктокові. Але от специфічно ми дивилися на різні жанри. Ми дивилися на дуже такий для Тіктоку природній жанр сатири, гумору, скетчів, коли намагаються щось пояснити через таку форму. І також для порівняння відео, які більш традиційні для журналістики, експлейнери, коли людина сідає напроти камери, пояснює це все серйозною мовою, може на фоні показувати якісь відео, може показувати якісь вирізки з сайтів. Тобто серйозне таке розуміння, пояснення людям, що відбувається. І задача була подивитися на людей, які будуть дивитися відео сатиричні, смішні, і потім на людей, які будуть дивитися відео серйозні, наскільки по-різному вони будуть там сприймати, що відбувається в Україні. Це, якщо дуже коротко.
19: Ви кажете, молоді американці. Я побачила у вас від 18 до 35 років. Правильно я зрозуміла?
18: Так, це від 18 до 35. Насправді, я думаю, що це і до 18, але зважаючи на особливості дослідження, щоб не ускладнювати на даному етапі, я вирішила почати з 18, тому що якщо там люди до 18, там набагато довша схема, щоб отримати дозвіл, тому що це неповнолітні люди, і проводити дослідження з неповнолітніми – це абсолютно інший там напрямок. У мене не було ні можливості, ні часу, щоб також працювати з неповнолітніми, але я думаю, що, можливо, колись в подальшому це була б дуже цікаво також подивитися на людей, які до 18 і також проводять весь час в TikTok, як вони насправді розуміють, що відбувається.
19: І для цих людей основним джерелом новин виступає TikTok. Для скількох відсотків із них, чи ви не встановлювали це? Ну, скажімо так, більше половини чи менше половини? Чи третина?
18: Це більше половини. От, але це не моє дослідження, я просто посилаюсь на статистичні дані, які зараз приходять в TikTok. Платформа ця має найбільший приріст аудиторії. Це набагато швидше, чим це відбувалося у Фейсбуці, чим це відбувалося з Інстаграмом, з Твіттером і з іншими мережами. От.
19: Я помітила, що ви дуже серйозно поставилися до предмету свого дослідження, до Тіктоку, тому що такі дорослі люди, як я, ставимося до Тіктоку, звичайно, насторожено, трохи зневажливо, що, мовляв, ці 30-секундні відеоролики – це взагалі одурманення, отуманення і так далі. Чи ви поділяєте цю думку, що вони реально нашу увагу роблять дуже короткотривалою і що насправді це має глибокі наслідки для нашої свідомості і пізнавальних можливостей?
18: Насправді це дуже цікаве питання, тому що, ну, по-перше, вплив Тіктоку дуже важко досліджувати, тому що мережа досі нова, відносно нова, і для дослідників в нас немає доступу, що прямо взяти всі дані з Тіктоку. Щоб отримати дані з Тіктоку, це треба пройти дуже багато кіл дозволів отримати, щоб тобі дали можливість от прямо завантажити все, що є в Тіктоці. Ми йдемо шляхом спілкування з людьми, тому більшість досліджень, які зараз є про Тікток, вони скоріше якісні, а не кількісні. І зробити висновок, що вони там абсолютно негативно впливають на свідомість, не можна. Єдине, про що можна зараз говорити, це те, що Тікток, він став важливою платформою для активізму. І, зокрема, активізму в світі. В Тіктоці є таке поняття, як грайливий активізм або playful activism, який теоретично вже дуже багато про нього говорять, що коли молоді люди починають якось адвокувати свої ідеї, хочуть говорити про політику, вони дуже часто використовують якісь смішні речі, які Тікток уже для них підготував. Щось, що робиться це відео візуально привабливим для інших. Наприклад, Тікток дуже часто використовувався при адвокації різних політичних питань, виборів, змін клімату, війни Ізраїлю, інших речей. Тобто, коли ми говоримо про TikTok, ну, для мене є таке розуміння, що ми, коли вивчаємо активізм і говоримо про активізм, то ми говоримо про молодих людей, які мають бажання щось змінювати. Це в більшості випадків молоді люди. Якщо зараз молоді люди знаходяться в Тіктокові, то, відповідно, коли ми досліджуємо активізм, ми маємо йти в Тікток. І звідси вже відштовхуватися і розуміти, як цей активізм працює. І коли говорять, що там Тікток-активізм, можливо, це те саме, що Інстаграм, можливо, але люди, які в Тіктокові, вони зовсім інші. Це не та сама аудиторія, яка є в Інстаграмі. І коли ми говоримо про TikTok, то так, відразу перше уявлення, що це для зовсім-зовсім юних людей, які тільки хочуть ще танцювати. Але так було колись на початку, коли TikTok ще був там частиною ByteDance, компанії китайської. Facebook теж був створений свого часу для того, щоб об'єднувати одногрупників. Але зараз він так не працює. Так само, як Instagram колись був створений там для фотографів, щоб вони викладали свої фото, але зараз це так не працює. І TikTok, він так, був створений, звісно, для танців і для музики, але зараз там дуже багато політичного активізму. І там в Америці це досить політизована соцмережа.
20: Ну, тут нам досвід Румунії ближче, тому що, звичайно, так. Румунія нам показала, що не можна так зневажливо ставитися до речей, які впливають на свідомість соціальну, зокрема. Отже, ви досліджували такі два жанри і їх вплив на ось цю молоду аудиторію з чотирьох питань, про які ви сказали. Давайте ще раз повернемося до цих чотирьох питань, бо наші слухачі вже, очевидь, забули, про що ми почали. Як впливають відео? Пояснювальні і, ну, гумористично-сатиричні, назвімо їх так. Що ви вимірювали?
18: Це дослідження, це експеримент, тобто це було 800 людей, які коли підписувалися, що вони беруть участь в експерименті, вони автоматично опинялися в одній із трьох груп. Перша група – це були люди, які дивилися сатиричні відео, гумористичні. Друга група дивилася ці експлейнери, які більш такі професійні, схожі на журналістику. І третя група – це була контрольна група, вони взагалі не дивилися ніяких відео про війну в Україні. Вони були суто для того, щоб статистично можна було порівняти, чи був якийсь ефект від перегляду відео, вони дивилися щось із National Geographic весь цей час, поки інші дивилися про війну в Україні. І після того, як люди подивилися це відео, ми вимірювали кілька речей. Перше – це цинізм у ставленні до війни. Наскільки вони стали там цинічними після перегляду відео. І насправді люди, які дивилися смішні гумористичні відео, в них був вищий рівень цинізму. І це було статистично доведено. Потім ми дивилися на політичну обізнаність.
20: Так. Я запитаю у вас одразу, Катю, якщо можна, поки ми не рушили далі, цинізм. Як щось все-таки більш негативне, оскільки воно автоматично передбачає, що менше співчуття до жертв війни? Чи я правильно вас розумію?
18: Так, в даному випадку це скоріше негативне, тому що питання були Вони там вимірювалися шкалою, якою зазвичай вимірюється політичний цинізм. І, ну, там, до прикладу, запитували, там, війна – це лише про гроші, війна – це лише про інтереси політиків, а не про людей. Ну, тобто, це негативне, скоріше, цинічне ставлення до того, що відбувається в Україні. Це менш емпатичне, ніж коли ми дивимося на війну, як страждання людей, в першу чергу, а не якісь політичні інтереси чи грошові інтереси. Тому так, в даному випадку, то цинізм – це була якраз негативна річ, яку ми вимірювали. Але, наприклад, от ми також вимірювали далі емпатичність, то ці відео ніяк не вплинули на емпатичність. Обидва жанри відео однакову емпатію люди мали, так само, як і на політичну обізнаність, політичну впевненість в тому, що вони знають, що відбувається. Але також була різниця між тим, хто ці люди, які дивилися відео. І тут було дві речі, на які ми дивилися, наскільки вони змінюють ефект від відео. Перша річ – це ми запитували на початку людей, чи є вони активними користувачами Тіктоку, і 70% були активними користувачами Тіктоку, і люди, які самі сказали, що вони є TikTok-користувачами, вони мали інший рівень емпатії. Їхня емпатія була з самого початку вища, чим, наприклад, у людей, яких немає TikTok. І на даному випадку це може пояснюватися тим, що вони просто бачили більше відео в реальному житті, не під час експерименту. Тому що під час експерименту це 5 відео, дуже обмежена кількість. В реальному житті, скоріше за все, люди, які кажуть, що вони TikTok дивляться, вони бачили набагато більше.
20: Чи може це означати, що вони просто взагалі використовують TikTok, тому що вони більш емпатичні, а інші мережі не використовують, бо ті до їхньої емпатії не дорівнюють, чи щось таке?
18: Ну, насправді, я не знаю, я не можу цього сказати. Напевно, це треба було б окремо запитати в них про інші соцмережі, щоб подивитися, яка різниця з користуванням інших соцмереж. Але так, цікаво, чому саме так.
20: І ще, вибачте, ми тут пропустили, бо я вас перебила, і ми пропустили. Перше, чи вони

0: з точки зору фактажу. Тобто, якщо в сатирі говориться про роль НАТО під час війни, то потрібно також знайти експлейнер, який має таке самий кут подачі цієї теми, щоб не було потім в результаті, що, ну, звісно, вони краще відтворили інформацію, тому що в них інформація була набагато точніша. От, або в них була правдива інформація, там, в експлейнера ні. Тому задача була от саме, щоб інформація, яку вони дивляться, фактично, по фактажу була однакова, щоб потім ми могли перевірити, наскільки вони добре зрозуміли тему, дивлячись різні відео. І от якраз фактичні знання, вони були різні у демократів та республіканців. Що, в принципі, говорить про те, що це так само, як і в попередніх дослідженнях, впливу гумору, наприклад, на людей з консервативним типом мислення. Тому що для республіканців, які були в цьому дослідженні, сатира не була дуже дієвою. Вони не могли правильно потім пояснити або відповісти на всі питання, які стосувалися фактажу. Але, наприклад, якщо вони були в групі, яка дивилася експлейнери відео, де все просто, зрозуміло, де є пояснення, де серйозний підхід до пояснення теми, вони набагато краще потім відповідали на запитання саме фактичні. Це, в принципі, я би не сказала, що це щось нове, тому що є дослідження, якраз які говорять, що сатира не дуже ефективна при спілкуванні там з людьми з консервативним типом мислення, тому що для них набагато краще сприймати інформацію, якщо вона не сатирична, якщо вона безпосередньо подана як журналістський матеріал. Тому в даному випадку це скоріше підтверджує те, що ми знали, що сатира, вона по-різному впливає на людей з різними політичними ідеями, підходами і мисленням.
1: А ось ці пояснювальні відео однаково впливали на демократів і на республіканців?
0: Так, от пояснювальні відео, вони краще впливали якраз на республіканців, для демократів не було різниці. Вони однаково відповідали на запитання, незалежно від того, в якій вони групі були. От саме був ефект різних жанрів на те, як республіканці відповідали на запитання фактичні.
1: Звичайно, це дуже така маленька територія, на якій проводилося ваше дослідження. Але чи можемо говорити хоча б про висновки, може, якісь глобальні, може, ні? Ось ви вже сказали нам кілька напрямків, висновків, щось підтвердилося, щось ні. А чи можемо говорити хоча б про якісь вступні висновки цього всього, результати, висновки?
0: Ну, насправді про це говорити дуже важко, тому що дослідження експериментальні, вони зазвичай мають дуже-дуже-дуже багато обмежень. І я би сказала, що скоріше такі маленькі дослідження, їх можна використовувати, щоб будувати щось більше. Умовно, я бачу напрямок і бачу, що ми можемо дивитися більш детальніше на те, як різні люди вчать щось про війну, безпосередньо формують знання. Ну, от, і це цікавий напрямок, тому що на маленькій кількості людей ми побачили, що є різниця. Скоріше за все, якби ця кількість людей була не 800, а 8 тисяч, ми б побачили, що є значно більше. Потім є ще така проблема, що ми в дослідженнях, коли ми намагаємося виміряти от саме вплив соцмереж, ми не знаємо, яке реальне використання соцмереж людьми в поза експериментом. Тобто, наскільки вони часто сидять в TikTok, які вони відео бачили до того, коли вони прийшли на експеримент. Взагалі, в дослідженні найкраще на даний момент, що роблять дослідники, які хочуть побачити реальний вплив контенту, який люди бачили, це вони просять про data donation, попросити людей віддати як донор їхні дані з TikTok. Це робиться технічно не дуже складно. Ми можемо кожен для себе попросити всю свою історію, що ми бачили в TikTok за рік, завантажити як файл. І потім передати дослідникам, тому що ми не можемо як дослідники просто взяти їх з TikTok, тому що в них є закритий API, ми не можемо технічно це взяти. Але якщо людина може поділитися своїми даними, то це супер. Ми вже можемо мати безпосередньо аналізувати той контент, який люди бачили в TikTok, і як він вплинув. Тому в ідеалі було б добре подивитися саме от дані, що люди справді дивилися, а не в межах експерименту. Експеримент, так, дійсно, він дуже маленький, але він говорить про те, що це є напрямок, який ми можемо далі розвивати, щоб більше дізнатися про те, як TikTok впливає на сприйняття війни. Він говорить про те, що коли ми будуємо адвокаційні кампанії за межами України, і коли ми намагаємося розповісти людям, що відбувається в Україні, то ми маємо врахувати, що люди за межами України по-різному дивляться на цей контент. Що люди, які живуть в Америці і республіканці, вони, скоріше за все, на гумористичні відео не будуть реагувати. Тому робити якихось висновків, я би сказала, що не можна, це дуже важко з таким маленькою кількістю людей, але робити висновки про те, як далі рухатися і які дослідження нам потрібні, куди нам треба копати глибше. Так, тут я можу сказати, що ми можемо робити висновки.

0: Ну, ви вже один запропонували, щоби при поясненні, скажімо, іноземцям, це взагалі характерно, мені здається, тому що навіть перекладати гумор набагато важче, оскільки він має часто локальний колорит, етнографічний якийсь, етнологічний колорит, і не можна перекласти цілу ментальність одразу. А тому, може, навіть у такому плані одна нація сміється над чимось, інша нація над чимось, і доводиться ще й ментальності перекладати. Це дуже така складна штука. Тобто пояснювальні відео кращу роль виконують, ніж гумористично-сатиричні. Як ви плануєте продовжити це дослідження, куди далі рухаєтеся?
1: Так, насправді це дослідження це була частина моєї роботи під час частини, коли ми на аспірантурі на PhD займаємося курсами. Це було обов'язкове дослідження, яке всі PhD студенти роблять, перш ніж стати PhD кандидатами перед іспитом. Для мене моє це дослідження воно стало початком роботи, яку я зараз намагаюся і планую. Починаю робити. Це дисертація, і моя дисертація насправді теж буде про соцмережі, теж про те, як ми сприймаємо, що відбувається на війні. Але в дисертації я планую дивитися саме на соцмережі і сторінки в соцмережах, які ведуть українські бригади. Це не тільки українська армія як структура, тому що те, що ми знаємо там сьогодні з усіх інших досліджень і армій, які є в світі, ми дивимося на армію, що це одна централізована структура. Як ми знаємо, в Україні кожна бригада сьогодні має свою сторінку, має свою медійку, має своїх людей, які спеціально займаються медіа. Ця вся інформація, вона взагалі нова для нас, тому що це безпосередньо спілкування бригади з аудиторією і там для рекрутингу, для збору коштів, для брендингу бригади. І тому дисертація це також частина цього дослідження, розуміння, як от саме українські бригади використовують нові мережі, як вони йдуть в TikTok і що вони там роблять, щоб їх там бачили, як вони приходять в Telegram, наскільки вони ним користуються, що вони роблять зараз в Threads, там як вони змогли розбудувати YouTube-канали з мільйонами підписників. Тому це так, це продовження. Я теж дивлюся на TikTok, я теж дивлюся на інформацію, яка є в TikTok, але вже там для дисертації це будуть не звичайні відео, зняті там креаторами, активістами, а відео, які спеціально про війну знімали українські бригади.
0: Дякую вам дуже. Мені шкода, звичайно, що ви не зупинитеся там на тій темі, яка ось пояснює щось у політичних таких уподобаннях і впливові TikTok на політичні уподобання. Ну, але ця тема здається мені теж страшенно цікавою. Так що сподіваюся, що ми ще з вами будемо спілкуватися. Нагадаю, що ви слухали розмову з Катериною Бистрицькою, PhD, кандидаткою в Радгерському університеті Сполучені Штати. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. «Київ-ФМ» та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
3: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ-ФМ.
4: Бізон – заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
5: То взагалі в Москві тут робити нема що. Це українська земля. І приложимо всі зусилля, щоб вони вже були на своїх місцях. Либо в нашій землі соєшниками, ну краще оставайтеся у себе. Оставайтеся у себе, розвалюйте там у себе до кінця. Нам, ну нашу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ-ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 13:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Кількість постраждалих у Києві після масованої російської атаки зросла до 87 людей. Серед них троє дітей. Ще дві жінки загинули внаслідок удару по Шевченківському району столиці. Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксували на 49 локаціях міста. В Шевченківському районі внаслідок влучання було зруйновано під'їзд п'ятиповерхового будинку. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих жінок. Демонтаж конструкції і ліквідація наслідків атаки тривають, повідомляють ДСНС. Тим часом фахівці передали на дослідження усі залишки ракети «Орєшнік», яким Росія атакувала Білу Церкву. Заявив про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Ця ракета здатна розганятися до швидкості понад 12 кілометрів за годину. 12 тисяч кілометрів за годину, тому її вкрай важко збити, хоча новітні комплекси ППО здатні протидіяти такій зброї. Як повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ, Юрій Ігнат, пуск було здійснено з полігону Капустін-Яр. А в Павлограді Дніпропетровської області до 5 збільшилась кількість постраждалих внаслідок російської атаки сьогодні зранку. Серед них дитина. Щодо стану інших постраждалих, то до лікарень у шпиталені троє дорослих. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. І в Києві затримали жінку, яка за 18 тисяч доларів обіцяла бронь через фіктивну роботу. 51-річна киянка переконувала військовозобов'язаного, що за гроші зможе влаштувати його на роботу, щоб згодом оформити бронювання. Вона отримала навіть 1000 доларів авансу, а під час передачі ще 17 тисяч правоохоронці її затримали. І наостанок в Україні презентували аналог чату GPT, а називається він Лапатонія. Сервіс заснований на українських великих мовних моделях і підтримує штучний інтелект, потокову генерацію, українську мову та контекст до 32 тисяч токенів. Наступний випуск новин буде о 14:00. Його для вас підготує Кирило Бондаренко. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
7: Соціальна реклама.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Соціальна реклама.
9: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
10: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Отже, сьогодні ми будемо говорити про цукровий діабет і вплив цієї хвороби на наші судини. Взагалі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей з цукровим діабетом у всьому світі уже перевищила 500 мільйонів. Але, знаєте, якщо цукор можна взяти під контроль, то це не основна небезпека цукрового діабету, тому що дуже часто від цього страждають судини. Чому так відбувається? Головне, як цьому запобігти, в тому числі за допомогою фітотерапії. Про це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Я із задоволенням представляю свого гостя. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий день вам, Максим Васильович.
11: Добрий день.
10: Так, ну і насамперед нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що ви завжди можете звернутися за допомогою, якщо такої потребуєте, до фахівців науково-медичного об'єднання «Екомед». Телефонуйте 096-695-0451, записуйтесь на консультацію. Усі консультації безкоштовні. Треба приходити на Хорива 4 або є ще інші адреси. Вам менеджер підкаже, коли ви зателефонуєте. І вже деталі будете дізнаватися. Заходьте так само на сайт ecomed.com.ua. Там завжди можна знайти більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максиме Васильовичу, давайте з бази, що називається, почнемо. Давайте трішечки розпитаємо у вас про те, що це за хвороба, цукровий діабет, і чому вона така поширена.
11: Хвороба ця з давніх часів відома. Перекладається вона як сечовипускання надмірне. Ось в деяких мовах це означає там чи сифон, чи протікання. Ось, тобто, коли багато сечі виділяється і постійна спрага, тобто людина п'є і багато мучиться, то це ознака діабету, а в деяких країнах відразу підмітили, що цукор з'являється в сечі. І називали цю хворобу медова сеча. Тобто, мурашки, мухи злітаються на сечу такого хворого. Тобто, важкі випадки діабету, коли вже цукор починає виділятися з сечею, це вже не початкові, а вже симптоми запущені, можна сказати. Ось вони були відомі давно і досі цією хворобою страждають, причому все більше і більше. А чому все більше? Тому що діабети є різних типів. Їх, до речі, вже рік тому вже виділили п'ятий тип діабету. Тобто є такі різновиди, як діабет, який потребує інсуліна. Це діабет дітей і підлітків. Переважно тоді він з'являється, це коли відмирають із аутоімунного такого знищення, запалення клітини, що виробляють інсулін в підшлунковій залозі. І тоді, крім інсуліну, вже нічого не допомагає. Ось, і це і інших типів діабету. Це діабет вагітних, це може бути діабет, спричинений медикаментами або якоюсь іншою хворобою. Це може бути там діабет, ну і нарешті діабет – це ось такий, який в більшості нам відомий. Це діабет другого типу, це який не потребує по меншій мірі на перших порах інсуліну, тому що інсуліну в організмі скільки завгодно, навіть більше норми, але організм його перестає відчувати. І ось такий тип діабету, він формується в тісному такому зв'язку з ожирінням. І це називається разом метаболічний синдром, про це в нас були передачі до цього. Ось це образ життя нашого. Mm-hmm. Це цивілізація, це високовуглеводне харчування плюс мала рухливість. І ця на цій підставі діабет другого типу дуже поширений і продовжує поширюватись, тому що і ожиріння, і атеросклероз, і на цьому фоні гіпертонія виникає. Це весь цей комплекс проблем виникає із-за неправильного образу життя. Ось тому ця хвороба дуже розповсюджена, хоча ось...
10: Ну і генетика. Цукровий діабет дуже залежить від генетики. Якщо в родині було, то... Ну правильно ж я кажу?
11: Так, правильно. Діабети, ось в тому числі і другого типу, вони мають певну генетичну таку спадковість, тобто мають, і більше шансів. Але якщо дотримуватись режиму і життя, і фізичні навантаження впроваджувати, і харчування, само собою, воно тут на першому місці, то, звичайно, можна цю хворобу не допустити. Мабуть, якщо буде час, то я в кінці до цього повернемось.
10: Добре, про профілактику так само поговоримо, але я знаєте, що хочу вас запитати? Ну, всім відомо, що рівень цукру при хворобі цій можна взяти під контроль, правильно?
11: Так.
10: Чому ж тоді вона така небезпечна?
11: Так, поки не винайшли інсулін на початку 20-го століття, приблизно років 100 тому, то такі хворі були приречені просто. Вони жили недовго, тому що цукор підвищувався все більше, а збивати його не було чим. Ось, і саме сувора дієта не допомагала, ну і такі люди помирали швидко від загострення, від ускладнень, від діабетичної коми. Ось, або від ускладнень самого діабету. Але коли інсулін з'явився в продажу, то це було певною революцією. Тисячі, навіть мільйони пацієнтів з тих пір були врятовані і могли жити довгі роки свого життя, контролюючи постійно цукор. А при діабеті другого типу, то теж в кожній аптеці є цілий набір препаратів, і ендокринолог їх призначає дуже часто. Це його основна, можна сказати, діяльність ендокринолога – це призначати гормон-замінник для щитовидної залози, L-тіроксин, і для діабету протидіабетичні препарати. Ось цим займаються переважно якраз ендокринологи. То можна контролювати підвищений цукор. Це засоби, які знижують цукор, який не залежить від інсуліну. Ось, а виникає це тому, що до інсуліну вже таке виявляється звикання, як до чогось того, що надмірно в організм приходить, так само, як і до медикаментів, які багато років приймаються, так само і до свого власного гормону. І таким чином цукор є чим дійсно контролювати, але разом з тим, все рівно цукор вище норми переважно, може не так кардинально вище, як в старі часи це було у пацієнтів, ось, якщо все ж таки лікуватися. А то тому, що іноді піддається все рівно дуже погано контролю, навіть за умов прийняття інсуліну по певній схемі. Ось, все рівно він час від часу зростає, особливо після їжі, їсти то треба все ж таки, ось навіть якщо не солодка їжа, все рівно він зростає. І це відбувається на судинах. Ось судинні проблеми – це є основне ускладнення, яке тягне за собою всі негативні наслідки діабету, які можуть потім скоротити життя і погіршити здоров'я.
10: А в якому, я не знаю, чи правильно сказати, в якому місці, де судинні порушення виникають найпершими при таких діагнозах?
11: Найперше вони виникають по всьому організму на рівні дрібних артерій і капілярів. А так як ці судини є скрізь у кожному органі, ну крім середини ока, хіба що там нема судин, інакше б ми бачити не могли б, да? То скрізь всі органи страждають. Але страждають по-різному. І так як нервова тканина потребує кисню в першу чергу, то саме страждає на перших порах в першу чергу нервова система. На рівні центральної нервової системи мозку це проявляється слабкістю дуже швидко. І потім посилюються ось такі діабетична енцефалопатія, тобто страждання головного мозку на фоні цукрового діабету. Там і особистість трошки міняється, і можуть розвиватися супутні неврологічні порушення, ось слабкість і втомлюваність – це перша ознака. Ось, а ті симптоми діабету, про які ми всі знаємо, це спрага, це сечовипускання, там, чи тим більше втрата ваги, то це далеко не всіх випадків стосується, не всіх типів діабету, і з'являється тільки на вже пізньому етапі хвороби, коли цукор тільки трошки піднятий, то ніякої ні спраги там, ні сечовипускання надмірного, то її немає. Ось, переважно ось такі явища, як слабкість, як втомлюваність, як такі легке подразнення свербі шкіри, а потім пізніше тільки, можливо, діабет вже кілька років йде, пізніше з'являються порушення неврологічні, які людина помічає як неправильне відчуття в кінцівках, і особливо в ногах. Це мурашки, це оніміння, ось це печіння деяке. Тобто руки, і особливо ноги, починають гірше відчувати, тому що там є теж нервові волокна. Нервова система – це не тільки мозок, це нервова система периферійна. І ось ці нервові волокна, рецептори ці в шкірі, починають відмирати, і все гірше шкіра починає відчувати дотик.
10: Добре, тоді скажіть мені, чому саме ноги? Ну, всі ми знаємо історію, якщо там хтось зі знайомих або там в родині люди хворіють на цукровий діабет і отримують неналежну допомогу, то рано чи пізно там і кінцівку доводиться ампутувати. Ну, от до таких. Чому саме ноги?
11: Чому ноги? Тому що, ну, по-перше, ноги далі від центру тіла знаходяться, від серця, зокрема. Більший шлях треба пройти крові по судинах, щоб досягти ніг, ніж там рук, наприклад. Ось, і тому на ногах ці явища яскравіше і вперше переважно і з'являються. Крім того, на ногах ми ходимо. Руки не відчувають таких навантажень, як ноги, коли ми просто навіть стоїмо. І ми навіть несвідомо з ноги на ногу переминаємось, коли починаємо відчувати від здавлення біль під костяшками на стопах внизу, під пальцями, під п'яткою. Ось цей механізм несвідомий практично. А при діабеті він відключається. Немає чутливості. І тому людина може, наприклад, стояти хвилин там 20-30 в такому, такому місці стопи, де вже виникає омертвіння, де вже некроз починається із-за нестачі крові. Судини здавлюються, кровоток там припиняється. Переходячи з ноги на ногу чи з носка на п'ятку, ми таким чином постійно регулюємо кровоток в ногах. А тут виникає просто пролежні, по суті. Тобто людина сама собі, навіть просто стоячи, ось чи в незручному взутті, не відчуваючи своєї стопи, викликає некроз. І там виникає ранка, може легко виникати. А при діабеті вона загоюється дуже погано, тому що в судинах судинного забезпечення адекватного немає.
10: От якраз про це хотіла, бо це теж всі знають, що дуже погано рани загоюються, да. І операції дуже складно людям, так, з цукровим діабетом проводити, тому що, ну, процес загоєння дуже надзвичайно складний.
11: Так, дійсно. Самі судини, отже, від яких залежить кровопостачання, а значить перенос кисню, вони змінюються. Виникає потовщення стінки дрібних судин. А вони гірше проводять через цю стінку проходження кисню, газів, поживних речовин, проникливість судин нарешті порушується, судини звужуються, виникає спазм судин постійний, це додатково звужує судини, посилюється атеросклероз. Атеросклероз і цукровий діабет йдуть поруч. Атеросклероз уражає більш крупні артерії, холестерінові бляшки перешкоджають кровотоку додатково. І таким чином кровоток на периферії, особливо на шкірі, стає все гірше і гірше. І особливо це стосується ніг. І там ранка, якщо від якоїсь подряпинки вона виникає чи із-за здавлення шкіри, то тоді ця рана просто не має шансів на загоєння і роками існує, це називається трофічна виразка. Ось це і в подальшому може призвести до необхідності ампутувати кінцівку, тому що інфекція з рани переходить глибше, проникає всередині кістки, виникає остеоміеліт, і тоді вже таке лікується дуже погано. Ну, таким чином, задача перед нами – відновити кровопостачання. Можу зразу сказати, що розробка така в нас є. Рослинний препарат, ангіовіталь називається, препарат для відновлення саме мікроциркуляції. Він як для головного мозку, так і для периферії взагалі працює за рахунок покращення стану судинної стінки, в тому числі капілярної стінки, помірного розрідження крові, а при діабеті кров, до речі, теж згущується, ще один механізм. Ось, розрідження крові помірного, і таким чином кровоток покращується, знімається спазм судин також. Набір трав, який тут є в цьому засобі, орієнтований на дрібні артерії і на капіляри. Це однаково потрібно і при порушеній пам'яті, і при ось наслідках цукрового діабету.
10: Я правильно розумію, що то якщо у людини якийсь, ну там, встановлений діагноз цукровий діабет, то там можна навіть додаткових досліджень по судинам не проводити, а просто от фітотерапію одразу
11: включати? Так, саме так. І треба, якщо вже є відчуття ось цієї парестезії, тобто мурашки так звані в ногах, не такі відчуття якісь не дивні і незрозумілі, і знижується чутливість, то можна ось такий препарат і без консультації навіть лікаря приймати просто для загального оздоровлення. Тим більше, що в віці після 50-60 років судини в будь-якому варіанті гірше працюють. В будь-якому варіанті виникає атеросклероз, мікроциркуляція порушується, часто гіпертонія приєднується. І тут навіть і без всякого діабету судини не в порядку. Такий препарат можна пити просто для оздоровлення. Ну і треба ж сказати, звичайно, що якщо в нас тема цукрового діабету, в нас є і препарат, що називається діабетін. Це рослинний засіб, який контролює цукор додатково до основної терапії. Він дозволяє знизити її дозу, він дозволяє зробити цукор більш стабільним, більш таким вирівняним в крові пацієнта. А це при легкому легкій ступені діабету цього препарату навіть є достатньо для контролю цукру, крім дієти, само собою. А при таких більш сильних стадіях, то він як додатковий засіб може використовуватись як безпечний рослинний фітоконцентрат, який буде нормалізовувати цукор.
10: Так, 2 секунди скажу, як і ці препарати замовити, а взагалі, як пройти якісне обстеження свого організму, тому що дуже часто ми маємо якісь симптоми, не розуміємо, що відбувається, там аналізи не показують і не дають відповідь, де є на ті питання, які нас хвилюють. Звертайтеся, будь ласка, до науково-виробничого об'єднання Екомед, там завжди докопаються, знайдуть причину, безкоштовні консультації, як записатися. 096-695-04-51 – це номер телефону. Зауважу також, що сьогодні ми говоримо про цукровий діабет, але працюють з усім спектром, що називається, медичних проблем. Тому звертайтеся. ecomed.com.ua – це сайт, на якому можна більше почитати і про засоби, які, до речі, виготовлені всі з рослинних компонентів. І раптом що, запишетеся, приїжджайте на Хорива 4, саме серце Києва. На Поділ. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максиме Васильовичу, ми поговорили про те, як страждають судини на ногах особливо, і про мозок ви згадували, але внутрішні органи, вони теж мають судини, капіляри, що там ще в цій мережі. Що вони? Чи страждають вони?
11: Так, вони страждають, і особливо такі органи, як нирки і очі. Ось це ще дві точки, куди б'є діабет, це на нирки і по очах. Ну, в очах можуть бути такі порушення, які окулярами не виправляються, на жаль, це порушення сітківки саме ока. Це та світосприймаюча така плівка, яка врешті-решт і перетворює ось зображення на нервові імпульси, які йдуть до мозку, і без неї, звичайно, що зору не буде. Діабетична ретинопатія, так звана, це варіант, по суті, нейропатії, тобто, ну, нейропатія – це страждання нервової тканини. Тож, та ж саме, що викликає оніміння в ногах. Тільки там нервова тканина саме займається світосприйняттям, і тому ось це ураження загрожує сліпотою. Треба очне дно оглядати при діабеті регулярно, ходити до окуліста і відновлювати мікроциркуляцію, про що ми тільки що сказали. І нирки. Там раннє порушення – це виділення білка сечею, тому регулярні аналізи сечі для того, щоб контролювати рівень білка, тому що починають пропускати ось ці судинні клубочки, в яких відбувається фільтрація, там, де плазма крові перетворюється на сечу. Ось саме в тих стінках з'являються порушення, і частина білків починає покидати кров і витікати з сечею. Організм такий втрачає білок, може рівень білка впасти нижче норми таким чином, і, звичайно, порушується робота нирок. А потім може приєднатися і вже ниркові патології. В тому числі навіть такий варіант гіпертонії, коли починає зростати тиск, особливо нижній, виникати набряки обличчя вранці, ось порушуватись біохімічні показники крові, ось і склад сечі порушуватись. Тобто весь комплекс порушень, який характерний для ураження вже нирок з ризиком розвитку ниркової недостатності. Ось це ще два органи, на які треба звертати увагу. І якщо діагностований діабет, час від часу робіть ось такі обстеження.
10: Тобто, як тільки ми отримаємо діагноз, то ми одразу стаємо на контроль в офтальмолога, в нефролога або уролога, правильно? І що стосується судин, це хто? Флебологи чи судинні хірурги?
11: Судинні хірурги переважно, хоча тут хірургія – це вже коли до ампутації, не дай Боже, доходить справа. А так, по суті, треба відновлювати судинне забезпечення, але цим займаються традиційно саме судинні хірурги.
10: І тримаємо це на контролі. Навіть якщо вам здається, що ви взяли цукор під контроль, цукор не зашкалює його рівень, це не означає, що хвороба приборкана, а це означає, що ви маєте з особливою увагою ставитися до свого стану. Ми то розуміємо вже зараз, так, що в 21 столітті цукровий діабет не є якимсь таким страшним діагнозом. Кажуть, що це взагалі спосіб життя. Але в цей спосіб життя якраз входить контроль свого здоров'я значно щільніший і активніший, ніж до того. Правда ж?
11: Так, звичайно.
10: Але, як ми з вами розуміємо, краще взагалі не мати діабету. Яких правил треба дотримуватися для того, щоб не здобути цей діагноз?
11: Ну, є фактори, які прискорюють його розвиток. Ми вже назвали такі, як переїдання, особливо солодкої їжі і вуглеводів взагалі. Тобто там, де крохмалю багато, це стосується і борошняних виробів, там і картоплі, наприклад, і рису. Ось, ну, а саме головне, солодощів поменше. Звичка їсти багато солодкого з дитинства формується, і потім все життя люди себе перенавантажують. І кожен раз треба виділяти інсуліна все більше, більше, більше, щоб цей цукор загнати назад, тобто з крові вигнати, перевести форму глікогена, який відкладається в печінці, в м'язах, і потім цей організм ці запаси потрошку використовує. Цукор, звичайно, потрібен в організмі. Саме на цукрі працює мозок, наприклад, м'язи. Є органи, які потребують інсулін для того, щоб цукор використати, а є такі, які не потребують, просто харчуються цукром. Той самий мозок. Ось тому цукор потрібен. І коли при діабеті може бути не тільки зростання, але й падіння цукру, гіпоглікемічне порушення, аж також до втрати свідомості, і відрізнити кому від посилення, від збільшеного цукру, від коми, від зменшеного цукру, не так то і легко буває. Ось, тобто і то погано, тому треба, щоб був оптимальний рівень цього цукру. Ось, і стресів уникати. Ось це те, що зараз дуже актуально. Я ось взяв розробку нашу більш пізню. Це препарат називається Кортінор. Це фітоконцентрат, який діє на біохімічний обмін в організмі в умовах стресу. Він не дає стресовим гормонам руйнувати організм. А стресові гормони, зокрема кортизол, звідти і назва кортінор, де? Кортизол – стресовий гормон, який, як і багато інших гормонів, цукор в крові підвищує. Один тільки інсулін є гормон в нашому організмі, який його знижує, а цілий ряд зато гормонів цукор навпаки підвищує. В тому унікальність і незамінність інсуліну. І коли у хворого із-за панкреатиту, із-за запалення просто відмирають ці клітини, що виробляють інсулін, або із-за аутоімунних причин у дитини таке буває, то без інсулін замінити нема чим. А ось піднімати цукор, ну, та багато хто піднімає, в тому числі і стресові гормони. І ось саме цей засіб може бути більш ефективний, ніж інші рослинні препарати, зокрема, які контролюють цукор, який сформувався на стресовій почві. І взагалі не дають стресу впливати на організм не на рівні заспокоєння, тому що переважно розглядається проти стресів, значить це щось заспокійливе. Не обов'язково. Проти стресів боротьба може бути на іншому рівні. На рівні тих викидів гормонів і сприймання цих гормонів для того, щоб заблокувати цей надмірний вплив, для того, щоб цей самий стрес наприклад, не викликав зростання цукру і не був підставою для формування діабету.
10: Насправді, в мене, наприклад, я особисто знаю два приклади, коли діти отримували діагноз цукровий діабет через пережитий різкий стрес. Один випадок – це коли хлопчик, він злякався на гойдалці, дуже сильно злякався, і після цього розвинувся цукровий діабет. І ще одна дівчинка, яка на початку війни, вони евакуювалися з мамою, і вона настільки, ну, знову ж таки, ми вважаємо, що, ну, чого діти бояться, але який стрес вони переживають насправді, от на фоні оцього стресу і цього страху у дівчинки діагностували, причому у неї була оце якраз і кома, вони в Іспанію виїхали, і довго не могли з'ясувати, що сталося, а виявилося, що в неї оця глікемічна, так, ви кажете?
11: Так, на фоні стресу може бути і діабет першого типу, там запускається аутоімунна реакція, яка невідомо звідки береться, по суті, та, але стрес – це один з факторів. І може сформуватися діабет, і тут вже лікування стресів вже не допоможе, тому що він вже сформувався. А ось діабет другого типу в пізньому віці, там треба стреси зразу припиняти. Тому особливо, якщо вони, людина до них чутлива. Тому що це фактор, один з факторів розвитку діабету. Ну і ось, я ж кажу, в нас такий засіб створений.
10: А ще знаєте, що хочу запитати, ще встигаю запитати. Ми сьогодні з вами говорили про враження судин у зв'язку з діагнозом цукровий діабет. Ми знаємо, що на цю хворобу хворіють як і малі діти, як ми вже з'ясували, так і літні люди. Однаково от вражаються судини, мозок, ноги і в малечі так само? Чи все-таки, коли людина вже старша, вона вже менше рухається, то цей процес проходить швидше?
11: Ну, так, у дитини, звичайно, більше резервів. Судини більш, попросту кажучи, молоді. Угу. Дитина всі завжди тепла на дотик, да? Як ми знаємо всі. Ось, і кровообіг там інтенсивніший, тому важче зіпсувати цю судинну систему, навіть підвищеним цукром, і тому там більшу небезпеку створюють нерегульований цукор, а при діабеті першого типу він може погано регулюватися, і там інсуліни ці підбирати, це ціла наука, різних видів інсуліни і правильно їх в правильній дозі вживати, ось, то там більше коми мають значення. Гіпоглікемічна, гіпергликемічна, то цукор туди, то цукор сюди, і ось це більше небезпека. Ну, а коли вже старіння накладається на діабет, і ожиріння на нього ж накладається, і атеросклероз, і гіпертонія, то тут ось такі порушення, про які ми казали, судинні, виникають, звичайно, частіше.
10: Отже, треба бути особливо уважним до свого здоров'я всім, незалежно від вашого віку, незалежно від вашої генетики, треба дбати, тому що живемо в такий час, коли живемо уже п'ятий рік в суцільному стресі, там надзвичайно потужний пережили от в ніч з суботи на неділю, я думаю, що всі кияни зі мною погодяться. Тому, будь ласка, не забувайте про своє здоров'я, проходьте регулярне обстеження. Завжди рекомендуємо вам робити це на базі науково-виробничого об'єднання «Екомед», адже там безкоштовні консультації. Іноді в крайніх випадках можуть проконсультувати і телефоном, якщо якийсь нескладний випадок. Але якщо от реально ситуація, коли не розумієте, що відбувається з вашим організмом, коли походи до лікарів не дають відповіді на ваші запитання, от в «Екомеді» точно зможуть знайти причину вашого поганого самопочуття. Отже, як потрапити? Ну, треба приїхати в Київ. Для тих, хто нас зараз чує не в Києві, треба приїхати в Київ, тому що, як каже Максим Васильович, дуже часто, навіть в розмові з пацієнтом, вже отримуєш ті відповіді, які дають можливості для фахівця зрозуміти, що відбувається. 096-695-04-51 – це телефон, за яким можна зателефонувати, обрати собі зручний час, зручного фахівця і прийти на консультацію. Приходити потрібно на Хорива 4, це одна з адрес, є ще кілька по Києву, тому знову ж таки дізнавайтеся. Ну і заходьте на сайт ecomed.com.ua, там завжди є більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую надзвичайно.
11: Дякую.
10: Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Говорили про цукровий діабет і судини. Дякую всім, хто дивився і слухав. Бережіть себе і будьте здорові.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
12: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські обстріли Харківщини та Дніпропетровщини, викриття чергової ворожої агентки на Донеччині, а також про національний рекорд від захисників Малої Токмачки на Запоріжжі. Спершу про ворожий терор. 19 людей постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу дергачів на Харківщині. Майже усіх госпіталізували з вибуховими пораненнями. Загинув один літній чоловік. Під ударом опинилось цивільне підприємство. Тим часом у Павлограді на Дніпропетровщині до 10 зросла кількість поранених через ранковий удар по житловій багатоповерхівці. 4 людей госпіталізували. Крім того, через ворожий удар по Дніпру поранені 3 чоловіків. Усі вони в лікарнях. Сьогодні Україна вшановує пам'ять Симона Петлюри. Виповнюється 100 років від дня убивства голови директорії УНР. Великий борець за незалежність України, ім'я якого десятиліттями намагалась очорнити радянська влада, спочиває у Парижі. Разом із тим, перепоховання головного отамана у столиці Соборної України – це наш прямий обов'язок та чіткий сигнал ворогу, наголосив глава Офісу президента Кирило Буданов. Служба безпеки на Донеччині затримала російську коригувальницю та ліквідувала бойовика РФ, який переховувався у її будинку. Фігурантка – місцева безробітня. Рашист на позивний «Шаман» залучив її до коригування ворожого вогню по українських військах. Спецпризначенці намагались взяти його живим, однак «Шаман» чинив спротив, тож його вбили. Зловмисниця під вартою їй загрожує довічне. Про шану. Лідера ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховали на Національному меморіальному кладовищі поблизу Києва. Мельник очолив організацію українських націоналістів після загибелі Євгена Коновальця. Саме він дав ідею створити світовий конгрес українців. Донедавна спочивав у Люксембурзі. Крім того, Україна вже має дозвіл на перепоховання полковника армії УНР, командира січових стрільців та одного із засновників організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Він похований у Нідерландах. І на сам кінець, воїни ЗСУ, які захищають село Мала Токмачка на Запоріжжі, встановили національний рекорд. Попри постійні атаки РФ, українські військові безперервно контролюють напрямок понад 1500 днів. До реєстру книг рекордів України вписали воїнів 118-ї бригади. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 24 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ввечері стовпчики термометрів поступово опустяться до 19-18 із позначкою плюс. Вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
9: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі. Київ ФМ.
9: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
15: Соціальна реклама.
14: 067 298 22 98.
16: Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
15: Соціальна реклама.
17: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
18: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте, нагадую, радіо Київ 98 FM і програму «По суті». Тема нашої першої розмови сьогодні буде реформа армії. Уже, нагадую, з червня влада анонсує нові підходи до служби. Це буде таке збільшення виплат, спеціальні контракти для піхоти та зміни щодо термінів перебування у війську. Чи справді ці зміни ось можуть вирішити кадрову кризу, чи так само допоможуть вони втримати людей на фронті та залучити нових військових. Ось про це все зараз і поговоримо. До нашого ефіру долучається Олексій Гетьман, це військовий аналітик. Олексій, вітаю вас в ефірі.
19: Вітаю вас.
18: Так, давайте розпочнемо розмову ось саме про суть реформи. Так, чому саме зараз влада запускає ось таку масштабну реформу армії?
19: Ну, будь-яке рішення, яке приймається, політичне рішення, воно приймається зазвичай тоді, коли настав час. Вочевидь, ті спроби покращити, як ви кажете, кадрове питання в Збройних силах, вони себе вичерпали, тому треба шукати нові підходи. І от один із таких підходів – це якраз встановлення більшого фінансового забезпечення, бо це не зовсім заробітна плата. Вона, ну, кажуть, заробітна плата, ну, це фінансове забезпечення і більш-менш чітке розуміння, які терміни служби мають бути у військовослужбовця. Я не впевнений, що це рішення повністю вирішить всі проблеми, які є, але якщо вони хоча б покращать ситуацію, то є сенс це робити. Угу. Подивимось, наскільки це буде працювати, бо, ну, ми вже знаємо, дуже багато законів приймаються, які, ну, коли читаєш, він дуже добрий, а потім для того, щоб цей закон працював, треба прописати, ну, доволі велику кількість, ну, підзаконних актів, розпоряджень. Угу. Бо закон – це, ну, як конституція, вона є, ну, а далі закони. Так само, коли буде цей закон, треба чітко прописати, ну, наприклад, збільшення виплати. За який термін перебування, як рахувати по годинам, по хвилинам, по дням, що таке перша, що таке друга лінія і так далі. Тобто все це має бути в вигляді розпорядження та наказів вже всередині Міністерства оборони. Угу. Тому сам по собі закон – це добре. Далі подивимось, як він почне працювати. Оце головне.
18: Угу. Ми повернемося до обговорення виплат, тому що дійсно поки не зрозуміло. Але давайте от розкажіть, от які проблеми в армії сьогодні от ця реформа має вирішити першочергово, от, на вашу думку?
19: Ну, мотиваційні проблеми, в першу чергу. Бо ми бачимо, що коли людина пішла добровольцем або мобілізувалася, то зараз пропонується встановити певні терміни служби, потім там, якщо війна, на жаль, буде не закінчуватись, рік людина не може бути мобілізована, потім знову начебто, і там будуть встановлені вже певні терміни. Але на сьогодні, ну, у багатьох, ну, майже у всіх, у нас є хтось, або хто безпосередньо хтось в Збройних силах, хто нас слухає, або у когось є близькі чи, ну, ще не менше знайомі. І там у всіх прописано, у людей, які особливо пішли на початку 22-го року, 23-го, то прописано, що до кінця особливого періоду. Тобто це безстроково.
18: Ну, так.
19: І це не мотивує людей. Тобто, це не означає, що якщо буде прийнято там термін, там 2-3 роки, ну, в різні ситуації, різні терміни. Тут можна довго обговорювати, щоб ми не потонули в нюансах. То це не означає, що людина одразу 2 роки вийшла, і він одразу звільниться. Якщо в нього буде альтернатива, висока оплата його роботи і чіткий визначений термін, ну, наприклад, півроку, там є пропозиції, що людей після полону, після поранень, ну і там певна категорія людей, там можна півроку підписати контракт, можна на рік, можна на 2 роки підписати контракти і продовжити службу, то багато людей, я впевнений, залишаться. Ну, це є такий вже досвід під час АТО, коли підписувались контракти,
18: так.
19: Там на 3-5 років люди, коли контракт закінчувався, ну, я тут у відсотках не скажу, але ну, ще не менше половини людей продовжувала. На недовго тривалий термін, на півроку, на рік ще продовжувала, бо коли в тебе є невизначеність, ну, це саме погане, що може бути. Ти не знаєш, що і як, коли. А коли ти знаєш чітко, що ти завтра можеш звільнитися, умовно кажучи, ну, чи там через тиждень, дембель, як то кажуть в армії, то ти починаєш замислювати, а що далі? Ну, от ти звільнився, ти прийшов додому, що далі? Чи є в тебе робота, чи є в тебе можливість забезпечити свою родину. Чи, ну, і все, дуже багато виникає питань. І тоді людина вже, його не поставили в глухий кут, що він, ну,
18: не
19: або
18: може.
19: Так, або ніяк, не може нічого зробити. Тут він вже, у нього з'являється право вибору. Це дуже важливо. І, ну, в нас під час АТО половина людей продовжували контракт.
18: Тобто можна сказати,
19: давайте,
18: що...
19: Давайте два слова. Давайте пригадаємо нещодавно дуже цікаве інтерв'ю пана Мадяра, який є керівником наших сил безпілотних систем. І в нього задали питання. От закінчиться війна, ви ж підете на гражданку, як то кажуть, цивільне життя. І він так з посмішкою сказав, де мені, говорить, ну куди вже? Я тут вже, я корнями вже тут. Ну, треба далі будувати, покращувати. Тобто роботи там багато, навіть під час... Не тільки під час війни. Нам треба, ну, багато чого зробити. Він каже, да ні, ну куди? Ну куди я піду? Ну, і так багато людей. Я пам'ятаю, з хлопцями розмовляли. Він каже, я там, ну, працював, ну, наприклад, там в ріелторській компанії. Пройшло там, а то пройшло 5 років. Куди я прийду? Я командував підрозділом. В мене нагорода. Я розумію, як це робити. Ми тут хлопці, мої залишаться, я піду. Ну як це таке можливо? Ні, говорить, я залишусь, я буду далі. Да, це ризик, це небезпека. Ми розуміємо, що ми теж несемо втрати. Але ще раз, це дуже важливо, коли людина може самостійно обирати. І повірте, не треба очікувати, що як тільки буде прийнятий такий закон і встановлений чіткий термін, що одразу всі, хто попав під цей термін, масово звільняться. Тим більше такого не буде. Я думаю, будуть певні підзаконні акти. Ну, не підзаконні акти, накази, розпорядження по Міністерству оборони буде встановлена певна періодичність, ну і так далі. Тобто це буде, має бути відпрацьовано. Ну, не може бути такого, що прийняли закон і пів армії пішло зразу по домах. Ну, так не буває. Так не
18: буде. Так. Можна зробити ось висновок про те, що от гроші зараз є таким головним фактором мотивації для військових?
19: Ні, не можна. Такого не можна сказати.
18: Угу.
19: Це додатково мотивує людину, але, ну, ми ж не найманці. Багато людей, які пішли добровольцями, ну, вони точно ще пішли не за гроші. Я вам скажу більше, що коли починалося АТО, починав повертаючись до АТО, то десь вже в кінці 2014 року людям сказали, ну, перший батальйон, який сформувався, що там треба йти в бухгалтерію, треба отримати заробітну платню. Такого 90% були круглі, що за це ще й платять. Тобто люди пішли захищати. Так і зараз казати, що от, ну, не так, а от, наприклад, 24.02, коли почалося і повномасштабне вторгнення, багато хто вже був звільнений. Ну, я, наприклад, теж саме. Ми були вже в замку, були в своїй частині. Все вже, а в обід вже ми були зі зброєю, вже там, ну, хто де, хто куди. Ось, і, ну, тоді точно, що у стелі черги, ми це пам'ятаємо, стелі черги, я в свою частину потрапити не міг. По знайомству зайшов, що чорнохочу, можна було встановити, отримати зброю. Ось, і питання про фінанси взагалі не стояло. Навіть, ну, думок про це не було. Тому сказати, що це виключно єдиний компонент, який мотивує, Він додає мотивацію, це очевидь, бо у всіх є родини, і так далі. Тому
18: ну
19: все,
18: так, я маю на увазі,
19: це.
18: Що уже зараз, тому що там з повномасштабного вторгнення вже 5-й рік, так, і
19: так
18: само дуже багато військових, які місяцями не мали відпустки і все, і тому якщо ось буде ця працювати реформа і збільшаться оплати, чи буде ось таким додатковим мотиватором?
19: Давайте розуміти такі прості речі. От у нас проблема з мобілізацією в тому числі, тому що, мені здається, в медійному просторі ми не допрацюємо. Тут треба ще змінювати. Багато хто впевнений, що якщо людину мобілізували, то він поїде одразу на нолі, там буде виконувати, приймати участь в контактних боях, тобто одразу в м'ясорубку. Хочу вам відкрити велику таємницю, в дужках, звісно, що з нашої армії на лінії БОЗ знаходиться максимум 20%. Інші знаходяться позаду, тому що вони мають забезпечити, виконувати інші функції. Це зв'язок протиповітряної броні, багато чого. Тобто це в будь-якій армії. У нас 20% людей. І якщо людина не хоче воювати, ніхто не хоче, не може воювати безпосередньо. Давайте приклад з власного досвіду.
18: Так.
19: У нас, коли ми прийшли в частину вже в перший день повномасштабного, роздали зброю. Одна людина, яка була, ще не звільнилася, не закінчився контракт. Він дійсно далі. Він каже: Я не можу приймати участь в бою, в стрілковому бою. Я не можу. Психологічно, це нормально. Це психологи, там, які працюють, вони в збройних силах, вони розповідають, просто не може людина. Він не зрадник, він не трусливий трус якийсь. Йому дали штабну роботу, по забезпеченню, дуже важливу роботу. І через рік ця людина отримала державну нагороду за якісне виконання тої роботи.
18: Угу.
19: Можна навіть пригадати американські фільми про людей, медиків, які не брали в руки зброю, а потім вони були героями Сполучених Штатів. Так само. Тобто, якщо ти не хочеш і не можеш приймати участь, скажімо, в контрнаступальних діях, штурмових діях, десантно-штурмових, штурмових військах, то ніякий притомний командир, починаючи з командира взводу, чи там рота, чи батальйону, тебе не візьме.
18: Угу.
19: Навіщо нужна людина, яка замість того, щоб він, на нього є певна відповідальність, на нього є певний розрахунок, то ще треба за ним дивитися, бо він не може психологічно вести бойові дії. Навіщо він нужен? Це не просто мінус один, це мінус два-три, тому що на нього ще треба відволікатися і за ним допомагати йому, якщо він не може. Це так, тому, якщо приходить повістка, чи там муцифікація, будь-яка прокляті оці негативні речі, і людина потрапляє в Збройні Сили, то треба пояснювати, що ніхто, якщо ти не можеш, психологічно не можеш брати участь в контактному бої, то не треба. Є дуже багато роботи іншої. І тут є питання до тих, і багато хто це знає, і багато хто в Збройних Силах, в частинах це повідомляє, що ніхто тебе з силоміцтва не потягне. До речі, коли людина йде, так він пише рапор, що він дає згоду на те, щоб, простіше кажучи, бути на нулі.
18: Uh-huh.
19: Дає згоду.
18: Uh-huh.
19: Тому якщо людина не хоче, ніхто його з силоміцтва. А от ці люди, які ухиляються, і вони роблять вигляд, що це не розуміють, що його пошлють одразу в м'ясорубку, він просто не хоче, а там треба працювати. В тилу, умовно кажучи, на другій третій лінії там багато роботи.
18: Uh-huh.
19: Там багато роботи, яку треба виконувати. Люди тікають не тому, що вони бояться, вони прикриваються тим, що вони тілкуються за своє життя, життя там один раз дається і так далі, вони роботять просто, працювати не хочуть. Ми ж це все чудово розуміємо, тому знаєте, робити вигляд, що ми всі такі дурні, а вони які всі хвилянти, всі такі розумні, не треба. Ще раз, 20%.
18: Угу. Чи не створить, на вашу думку, чи не створить оця нова система виплат, так? Тому що більш такий акцент на виплати. Конфлікт між такими бойовими і тиловими підрозділами. Тому що там, як анонсувалося, що виплати для піхоти там мають підняти до 250-400 тисяч гривень.
19: Конфлікти, ви знаєте, фінансові конфлікти в Збройних Силах, якщо виникають, вони якось масового характеру такого не носять. Тилові служби будуть тилові служби це служби забезпечення. Це люди, які можуть знаходитись після виконання бойового завдання на ротації. Вони тактична ротація, тобто не місце постійна дислокація, а там десь на 5-10-20-30 кілометрів в тил, і там люди проводять себе до ладу. Це не можна. У нас таке якесь відношення до тилових служб, як до людей другого сорту, там паркетні генерали, ці всі розмови. Збройні сили Сполучених Штатів за кожного військовослужбовця, який є на нулі, на навчаннях чи в бою, стоїть 7 людей, які його забезпечують. 7 людей. Бо людина на нулі має думати тільки про бойові дії. Він не має думати, де їжа, там, де набої, де поміняти там шолом, якщо в нього зіпсувався, де батарейка для зв'язку, для реба там, і так далі. Він не має про це думати. Він має тільки думати про свою безпеку і про нищення ворога. Все, всім іншим він має бути забезпечений. І ці люди мають працювати. А які конфлікти?

0: виплати залежатимуть там, де і коли був військовослужбовець.
1: Знаєте, коли ми кажемо, ну давайте, ми кажемо, що ракета Patriot коштує там 3 мільйони доларів. Давайте помножимо на 40, це відбувається 120 мільйонів, правильно? Одна ракета. Ну да, це так, ми запускаємо там десятки цих ракет. І ми ці гроші не вважаємо великими. Ну так, там ракета ворожа стоїть там 4 мільйони, наприклад, наші 2 мільйони і так далі. Чи євро розкидуємося, ну, психологічно розкидуємося дуже легко. А коли ми кажемо, нам це начебто якісь інші гроші. Ну, давайте, одна ракета 120 мільйонів. Давайте порахуємо, скільки треба грошей нам для того, щоб забезпечити фінансово так, як пропонується в цьому законі. Ну, ви дуже здивуєтесь. Це сума в порівнянні з тим, що витрачається і нам допомагають мільярдами наші партнери, ця сума буде невелика. Вона не є катастрофічною. Вона на рівні декількох ракет, умовно кажучи. Тобто це не означає, що ми ракети не будемо запускати. Просто ми, коли йде розмова про зброю, про там мільярди, 90, там 40 мільярдів, які нам передають, то ми це спокійно. А коли людині підняти там, умовно кажучи, на 20, 30, 50 чи навіть 100 тисяч гривень. Це 2000 доларів, пробачте, євро.
0: Ну так.
1: Ну, про що ми кажемо? І танк, який 10 мільйонів. Ну, про що ми кажемо? Це не є. От я впевнений, це тут вітер з РФ дує для того, щоб посварити цивільних іранських. Дивіться, які великі гроші. Нічого собі, які він гроші отримує. Це великі гроші. Дійсно, в нашому житті це великі гроші. При той середній зарплаті, 20-30 тисяч, там, ну, в Києві 40 тисяч. Ми розуміємо, що це великі гроші. Але в порівнянні з витратами на армію, знаєте, скільки нам обходиться день війни? Так, на всяк про всяк випадок.
0: Ну, точних
1: Приблизно 200
0: цифр,
1: мільйонів.
0: так.
1: Ну, приблизно, це дуже приблизно 150-200 мільйонів доларів. Один день війни. До 200 мільйонів доларів. Один день війни. Ми
0: Ну, так.
1: кажемо про підвищення зарплати на декілька на тисячу чи на 2000 євро людині, тим більше тільки той людині, яка на нулі, а таких 20%, якщо ми кажемо, що в нас армія менше, ніж мільйон, то 20% це 200 тисяч, тобто це на нулі, це які виконують безпосередньо, це 1100-150 людей. Ну,
0: Ну, я
1: хай навіть
0: розумію, що там буде
1: 200.
0: ще градація, там не буде, там же ж там всі
1: І
0: 300
1: там
0: тисяч,
1: і
0: всі не будуть
1: градація. Ну,
0: 400
1: і...
0: там, від до.
1: Ні, я просто це відкрита інформація. Скільки, ну кажу, у нас там мільйон, ну, орієнтовно мільйон, ну 800 тисяч. Ну, то точні дані у нас точно, ну, точні дані ніхто не скаже, але так орієнтовно ми кажемо про те, скільки у нас людей. Ну, скільки буде на нулі. Давайте просто порахуємо, скільки це підвищення на таку суму, скільки це в місяць вийде. Декілька мільйонів порівняння з 200 мільйонів в день. Ну, там 150 мільйонів в день. Війна. Війна дуже, дуже коштовна річ. Дуже коштовна. І
0: Ще
1: дуже,
0: хочеться.
1: ми це тому дуже вдячні нашим партнерам, бо крім зброї, в тому числі фінанси. Ну, нам треба щось виробляти, щось купляти, щось сплачувати людям, які цим займаються. Війна це дуже дорого. Тому ці розмови, що там підняли людині на тисячі на 2000 євро заробітну платню, які ризикує своїм життям, захищаючи нас, і що це дуже великі гроші, і бюджет не витримає. Ну, це розмова не про що. Не про що.
0: Ще хочеться дуже поговорити про те, що от анонсували, що буде етапна така мобілізація, так, що будуть там дивитися на військовослужбовців, які там уже служать 5-10 років, так, і поступово заміняти новими військовослужбовцями. От на вашу думку, це реально? От реально в той момент, коли постійно кажуть, що там не вистачає військових, що погана мобілізація?
1: Ну, давайте так. В нас дійсно є питання з мобілізацією, є питання з ухилянтами, є питання з дезертирами, які СЗЧ, те, що ми називаємо. Але на сьогоднішній день провалів в комплектації таких, що би вплинули, дуже сильно вплинуло би на війну, таких провалів немає. Давайте ж, ну, не будемо шукати ворогів там, де немає, і прибільшувати ситуацію.

0: зараз маємо на лінії бойового зіткнення кількість бойових зіткнень 50 на 50. Тобто, 50, якщо 100 було зіткнень за минулий день, наприклад, то це було 50 штурмів з боку росіян і 50 з нашого боку контрударів. Не просто ми приймали участь, а ми контратакували. Це означає, з точки зору, ну, наприклад, генерального секретаря НАТО Марка Рюта про те, що це всі ознаки з військової точки зору, з військової науки, що лінія фронту стабілізована. Якщо б у нас були провальні такі ситуації з мобілізацією, то яким чином нам вдалося б це робити? У нас є проблеми, а не є провал. Тобто давайте не плутати все те справедливо.
1: Олексію, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися і розказали нам, хоча часу виявилося дуже мало. Нагадую, що в ефірі у нас був Олексій Гетьман, це військовий аналітик. Говорили ми з ним про нову реформу в армії, яка вже запрацює з червня. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас за 5 хвилин.
2: Здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт. Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієти стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про метаболізм та чи можна його пришвидшити. Спершу давайте визначимо, що таке метаболізм. Метаболізм – це кількість енергії, яку організм витрачає на підтримання життя, роботу серця, мозку, дихання, кровообігу. Цей показник у спокої називається базовим метаболізмом. Науковий факт – з 18 до 65 років базовий метаболізм залишається стабільним, тобто він не ламається з віком, як багато хто думає. Але є дві ключові причини, чому ми можемо відчувати, що метаболізм сповільнився. Перша – втрата м'язів із віком. З 30 років починається природний процес саркопенії – поступове зменшення м'язевої маси. А м'язи – це найбільш енергетична тканина організму. 1 кілограм м'язів витрачає у спокої до 15 калорій на добу, а 1 кілограм жиру – лише 4 калорії. Тобто, чим більше м'язів, тим більше калорій організм спалює, навіть коли ви просто сидите або спите. Наприклад, враховуючи мій зріст, вагу і регулярні силові тренування, щодня тільки на утримання м'язів мій організм витрачає близько 400 калорій. А це майже як повноцінний ще один прийом їжі. Непогано. Друга причина – метаболічна адаптація від надто низькокалорійного харчування. Часто дівчата сідають на жорсткі дієти 1000-1400 калорій за день. Здається, що чим менше їм, тим швидше схудну. Але відбувається зворотне. Організм знижує витрати енергії, щоб вижити. Страждає базовий обмін речовин. Ростуть гормони стресу. Порушується робота лептину та греліну, гормонів голоду і насичення. Організм починає тримати жир, щоб захистити вас від голоду. Результат – замість схуднення ви отримуєте втому, постійний голод і плато у вазі. Щоб мати швидкий і ефективний метаболізм, підтримуйте м'язову масу, силові тренування та достатньо білка в раціоні. Не занижуйте калорійність нижче базових потреб. Харчуйтесь збалансовано, а не мінімально. Пам'ятайте, щоб схуднути, треба їсти. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про головне. Від учора у Києві ліквідовують наслідки однієї з наймасштабніших ракетно-дронових атак РФ. За повідомленням рятувальників, зараз роботи тривають у Шевченківському та Подільському районах. Зокрема, на місці поруйнованої п'ятиповерхівки, де загинули дві людини. Далі про підтримку. За добу у Києві та області через Дію подали майже 1000 заявок на компенсацію за пошкоджене житло. Це дані Міністерства розвитку громад та територій. В уряді громадян закликають оперативно подавати заявки на єВідновлення. Нагадаю, загалом від учорашніх атак у Києві постраждали майже 300 об'єктів. Половина – це житлові будинки. А тепер звістка для водіїв. Бензин на АЗС дорожчає, а дизель дешевшає. Сьогодні середня ціна на 95-й бензин зросла на 22 копійки. Зараз на рівні 75 гривень 79 копійок за літр. Водночас дизпаливо скинуло 31 копійку. Нині середня ціна 86,99. Газ подешевшав ще більше. Нині вартує орієнтовно 47 гривень. До інших тем. Папа Римський Лев XIV закликав світових лідерів не використовувати війни, щоб відволікати увагу виборців від їхніх внутрішніх проблем Україні. Як пише видання Bloomberg, понтифік також закликав не вірити тим, хто стверджує, що війна є неминучою, а натомість працювати заради миру. І на сам кінець. У Національному ботсаду Гришка з'явилась алея пам'яті і слави на честь 112-ї бригади тероборони. Ветерани та їх близькі висадили дерева кінкобілоба та кипариси. Кожен рік тут висаджуватимуть нові рослини. Простір облаштували до 8-ї річниці створення підрозділу. Тут ветерани, військовослужбовці та родини воїнів можуть зібратися разом, згадати побратимів, відзначити важливі дати, а також просто побути поруч. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Києва.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Реклама на Київ.ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
7: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
8: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
9: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
10: Алло, мам, я йду вас знов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Давайте розбиратися по суті. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, нагадую, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про будинки, які найстійкіші до ракетно-дронових ударів. Повномасштабна війна нас всіх змусила по-новому подивитися от на власне житло, особливо під після масових таких ракетних ударів і атак. Ось тому будемо сьогодні розбиратися і говорити про те, які будинки, багатоповерхівки у нас є найбезпечнішими. До нашого ефіру долучається директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець. Іване, вітаю вас в ефірі.
12: Так, вітаю пані Ксенію і всіх шановних слухачів.
1: Так, розповідайте, от які типи будинків так сьогодні є найбільш такими вразливими до ракетних ударів та атак дронів? Я читала про те, що все ж таки більш небезпечними є ось ці, так як ми називаємо, панельні будинки.
12: Ну, пані Ксенія, я як науковець повинен сказати, що будинки, які проєктуються і будуються, загалом житлові,
1: так,
12: вони не розраховані ні на які враження, крім статичних навантажень, так званих,
1: 100%.
12: Які є, власне, да. Тому вже питання стійкості до руйнувань під час вибухів, під час прильотів, вони носять абсолютно індивідуальний характер.
1: Угу.
12: От якщо ми візьмемо буквально цей позавчорашній обстріл, коли навіть ракета пробила два перекриття паркінга.
1: Паркінг, так, ми бачили.
12: Так, то це ми розуміємо, що навіть паркінг і монолітні так звані конструкції, які найбільш стійкі до так званих прогресивних руйнувань, і то під час прямого влучання вони не виручають. Стосовно стійкості будинків, то ви правильно зазначили, панельні так звані будинки, яких в Україні приблизно 30-40% всього житлового фонду багатоквартирного України, а це десь до 300 тисяч будинків багатоквартирних, із них десь 100, понад 100 тисяч – це панельні будинки. Вони найменш придатні до витримки таких ударних хвиль або влучань, і тому особливу увагу потрібно приділяти саме мешканцям таких будинків, очільникам ОСББ, управляючих компаній, органах місцевого самоврядування. А що саме мається на увазі? Мається на увазі, що більша інформованість людей ближче, в радіусі максимум 500 метрів, щоб було уже укриття стандартизоване, і люди знали, як під час пожежі, знаєте, є план евакуації. Uh-huh. Так і тут необхідно, тобто культура поведінки і знання, як себе вести, вони спасають життя. Ну, а це саме найдорожче, що є, в принципі,
1: у
12: всій людській цивілізації. Да. Тому дуже важливо це згадати. Ну, найбільш безпечні з точки зору витримки – це монолітно-каркасні будинки, бо моноліт, він просторову жорсткість має. А цегляні будинки, умовно так, на другому місці, ну і найменш безпечні – це панельні будинки, як ви вже підкреслили.
1: Угу. Тобто можна сказати, що от старі радянські будинки, так, небезпечніші за от наші сучасні новобудови?
12: Так, можна сказати так, що монолітні безпечніші, але тут і психологія грає, розумієте, що люди, які живуть вже у нових монолітних будинках, вони відчувають себе наче безпечніше, і це може грати злий жарт, тому що ці будинки в основному мають більше скління, більше панорамних вікон, а це також є дуже значним джерелом вражень людей. Більше така, знаєте, безпечність, тому більше задимленість, наприклад, ті ж самі паркінги, які є в монолітних будинках, вони ж з одного боку вони безпечні, як приміщення подвійного використання і для автомобілів, і для людей, але вони не оснащені додатковою системою вентиляції, вони не оснащені додатковими виходами, вони більш небезпечні під час пожежі, коли, не дай Бог, пожежа і там автомобілі, евакуації людей. Тому ці всі моменти бажано, щоб вони були передбачені, знову ж таки, і самим домогосподарством, як ми називаємо в Академії будівництва України, як Іван Назаренко, наш президент, любить казати, відповідального власника свого домогосподарства, і що діяти, особливо зараз у нас під час війни. І закінчуючи і державною політикою, стосовно тих 63 тисяч укриттів, які у нас є, згідно з ДСНС, фонд укриттів, щоб привести його до ладу, бо, ну, прямо поклавши руку на серце, скажемо, що десь 10-15% всього цих укриттів, вони придатні до повноцінного укриття людей на 48 годин, як це передбачено нашим кодексом цивільного захисту. Тому дуже велика робота. Ну і друге, це цифровізація всього житлового фонду України необхідно провести, тобто перевести в цифру. А що таке цифра? Цифра – це вже модель цього будинку з точки зору енергетичної ефективності, з точки зору якості конструкції і з точки зору можливого моделювання пострілу, який буде там на 20, 30 чи 100 метрів від будинку, чи коли буде пряме влучення, то оця модель, вона може вже бути, ну як симулювати оцей взрив і які розрушення можуть бути. Ми переходимо в геополітичну таку стадію розвитку суспільства всього, пані Сеня, коли оця війна наша, на жаль, вона може бути призупинена, але питання і терористичних моментів, ось у цьому році вже буде 25 років від 11 вересня, ви пам'ятаєте, Сполучені Штати, який дав такий початок, скажімо так, і цих розрушених башен-близнюків, і перегляд самої будівельної філософії. Тобто будівництво має бути не лише, як на початку сказав, на статичні навантаження, а й можливо на навантаження, які вбережуть від такого чи іншого терористичного акту чи військових дій.
1: Так, з цим розібралися. Ще розкажіть, які будинки так легше відновлювати після влучання? От так само панельні, цегляні чи монолітні?
12: Ну, панельні, бачите, в них є така особливість, що вони найлегші. Панельні будинки найлегше демонтувати і потім демонтувати. Але вони носять більш глобальний характер, тобто вони більш розвалюються повністю, як або під'їздами, або частково будинками. Цегляні будинки, вони більш такі точкові, тобто вони сприйняли нагрузку в точці і їх легше відновлювати. Але всі питання відновлення цих вражених будівель, вони мають мати попередній проєкт відновлення. Тобто спочатку акт обстеження, виявлення яких конструкції підлягають демонтажу, які вже не несуть нагрузки, там чи арматура, чи бетон, чи цегла, чи перекриття, чи фундаменти навіть, які інженерні мережі треба відновити. І відповідно до цього вже робиться повністю і ремонт. Буває таке, що зовнішній вигляд будинку, наче він не розрушений, дослідження, в тому числі інструментальні, не інструментальні дослідження конструкцій, показують, що його треба демонтувати. Тобто тут вже фахівці мають
1: оцінити.
12: Так, мають оцінити. Але загалом більш локально діє це для цегляних будинків.
1: Я розумію, що так не можна говорити, бо ніде нема безпечного місця, коли там летять ракети, шахеди і все інше. Але зрештою, чи є от у панельних будинках так відносно безпечні місця під час атаки? От як ми там всі звикли, що хоча б чотири стіни, хоча б там десь ванна, коридор і все інше?
12: Ну це в крайньому випадку, якщо ми вже не можемо швидко покинути приміщення, то правило так званих двох стін. Але ми маємо розуміти, що це в основному це від вибухової хвилі і від осколків скла може захистити. Вона не захистить, коли там, наприклад, обрушиться. Тому тут треба давати собі раду в тих секундах чи хвилинах до евакуації. Але якщо вже немає, то бажано не бути на балконі, не бути біля вікна, не бути в тих приміщеннях, які можуть бути закупорені, забиті, наприклад, там в ліфтах і так далі. Тому в крайньому випадку це правило двох стін, яке не завжди виручає, але тут уже в безвихідні, то необхідно хоча б так себе захищати.
1: Так, а ще чи правда теж читала таку думку, що от сходові клітини так в панельних будинках можуть бути от дуже небезпечними?
12: Так, безумовно, бо це ж елементи конструкції. Панельний будинок це практично складене доміно, де на так званих стиках панелі з'єднуються зварними з'єднаннями, і відповідно ці зварні з'єднання вони згодом це ж. В основному будинки, які вже більше 50 років, вони безумовно деградують, ржавіють і таке інше. Тобто вони втратили вже свою несучу здатність. І сходові клітинки, і марші, і площадки, вони також це елемент звірного залізобетону. Тому, безумовно, і деформації, які, можливо, були від фундаментів, вже розрушили цю жорстку геометрію, яка була там 50-60 років під час будівництва. Тому вони і так, ну, я б не сказав, що на ладан дишуть, як то кажуть, але вони вже менш потужні. І тому хвилі вибухові або пряме влучання може створити так званий цей ефект доміно, так званий, з наукової точки зору, це прогресивне руйнування, коли один елемент руйнується,
1: і тоді
12: навантаження йде, і вони як в доміно складаються. І, на жаль, от я приводив приклад Бородянки, коли на початку війни панельні будинки і влучали бомби, і вони руйнувалися практично всі, і люди, навіть які сховалися в підвалі цього будинку, були, на жаль, загинули від цих обвалів. Тому як такових абсолютно безпечних місць в панельному будинку немає.
1: Так, з ними розібралися, а тепер хочеться поговорити трішки про ось нові новобудови, так? Чи приходять якісь сучасні житлові комплекси, так, в Україні, якісь там стандарти безпеки на випадок там війни? Чи є якісь, можливо, зараз стандарти, за якими будують, можливо, там, щоб укриття було обов'язково?
12: Однозначно, сьогодні житлові комплекси або багатоквартирні житлові будинки не проєктуються, і експертизи не проходять, і не отримують дозволи на будівництво ті будівлі, в яких немає укриттів або приміщень подвійного використання, так званих. Це можуть бути і паркінги, це можуть бути інші приміщення інфраструктури, наприклад, спортзали підземні або студії, майстерні і так інше, які знаходяться нижче рівня землі, тобто вони вже захищають від ударної хвилі, яка розповсюджується дуже швидко, і в епіцентрі там 300-400 метрів ви все рівно можете відчути і можете постраждати. Тому якщо ми сховаємося в прямому сенсі у ці укриття, то вони нас можуть спасти, ну, без прямого влучання. Тому так, абсолютно державні будівельні норми сьогодні житлові будівлі, вони передбачають обов'язково наявність таких приміщень.
1: Угу. І ще дуже цікавить в мене таке запитання. От знаєте, напевно, це ілюзія, а можливо, ні. От ви зараз поясните, чи безпечніше жити от на нижніх поверхах під час війни, ніж на верхніх? От якщо за логікою подумати, то так, ти думаєш, що так, можна швидше спуститися в укриття, менша ймовірність там прильоту навіть, але все рівно ми бачимо, що так само розбивають нижні поверхи, так само, як і верхні. От якщо там дрон десь низько летить, так, то зазвичай там під'їзд, перший і другий поверх.
12: Якщо казати по статистиці, то більш підвержені ризику – це верхні поверхи. Все правильно. Верхні поверхи, вони все-таки більш ризиковані. Але з точки зору обрушень, з точки зору загальної безпеки, то немає в нас, на жаль, такого, що перший, другий, третій, четвертий поверх там безпечніші, п'ятий, сьомий там середній, а верхні навпаки. Ну, з верхніх поверхів, навіть коли ми знаємо, що ці всі прильоти, вони супроводжуються здебільшого пожежами. І тому, якщо не лише від влучання ракети, чи шахеда, чи снаряду, навіть якщо ми беремо там Харків, наприклад, чи Херсон той же, коли з лівого берега Херсона просто снаряди долітають, там люди не встигають реагувати на повітряні тривоги, тому що там, ну, снаряд це швидко летить. То відповідно ці руйнування, які можуть бути як на перших поверхах, так і на других, так і на середніх і так званих вищих, якщо ми так поділимо умовно на три категорії поверховість будинку, то ризики обрушення і завалів – це перші поверхи, ризики пожежної безпеки та влучання – це верхні поверхи, ну а середні поверхи, вони також з точки зору евакуації, з точки зору можливої влучань, вони також, ми бачимо багато влучань, де саме в середні поверхи також. Ну і від засобу враження, чи це шахет, чи це там крилата ракета, чи, не дай Бог, балістика, то руйнування вже при прямому влученні, вони достатньо серйозні.
1: Угу. Ось ми бачимо, так як ви сказали на початку ефіру, що прилетіла в паркінг так ракета і пробила ось два перекриття. Існує така думка, що, наприклад, підвали от саме старих будинків реально там безпечніші і реально, що можуть врятувати життя. Чи це є так?
12: Не завжди це так, тому що ну, все залежить від товщини бетону. Бетон, який перекривав наш підвал або технічне підпілля, вони зазвичай, знову ж таки, це 20-22 сантиметри, розраховувалися просто на ті навантаження, які йдуть від будівельних конструкцій, від снігу, вітру і від тимчасових нагрузок, де йде меблі, люди і таке інше. Тому я б не сказав, що ці, можливо, заглибленість будинків, можливо, товщина самих стінових елементів підземних, вони бувають, що більші. От, але сказати, що абсолютно безпечно, це ну, було б неправильно. Було б неправильно, і це, ну, я кажу, це абсолютно індивідуальні речі, і тому найкраще це розуміти, що при тривогах це евакуація в стаціонарні укриття, воно найбільш правильне. А розраховувати на те, що я живу в старому будинку і там підвал більш надійний, можна, безумовно, це як елемент, але такої, знаєте, абсолютної впевненості в тому, що я там можу бути, немає. Тому ця невпевненість, вона і має породжувати інструкції, що діяти, щоб бути безпечнішими, як я казав, і на рівні власного домогосподарства, власної сім'ї, і на рівні будинку багатоквартирного там і очільників, на рівні місцевої влади, і на рівні держави, яка має за підсумками не тільки в кінці цієї війни, а вже зараз створювати державні програми безпеки житлових фондів України і малоповерхового, до речі, також і багатоповерхового у відповідності до тих викликів, які, на жаль, показала ця війна.
1: Угу. А ще розкажіть, які будинки от після ударів так найчастіше можна відновити, а які вже фактично приречені на демонтаж?
12: Знову ж таки, як покаже експертиза досліджень цього будинку, ну, бажано, щоб більше, ніж 50% цих будівель були все-таки реанімовані, щоб вони були просто реконструйовані. Ну, знову ж таки, це питання цегляних будинків і монолітних, це легше зробити, панельних будинків це зробити важче, якщо так беремо. Але в цілому, безумовно, проекти і відповідальність інженера-конструктора і експертів, які досліджують будівлю, вони мають дати певний проєкт. І вже цей проєкт показує, чи ми реконструюємо повністю будинок, чи частину будинку, чи цей під'їзд, чи, на жаль, треба його повністю демонтувати.
1: Угу.
12: До речі, ці питання не лише від війни. Ці питання ми знаємо, що у всьому світі від зривів, вибухів побутового газу дуже багато будинків руйнується. Це також питання стійкості, надійності конструкції будівлі.
1: Угу. І ще скажіть, от на які речі варто звертати увагу людям зараз, так, при виборі житла під час війни?
12: Ну, розумієте, якщо брати ризики, то ризики багатоквартирного житла, вони набагато більші, ніж середньоповерхового або малоповерхового житла. В Україні приблизно 1 мільярд квадратних метрів житлового фонду, 97% будівель у нас індивідуальні будинки. І лише 3% будівель – це багатоквартирні будинки, якщо ми беремо так пропорцію. То, безумовно, і децентралізація України, і комфорт перебування і проживання, якості житла, він каже про те, що Україна достатньо, ну, країна, яка має свої території, і розвиток субурбанізованих територій, так званих, робота з дому, вона показує про те, що вже будуть центри міст і міста як такові, які сформувалися в угоду так званої промислової революції 300 років тому для обслуговування промисловості, так формувалася урбаністика, вони вже втрачають свою силу і передають вже постіндустріальну епоху, де можливо працювати і не концентруючись, а так як Ну, ми з вами пам'ятаємо, пані Ксені, одноповерхова Америка так звана, і Європа. Я був вражений, наприклад, Японією, в Токіо. Ви подивіться, там дуже багато індивідуальних будинків. Той же Амстердам. Тобто, наче такі країни, які густонаселені, а в них домінує малоповерхове житло. Тобто, з точки зору безпечності і загалом, то малоповерхове житло буде, воно буде домінувати. Ну, в Україні ще й така ментальна, садочок вишневий коло хати, але хата, щоб була із тепловим насосом, із сонячною електростанцією, з повною автономністю,
1: так,
12: з поглібом, який...
1: І з генератором.
12: І з генератором обов'язково, так. Оце, мабуть, буде наші на 20, 30, 50 років вперед, це буде вже основним видом якісного житла.
1: Як то кажуть, база, да? Я вам дуже дякую, Іване, за ефір. Дякую, що роз'яснили нам. В ефірі з нами був директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець. Говорили про те, які будинки найстійкіші зараз до ракетно-дронових ударів. Які типи от саме будинків, так само розповів нам, легше відновити після удару. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невелику паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
14: Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні ми торкнемось дуже важливої водночас болючої теми, як впоратись зі страхом за рідних, які перебувають на фронті. Цей страх природній, він є вираженням нашої любові та турботи. Але важливо навчитись жити з цим почуттям так, щоб воно не поглинало нас і не заважало підтримувати своїх близьких. Тому, по-перше, визнайте свої почуття. Ви маєте право боятись, хвилюватись і навіть плакати. Ці емоції природні у стресовій ситуації. Скажіть собі, я маю право відчувати це. Прийняття своїх емоцій допомагає послабити їхній вплив на вас. По-друге, контролюйте інформацію. Безперервний моніторинг новин може тільки посилювати вашу тривогу. Обмежте час, який ви витрачаєте на читання новин, і звертайтесь лише до надійних джерел. Спробуйте встановити чіткі інформаційні вікна у своєму дні, а решту часу присвячуйте собі та своїм справам. По-третє, спілкуйтесь з рідними. Якщо у вас є можливість підтримувати контакти з близькими на фронті, обов'язково користуйтеся нею. Навіть коротке повідомлення чи дзвінок можуть заспокоїти, але намагайтеся не передавати їм свою тривогу. Навпаки, будьте джерелом підтримки. Наприклад, діліться добрими новинами або простими словами «Ми любимо тебе і чекаємо вдома». По-четверте, отримуйте підтримку від інших. Не залишайтеся своїми переживаннями наодинці. Розмовляйте з друзями, родиною чи навіть шукайте підтримки в групах, де люди стикаються з подібними викликами. Діліться своїми почуттями. Це не слабкість, а спосіб знайти полегшення. По-п'яте, турбуйтесь про себе. Ваш емоційний стан важливий для вас і ваших близьких. Дбайте про своє тіло і душу. Регулярно харчуйтеся, достатньо спіть і рухайтеся. Спробуйте техніки релаксації, наприклад, дихальні вправи чи медитацію, які допомагають знизити рівень стресу. Шосте. Спрямовуйте енергію в корисне русло. Допомагайте іншим. Це дієвий спосіб подолати тривогу. Волонтерство, участь у благодійних акціях чи просто допомога оточенню можуть зміцнити вашу віру у власну силу і створити відчуття причетності до великої спільної справи. І наостанок, звертайтесь до фахівців. Якщо страх стає неконтрольованим, не бійтесь звертатись до психолога. Це не ознака слабкості, а розумний крок, щоб подбати про своє ментальне здоров'я. Фахівець допоможе знайти способи зменшити стрес і знайти внутрішню опору. Дякую за вашу увагу, бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, ваші зусилля важливі як для вас, так і для ваших рідних.
13: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російський обстріл Ясногорівки на Донеччині, ситуацію в українській енергосистемі, а також про те, кого з військових сьогодні слід привітати. Спершу про ворожий терор. Двоє людей загинули внаслідок російського обстрілу селища Ясногорівка на Донеччині. Їх тіла дістали з-під завалів. Російська авіабомба влучила у приватний будинок. Додам, 19 людей постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу дергачів на Харківщині. Майже усіх госпіталізували із вибуховими пораненнями. Загинули двоє людей. Далі про допомогу. Киян закликають здавати кров у лікарнях столиці. 21 поранений після російського обстрілу у ніч проти неділі. Медики нагадують, здати кров можна не лише у будні, а й у суботу. Відділення працюють на вулиці Максима Берлинського, 12, та на проспекті Алішера Навої, 1. А тепер про живлення. Російські загарбники продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях, де безпечно мережі вже лагодять. Енергетики закликають використовувати енергоємну техніку у день, а також заощаджувати з 18 до 22 години. Про особливу дату. Сьогодні вітаємо бійців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, фахівці якої боронять інформаційні ресурси та інфраструктуру країни. Піклуються про безпечний обіг даних, протидіють ворожій технічній розвідці, а також захищають Україну у кіберпросторі. І на сам кінець звістка з далекої Антарктики. В районі затоки Колінс поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» створять природоохоронний район, рішення якого Україна добивалась останні 3 роки, ухвалили на 48-й консультативній нараді сторін договору про Антарктику, яку минулого тижня приймала японська Хіросіма. Природоохоронний район унікальний своїми моховими екосистемами, колоніями птахів, льодовитими ландшафтами, а також багатим біорізноманіттям. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
13: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві 24 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно, однак подекуди із хмарами. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Слухай, слухай. Сучасна музика, актуальні новини.
13: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
15: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
16: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
17: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
18: Соціальна реклама.
19: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди, реальні справи.
18: Соціальна реклама.
20: Ми звикли звертатися до офтальмолога вже тоді, коли зір помітно погіршується. Але у світі давно існує окремий напрямок – оптометрія, який допомагає вчасно виявляти проблеми із зором, правильно підбирати корекцію та навіть попереджати серйозні захворювання очей. Для України ця професія поки ще нова, але попит на таких фахівців стрімко зростає. Хто такий оптометрист? Чим він відрізняється від офтальмолога? Чому неправильно підібрані окуляри можуть шкодити здоров'ю? Та як сучасна оптометрія змінює підхід до діагностики зору? Поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков та оптометрист-офтальмолог медичного центру «Очі клінік» Іван Шкрібляк. Не пропустіть у вівторок, 26 травня о 13:30 програму
21: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і радіо «Київ 98 FM» та програма «По суті». Ефір наш триває і далі будемо говорити про здоров'я. Отож, щорічно 25 травня відзначається Всесвітній день щитоподібної залози. В Україні за останні 5 років є така статистика, кількість захворювань щитоподібної залози збільшилась аж у 5 разів. От тому до Всесвітнього дня ми зараз поговоримо про те, як вчасно розпізнати небезпечність сигнали організму, і так само поговоримо, чому такі ендокринні захворювання стають дедалі поширенішими. До нашого ефіру долучається Олександр Олійник, це хірург-ендокринолог. Вітаю вас, Олександр, в ефірі.
22: Вітаю, вітаю, навзаєм.
1: Так, наскільки от поширені захворювання щитоподібної залози зараз в Україні? От я сказала про те, що статистика збільшилася, це такі дуже високі і великі показники, аж в 5 разів.
22: Ну, ми маємо розуміти на сьогоднішній день, що покращується в першу чергу діагностика. Поширення захворювань щитоподібної залози, вона дійсно достатньо велика. І якщо брати першу трійку ендокринних патологій, які є взагалі в світі, це на першому місці, це зрозуміло, діабет першого-другого типу, на другому місці сукупна патологія щитоподібної залози, і третя – це пара щитоподібної залози. От, так от, захворюваність різними захворюваннями щитоподібної залози і наскільки вони виявляються, напряму залежить від доступності медичних послуг, це в першу чергу. По-друге, попитом відповідним, тобто у нас після Чорнобильської катастрофи значно збільшився акцент уваги на патологію щитоподібної залози, і дійсно можливості зробити УЗД і аналізи на сьогоднішній день достатньо широкі. І сімейні лікарі можуть направити, і за власним бажанням пацієнт може обстежитися. Тобто доступ до медичних послуг дійсно широкий. І оскільки зараз всі більше звертають увагу на власне здоров'я, і в тому числі роблять УЗД щитоподібної залози, відповідна і захворюваність, вона достатньо, виходить, що зростає, да? Насправді. От. Але дійсно патологія дуже поширена, якщо навіть брати статистику по медикаментам, які вживаються в світі, то якщо брати таку країну, як Сполучені Штати, то гормони щитоподібної залози є на другому місці по вживаємості серед інших ліків у населення. Тобто уявляєте, яка кількість людей мають захворювання щитоподібної зарази, які супроводжуються зниженням функції, і відповідно приймають ці препарати.
1: Угу. А чому от проблеми зі щитоподібною залозою часто довго залишаються непоміченими? Це тільки через діагностику, там відсутність діагностики?
22: Ну, насправді, якщо брати симптоматику захворювань щитоподібної залози, тобто там, якщо ми беремо порушення функції щитоподібної залози, вони далеко не завжди супроводжують патологію різну там вузлову в щитовидній залозі, і не одразу з'являються при деяких захворюваннях, які супроводжуються зниженням функції щитоподібної залози або підвищенням. Тобто людина може думати, що це щось інше. От, але насправді оті форми захворювань щитоподібної залози, які є симптоматичними, вони складають невеликий відсоток. І десь, можливо, максимум 1/5 захворювань щитоподібної залози можуть мати певні симптоми, на які людина зверне увагу. Тобто, але більшість захворювань щитоподібної залози, принаймні дуже тривалий період, можуть бути асимптомними. От, симптомами можуть бути при підвищенні функції щитоподібної залози схуднення, серцебиття, пітливість, надмірне таке нервове перезбудження, емоційна лабільність. Якщо знижується функція щитовидної залози, це може бути слабкість, такий так званий синдром сівшої батарейки, погіршення пам'яті, набряклість і місцеві симптоми, які можуть бути пов'язані з патологією щитоподібної залози. Це коли щитовидна залоза набуває великих розмірів, наприклад, там при багатовузлових зубах або аутоімунних перидитах, і у людей може з'являтися відчуття стиснення в ділянці шиї, там затруднення при ковтанні, поява кашлю при певних рухах голови, наприклад, коли ми лягаємо на спину і подушка приводить підборіддя до грудей, і людина починає кашляти, заважає. Так, це може бути пов'язане щитоподібною залозою. Інколи порушення голосу, треба теж звертати увагу, що це теж може бути патологією щитоподібної залози. Але в цілому, якщо сказати про те, що якщо щось в горлі давить, то насправді щитоподібна залоза тут займає якраз одне з останніх місць, і дійсно, якщо взяти до 100% всіх пацієнтів, кого щось турбує, якийсь комок у горлі, то щитоподібна залоза винна тут, ну, можливо, в відсотках там 15 випадків.
1: Тобто це не вона.
22: Може, не вона, так. Да. І дуже часто пацієнти до нас звертаються, ми знаходимо іншу патологію, тобто це може бути патологія, лор-патологія, може бути патологія шийного відділу хребта найбільш поширена, може бути патологія, пов'язана з стравоходом, з рефлюксом, коли шлунку-закид іде кислого вмісту в стравохід і спазм стравоходу виникає, це теж може давати відчуття комка в горлі.
1: Цікаво.
22: Тобто, ну, певною мірою ми допомагаємо колегам і пацієнту відповідно виявити якусь іншу патологію.
1: А які от такі найпоширеніші симптоми? З якими симптомами до вас частіше всього приходять пацієнти?
22: Найпоширеніше? Ну, відверто скажу, що є певна група симптомів, які, знаєте, бувають такі симптоми, що людина може потерпіти, да? Тобто, якась слабкість, сонливість, то ну, там, думає різні, починає щось шукати. Але коли починаються симптоми тіреотоксикозу, коли є схуднення, серцебиття, збентеження якесь таке, частий пульс, можуть бути зміни на кардіограмі, навіть дещо схожі на ішемію. От, то пацієнт звертається відповідно до або до сімейного лікаря, або, ну, якщо багато знає, то до ендокринолога може одразу прийти, або до кардіолога приходить, і вже тоді скеровують пацієнту до нас. Тобто є такі симптоми, які люди не терплять. Тобто це, як правило, тіреотоксикоз. Ну і друга ситуація, якщо дійсно компресійний синдром, якщо великий зоб, його в дзеркало видно і щось давить на шию, ну, безумовно, пацієнт з такими симптомами прийде.
1: Так, з цим... О, ви сказали дуже таку цікаву, я не знаю, факт, напевно, цікавий факт про те, що схуднення – це може бути одним із симптомів, так? Хоча є думка, що навпаки, коли є проблеми з щитоподібною залозою, так, людина набирає вагу.
22: може бути і така ситуація. Тобто набор маси тіла, одною з причин може бути і патологія щитоподібної залози, зменшення. Якщо зменшення, знижується функція щитоподібної залози, то в організмі затримується вода. Тобто це набор маси тіла не за рахунок жирової клітковини, а за рахунок набряку сполучної тканини, всієї універсально по всьому організму. І такий якби рівномірний так званий восковий такий набряк виникає, міксидема, ну це вже при дуже виражених гіпотирозах, коли дуже гормонів не вистачає. От. А от при тіреотоксикозі саме йде немотивоване схуднення, і буває так, що людина може втратити і 10 кілограмів от, на рівному місці. Начебто апетит є, і їсти хочеться, от, але якщо є збудження, серцебиття, пітливість і схуднення, ну, це в першу чергу треба подумати про щитоподібну залозу. Тому що такий симптом, ну, можливо, ви чули, як при тіреотоксикозі, як офтальма патія, коли очі збільшуються.
1: Так, так, так.
22: На викаті. Тобто він далеко не завжди присутній при диффузному токсичному зобі або при інших формах тіреотоксикозу.
1: Ну, я так розумію, що це вже якийсь такий із важких форм, так?
22: Ну, дійсно, так, да, це можна вважати важкою формою, тому що, в принципі, якщо ми беремо оце захворювання і дифузний токсичний зоб, то майже відсотків 80, ну, принаймні 75 пацієнтів, врешті-решт, вони потребують хірургічного втручання після медикаментозного.
1: Угу.
22: От таке захворювання, якщо його не лікувати вчасно, може призводити до порушень з боку серця, може викликати так звану тиреотоксичну кардіоміопатію. От, до речі, може призводити до підвищення тиску, особливо типовим є підвищення систолічного тиску. Якщо систолічний тиск підвищений, діастолічний дещо знижений, і частий пульс, теж треба думати про можливий тіреотоксикоз. От. І коли так тривало серце знаходиться з таким перевантаженням, то дійсно виникає тиреотоксична кардіоміопатія. На початкових етапах і у людей молодого віку вона має зворотній характер, але якщо людина старшого віку, і у нього вже є і атеросклероз, і інші серцеві проблеми, то це вже суттєво погіршує стан пацієнта.
1: Ну так. Чи правда, от розкажіть, що є така думка, що жінки хворіють частіше за чоловіків?
22: Ну, це не тільки думка, це статистика. Наприклад, захворюваність на багатовузловий зоб в 6 разів частіше, ніж у чоловіків.
1: З чим це пов'язано?
22: Ну, насправді, відповідь, ну, таку переконливу ніхто не дав. Є багато гіпотез, є багато чинників, які у жінок, можливо, більш виражені. Фактор вагітності теж має значення, тому що коли суттєво збільшується рівень естрогенів, збільшується кількість певного білка, який зв'язує гормони щитоподібної залози, суттєво збільшується, і навантаження на щитовидну залозу зростає. І саме часто під час вагітності йде прогресування, збільшення розмірів вузлів щитоподібні залози, ну і може це може бути і стимулятором росту і як доброякісних, так і злоякісних утворень, якщо вони є, ну, але не для виникнення. От. Але вважається все-таки, що, наприклад, таке захворювання, як багатовузловий зоб, воно може бути в першу чергу спадково обумовленим, і тому, можливо, десь є спадкові якісь такі чинники, можливо, пов'язані з статевими хромосомами, і тому дійсно у жінок частіше зустрічається. Але треба пам'ятати, що незважаючи на те, що у жінок частіше зустрічається так само та ж сама вузлова патологія, але якщо ми беремо за 100% вузли у жінок і у чоловіків, то відсоток раків, злоякісних захворювань, щитоподібної залози у чоловіків в співвідношенні трохи більше, ніж у жінок. Тому якщо з вузлами до нас звертаються чоловіки, а іще і особлива категорія – це діти, там треба звертати увагу, щоб не пропустити злоякісний процес, більш ретельно відноситися з позицій онконастороженості.
1: Хто найбільше у групі ризику?
22: Ну, найбільше у групі ризику, скоріше за все, що ті пацієнти, у кого в сім'ї є захворювання щитоподібної залози. Це те, що стосується, наприклад, таких захворювань, як багатовузловий зоб, аутоімунні захворювання, що то подібне ЗОЗ, аутоімунний тіроїдит і дифузний токсичний ЗОП, так само це теж аутоімунне захворювання. А те, що стосується пухлин, да, є невеликий відсоток спадково обумовлених пухлин, особливо це стосується медулярного раку, де навіть визначають онкогени певні в сім'ї, є сімейні форми, які входять, часто буває, що вони входять в певні синдроми, де поєднується кілька захворювань і наднирників, і паращитоподібних залоз, так звані МЕН-синдроми, множинна ендокринна неоплазія.

0: І генетичний скринінг, в принципі, не дуже доцільний в світі на сьогоднішній день, вважається. Його можна завжди діагностувати і вилікувати клінічно.
1: Так, ще у нас є запитання від нашої редакції. Ось запитують, як часто хворіють діти, так, і скільки раз на рік потрібно от робити там УЗД чи то подібної залози, щоб там не пропустити ніяких новоутворень.
0: Ну, я зрозумів. Ну, не часто хворіють діти, відверто скажу. Але дійсно ризик злоякісного процесу, якщо ми беремо вузлову патологію, то він значно вищий. Якщо брати такі захворювання, як доброякісні, як багатовузловий зоб, або якщо брати, ну, ми сімейні, да, маємо на увазі, тобто, наприклад, прийшли пацієнти, у нас там є багатовузловий зоб, коли дітей перевірити. Так от, якщо ми беремо багатовузловий зоб, або так само беремо автоімунний тиреоїд, автоімунні захворювання, то обстеження, ну, варто вже десь робити, коли ми підходимо до пубертатного віку. Тобто, дівчата, це там 8-9 років вже можна обстежувати, хлопчиків, так, трошки старше, там, на рік-два. Коли ми підходимо до так званого пубертатного скачка, тобто коли витягуємося в рості, діти ростуть, і отут часто буває навантаження на щитовидну залозу збільшується. Але в тих категоріях сім'ях, де злоякісні процеси, наприклад, або той самий папілярний рак, який часто зустрічається, коли вважається, що якщо ми беремо цей папілярний рак, то, що я казав, що він більш благоприємно протікає. Але якщо троє близьких родичів мають злоякісний процес, то в такій ситуації вірогідність сімейної форми достатньо висока. І тоді варто дітям робити, ну, значно більш ранньому віці УЗД подивитися. Але особливу категорію представляють діти, де є сімейні медулярні раки. Слава Богу, це дуже рідкісна патологія, але саме для тих пацієнтів важливо почути, в кого був медулярний рак, от там перше, що варто зробити, генетичні дослідження, і якщо це генетична якась форма, то у дітей треба також обстежувати при народженні, їх можна навіть і деякі агресивні форми медулярного раку, коли дітям фактично вони на грудному вигодовуванні знаходяться, а їм профілактично видаляють щитоподібну залозу. Це дуже рідкісні випадки, але вони, це дуже важливо. Тобто це треба моніторити.
1: Так.
0: І зараз в світі така йде тенденція, що це все робиться.
1: А чи є от профілактика хвороб щитоподібної залози?
0: Дійсно, ну, треба розуміти, що багато захворювань щитоподібної залози, вони обумовлені порушенням обміну йоду. І в багатьох країнах введений на державному рівні сертифікація основних продуктів харчування препаратами йоду для того, щоб підняти загальне споживання йоду більше, ніж 150 мікрограмів, ті, що рекомендує ВОЗ і ЮНІСЕФ. Це дуже важливо, знову-таки, для захворювань багатовузловий зоб, дифузний зоб. Коли саме складова, де може бути зниження активності ферментів, які відповідають за нагромадження клітинами щитоподібної залози йоду, вона присутня, і в дослідженнях виявлено, що таке відбувається. Тому що зниження концентрації йоду в клітинах щитоподібної залози стимулює збільшення залози, тобто поділ клітин щитоподібної залози і нагромадження щитоподібної залози такого білка тіреоглобулін, який зв'язує гормони всередині тканини щитовидної залози. Ось чому в дефіцитних зонах і збільшується щитоподібна залоза. Але в людей, в кого є генетично обумовлене зниження активності цього ферменту, виростають навіть за відсутності дефіциту, може виростати і дифузні зоби, багатовузлові зоби, ну, багатовузлові частіше зустрічаються. І саме з метою цієї профілактики рекомендовано вживати йоду більше 150 і більше мікрограмів на добу. Але епідеміологічні дослідження показали, що в самих звичайних умовах тільки 12 країн мають достатнє споживання йоду. І тому якщо ми беремо популяцію, от ми не знаємо, там є хворі, не хворі, тобто, але нам треба знизити вірогідність розвитку захворювань щитоподібної залози. Ось на, скажімо так, з таких позицій і запропонована фортифікація продуктів харчування йодом. От звідки йодова насіль, деякі молочні продукти фортифікуються. У нас такої єдиної державної програми, на жаль, поки що немає, тому ми в групах ризику призначаємо додаткове вживання препаратів йоду. Ну, це світова практика, це не тільки особливо.

0: можливість. Україна в якихось країнах є, в якихось країнах немає.
1: Угу.
0: Так от ті країни, які пішли, по шляху фортифікації продуктів харчування йодом, у них захворюваність багатовузловим зобом у людей з першого віку багатовузловими зобами великих розмірів достовірно знизилось. Це про що говорить? Це говорить про те, що багатовузлові зоби є. Але вони не виростають до великих розмірів і не призводить до виникнення медичної проблеми, такої як там здавлення органів шиї, вторинні тіреотоксикози і так далі. Тобто це профілактує переход патології щитоподібної зоозої з такої лайтової, легкої, тобто, з якою можна жити, майже нічого не робити, до вже клінічно виражених випадків.
1: Олександр, і ще коротенько одне запитання, бо це дуже важливе. Наскільки сьогодні от лікарі пов'язують проблеми так зі щитоподібною залозою з наслідками аварії АЕС?
0: Ну, дійсно, із доказових даних є певна група населення, в якій збільшилась захворюваність на рак щитоподібної залози. Це ті люди, кому на момент Чорнобильської катастрофи, вважається, було до 18 років. І в цій групі вони вже давно перейшли, зрозуміло, в категорію людей вже дорослих. От. Але саме в цій групі захворюваність на рак щитоподібної залози вважається, що вона більша. В решті груп захворюваність така сама, як і до Чорнобильської катастрофи, ті, хто не отримав. Тому що це опромінення, воно ж було короткочасне фактично. Ізотопи йоду, вони тривали період не існують, тобто за 10 періодів напіврозпаду стають неактивними. От. Але з іншого боку, це якраз підштовхнуло нас і населення, власне кажучи, таку суспільну думку до уваги до щитоподібної залози. І призвело до того, що ми звертаємо завжди на це увагу, там пам'ятаємо, там сусіди один одному розказують, знайомі і так далі. І ми більше звертаємо і оцей активний скринінг, власне кажучи, який виходить від самого пацієнта, він саме дозволяє нам діагностувати часто захворювання на більш ранній стадії. І взагалі захворюваність у нас виходить дещо вище. Наприклад, якщо брати захворюваність на рак щитоподібної залози, вона збільшується так само і в Сполучених Штатах, наприклад. І на сьогоднішній день вона складає близько 50 осіб на 100 тисяч населення на рік. А в Україні ці цифри сягають 70, тобто ми маємо більш високі. Але за рахунок того, що у нас пацієнти самостійно звертаються, знають про це, або лікарі скеровують. Ну, тобто ми більш заточені на ці патології щитоподібної залози. Ну і відповідно, наприклад, якщо ми беремо такі питання, як діагностику і пункційні біопсії, ми дійсно пунктуємо вузли щитоподібні залози з якихось мінімальних розмірів, які ми можемо пропунктувати. І 3-4 міліметри в мене пацієнти були, зробили по пункційній біопсії, попадаємо ми. А там, де дуже великий вплив має, скажімо, така фінансова сторона, там де розвинута страхова медицина і так далі, то пунктуються вузлові утворення від сантиметру. Тобто, в принципі, це для того, щоб гарантовано діагностувати, розумієте, щоб не було хибно-негативних функцій.
1: Ну так.
0: У нас, якщо зробив, Тут зробили погано, пішов до іншого фахівця, і тут людина. А там, де все це чітко регламентовано, і ми знаємо від наших співвітчизників, які повертаються з-за кордону, наскільки складно випасти до лікаря і щось зробити, там робиться так, щоб зробити вже так раз і напевно, щоб було. І тому це певне обмеження, воно існувало, зараз опускається вже до менших розмірів вузлів. Але, тим не менше, в світі навряд чи пунктують вузли по різним гайдлайнам, які я зараз дивлюся, менше 5 міліметрів точно ніхто в рекомендаціях не ставить, що треба пунктувати. Тобто за наявності можливо гарного фахівця, який може це зробити. А стандарт – це від сантиметра і більше.
1: Я вам дуже дякую за розмову. Нагадую, у нас в ефірі був Олександр Олійник, хірург-ендокринолог. Говорили у Всесвітній день щитоподібної залози про симптоми та сучасні підходи до профілактики і лікування. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невеличку паузу.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російський обстріл Ясногорівки на Донеччині, ситуацію в українській енергосистемі. Перша звістка з Краматорська на Донеччині. Через ранковий авіаудар росіян загинули двоє людей, поранених троє. Остаточні наслідки атаки і тип озброєння встановлюють, зауважили в обласній прокуратурі. Додам, у Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки напередодні зросла до 91-го, загиблих двоє. Як кажуть у КМВА, кияни продовжують звертатися за допомогою до медиків. Далі про підтримку. Дітям українських ветеранів спростили доступ до освітніх пільг. Тепер для вступу до коледжів і вишів можна використовувати не лише посвідчення учасника бойових дій, а й витяг із реєстру ветеранів, який безоплатно та швидко оформлюється онлайн через Дію або у ЦНАПах, незалежно від місця реєстрації. І про дороги. Біля Віти Поштової на Київщині завершують один з етапів будівництва нової естакади. Йдеться про частину траси М-05 Київ-Одеса. Нині триває монтаж опалубки дворівневої майже 400-метрової розв'язки. Також поступово починається армування. Забетонувати естакаду мають за місяць. Нова розв'язка серед іншого допоможе зменшити кількість аварій. І наостанок. Замками Закарпаття відтепер можна мандрувати онлайн. У мережу виклали 3D-тури. Тепер люди з інвалідністю, маломобільні групи чи просто охочі можуть подорожувати історичними локаціями, не виходячи з дому. Віртуально вже доступні Ужгородський, Невицький і Середнянський замки, фортеця Сент-Міклош, а також палаци Перені, Шенборнів і Телекі. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 16-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
3: davinci.armia.
2: Хочеш миру? Створи його.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
1: Соціальна реклама.
5: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і радіо Київ 98 FM і програма «По суті». І наостанок нашої програми поговоримо про тварин. Отож, нещодавно з'явилася інформація про те, що українці повинні пройти процедуру реєстрації своїх домашніх улюбленців. От останнім часом тема реєстрації собак і котів, штрафів так само для власників та контролю за утриманням тварин викликала чимало суперечок. Отож, давайте поговоримо зараз, що насправді змінюється для власників котів і собак, і чи можуть українці реально отримувати штрафи за нереєстрацію, і взагалі розкажемо, навіщо потрібна реєстрація тварин. Про відповідальність власників говоримо сьогодні з нашою експерткою Мариною Сурковою, це голова Міжнародного благодійного фонду WildUA. Вітаю вас, Марино, в ефірі.
7: Добрий день.
6: Так, добрий день. Розповідайте, чому в Україні от досі немає такого єдиного державного реєстру домашніх тварин?
7: Ну, давайте почнемо з того, що це не нововведення, як ви сказали на початку, це вже було, як говорив класик. Значить, процедура реєстрації передбачена місцевими правилами. Тобто реєстрація домашніх тварин, саме котів і собак, передбачена лише місцевими правилами. На загальнодержавному рівні такого обов'язку немає. Немає такої норми в законі про захист тварин від жорстокого поводження чи ще десь, щоб була обов'язкова реєстрація котів і собак. Угу. Тобто орган місцевого самоврядування в кожній територіальній громаді окремо встановлює свої правила утримання домашніх тварин. Ну, наприклад, Київ окремо, Одеса окремо, Львів окремо, маленькі містечка теж собі окремо правила встановлюють. Якщо такі правила в територіальній громаді не встановлено, правила так. утримання домашніх тварин, то, звісно, що і немає обов'язку реєструвати котів і собак мешканцям цих територіальних громад.
6: Ви сказали про те, що інформація ця не нова, так, але ж все рівно зараз в засобах масової інформації активно піднімається питання, так, і говорять про штрафи. Так. От, навіщо тоді взагалі потрібна ось ця така обов'язкова реєстрація тварин?
7: Ну, дивіться, ця інформація понеслася з 1 березня 2026 року, коли вступив в дію закон про ветеринарну медицину та благополуччя тварин, і там, типу, прописана обов'язкова реєстрація та ідентифікація. Відповідно до закону про реєстрацію, ідентифікацію, але в цьому законі зазначено лише сільськогосподарських тварин. Проте тема дійсно актуальна, і нам би хотілося зоозахисникам, щоб обов'язкова реєстрація домашніх тварин, а саме котів і собак, була закріплена на загальнодержавному рівні. Тобто на рівні держави, на рівні закону.
6: Так.
7: Проте два роки тому було введено в дію експериментальний проєкт про реєстрацію та ідентифікацію домашніх тварин. Було створено єдиний державний реєстр домашніх тварин. Цей проєкт експериментальний, і там прописано, що реєстрація та ідентифікація проводиться за бажанням власника домашньої тварини. Тобто це не обов'язок. А от згідно місцевих правил, це вже обов'язок. Тут людина повинна дивитися на місцеві правила, чи зобов'язує орган місцевого самоврядування реєструвати кота чи собаку, і тоді вже реєструвати. Ну і звісно, що орган місцевого самоврядування, крім прийняття такого правила, ну таких правил, да, про реєстрацію, повинен ще забезпечити місце, де будуть реєструватися коти і собаки. Ну, наприклад, там в сільській, селищній раді, тобто людина куди може фізично звернутися і зареєструвати.
6: Ну, так.
7: Бо дуже часто так трапляється, що правила встановили, обов'язок зареєструвати є, але куди йти реєструвати, ну, людина не знає і, в принципі, немає ні органу, ні відділу, нічого такого немає.
6: Ну так, і якщо, наприклад, людина не зареєструє, так, то отримає штраф.
7: Таке є.
6: Які от проблеми могла б от вирішити оця система обов'язкової реєстрації?
7: Ну, по-перше, усвідомлення людини того, що він є власником, а власник завжди зобов'язує. Угу. Тобто в нас якось люди звикли, знаєте, безвідповідально ставитися до домашніх тварин, немає культури власності, відповідальної власності, да? І перш за все, те, що людина реєструє, то вона фіксує за собою право власності на цю тварину і певні обов'язки, які вона повинна виконувати. Бо не зареєстрована кішка, собака, знаєте, сьогодні є, завтра немає, і люди так ставляться до цього. А коли вже зареєстрована, зафіксована за певною людиною, то звісно, що людина вже усвідомлює і буде відповідати. Ну, точніше, вона і так буде відповідати, але так вона розуміє, що в неї є ще й обов'язки до її права.
6: Ну так. І ще ви таку цікаву інформацію сказали про те, що от кожне місто так фактично встановлює власні правила. Чому ось так можуть там ці правила різнитися від місцевості?
7: Ну, звісно, вони можуть різнитися, але все рівно вони повинні бути записані відповідно до закону, тобто в межах чинного законодавства. Якусь оцібятину не можуть органи місцевого самоврядування прописати в цих правилах. Дивіться, наприклад, щодо реєстрації. От, оскільки загальнодержавної обов'язкової реєстрації немає, то тут вже орган місцевого самоврядування може вписувати, а може і не вписувати це в правила собі. От. Але чогось такого написати, що би порушувало законодавство, вони точно не можуть. Хоча ви праві в тому сенсі, що потрібно зробити, ну, якісь стандарти цих правил. Потрібно розробити типові правила, які будуть затверджені міністерством або Кабміном, і на основі, щоб цих типових правил органи місцевого самоврядування затверджували в себе на місцях правила. Тут ви праві.
6: Угу. Добре, тоді наступне запитання. От наскільки законними є ось ці штрафи за нереєстрованих тварин?
7: Не зовсім законними. Там слід звернути увагу на статтю 5 Кодексу України про адмінправопорушення. Там визначено адміністративна відповідальність за порушення, яких правил, встановлених органами місцевого самоврядування, може бути. І там є, наприклад, за порушення правил благоустрою по 152-й може бути притягнута до адміністративної відповідальності. От по 154-й ні. Ну, але це такі нюанси, знаєте, якщо наклали штраф, а штрафи накладають адміністративні комісії при міських радах, то, в принципі, можна спробувати його оскаржувати, але ну, людина без юридичної освіти не оскаржить, звертатися до юриста дорого зазвичай, а штраф там невеличкий, власне, там може бути або попередження, або штраф. Штраф невеличкий, зазвичай люди це не оскаржують і все.
6: Так.
7: Краще, дивіться, краще я би порадила людині зареєструвати свою тварину. Це не несе там якихось там наслідків там щодо оподаткування, наприклад, да, зараз роздуваються міфи, от ми зареєструємо тваринку так. І на нас покладуть там додаткові податки. Ні, це міфи, ніхто не буде покладати ці податки, тому що, ну, по-перше, це не популярне рішення, розумієте? У нас ці рішення приймають народні депутати, в яких є електорат, тобто так. Виборці є. І, ну, як-то закручувати гайки своїм виборцям, ну, знаєте, це зовсім не те, що будуть робити народні депутати. Тому, я думаю, такі непопулярні рішення вони точно не будуть приймати, ніяких в нас не буде додаткових податків там на тварин. Ну, це точно. Тим більше ми будемо проти цього виступати. Знаєте, держава спершу повинна допомогти і власникам, і волонтерам. Стерилізувати цих тварин, наприклад, да, упорядкувати цю сферу, але ну, податки – це вже ну, таке занадто.
6: Допомогти утримувати так само, навіть зараз так, немає ніяких так. податків, і люди дуже мало беруть з притулків тварин, і притулки переповнені, як ми всі знаємо. Тому...
7: Так, і навпаки, би зараз людей заохочувати брати, в кого там одна тваринка, взяти другу чи третю, бо ви знаєте, з прифронтових територій дуже багато зараз в притулки тварин, надходить так. тварин, і ну, не вистачає на всіх сімей, домівок, і навпаки, людей би заохочувати. Або, наприклад, держава мала би створити, можливо, якусь пільгову стерилізацію для власників, знаєте, щоб зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях.
6: Ну, так.
7: Ну, в цю сторону треба думати, а не обкладати. Дати людей податками, коли вже і так, знаєте, на грані виживання наші люди.
6: Але наскільки мені відомо, що ось ця реєстрація, вона теж не є безкоштовною. Так?
7: Звісно.
6: Угу. Тому, бо ну, я дивіться, читала сама... такий коментар, ну, ось готувалася до ефіру, та читала такий коментар, що якщо взяти, наприклад, там, в якомусь невеличкому селі, там, і в бабусі є, наприклад, собака і кішка, а в бабусі, наприклад, пенсія, там, 2500 гривень або 3000 гривень, то це, ну, якби дорого для такої верстви населення.
7: Дивіться, ми звикли до того, що собака і кішка – це безкоштовний якийсь додаток ну, до господарства. Насправді, ми зараз повинні вже ламати оцю свідомість, що собака і кішка – це щось таке безкоштовне і сама себе прогодує. Знаєте, як кішка ну, ловить мишей, сама себе прогодує. Саме на утримання і собаки, і кішки потрібно витрачати гроші. Реєстрація зараз без ідентифікації, ну, без чіпування, коштує не так і дорого, ну, порядка 100 гривень. Я думаю, за все життя кішки і собаки, ну, бабуся навіть з мізерною пенсією може виділити ці гроші. Звісно, було би краще, і я би наполягала на тому, щоб органи місцевого самоврядування в своїх територіальних громадах допомагали малозабезпеченим людям. Це не лише там бабуся і дідусь, да, там багатодітні сім'ї, внутрішньо переміщені особи, то багато, перелік великий. Цих людей, яким мала би місцева влада допомагати, в тому числі і по реєстрації. Сама реєстрація, мається на увазі адміністративна процедура внесення даних, ну, вона недороговартісна. Розумієте, це просто внести дані в комп'ютер, в базу, да? Але, наприклад, жетончик сам, або це посвідчення, яке видається там пластикове, наприклад, воно там, ну, має собі вартість, ви розумієте, да?
6: Так, так,
7: і, звісно,
6: так.
7: За це доводиться платити. І реєстрація – це, знаєте, не така дороговартісна процедура. Просто, наприклад, ті самі бабуся і дідусь, які утримують собаку чи кішку, вони звикли. Кішка заболіла або собака, вигнали з хати. Ну і все. Але якщо розібратися в тому, що якщо кішка захворіє, її потрібно лікувати. Чи та сама собака. Чи потягне бабуся на свою пенсію лікування собаки або кішки? Ну, давайте з цього боку підійдемо. І це вже буде коштувати не 100 гривень, і навіть не 1000 інколи.
6: Uh-huh.
7: І навіть не 2 інколи. Да? Тобто це виливається в нормальну таку суму, там і по 5 тисяч, і по 10 тисяч. Чи спроможна людина на пенсії утримувати собаку чи кішку? Uh-huh. Якщо ні, тоді, ну, потрібно, мабуть, обмежувати таке утримання. Або ж навпаки, я би поклала на органи місцевого самоврядування, щоб вони допомагали таким бабусям, дідусям, ну, чи матеріально незабезпеченим людям, якось допомагали, да, з лікуванням цих котів. Треба розвивати цю інфраструктуру для власників домашніх тварин. Треба звертати увагу, що робити, щоб менше було безпритульних тварин на вулицях.
6: Так, так. Я хотіла сказати про те, що це може, наприклад, збільшити більшість безпритульних тварин, і так само збільшиться у притулках тварини, якщо, наприклад, не зробити, як ви кажете, якусь пільгову категорію.
7: Пільги, звісно, що пільги повинні бути. Але давайте не будемо перебільшувати, що кажуть, от буде обов'язкова реєстрація, у людей немає грошей і будуть викидувати тварин на вулицю. Uh-huh. Та не будуть. Ну, собака в селі – це необхідність. Ви розумієте, да? То і кішка теж. Ну, власне, мишей вона таки ловить, хоч її годувати треба, але мишей це коти ловлять, тому так. Це є необхідність.
6: Це правда. А чому, от, на вашу думку, ось тема реєстрації тварин так викликала таку хвилю, от, я не знаю, там чуток навіть тих самих?
7: Чесно скажу, не знаю. Ну, можливо, щоб відвернути увагу від більш яких серйозніших тем. Я не знаю. Справа в тому, що коли вступав в дію цей закон про ветеринарну медицину і благополуччя тварин з 1 березня 2026 року, навколо нього теж було дуже багато чуток, в тому числі по обов'язковій реєстрації, ідентифікації домашніх тварин. Але там цього немає. Не знаю, чому. Можливо, хтось, знаєте, хтось десь почув, перекрутив, це як зіпсований телефон. Знаєте, хтось десь почув, перекрутив, розповів іншому, той по-іншому почув, і в результаті виходить зовсім не те, що писалося в законі.
6: Тобто...
7: Тому так получилося. Це, мабуть, у журналістів краще запитати, чому вони такі кричащі заголовки, хоча, ну, писали, хоча цього немає насправді в законі.
6: Угу. Марина, я вам дякую за ефір, дякую, що пояснили і розказали нам все про цю ситуацію. Нагадую, в нас в ефірі була Марина Суркова, голова Міжнародного благодійного фонду WildUA, говорили про те, що в Україні повинні пройти українці процедуру реєстрації своїх домашніх улюбленців. Марина так само розказала, для чого реєстрація потрібна і яке ось покарання понесуть власники тварин. Час нашого ефіру, на жаль, добіг кінця. Я нагадую, що з вами була Ксенія Маленюк і програма «По суті». Я з вами прощаюсь, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
5: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
8: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Подивимось на невербаліку Юлії Мендель під час її інтерв'ю Такеру Карлсону. Бо саме невербальні сигнали говорять яскравіше за слова і часто видають те, що за словами намагаються приховати. Погана акторка. А починається все банально. Карлсон в закритій позі ввалює Мендель порцію кондових лестощів і призначає її на роль сміливої викривачки правди про Зеленського, свідка середини системи.
9: So I wanted to tell the people who he is. Who is he?
8: Вона пафосно видихає і входить в роль. Мендель свідомо занижує тембр, говорить повільно, з придихом.
10: He's emotionally uncontrollable.
8: Це інструмент створення інтимності, довіри, глибокого виснаження чи пережитого горя. Говорить про колишнього боса Зеленського. Притискає руку до грудей. Це жест привласнення. Це моє. Мендель задихається, так, наче для неї це персональна драма і травма. Впродовж всієї розмови вона часто кладе руку на груди і робить круглі очі. Але в її виконанні цей жест щирості здається доволі штучним. А це емоції її особистого розчарування і огиди щодо Зеленського. Наркотики. Тут вона закривається, опускає очі, усміхається і бере кокетливий тон. Вона усвідомлює, який резонанс та бруд викликає її заява, і заграє з цим. Усмішка, грайливий нахил голови в такій серйозній темі здаються максимально неприродніми. Це спроба замаскувати страх і зробити так, щоб аудиторія сприймала її натяки на віру, без вимагання чітких аргументів. Дружина.
10: You know, many people who know her respect her.
8: Видих. Сміх. Змахування чогось з руки. Свідчить про те, що тема є для неї емоційно зарядженою та стресовою. Вона підсвідомо готувалася до цієї відповіді. Мендель сміється, щоб приховати справжню емоцію. Імовірно, образу, заздрість або глибоку неприязнь і навіть огиду. Це форма знецінення Олени Зеленської. А це найцікавіший жест. Коли одна рука робить рух, що нагадує змахування уявного пилу, бруду або чогось неприємного з іншої руки, це жест очищення і дистанціювання. Вона підсвідомо намагається струсити з себе асоціацію з цією людиною. Це брудно, неприємно, я очищую себе від цього впливу. Це не поведінка нейтрального спостерігача. Це поведінка жінки, яка має глибоку особисту історію взаємодії з Оленою Зеленською, яка завершилася конфліктом або сильною образою. Впродовж всього інтерв'ю ми бачимо мімічний затиск. Легка, майже статична напівусмішка, яка не відповідає трагізму тем. Смерть, корупція, війна свідчить про намагання приховати справжні емоції. Це може бути ворожість, страх або зневага. Вона складає руки перед грудьми, як в молитві. Це захисна реакція та спроба самозаспокоєння. Демонстрація умиротворення та щирості, апеляція до моралі. Цей жест підсилює її образ жертви і миротворця, який вона намагається грати. Загалом всі жести у виконанні Мендель – це суміш чистої психофізіологічної напруги, спроби захиститися від неминучого хейту та акторської гри на західну консервативну аудиторію, для якої такий образ благаючої про мир української жінки здається максимально переконливим та кінематографічним. Поведінка Юлії Мендель у цьому відео не є поведінкою класичного викривача, яким керує ідея справедливості. Рухи її тіла та міміка видають штучний перформанс. Знак якості зе влади. Історія Юлії Мендель – це знак якості влади самого Зеленського. Вона – закономірний продукт його системи дилетантів. Люди, які за фасадом хайпанини ховають нутро вразливого нарциса, зазвичай цікавляться тільки рейтингами та аплодисментами, від яких психологічно залежать. Тому й на роботу до себе беруть тільки тих, хто вміє бути або повністю непомітним, або гранично лояльним і по-собачому відданим. Мендель – це якраз другий варіант, приправлений гримучою некомпетентністю та не менш гримучим підлабузництвом. Ідеальний кандидат для зе-команди. А те, у що вона перетворилася після того, як стала непотрібною, це закономірний фінал таких людей, як вона. Без політичного досвіду, без принципів і цінностей, без розуміння, що таке інтереси і безпека держави. Її мотивацією було і залишається хайп та селфмейд за будь-яку ціну, де навіть негативний піар є капіталом. Вона легко продає інсайди туди, де за це більше платять або дають більший медійний майданчик. Мендель зараз думає, що вона самостійний політичний гравець, викривачка правди, а насправді її цинічно використовує команда Такера Карлсона та республіканці, а після цього рештки підбирають ще й падальники російської пропаганди. Вона – корисна ідіотка, інструмент у чужій грі. І це логічний фінал кадрової політики Зеленського, бо, нагадаю, саме він особисто брав її на роботу. Це його персональна відповідальність. А коли ти береш отаке на роботу, то цим фактом ти говориш дуже багато про самого себе. Покажи мені своє оточення, і я скажу тобі, хто ти.
5: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масовані удари по об'єктам окупаційної армії на Донеччині, реакцію України на дозвіл росіянам та білорусам виступати на низці спортивних майданчиків, а також про вилучення старих банкнот номіналом 50 та 200 гривень. Спершу про нищення ворожої машини війни. Вночі сили безпілотних систем уразили низку російських цілей на окупованій Донеччині. У списку пускова установка зенітно-ракетного комплексу С-300, радіолокаційна система, залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами, розвідувальний безпілотник, а також склад боєприпасів і польовий артилерійський склад. Далі про ворожий терор. Окупаційні війська вдруге за день з артилерії атакували лікарню у Білозерці на Херсонщині. Постраждали дві медсестри. В одному з корпусів вибило шибки та пошкоджено фасад. Нагадаю, внаслідок попередньої атаки зранку постраждав один працівник цього медзакладу. Сьогодні Україна вшановує пам'ять Симона Петлюри. Виповнюється 100 років від дня убивства голови директорії УНР. Великий борець за незалежність України, ім'я якого десятиліттями намагались очорнити радянська влада, спочиває у Парижі. Разом із тим, перепоховання головного отамана у столиці Соборної України – це наш прямий обов'язок та чіткий сигнал ворогу, наголосив глава Офісу президента Кирило Буданов. Пряма зрада Олімпійської хартії та ляпас усьому цивілізованому світу. Так, Міністерство молоді та спорту України відреагувало на зняття обмежень з росіян і білорусів від низки міжнародних спортивних федерацій. Разом із тим, українці не бойкотуватимуть змагання, аби не дарувати ворогу порожні п'єдестали та міжнародні трибуни. Нині наші адвокати прагнуть ізолювати російську та білоруську символіку, а урядовці вимагають офіційно дозволити українцям уникати будь-яких контактів із представниками країн-агресорок. І на сам кінець про гроші. В Україні з обігу поступово зникають старі банкноти номіналом 50 та 200 гривень. Йдеться про купюри зразка 2003-2007 років, які Нацбанк міняє новішими від 2014 року. Банкіри кажуть, хвилюватися не варто. Старі гроші залишаються чинними і спеціально міняти їх не потрібно. У банках такі банкноти вже не видають, а з обігу їх вилучають поступово. У межах планового оновлення готівки, щоб залишилися лише більш сучасні та краще захищені банкноти. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Слухай, сучасна музика, актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
13: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
14: Вітаю. В студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щотижня ми намагаємось тут говорити про ті виклики, з якими Україна стикається в міжнародних відносинах, як ми шукаємо своє місце в непростому світі і в який спосіб нам, в принципі, рухатись далі. Скажу, що одна з головних тем для мене, наприклад, зараз, напередодні літа, це європейська інтеграція України. Це процес, який для нас є життєво важливим, і я думаю, ми не повинні про це забувати. Тому я сьогодні запросив до нашої студії Ігоря Стакоза, виконавчого директора громадського об'єднання «Євроінтеграційний курс». Чому запросив? Тому що я знаю, що пан Ігор займається євроінтеграцією вже дуже довго. Вітаю вас, пане Ігоре. Правда, дуже довго?
15: Доброго здоров'я. Ну, з 19-го року.
14: Нашої ери чи...
15: Ну, складне питання.
14: Ну, давайте ми зараз без грайливих ноток все-таки, тому що тема насправді серйозна. І минулого тижня, так, знаєте, ініціатива Фрідріха Мерца про асоційоване членство, вона так набула різного резонансу. Я б сказав, що відреагували практично всі експерти, які оцінюють європейську політику тут в Україні. Але у Мерца є така особливість, він часом може щось сказати, а потім його прес-служба це коригує, це мені мій добрий товариш Роман Гончаренко, який працює на Deutsche Welle, розповів, от як це працює в німецькому інформаційному просторі. Але я спитаю про інше. Володимир Зеленський в листі до керівників Європейського Союзу, тут вони цікаво з Мерцем переписуються через керівництво Європейського Союзу, назвав його пропозицією несправедливою. Тобто, виходить, ми йдемо євроінтеграційний ва-банк?
15: Ну, по-перше, я вважаю, що пропозиція пана Мерца при всій повагі, при всій тій допомозі, яку здійснює Німеччина Україні, все ж таки це пропозиція асоційованого членства, це не більше, ніж красива обгортка. Нам пропонують сидіти на засіданнях Рад міністрів. Вони можуть нам дати єврокомісара без портфеля. Навіть поширити додаткові якісь безпекові гарантії аналог статті про взаємодопомогу. Але є одне але, це без права голосу.
14: Тобто ми будемо захищати Європейський Союз, але, наприклад, не будемо голосувати при розподілі якогось бюджету.
15: І ухвалювати рішення. Так, так, так. І тому реакція...
14: А так, зараз ми ж теж так само робимо. В чому різниця?
15: Ну, по-перше, ми це робимо сьогодні, але у нас є прагнення, намагання вступити до Європейського Союзу і стати рівноправним членом. От, і сьогодні так ми це робимо, але разом з тим ми поставили собі за мету стати членами Європейського Союзу. І тому я вважаю, що реакція президента абсолютно виправдана, тому що ми сьогодні платимо за безпеку Європи, в тому числі, як би це банально не звучало, от, найвищу ціну, а ми захищаємо ЄС повністю, а не частково в даному випадку. І тому і інтеграція, ми вважаємо, має бути повноцінною. От, напівзаходи, напівсурогати, якісь напівдругосортне членство нам не підходить. Тому ми вимагаємо цього партнерства. Я вважаю, що Україна своїм життями своїх воїнів, своєю боротьбою проти автократії заслужила право на те, щоб спробувати вступити до Європейського Союзу повноцінним членом.
14: Тут не можу не спитати. От ви вже кілька років зосередились на темі європейської інтеграції. Ви, в принципі, розумієте, як працюють європейські інституції. А вони дійсно реагують на наші емоції чи ні?
15: Тут складне питання. Справа в тому, що як би там не було, але перш за все ж превалює все-таки реал-політік. Як би там не було, вони захищають інтереси своїх виборців. І тому чисто по-людськи, звичайно, що реагують, але при ухваленні політичних рішень, перш за все, вони керуються інтересами свого виборця, от, своїх країн. І я не вважаю, що це якесь екстраординарне, тому що ми з вами тут сидимо, ми захищаємо інтереси українського народу. Принаймні, якби у нас була така можливість.
14: А вони захищають власне?
15: А вони захищають так.
14: Я тоді торкнусь про наші українські інтереси. Ви знаєте, хто придумав тезу, яку озвучував Денис Шмигаль, про те, що ми за 2 роки будемо готові до вступу до Європейського Союзу?
15: Я так розумію, цю тезу запустили деякі з наших урядовців у 23-му, 24-му році на хвилі першого євроінтеграційного оптимізму. І це був суто внутрішньополітичний продукт, красиве гасло для заспокоєння суспільства під час війни. Це було гасло для того, щоб прикрити деякі ті недоліки, які сталися, ті недоліки, промахи, які сталися на початку війни, в тому числі. От. Більше того, було частково використано період, коли Україна була на перших шпальтах газет і практично день починався з української тематики. Сьогодні це не так. Але тоді чомусь повірили і наші політики, і пересічні громадяни так, що ми швидко зможемо вступити до Європейського Союзу, бо у нас війна, нам треба допомагати, ми захищаємо. Але насправді європейська бюрократія працює зовсім по-іншому. І ми з вами прекрасно розуміємо, що взагалі-то бажання європейської бюрократії – це 10%, а 90% – це купа паперової роботи. Це переписування повністю всього, майже всього українського законодавства під європейські стандарти, от, адаптація внутрішнього законодавства. А це нудна, щоденна, рутинна робота, яка займе не рік, не два, не три і не п'ять. Середній термін вступу європейських країн без війни деяких склав у Європі від 7 до 10 років.
14: І тут ми можемо чесно і відверто сказати, що вони всі були менше нас за розміром, очевидно, менше за кількістю населення, і скажемо чесно, і проблем у них було менше.
15: Так.
14: І війни не було.
15: І війни не було. От, до речі, якраз і хотів сказати, що саме порівнювати з іншими країнами, комплекс проблем, який існує при вступі до Європейського Союзу, саме держави Україна, значно більший, ніж тих країн, які вже пройшли цей шлях. Тому порівнювати там Литву, Естонію, країни Балтії, чи там маленькі країни Центральної Європи, я вважав би некоректним.
14: Добре, згоден з цим, але не можу не поцікавитись ще іншим. Зміни вносять парламентарії, ну, або люди на референдумах, там, плебісцитах. От наші нинішні українські парламентарії, які обрані в 19-му році, власне, коли ви почали займатися теж євроінтеграцією, вони за своєю природою, за своїм складом, вони готові ухвалювати, ну, достатньо непопулярні закони, необхідні для європейської інтеграції. Тобто, у нас, ну, у мене особисто, от коли я говорю про європейську інтеграцію, у мене з'являється в голові анекдот про те, що не треба плутати туризм і еміграцію. Тобто, ми, коли приїжджаємо до Європейського Союзу, то ми бачимо там, як все відбувається, як розгортається, ми на це дивимось і... Але ж, коли, знаєте, зразу виникає інший анекдот, що коли нам пропонують, ну, наприклад, зміни, які потребують європейських підходів, то у наших низьких громадян, достатньо багатьох громадян, виникає питання, а нас за що? Ні?
15: Ну, ви розумієте, ви поставили перше питання стосовно спроможності Верховної Ради нашого українського парламенту до виконання тих надскладних завдань, які ставить перед собою, які стоять перед Україною в саме в сенсі вступу до Європейського Союзу. Ну, на жаль, ми маємо той парламент, який маємо, і витрачати час на характеристики діяльності, бездіяльності, там, я вважаю, за зайве, але ну, ми прекрасно розуміємо, що якість законотворчості часто критично кульгає через поспіх і доволі часто кулуарні політичні компроміси. Ми постійно бачимо таке, наприклад. Наприклад, у першому читанні голосується правильний і узгоджений закон з Брюсселем, наприклад, той же 15.3 одиниці, де про впровадження європейських стандартів звітності DAC-7 для цифрових платформ. А до другого читання туди вже напхали такого вже, що він знову лежить і його. О, тому є питання.
14: Так, а є питання, тому що наші парламентарії думають, що вони переоберуться? Ну, здавалося б, вони зараз мають голосувати як автомат, щоб за будь-яку ціну ми ухвалювали ці закони, а там хоч трава не росте.
15: Дивіться, наша з вами зустріч сьогодні стосується більше зовнішньополітичного аспекту. Якщо вже на те пішло, ми зараз повернемося до внутрішньополітичних проблем, то ми можемо витратити весь час на те, що відбувається з українським парламентом і скільки законів сьогодні лежить, і на них немає голосів. От сьогодні, наприклад, я знаю, знову там не було голосів, бо їх немає. Чому? Це внутрішньополітичне питання, яке стосується взаємовідносин уряду і парламенту і офісу президента, бо не треба забувати, це ж ваше визначення, що ми живемо з вами в офісно-президентській республіці. Ви, здається, його перше сказали.
14: Так, було таке.
15: Тому насправді сьогодні існує колосальна проблема з саме з українським парламентом. І, до речі, саме в цьому полягає і основна проблема, що для того, щоб рухатися вперед, ми маємо ухвалювати ті закони, які від нас вимагає Брюссель. Сьогодні часто густо буває так, що на це просто неможливо зібрати голоси, іноді парламент просто не працює. З різних причин там. Хтось на того не так подивився, хтось комусь не так сказав.
14: Сьогодні, є монобільшість.
15: Монобільшість існує фактично на папері. Якщо ми порахуємо, то монобільшості давно вже не існує. Вона є сьогодні, закони голосуються ситуативною більшістю там за участю і довіри, і ОПЗЖ. Там зараз ще якусь пан Мазурашу створив в пошуках Бога і віри. Може, і вони підключаться, не знаю.
14: Богоносці?
15: Ну, вони там. Якось я забув, як вона називається, але щось вони шукають Бога.
14: От дивіться, тут такий цікавий момент, що насправді євроінтеграційний комітет парламенту очолює представниця опозиції Європейської солідарності Івана Климпуш-Цинцадзе. Це позитивно впливає на просування необхідних законопроєктів, чи навпаки?
15: Ну, я вам скажу так, що те, що профільний комітет очолює Івана Орестівна, представниця опозиції,

0: інтеграції, ми бачили низку законів 21, 22, 23, 24 по 25 рік законів, які Комітет Верховної Ради просто не пропускав далі до сесійної зали. Тому я вважаю, що якраз те, що представник опозиції на цьому важливому напрямку очолює Комітет з європейської інтеграції, це колосальний плюс. От.
1: Тим більше, що Іванна Климпуш-Цинцадзе була свого часу віце-прем'єром з питань євроінтеграції європейської. Ну, до речі, у нас якось опускають зараз, коли прийшли, ну, і коли Тарас Качка, і коли Ольга Стефанішина, що це європейська і євроатлантична інтеграція. Хоча насправді це, ну, має бути саме в такий спосіб.
0: Я не зрозумів.
1: Ну, посада віце-прем'єра, вона посада віце-прем'єра з європейської і євроатлантичної інтеграції. Тобто це урядовець, які мають визначати рух і до НАТО, і до Європейського Союзу. Так, у нас так. Про НАТО часто якось так.
0: Ну,
1: забуває.
0: Пані Іванна і брала участь у роботі саме комітету євроатлантичної інтеграції Україна-НАТО. Постійно в цьому комітеті, постійно теж брали участь і так, да, визначали політику руху і в тому числі в тому напрямку.
1: У нас на сьогоднішній момент, ну, в коридорах влади є таке очікування, що от влітку відкриють всі кластери переговорні з Європейським Союзом. Я б хотів трохи більше про кластери. Всього їх 6. І перший, найголовніший, якщо я правильно розумію, це основи.
0: Основи, так.
1: І без нього далі ми не просунемось.
0: Взагалі-то Марта Косф, зокрема, наголошували на те, що там початок, середина, кінець червня буде відкрито перший кластер саме основи. Українські урядовці дивляться на це більш оптимістично, і вони заявили, що до кінця липня будуть відкриті всі 6 кластерів. Чесно кажучи, поклавши руку на серце, я думаю, що буде відкрито перший кластер. От. Бо він є фундаментом всього цього процесу. Без нього все інше просто не має сенсу і не буде відкрито. От. Більше того, з останньою новою методологією ЄС, цей кластер відкривається першим, і він закривається останнім. Після того, як будуть виконані п'ятий, там, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І тільки потім закривається перший. От. Сюди входять саме головне – це судова система, антикорупція, фундаментальні права людини, безпека та державне управління. От. І це, власне кажучи, той кластер, який є основним. От. Відкриємо цей кластер. От. Якщо ми побачимо там прогрес, от, то рухаємося далі. Якщо ж Євросоюз побачить, що цей кластер гальмується або певний регрес, наприклад, як згортання антикорупційних реформ, вони мають повне юридичне право заморозити переговори по всіх інших 5 кластерах. Тобто, скільки, щоб ми не говорили, якщо ми перший кластер не відкриваємо і немає прогресу, все інше ми можемо поки що не розглядати.
1: Тоді виникає питання. Питання, як на мене, достатньо логічне. Ми говоримо про переговорні процеси, ми говоримо про те, що ми прагнемо до Європейського Союзу, але демократія – це процедура.
0: Так.
1: А от дії, які викликали картонковий Майдан, а потім викликали, ну, власне, ухвалення пакету Качка-Кос, ну, тобто, не, який на сьогоднішній момент, ну, якось виглядає дивно в українських реаліях з огляду на антикорупційну стратегію. Це ж фундаменталс, тобто це основи. І виходить, що ми говоримо Європі, що ви там собі сидите, а у нас тут війна, тому ми маємо стандарти якось тлумачити по-іншому. Чи я не так розумію?
0: Ні. Ні, наші українські урядовці так і намагаються, але Європа вимагає рівних правил для всіх. От війна війною, але виконання.

0: виконання тих зобов'язань, які на себе взяли Україна, я вважаю некоректними зауваженнями, що у нас іде війна. По-перше. Що стосується картонкового майдану. Картонковий майдан спричинився не тому, що йде війна. Правда ж?
1: Так.
0: От, картонковий майдан причинився тим, що захотіли позбавити суб'єктності наші антикорупційні органи. І це, в принципі, було серйозним сигналом для євроспільноти про те, що пішли процеси, які прямо протирічать заявам України і рухають України в прямо протилежному напрямку. І от, до речі, це нерозуміння, воно існувало, от, і на це не раз вказувалося. І, до речі, груднева зустріч Марти Кос і пана Качки, в тому числі йшлося і про відновлення довіри, тому що довіру було втрачено. Але разом з тим, якщо ми подивимося, от, зараз теж виникло питання. Ви ж бачили антикорупційну стратегію, з якої вилучили ряд пунктів, ряд положень, ряд законів, які знову викликали роздратування у Європейському Союзі. От. І тому зараз я буду вважати великою перемогою, якщо в червні, навіть не першого, там, а протягом червня буде відкрито перший кластер.
1: Чи можна сказати, що якщо перший кластер відкриють, то процес євроінтеграції стане незворотнім?
0: Ні.
1: Ну, ні? Ні? Тобто його можуть і закрити, в принципі, сказати, вибачте.
0: Якщо буде, якщо Україна не буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань по пунктам перше, друге, третє, і хай вона виконає 10 пунктів, один не виконає, от, всі інші кластери будуть заморожені, і рух України до Європейського Союзу буде призупинено.
1: А от вас, як громадянина, інформаційна кампанія, яка супроводжує процес євроінтеграції, вона тішить чи не тішить?
0: Я скажу, на превеликий жаль, я би бажав, аби тема європейська інтеграція посідала ширше місце в засобах масової
1: звучало
0: інформації.
1: Звучало з кожної праски.
0: Так, безумовно. Так, безумовно. Але якщо ти звучить з кожної праски, ти робиш такий інформаційний супровід, то для цього треба ще щось і робити.
1: Ну, у нас же на сьогоднішній момент там понад 80% громадян за вступ до Європейського Союзу.
0: Так. Але ви розумієте, справа в тому, що з громадянами треба розмовляти чесно. І треба казати, що на початковому етапі вступу до Європейського Союзу деякі верстви населення будуть на собі відчувати певні труднощі, тому що європейське законодавство дещо по-іншому трактує різні моменти. От, так, потім, коли все владнається, уляжеться, притреться, буде так, як в Європі. На початках доведеться від деяких речей відмовлятися.
1: Наприклад?
0: Ну, от, наприклад, дивіться, зараз у парламенті лежить законопроєкт про оподаткування поштових відправлень на суму там до 200 чи до 150 євро. От, і зараз більшість громадян не задоволені таким рішенням, а це європейська норма, вона діє в Європейському Союзі. Так, мені можуть сказати, там рівень життя інший, так, я теж розумію це, але разом з тим ми виконуємо одну із норм.
1: Тобто в європейському випадку Європейського Союзу правило демократія – це процедура, воно сприймається буквально.
0: Правильно, так, це спосіб життя, це норма життя. Ну, та у нас іноді гасла не завжди корелюються з реальними діями.
1: Я тут не можу не поцікавити ще іншим моментом. Дивіться. До Європейського Союзу стоїть черга, ну, десь біля десятку країн, правда? Різних. Ми ж не в голові черги?
0: Ні, ми не в голові черги. Ну, дивіться, знову ж таки, я би не сказав, що ми і в кінці, але і не в голові. Але от поставте себе на місце європейської бюрократії. Так, ми залишимо зараз за дужками, там, Україна захищає і так далі, і тому подібне. От візьмемо, наприклад, порівняємо Молдову і Україну. Яку країну легше прийняти до Європейського Союзу?
1: Меншу, Молдову.
0: Меншу. Менша економіка, менше видатків, менше громадян, менше проблем, легше унормувати. От. Далі, немає війни.
1: От. Ну, є Придністров'я, але немає війни.
0: Придністров'я, ну це невирішений конфлікт, так. От. От. Спорідненість є такий там сильний адвокат, та ж Румунія. От. І тому, звичайно, їх прийняти легше. Чи, наприклад, якусь із балканських країн там. От. А Україна має такий комплекс проблем, от, що не вирішить. По-перше, що це пострадянська країна. Країна з повністю майже знищеною економікою. Я маю на увазі електроенергетика, металургія, хімія, сільське господарство в меншій мірі. От. І сьогодні ми повертаємося до того питання, яке ви задали. Чи готовий європеєць сьогодні кожен платить по 500 євро? І потім кожні наступні рік по 100 доларів, по 100 євро. Сьогодні вони це не готові. От, тому я прекрасно розумію, чому ми не на першому місці. Ну, і плюс треба ж не забувати, ну, давайте будемо відвертими, чесними, що деякі дії нашої влади не надають євробюрократії додаткового оптимізму. Деякі дії. Ну, той же картонковий Майдан. Як би ми там не ставилися до внутрішніх проблем, там, я розумію, що довести можна тільки в суді, але ті повідомлення НАБУ і САП стосовно корупції у вищих ешелонах влади і так далі, то подібне. Як ви вважаєте, це сприяє стати Україні в першу чергу?
1: Ні, я вважаю, що трошки інший підхід. Те, що в Україні активно працюють антикорупційні органи, з мого досвіду...
0: Я зрозумів, це плюс, навпаки, показує, що воно працює.
1: Ні, це означає, що, в принципі, нас бачать в перспективі членами Європейського Союзу. Як це було в Румунії, наприклад? Там Лаура Кевеші...
0: Кевеші, да. Зараз її не чуть, вона сидить...
1: Так, на посаді генерального прокурора Європейського Союзу її практично не інформаційно непомітно. В Румунії її ім'я гриміло, дзвеніло.
0: Я пам'ятаю.
1: Тобто, це насправді дуже простий момент, тому що, хоча от ми повернемось до відомої суми в 90 мільярдів євро, які Європейський Союз вирішив на 2 роки видати кредит Україні, причому це країни в пропорційних обсягах скидаються, вони готуються... Ну, там, ми ще поки що нічого не отримали з цього кредиту, хоча вже перша половина 26-го року закінчується.
0: Ага.
1: І далі, будуть, я впевнений, що будуть з одного боку політичні вимоги, пов'язані з цим кредитом, так. А з іншого боку, вони ж абсолютно чітко говорять, що це гроші наших платників податків.
0: Податки,
1: і якщо в Україні намагаються красти гроші європейських платників податків, то це так чи інакше рикошетом буде бити по європейських політиках.
0: Так,
1: мені здається,
0: так,
1: схема дуже проста.
0: Так. Так отже, тому і прив'язали, що ці транші прив'язали до конкретних кроків, які має виконати Україна. А що не так? Тобто я даю гроші своїх платників податків. Я маю бути впевнений, що вони будуть використані належним чином, і для цього треба виконати перше, друге, третє. Ви не виконуєте? Сорі. Ми вас поважаємо, ми вас любимо, ми вам співчуваємо, але ви маєте зробити ось це. Тим більше, що це ви просите нас прийняти до своєї спільноти.
1: Так, у нас, ми туди стукаємось, да, не вони ж нам...
0: У нас працюють такі правила. Якщо ви хочете стати членами, ви маєте їх виконати. Якщо ви хочете бути членами, то ви маєте узгодити і своє виробництво, узгоджувати з нами. Що таке Євросоюз? Це часткова втрата суверенітету. Ти віддаєш, делегуєш частину своїх владних повноважень туди. Хочеш ти цього чи не
1: але
0: хочеш?
1: Але ж, наприклад, спиртова промисловість наша зробить так. нам ручкою.
0: Так.
1: Цукрова значною мірою зробить
0: теж.
1: Ручкою. Текстильна легка значною
0: теж.
1: Мірою, вірогідно, зробить ручкою.
0: Але тут треба розуміти ще наступний момент. Це означає, що Україна має переходити від сировинної моделі економіки до переробки першого, другого, третього рівня
1: І продавати не
0: продавати
1: сировину,
0: не сировину
1: а
0: кінцевий
1: продукцію.
0: Готовий продукт. І це буде зовсім інша пісня. Тобто, якщо взяти те зерно, яке ми фуражне сьогодні ми торгуємо, бо нам вигідно без переробки його продати, от, ми за рахунок того, що в нас висока механізація і дуже низька питома вага людина в годині, і за рахунок цього низька собівартість, і ми можемо конкурувати і давити європейські ціни, от, то нам доведеться її переробляти. А це там в м'ясо, там в ковбасу, там, ну я ж говорю, перший, другий, третій ступінь. От. І це нам доведеться робити. Це не означає, що у нас не будуть купувати кінечну продукцію. Але це оживить і внутрішній ринок, не польські ковбаси, не єгипетська картопля, так? Молода в крамниці, а буде свій український продукт. Це і внутрішній споживач, і зовнішній. Не бачу тут ніяких.
1: Але тут є, наприклад, цікавий момент. Багатьох, мені здається, здивувало, що Польща і Франція виступили проти прискореного вступу України до Європейського Союзу. У нас, ну, взагалі, прискорений вступ. Це класична така морквина, яка висить перед носом у віслюка, щоб він швидше рухався. Нам говорять, щоб ми швидше йшли до Європейського Союзу, ну там, щоб, от, знаєте, світле майбутнє. Я і ви, ми пам'ятаємо, що таке світле майбутнє ще в радянському вимірі. А в європейському наші стратегічні партнери, адже із Польщею, із Францією у нас, ну, політично непогані відносини. А вони кажуть, хвилиночку, почекайте.
0: Ну, їх можна зрозуміти. Тут жодної зради немає. І це не означає, що вони проти вступу в Європейський Союз. Але, знову ж таки, є здоровий, тверезий національний егоїзм. Вони захищають своїх виборців, вони захищають свої гроші, вони захищають інтереси власних виборців. А уявіть собі, з'являється в Європейському Союзу колосальна країна. От, я не пам'ятаю, скільки мільйонів, скільки квадратних, мільйон квадратних кілометрів. От, з населенням немаленьким. От, з над звичайно, технологічним агросектором. І, звичайно, поляки і, і французи, у яких агробізнес тримається на десятках, сотнях тисяч мілких товаровиробників, от, які отримують дотації від Євроунії. Правильно ж?
1: Uh-huh.
0: От, і тут заходить Україна з організованим суперсучасним агробізнесом латифундистського типу, яким володіють там, я знаю, там десяток-два там агрохолдингів, які мають це не правда, це не догадка, це я станом до війни в українському агробізнесі була сама передова. Найпередовіша механізація сільськогосподарських процесів. Це техніка, сіялки і так далі, тому подібне. Ну, от. І плюс колосальні об'єми землі сконцентровані в небагатьох руках. Звичайно, що у них витрати людину годин і собівартість одиниці продукції значно нижча, ніж у Європейському Союзі. І тому нам треба буде якимось чином вирішувати питання, узгоджувати наші об'єми виробництва з Європейським Союзом. Згадайте, як це було з французькими виноробами чи з французькими виробниками молока, які приїжджали і виливали молоко під Версальським.
1: Але вони виливали молоко, за яке вони вже отримали гроші. Європейського Союзу, правда?
0: Так.
1: І, до речі, коли зерно польські фермери викидали українське, то вони мали досвід утилізації власної продукції, за які вони теж отримали гроші. Але
0: так.
1: При цьому вони зазіхали на українську продукцію, яка їм не належала. Так. Тобто тут теж такі тонкі моменти.
0: Ні, це ми розбираємо окремий кейс, і я їх не виправдовую, і дійсно це було ганебно, особливо тоді, коли були найважчі моменти війни, і вони нам заблокували експорт. Але з іншого боку, якщо взяти у політичному вимірі, то, в принципі, їх теж можна зрозуміти. Я зараз не даю моральну оцінку окремим персонажам, які створили ці блокпости у нас на кордоні і те, що творили ці неподобства. Але загалом політика така, що нам доведеться узгоджувати наше виробництво з загальною політикою Європейського Союзу. Знову ж таки кажу, ви не хочете...
1: Тобто цей зелений лад, спільна аграрна політика, і енергетика, і багато чого іншого. Тобто ми маємо знайти своє місце в загальноєвропейській структурі розподілу праці і виробництва.
0: Безумовно, безумовно. І це саме важке, і от саме це найбільше забере часу. І то, кому коли розказують, що ми за 2-3 роки, ми не узгодимо це. Це буде монотонна, довга, рутинна робота, і я сподіваюся, в результаті якої ми вийдемо на якесь позитивне сальдо, і ми зможемо домовитися і зберегти інтереси українського виробника, і не увійти в дисонанс, а якраз знайти ту гармонію, яка нам дозволить разом співпрацювати і співіснувати в Європейському Союзі.
1: Тобто нам треба зараз, тут на березі, перед відкриттям кластерів, сказати, що практично всі країни Європейського Союзу тією чи іншою мірою сприймають Україну як свого економічного конкурента.
0: Так.
1: Або конкурента за отримання дотацій, як, скажімо, Угорщина.
0: Безумовно.
1: Не просто ж так, і Орбан, і Мадяр говорили, що там гроші, там... Так. Вони ж бачили гроші, які...
0: І поляки в ту ж сторону дивляться, і поляки теж дивляться. От, і європейські лідери, і країни, вони теж не дуже в захваті від того, що з'явиться Україна, і вона буде частку європейських грошей отримувати в якості дотацій, ті, які отримує Польща, отримує Угорщина. І я так розумію, що якщо доведеться скорочувати об'єми сільськогосподарського виробництва, то і український сільгоспвиробник буде отримувати дотацію. Чому ні? Інакше воно не працюватиме. Але це складний процес, який...
1: Але ж якщо наша аграрка величезна, то вони бачать в ній свої фінансові втрати?
0: Розумієте, що ми з вами розмовляли до початку ефіру, що наша аграрка – це і наші 17% світових запасів чорноземів. З одного боку, це манна небесна, а з іншого боку, це той якір, який нас буде гальмувати до вступу до Євросоюзу. Тому що так, наша аграрка і наше виробництво буде насторожувати наших майбутніх колег по Євроунії, бо я не сумніваюся, що рано чи пізно не вступимо. Хоча з іншого боку, треба ж розуміти, є ж не тільки Європа. От, є країни глобального півдня, є країни Тихоокеанського, Азійського регіону. Є куди відправляти і є куди поставляти. Тобто, бо ми зациклилися тільки на одній Європі, що от ми засипемо бідних поляків, бідних угорців, бідних французів чи іспанців. А насправді давайте подивимося, скільки у нас виробників того ж збіжжя за великим рахунком у Європі. Ну.
1: І це правда, але, наприклад, ті самі з польського боку представники політичних сил, вони говорять, подивіться, хто ваші зернотрейдери. Вони там Люксембург, вони, ну, не українські, а у нас польські дрібні фермери. І ми маємо захищати їх інтереси.
0: Ну, слава Богу, хай захищають. Ну, слухайте, дивіться, за великим рахунком проблема польських фермерів, це теж політична, я вам скажу.
1: Ну, звичайно.
0: За великим рахунком. От, і вона дещо перебільшена. Тому що, якщо взяти структуру, я спеціально дивився структуру українського експорту, українського збіжжя. Ну, от. Можу сказати по-іншому. У 18-му році, ну, бо оскільки я мав дотичність до тих процесів, український агробізнес займав порядка більше 35% тихоокеанського регіону по постачанню олії.
1: Житниця Європи, це ж правда.
0: А Індія у нас закупала 80% олії олійна. Про яйця я вам казав, 32 мільйони на рік, на місяць ми робили яєць, із них 5 мільйонів залишалося в Україні, причому складу не було, 26 йшло на експорт. Ми завалювали. І це не була, зокрема, Європа, це був увесь світ. Я не кажу, що там чисте яйце був. Це було і яєчний порошок, там, і напівфабрикати з того, що було зроблено. Те ж саме там, якщо взяти там структуру експорту, то є курятини. Тобто упиратися в те, що от ми без експорту в Польщу, у Францію, в Сербію не поставлятимемо там зерно, ми пропадемо. Є купа інших ринків, є переорієнтування ринку. Якщо взяти до уваги зміни, глобальні зміни клімату і ті зони, які колись свого часу були зерновими, а зараз вони перетворюються, робляться неможливими для вирощування сільгосппродукції, то ми займемо цю нішу, поки у нас є можливість така. Тобто я би не впирався саме в цю історію. Тобто консенсус завжди можна знайти.
1: А наші воєнні мігранти, які в країнах Європейського Союзу, це плюс для нашої євроінтеграції чи мінус?
0: Це треба дивитися з двох сторін. Для Європи це колосальний плюс. Для тої ж Польщі не минуло там рік-два, і люди оформили, там вивчили мову, там інтегрувалися, повідкривали бізнеси. Я дивився якусь структуру платежів податків в Україні, то українці в Європі, в Польщі, то велике питання, чи захотять поляки їх відпустити потім назад, коли закінчиться це все.
1: Це ми подивимось наступного року під час парламентських виборів, який буде там уряд, з якими гаслами там люди прийдуть.
0: І це може бути. І це може бути. От. Але я хочу вам сказати те, що сказати, для нас це катастрофа, тому що сталося вимивання. От. За різними оцінками, там хтось каже, що у нас 29 мільйонів, хтось каже 30. От. Насправді колосальна.
1: Немає чіткої офіційної цифри. Скільки
0: немає.
1: У нас взагалі перепис населення, перший і єдиний в незалежній Україні, був рівно 25 років. Тому після цього, ну там було там ідеї з космоса проводити перепис, да, там якось, але предметно від дверей до дверей чомусь ніхто на це не ризикнув.
0: Я хочу сказати таке, що для Європи це колосальний позитивний плюс. Це додаткові робочі руки. Якийсь момент їм платили там допомогу, потім люди зробили свої бізнеси. Так, частина якась повернеться, але частина залишиться там. Вони з часом інтегруються, діти пішли в школи, от люди отримали роботи, яке житло, і вони влаштувалися там. Для того, щоб вони повернулися сюди, я не знаю, нам треба зробити колосальну роботу. От. Нам треба унормувати своє законодавство, гармоніювати його з Європейським Союзом, щоб запрацювали сюди, щоб запрацювало законодавство, тоді, можливо, вони повернуться. Але хочу сказати, що без них нам буде дуже важко рухатися далі до Європейського Союзу.
1: А до речі, як ви думаєте, наш євроінтеграційний тандем з Молдовою збережеться? Ми разом увійдемо до ЄС?
0: Ні, я думаю, що вони війдуть раніше.
1: Це називається декаплінг, таке розумне слово.
0: Так. Так, справа в тому, що нам тоді асоційоване членство надали зразу, але ж ми вже говорили на цю тему, що у Молдови значно менше проблем.
1: Молдова, до речі, угоду про асоціацію свого часу за президентство нашого Януковича підписала раніше, ніж Україна.
0: Раніше, так. От, я думаю, що вона вступить раніше, у них не існує тих проблем, поки що. не існує тих проблем, які існують в Україні. Сьогодні бути за щось там 100% гарантовано впевненим, я теж не брався, бо життя сьогодні надто динамічне, ми не знаємо, що буде завтра. Але принаймні у них шансів потрапити до Європейського, вступити до Європейського Союзу значно більше, ніж у нас.
1: Але ж якщо цей тандем буде зруйновано, це зіпсує наші відносини з Молдовою.
0: Чому?
1: Ну як? Тому що громадська думка буде говорити, що свого часу вони залізли нам на спину в контексті вторгнення Росії, їхали на нашій спині, а тепер, коли побачили,
0: тобто, що логіка
1: швидше...
0: така, що для того, щоб Молдова потрапила до Європейського Союзу, Путіну треба було напасти, і тоді Молдова...
1: Він не може напасти, Молдова межує тільки з Румунією та Україною.
0: Ну, от. Я вважаю, що це маніпуляції, причому такі, от... Кожна країна, яка сповідує європейські цінності, має бути, має право...
1: Має бути індивідуалісткою.
0: І в тому числі так. Це здоровий індивідуаліст, чим це погано. В колективізмі ми з вами вже жили.
1: Так.
0: Ну, хтось більше, хтось менше, я більше, ви менше. От.
1: Але, ну, я б сказав, що ми не про колективізм, але, до речі, в контексті європейської інтеграції нам треба розуміти, що ліва ідея в Європейському Союзі присутні, дуже присутні.
0: Слухайте, ліва ідея, права ідея, я аж так категорично не ставлюся до них. Я боюся екстремістів, як правих, так і лівих. А що таке ліва ідея, що таке права ідея? Є представники лівої ідеї, по-своєму бачать розвиток, погляд, у них свій погляд на розвиток подальшої суспільства, людської цивілізації, у правої свій.
1: Поділ дуже простий. Право власності на засоби виробництва.
0: На засоби виробництва. От. Як ви думаєте, хто в 17-му році прийшов до влади? Праві? Ліві?
1: Чи прийшли, ліві екстремісти? Прийшли екстремісти.
0: О! От з цього треба починати. От кожна ідея має право на життя, якщо вона цивілізована, якщо вона враховує право людей на життя, на власну гідність, і так далі, і тому подібне. А насправді, от, як кажуть, о там праві, то, фашисти, нацисти були такі ж ліваки, як і цей, але вони теж були екстремістами свого роду.
1: І наостанок.
0: Хоча вони у парламентський спосіб потрапили
1: прийшли
0: до
1: влади,
0: до
1: так, як це не дивно. Ну,
0: да.
1: Тому це крах Веймарської республіки, але ми зараз не про історію, а все-таки про євроінтеграцію, тому що Європейський Союз – це справді найбільше в світі об'єднання прав, свобод і можливостей. І тому наостанок таке подвійне дуплетом питання. Як швидко, на вашу думку, ми можемо стати членом ЄС? І що, в першу чергу, для цього потрібно зробити?
0: Я глибоко переконаний, що найближчі 2-5-7 років нам не світить членство в ЄС. Найближчі 2-5-7 років нам не світить членство в ЄС. Не тому, що ми погані чи хороші. Є колосальний масив роботи, яку просто швидше виконати не можна. Це за умови, якщо ми будемо працювати, це найближчі, можливо, 10 років. Але це знову ж таки. Зараз стоїть питання ще одне. У нас сьогодні йде війна за... екзистенційна війна за існування української держави. Тому що Путін не повторить помилки більшовиків у 24-му році і ніякої УРСР, УССР більше не буде. Тому треба розуміти, що в залежності від того, як будуть відбуватися події на фронті, от, як буде працювати парламент, і оцей весь комплекс треба розглядати і звідси вже виходити, коли ми зможемо вступити. На сьогоднішній день поки що в парламенті надто складна ситуація. Вона, до речі, і на фронті також складна, але те, що відбувається на фронті, в мене все-таки більше оптимізму, ніж те, що відбувається в парламенті.
1: Це тому, що військова організація передбачає менше демократії?
0: Так. Так. Так.
1: А можна сказати, до речі, що ідея європейської інтеграції, вона, як казала Ленін, раз ми вже говорили про ліву ідею, оволоділа масами в Україні.
0: Ви знаєте, вона-то оволоділа масами на рівні лозунгів. Якщо розповісти пересічну, а це треба робити, громадянину треба постійно працювати і розповідати, що в Європейському Союзі зовсім інші вимоги. І там є куми, але те, що ми там, але знову ж таки...
1: Куми – це тільки у православних, у протестантів і католиків немає.
0: Да. От, тому корупція, кумівство, а ми ж прекрасно розуміємо, що в нас існує корупція на побутовому рівні. Ну, до лікаря йде, обов'язково дав там десь, десь там в школу йде, там дав там, там це, і ми прекрасно розуміємо, як штрафи іноді платили. От, тому, тому членство в Європейському Союзі накладає купу обов'язків і на пересічних громадян. Нам треба мінятися цим.
1: Дякую, пане Ігоре. Нагадаю, що Ігор Стокос, виконавчий директор громадської організації «Євроатлантичний курс», був нашим гостем в ефірі програми «Говорить Київ. Геополітика». Ми намагалися спільними зусиллями не просто визначити доцільність Європейського курсу України, тому що я думаю, що необхідні стати членами Європейського Союзу очевидно для всіх нас, і про це свідчить соціологія, але і відверто звернути увагу на ті, можливо, слабкі сторони, на ті недоліки, які існують на сьогоднішній момент. Європейський вибір, на мою думку, є безальтернативним, і насправді я особисто вважаю, що ми наблизимось до вступу до Європейського Союзу саме тоді, коли в нас з'являться євроскептики. Коли ті, хто будуть говорити, що за таких-то умов у нас будуть такі-то втрати можливі. І економічні там, наші можливості і так далі. Цей здоровий євроскепсис, він має бути нам більш допоміжним, ніж ейфорія і прагнення стати членом Європейського Союзу за будь-яку ціну. Дякую за увагу. З вами був Євген Магда і до нових зустрічей.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, чергові погрози росіян завдати ударів по Києву, а також про національний рекорд від захисників Малої Токмачки. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби ворог щонайменше 65 разів атакував позиції сил оборони. Більше третини на Покровському напрямку. На Гуляйпільському захисники успішно відбили 10 ворожих атак у районах Добропілля, Нового Запоріжжя, Злагоди, Рибного, Прилук, Залізничного, Олено-Костянтинівки та Чарівного. На Краматорському та Олександрівському напрямках сьогодні ворог не проводив активних дій, кажуть у Генштабі. Далі про наслідки ворожих обстрілів. До 23 зросла кількість поранених у Дергачах на Харківщині. Дві людини загинули, четверо постраждалих у Дніпрі. Ворог завдав по місту балістичного удару. У Києві кількість поранених унаслідок учорашнього обстрілу зросла до 91. Загиблих двоє. Як кажуть посадовці, кияни продовжують звертатися за допомогою до медиків. А тим часом Росія рекомендує іноземцям якнайшвидше залишити Київ. Вороже МЗС відкрито анонсує майбутні удари по столиці, мовляв, битимуть по центрах прийняття рішень, військових об'єктах та командних пунктах. Нагадаю, росіяни кожен свій терористичний удар по цивільним називають ураженням українського ВПК. А минулу пораду покинути Київ іноземні дипломати проігнорували. А тепер попередження від синоптиків. Завтра у Києві слід очікувати насильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Синоптики під час негоди закликають щільно зачиняти вікна, прибирати з відкритих балконів усе, що може випасти, а на вулицях оминати рекламні щити, великі дерева та електролінії, а також не паркувати під ними автівки. І на сам кінець, воїни ЗСУ, які захищають село Мала Токмачка на Запоріжжі, встановили національний рекорд. Попри постійні атаки РФ, українські військові безперервно контролюють напрямок понад 1500 днів. До реєстру книги рекордів України вписали воїнів 118-ї бригади. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 23 градуси тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 17 година, майже 4 хвилини на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. І зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Отож, проспект Степана Бандери доволі непогано зараз пересувається до Північного мосту. На мосту дорожня транспортна пригода, туди ближче до парку Муромець. І далі в напрямку Скеймолу можуть бути певні нюанси. Далі, в принципі, на проспекті Романа Шухевича, вулиця Андрея Дебальзака, їдемо норм. А далі хіба що туди ближче до ТРЦ район, а не велике ускладнення на вулиці Андрея Дебальзака. Можливі. А проспект Червоної Калини, давайте заглянемо, чи там все гаразд. Там, до речі, все гаразд. Можна собі спокійнесенько їхати в тому напрямку. Подільський-Воскресенський мостовий. Тут є нюанс на Контрактові. Невеличкі ускладнення, можливо, від Волоської або від Почайнинської. Але загалом наразі проїзною виглядає ділянка. Невеликі ускладнення, можливі, на Глибочицькій, туди ближче до Верхнього валу. Але не критично. Можна собі їхати, в принципі, хто й обрав маршрут саме зараз, саме в цей час, то, в принципі, спокійно собі проїде. А міст метро і міст Патона. Давайте дивитися. Якщо з Патона все ок, то і з мостом метро теж, в принципі, немає ніяких ускладнень. А десь ближче Дарниці від Лівобережки можуть бути певні нюанси, але загалом норм. Біля Чернігівської, нагадаю, дорожньо-транспортні роботи. А міст Дарницький, давайте заглянемо на нього. Яка там ситуація? Бо з Патона розібралися наче норм. Навіть на бульварі Миколи Міхновського немає там суттєвого, немає ускладнень. А міст Дарницький, давайте дивитися, що тут є, все добре, значить, нормально можна проїжджати на лівий берег. На Дніпровській набережні невеликі ускладнення можливі біля Рівермолу, туди до Анни Ахматової і в напрямку станції метро Сокорки. Проспект Миколи Бажана їде добре, далі від метро Бориспільська в напрямку Борисполя по Бориспільській трасі їхати можна вільно, немає ніяких ускладнень. Давайте дивитися на Берестейський проспект, яка там ситуація виїжджаючи. Можливі певні ускладнення біля станції метро Берестейська, але це певні труднощі. Нічого особливого, будемо стежити там за півгодини, за годину, подивимося, що там буде відбуватися. Бо далі туди вже на виїзді біля вулиці Зв'язківців невеликі ускладнення, біля ставків можливі, але не суттєві, якщо що. Рухаємося далі, і тут бачу, що доволі непогано зараз можна пересуватися набережним шосе, Столичка їде добре, і Академіка Заболотного теж все нормально, все в принципі вважається проїзним. І, в принципі, якщо ви зараз на зв'язку, то можете написати на студійний вайбер у номер 098-009-98-98. Яка ситуація на вашому відтинку? Чи є щось нетипове? Можете спокійно написати на студійний вайбер, я перевірю. І видам в найближчому випуску новин, саме дорожніх новин. І зможете тоді почутися своє ім'я, може бути будь-яке. Я сподіваюся, що нам може будь-хто написати від Марії до Маріанни, від Дмитра до Даниїла. Так що запрошуємо.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Реклама на Київ FM.
4: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Ми звикли звертатися до офтальмолога вже тоді, коли зір помітно погіршується. Але у світі давно існує окремий напрямок – оптометрія, який допомагає вчасно виявляти проблеми із зором, правильно підбирати корекцію та навіть попереджати серйозні захворювання очей. Для України ця професія поки ще нова, але попит на таких фахівців стрімко зростає. Хто такий оптометрист? Чим він відрізняється від офтальмолога? Чому неправильно підібрані окуляри можуть шкодити здоров'ю? Та як сучасна оптометрія змінює підхід до діагностики зору, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков та оптометрист-офтальмолог медичного центру «Очі клінік» Іван Шкрібляк. Не пропустіть у вівторок, 26 травня о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
7: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні продовжуємо говорити про протидію гомофобії та становище ЛГБТ-плюс спільноти в період повномасштабного вторгнення з Юлією Шепітько, проектною менеджеркою «Київ Прайд», та Андрієм Кравчуком, експертом з адвокації Центру «Наш світ». Власне, якщо ще про церкву, те, що я згадала, так? в Україні московський патріархат, на жаль, хочеться сказати, що вже все поки що ні, але чи все-таки є зміна в ставленні до представників ЛГБТ спільноти після того, як в Україні все-таки там заборонили московський патріархат, я скажу так, тобто заборонили російську церкву. Якимось чином зменшення приходів московських, а там перетік людей все-таки в Православну церкву України або, або взагалі відтік від релігії, вони якимось чином вплинули, чи ви не відслідковували це?
8: Я це відслідковую, і тому я те, що я кажу, я вам кажу з абсолютною впевненістю. Ні, нічого не змінилося. Єдина зміна, що тепер українські церкви не можуть собі дозволити в голос проповідь гомофобії, як вони раніше це робили. Раніше це була їхня улюблена тема, зараз цим займаються тільки маргінальні якісь маленькі церкви, наприклад, там протестантські якісь окремі церкви, бо у них немає єдиної структури, яка би там над ними була. Це вони не ієрархічні, вони просто об'єднані в асоціації. І ось є такий журналіст і проповідник Руслан Кухарчук, він лідер гомофобного руху України, фактично. Він створив рух під назвою «Всі разом», який є зараз головним, я б сказав, гомофобним таким рухом. Він публікує на сайті гомофобні матеріали, які передруковують інші організації. Вони зараз вже не передруковуються на офіційних сайтах наших церков, але релігійні сайти їх передруковують. Будь-яку позитивну інформацію щодо ЛГБТ, навіть не позитивну, толерант. Вони або не друкують, або друкують з такими коментарями, що для нас це абсолютно неприйнятно. А це змінюється. Це змінюється в не тільки в католицькій церкві, але й у православній. Нещодавно православна церква Фінляндії, яка входить до Вселенського патріархату, вони ухвалили документ про те, що вони раді бачити всіх у своїх церквах. Українські церкви цього не хочуть. Вони є, я розумію їхні побоювання за своїх консервативних вірян, але ж світ змінюється. Якщо стояти на місці, якщо проповідувати те, що поширює Росія, то фактично ви допомагаєте нашому ворогу. Ви підтримуєте його дискусію, підтримуєте його пропаганду, коли кажете, що вам забороняють висловлювати свої думки. Ніхто нічого не забороняє. Наші церкви, вони протестують проти своїх фантазій, проти того, чого насправді в Україні не існує. А що насправді коїться, ну, я думаю, Київпрайд краще розповість про те, які у них були проблеми з Православною церквою України, з найбільш, можливо, прогресивною церквою.
7: Юлю?
9: Так, дуже хочеться сказати від імені нас, як організаторів подій, невже дійсно ми там цією подією на конкретне там свято, а ми знаємо, що православних церковних свят дуже багато, різного ступеня важливості, але якщо ми відкриємо цей календар свят, там ну буквально кожні вихідні не тільки буде якесь свято, тобто дуже важко, насправді, спланувати подію, щоб вона, знаєте, ну жодного свята не задівала, або ж це буде якийсь День батька, наприклад, як часто в червні ми потрапляємо на цей День батька. Ми точно будемо надалі оминати будь-які дні пам'яті, які, наприклад, в Україні загиблі люди. Ну, умовно, там день там Курнівської трагедії навіть в Києві. Або там ми обирали дати, і ми бачимо, що 22 червня – це початок війни, власне, в 41-му році. І ми не будемо, звісно, на ці дати ставити будь-які події. Але якщо підлаштовуватись під весь церковний календар, це дуже важко. І я дійсно не думаю, що це завадить людям піти і в церкву, і на нашу подію, якщо у нас перетнуться ці цільові аудиторії, знаєте, дійсно, ну, це не заважає один одному. Тобто, одна частина людей йде в церкву і святкує, як вона хоче, там, Великдень, Трійцю, а інша людина йде на наш захід. Або людина йде в церкву, відсвяткувала це свято і прийшла до нас на захід. Тобто,
7: бачите, виходить, ну принаймні, я зі слів пана Андрія роблю висновок, що все-таки в нас доволі ще таке консервативно-релігійне суспільство.
8: Не суспільство, церкви.
7: Як суспільство, і суспільство у нас частина теж, тому що ви згадували
8: безумовно
7: про західноукраїнські області.
8: Але я хочу сказати, що наші політики і наші церкви, вони значно консервативніші за українське суспільство. Соцопитування це підтверджують.
7: Але знову ж таки вертаємося до того, що в частині суспільства саме священики формують, чому ДСНС пішло до священиків просити не палити суху траву. І власне я про інше, я про те, що от є, ви там згадали Великдень Трійцю, там є умовно 10 свят, які консервативні українці, які ходять в церкву там посвятити три рази на рік.
8: 12.
7: Бачите, ви краще за мене знаєте. Вони, от для них це прям тригер. Ось, але я такий, мене точно тут в коментарях з'їдять, я думаю, що, але в мене до вас пропозиція. А ви не хочете от спробувати запросити священників до себе на прайд? Ну, от просто живе спілкування на вулиці.
9: Насправді в Україні є всього лише декілька священників, які готові давати хоча б коментарі ЛГБТК плюс організаціям. Є такі насправді. Приходити вони поки не були готові, але ми їх запрошуємо. Тобто зараз ми складаємо програму нашого фестивалю освітнього, і ми думаємо зачепити, наприклад, тему діалогу, так, між релігією і ЛГБТК плюс спільнотою, тому що серед ЛГБТК плюс людей є віряни, насправді. Є частина, не берусь сказати скільки. От. І ми максимально хотіли примирити ці дві ідентичності, і ми будемо пробувати запрошувати священників, теологів, можливо, дослідників, дослідниць, які власне, дотичні до теми релігії, не всі, на жаль, далеко не всі готові просто навіть дати коментар для там статті або допису. А прийти це вже вимагає такої повної заученості.
8: Ну так, я сказав, що ми посилали офіційний лист, але неофіційно. Я сам, я знаю про спроби інших людей, багато разів зверталися до священиків, до єпископів, до релігійних активістів, почати цей діалог. Ми відкриті для діалогу, ми просимо його. Там можна було б домовитися і про ось ці дати, які священні для вас. Добре, давайте ми помітимо їх в своєму календарі червоним, щоб ніколи такого не траплялося. Давайте поговоримо про це. Ви боїтеся, що вас примушують, наприклад, там до порушення своїх релігійних норм через заборону дискримінації. Давайте поговоримо. Мормонська церква, ультраконсервативна церква в США, вони спільно з місцевими ЛГБТ-організаціями у кількох штатах розробили законопроекти про заборону дискримінації і ухвалили. І ці законопроекти були узгоджені між церквами і ЛГБТ-рухом. Нічого страшного не сталося, і це компроміс, який всіх задовольняє. Чому би нам це було зробити?
7: Пане Ігоре, все нове страшне. Пане Андрію, все нове страшне.
8: Щодо одностатевих шлюбів, ви боїтеся, що вас будуть примушувати визнавати одностатеві шлюби? Вас, по-перше, ніхто до цього примушувати не буде. А по-друге, ну добре, ви проти шлюбів, ну давайте домовимось про компроміс, про реєстровані партнерства. Папа Франциск був супротивником шлюбів, бо для нього це теж священний союз чоловіка та жінки, але він сказав, це задокументовано, їм потрібні цивільні союзи. Нам потрібні цивільні союзи, нам потрібна хоч якась форма визнання наших сімейних стосунків, бо ми так само, як всі люди, живемо у сім'ї.
7: І ми так плавно, дуже гарно підійшли до того, як держава визнає, точніше, не визнає, так, цивільні партнерства. І ми з вами проговорили про те, що для суспільства, скажімо так, суспільство стало більш толерантним, можна так висловитися, можна це стверджувати. Добре, чудово. Значить, суспільство стало більш толерантним, більш відкритим. Але що зі сторони держави? Наскільки держава іде в ногу з суспільством? І знову ж таки, я пригадую історію так про новий цивільний кодекс. Я відверто бачила більше обурення жінок, насправді, щодо норм, які в тому цивільному кодексі, але там є момент, який стосується і ЛГБТ плюс спільноти також, і дуже важливий, тому що, знову ж таки, наскільки я розумію, там досі прописано те, що шлюб – там це союз чоловіка і жінки.
8: Ніхто на шлюб не зазіхає. Йдеться про реєстроване цивільне партнерство. Ось коли наші церкви теж вони дуже часто до цієї демагогії вдаються, починають говорити про шлюби. Шлюб – добре. Але ми розуміємо, що українське суспільство ще до цього не готове. Ну, це правда, справді так. І держава до цього не готова. І немає таких стандартів, зобов'язань, які би примушували Україну до запровадження одностатевих шлюбів. Чого немає, того немає. Але вже є європейські стандарти, які зобов'язують Україну прийняти якусь форму державної реєстрації цивільних партнерств, які би захищала їхні інтереси, які би надавали їм основоположні права звичайного шлюбу. Є рішення рішення у справі Малахін і Марків проти України, яку виграла моя організація. Ми пишаємось цим. І це рішення, воно зобов'язує Україну прямо, ну, насправді, прямо зобов'язує. Це визнано Міністерством юстиції, що Україна має ухвалити якісь форми реєстрованого партнерства. І це прописано в купі документів, у дорожній карті по євроінтеграції, у проєкті стратегії з захисту прав людини. У багатьох державних документах це прописано. І коли ви кажете про державу, то держава у цьому випадку не є єдиним суб'єктом, бо у нас є три гілки влади. Судова влада, ну, по-перше, це законодавча влада, виконавча і судова влада. Виконавча влада, тобто уряд і президент, вони визнають цей обов'язок України. І Міністерство юстиції, воно підтримує ухвалення закону про реєстровані цивільне партнерство. Воно висловило це в своїх зауваженнях до проекту Цивільного кодексу. І прямо написали, що ми маємо виконати це рішення Європейського суду з прав людини. Судова влада, ну, вона з цього приводу є... Вже не один, насправді, прецедент визнання сімейних стосунків в одностатевих парах. Те, що було визнано між Зоряном Кісім і Тимуром Левчуком, вже не був прецедент. Насправді, і раніше такі рішення вже були щодо успадкування. Тобто тут є вже напрацьована судова практика, і Верховний суд відмовився переглядати це рішення Деснянського районного суду про визнання сімейних стосунків і фактичних подружніх навіть стосунків між цими людьми. А ось все впирається в законодавчу владу, у Верховну Раду України. І коли голова Верховної Ради України в проєкті свого цивільного кодексу говориться про те, в преамбулі, про те, що він має допомагати європейській інтеграції України і відповідати на виклики майбутнього, то він насправді цей проєкт цивільного кодексу всі, вже існує 4 цих проєктів, вони дуже схожі між собою, і вони всі абсолютно містять однакові гомофобні і трансфобні положення, які суперечать європейській інтеграції України, ставлять і роблять її проблематичною через невиконання наших обов'язків перед Європейським Союзом. І вони не відповідають на виклики не те, що майбутнього, а сучасного. Бо, наприклад, нещодавно Європейський суд справедливості виніс рішення про те, що

0: не є членами сім'ї. І так само він не містить розділу про реєстровані цивільні партнерства, про що написало в своєму відгуку Міністерство юстиції. Він має там містити. Якщо цей законопроект має регулювати сімейне право в Україні фундаментально, то він має виконувати рішення Європейського суду з прав людини, і він має запроваджувати цивільне партнерство в Україні. А він, навпаки, позбавляє одностатевих партнерів навіть тих нечисленних прав, які вони мають зараз.
1: Пане Андрію, я зараз, можливо, трошки таке питання поставлю, але в дефініції шлюб і сім'я, в чому різниця в цьому законодавстві?
0: Ну,
1: я трішки не зрозуміла у цього моменту.
0: Багато хто плутає ці поняття, але в чинному сімейному кодексі України вони чітко розрізняються. Сім'я – це більш широке поняття, ніж шлюб.
1: Тобто це і цивільне може бути партнерство?
0: Сім'я в Україні, згідно статті 3 сімейного кодексу, сім'я складається з людей, які живуть разом, мають спільний побут, спільні права і обов'язки один перед одним, і це не суперечить моральним засадам суспільства. Тобто сім'ю складають не тільки чоловік і жінка. І сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, всиновлення або інших підставах, не заборонених законами, тим, що не заперечить моральну засаду суспільства. І те рішення судів про визнання сімейних стосунків між одностатевими партнерами показує, що вони вважаються сім'єю в Україні. Тобто сім'я – це не тільки шлюб, чоловік та жінка одружені. Це навіть чоловік і жінка, які не одружені, але живуть разом. Вони теж сім'я. Два чоловіки, дві жінки, які живуть разом і не одружені, але вони мають ці взаємні права та обов'язки, і вони теж сім'я. Однака мати з дитиною – це теж сім'я. Тобто сім'я – це значно більш широке поняття, ніж шлюб. І ось шлюб є однією з підстав для створення сім'ї, але так само і цивільне партнерство є однією з підстав для створення сім'ї. Було би, якби воно було визнано в Україні.
1: Дякую. Щодо ще цивільного кодексу, так, Юлю, на травень низка організацій готують акції якраз щодо того, щоб добитися, я так розумію, що внесення змін до проекту цивільного кодексу нового. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше, власне, про акції і на що саме хочете акцентувати?
2: Так, дійсно, ми вирішили навіть до прайду, який в червні, вийти на вулиці. Це Київ Прайд, Харків Прайд, феміністична майстерня, які організовують акції у Львові також. ГБТК плюс військові доєдналися до нас. І це саме ті організації, які найчастіше роблять публічні видимі заходи, тому що наші, наприклад, партнерські організації, як «Наш світ», «Точка опори», «Інсайт», вони саме працюють в юридичному контексті і прописують правки до законопроєкту, то ми більш такі видимі і якби яскраві виходимо на вулиці. І ми хочемо наголосити в цій акції такий простий меседж, як побачте і визнайте наші сім'ї, які вже існують, так, які будуть існувати і надалі. І ми плануємо яскравий перформанс, який, сподіваюся, всі побачать в новинах, з такою чергою з пар, які хочуть одружитися, і суддею, який вирішує, одружитися їм чи ні. Ми ще продумуємо деталі, але це має бути так видимо і яскраво, але менш масштабно, ніж Прайд. Це буде така акція на місці. І я думаю, всі деталі ви побачите вже в наших соціальних мережах. Насправді, ми б хотіли не мати причин проводити такі акції. Але, на жаль, ці причини є. Ми бачимо, що потроху цивільний кодекс просувається, там остання версія вже подана, і ми можемо просто не встигнути. Тобто це може бути прийнято й до прайду, і ми маємо діяти швидше, і виходити і показувати, що за цими там юридичними правками, які надсилали наші партнерські організації, за постами, дописами в соціальних мережах, є реальні люди, ось вони на вулиці, які хочуть мати хоча б цивільне партнерство, якщо вже не говорити про шлюбну рівність.
1: Ви так якраз гарно підвелись для того, аби підсумувати нашу сьогоднішню розмову. От я б кожного з вас попросила все-таки виділити, які зараз основні бачите для себе цілі і проблеми, які стосуються саме проблеми гомофобії в Україні і щодо яких має працювати.

0: багато і суспільство, і держава. Юлю, може з вас почнемо?
1: Так, ну, продовжуючи, це, власне, новий проєкт Цивільного кодексу, в якому дійсно є ці дискримінаційні норми. Що мене здивувало, навіть ті сім'ї, які вже затверджені юридично, це сім'ї, в яких одна з людей, наприклад, змінила гендерний маркер в паспорті, і вони таким чином змогли одружитися по законодавству України. В цьому цивільному кодексі вказано, що цей шлюб анулюється. Тобто той шлюб, який вже існує законно в Україні. І це велика проблема для трансгендерних людей, бо доволі багато таких шлюбів. І я думаю, це найбільша проблема, неможливість узаконити свою сім'ю. Бо нам іноді приводять аргументи, от підіть до нотаріуса, ну це зовсім не те. По-перше, це довше, це дорожче. І чому ми маємо пророблювати таку важку, довгу процедуру, або, наприклад, як Тимур Ізорян, які через суд це робили, щоб просто мати навіть не те саме, що гетеролюди. Гетеролюди, гетеросексуальні люди зараз можуть одружитися в дії за 5 хвилин. А ми маємо проходити ось цей шлях. Ну, це хіба чесно. І я думаю, що це зараз основний виклик, тому що війна розділяє ці сім'ї. І ми можемо опинитися в ситуації, коли одна людина, наприклад, там потрапила під обстріл, або на фронті отримала поранення. Якби далі ця пара, ця сім'я не може користуватися цими мортальними правами, так? Тобто це ускладнює все в багато разів, і ще складніше це, коли є діти або, наприклад, спільна власність. Тому я думаю, це головний виклик, і ми будемо всіма можливими способами боротися за те, щоб з Цивільного кодексу прибрали ці дискримінаційні норми, і щоб туди ви далі внесли цивільне партнерство для ЛГБТК людей.
0: Дякую. Пане Андрію, коротко, якщо можна.
2: Я хочу додати, що без реєстрованого партнерства, без статусу члена сім'ї офіційного, без зміни до багатьох законів, нічого не зміниться, бо ніякий документ, підписаний нотаріусом, не надасть вам тих прав, якщо вони не передбачені у законі. Наприклад, навіть право на відвідування хворого у лікарні, воно дозволяється, прописано чітко тільки для обмеженого кола осіб, серед яких немає одностатевого партнера. Якщо там цього не переписати, то жоден нотаріус вам цього права не надасть. І я б сказав, що головним викликом є те, що, як сказав, наше суспільство, воно вже значно більш прогресивніше, толерантніше, ніж наші політики і наші церкви. Церкви важливі, тому що вони впливають на політиків, тому що народні депутати відверто кажуть, я не буду голосувати за цей законопроект, у мене є впливовий священник на окрузі, який буде агітувати проти мене, якщо я його підтримую. А церкви це не хочуть змінюватися, і політики не хочуть змінюватися, а змінюватися це треба. Люди погано розуміють, куди ми вступаємо, що таке сучасна Європа. У Європейському Союзі з 27 держав-членів зараз тільки у 5 немає законів про одностатевий шлюб, це цивільне партнерство. Навіть у той самій Угорщині за гомофобного уряду прекрасно існувало і існує одностатеве партнерство з 2009 року. І нічого жахливого з цією країною не сталося. Тому я думаю, що треба не говорити про те, що ми хочемо жити як в Європі, а починати жити.
0: І як ви зауважили сьогодні, якраз дуже гарно, я цим підсумую, що треба бачити в наших ближніх людей, першочергово. Винятки у нас тільки для московитів. Я дякую вам за розмову, я дякую, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми сьогодні говорили про протидію гомофобії і про становище ЛГБТ-плюс спільноти в період повномасштабного вторгнення з Андрієм Кравчуком, це експерт з адвокації Центру «Наш світ». Дякую вам. Та Юлією Шепічко, проектною менеджеркою «Київ Прайд». Дякую вам.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98. реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Слухай, Київ.
3: Київ. Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
6: Це передача «На прицілі» Української служби польського радіо для закордону. Із Варшавської студії вас вітаю Тарас Андрухович.
7: Та Вікторія Машталер. І у першій половині програми поговоримо, як війна в Україні впливає на світову безпеку, де зростає гібридні загрози, технологічна війна і вплив Росії виходить далеко за межі регіону.
6: Ну, а натомість у другій частині будемо говорити про інтегрований захист від дронів, як поєднати різні системи для ефективної протидії масовим загрозам, оптимізуючи витрати. Ну, але на початок передаю слово Вікторії.
7: Світ у 2026 році дедалі більше виглядає як система перманентної нестабільності, де класичні війни переплітаються із затяжними кризами та конфліктами, так би мовити, повільної ескалації. Від України до та Східної Європи, до Близького Сходу, Сахелю та Африки ми бачимо схожий паттерн. Не мир і не повномасштабна війна, а довготривала сіра зона з гібридними атаками, ударами по інфраструктурі, проксі-акторами та періодичними загостреннями. Аналітики все частіше говорять про те, що саме така модель стає новою нормою глобальної безпеки, де конфлікти не завершуються, а лише змінюють форму. І саме в цьому контексті аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Самуель Рамані під час безпекової конференції підкреслив, що війна в Україні змінює саме розуміння війни як технологічного процесу не лише через нові види озброєнь, а й через нові моделі управління, кооперації та прийняття рішень, які вже виходять далеко за межі Європи.
6: Одна із болючих тем, про яку, як мені здається, недостатньо говорять ані у Вашингтоні, ані у Вестмінстері, це існування сірої зони між війною і миром. По суті, якщо Ормузька протока знову відкривається у межах певної ядерної угоди, то вважається, що ми рухаємося до більшої стабільності, миру, спокою і нормалізації ситуації в регіоні. Або ж ми опиняємося в апокаліптичному сценарії, де Трамп бомбить острів Харг або вводить сухопутні війська, і війна стає ще більш інтенсивною з ударами по нафтовій інфраструктурі Перської затоки, Лівану, Гази тощо. Але існує і проміжна зона, де іранці навчилися використовувати силу дешевих, але високоефективних деструктивних дій проти інфраструктури, включно з аеропортами, портами, навіть у відносно безпечних районах, таких як Фуджейра в ОАЕ або Дукм в Омані. Вони також засвоїли урок про те, наскільки можна завдати економічні шкоди та послабити рішучість Заходу. Практично ті самі висновки зробила і Росія за роки між агресією Грузії, анексією Криму у 2014 році та повномасштабним вторгненням в Україну. Тобто ми, ймовірно, побачимо дедалі більше конфліктів в Україні, Близького Сходу, Північної Африки та Східної Європи, де не буде ані повномасштабної війни, ані справжнього миру. Натомість це буде стан постійної напруги з гібридними атаками, тиском, диверсіями та періодичними загостреннями.
7: Сьогодні війна дуже швидко змінюється, і дедалі важливішу роль у ній відіграють безпілотні системи та інші сучасні технології. Це змушує країни шукати нові варіанти співпраці у сфері безпеки. Співробітник аналітичного центру Русі Самуель Рамені вважає, що варто говорити, зокрема, про потребу тіснішої взаємодії між Європою та країнами Близького Сходу і Північної Африки, нові підходи до протидії дроновим загрозам і глобальний вимір російського впливу.
6: Існує багато паралелей, над якими нам справді варто замислитися і який слід брати до уваги. Гадаю, що має бути значно глибша інтеграція на дуже конкретних фронтирних напрямках. Зокрема, інтеграція між Європою та країнами Близького Сходу і Північної Африки, особливо Перської затоки. Під час масштабної виставки у сфері оборони та безпеки World Defense Show у Ер-Ріяд мені довелося спілкувати з багатьма людьми, і там був великий інтерес до польських технологій, а також до технологій зі східного флангу НАТО. У деяких регіонах світу частина політичних та експертних еліт інколи відтворює наративи про роль НАТО у війні в Україні. Водночас бізнес-спільнота та молодші покоління значно більше зосереджені на технологічному вимірі конфлікту та нових оборонних рішеннях. Зараз саме час для такої інтеграції в контексті дешевих систем перехоплення. Абсолютно погоджуюся, що ідея витрачати умовно на 7 тисяч або 700 тисяч доларів на знищення дрона вартістю 1500 доларів є повністю нереалістичною. Такі цілі слід збивати ще на кордоні. І робити це потрібно також за допомогою більш доступних вітчизняних перехоплювачів і систем ураження з різною дальністю дії. Гадаю, що національна стратегія щодо дронів, яку Польща розробила у 2020 році, має певний потенціал. Але потрібно зробити значно більше, а також суттєво спростити та прискорити співпрацю як з Україною, так і з іншими країнами, які цього потребують. Важливо пам'ятати, що Росія сьогодні є дуже глибоко інтегрованою у різні інші регіони світу. Тому російська загроза має глобальний вимір з точки зору економічної вигоди та розширення впливу в інших країнах.
7: Російська економіка дедалі глибше залежить від війни та оборонного виробництва, і навряд чи Кремль зможе швидко повернути країну до звичайної економічної моделі без ризику внутрішніх конфліктів, фінансових потрясінь і боротьби між елітами. Це означає, що навіть після завершення активної фази війни Росія може ще довго залишатися в режимі воєнної економіки, говорить аналітик Самуель Рамені.
6: Росія не зможе повністю демобілізувати свою воєнну економіку, і це пов'язано з низкою причин. По-перше, це необхідно для підтримання економічного зростання. По-друге, існують тертя всередині різних міністерств. Ми спостерігаємо конфлікти між Міністерством економічного розвитку, яке виступає проти високих відсоткових ставок і підтримує легалізацію криптовалют, та Центральним банком Росії. Також у РФ триває боротьба впливу між силовиками та економічним блоком, зокрема людьми з оточення керівника російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. Щоб утримувати ці внутрішні конфлікти під контролем і водночас не допустити економічної нестабільності, Кремль, ймовірно, і надалі підтримуватиме воєнний режим із великими військовими витратами та значною кількістю людей в армії. Це означає, що такі регіони, як Африка на південь від Сахари, ставатимуть важливими лініями впливу для європейської безпеки через мілітаризацію та використання міграційних маршрутів у Середземному морі, можливо, створення нових баз у Лівії, а можливо й у Судані. Ці процеси вже зараз підкріплюються технологіями, зокрема волоконно-оптичними дронами, масовим виробництвом безпілотників, інтеграцією технологічних ланцюгів постачання з Китаю та Ірану. Залучення таких країн, як Габон чи Малі, до схем транзиту та перекидання озброєнь поступово робить африканський напрямок дедалі важливішим у глобальній безпековій ситуації. Тому, коли ми говоримо про стримування Росії, нам слід думати не лише у рамках європейської безпеки, НАТО чи трансатлантичних відносин, а й у глобальному вимірі, про ті театри і точки впливу, які вона використовує. Це глобальна загроза і глобальний виклик. Ба більше, гадаю, що так звана концепція осі потрясінь, яку розробила моя колега Андреа Кендал-Тейлор, залишатиметься актуальною і в постконфліктному контексті. Китай і надалі залишатиметься незамінною життєвою лінією для російської економіки.
7: China is going to continue to remain an indispensable lifeline for the Russian economy. Попри демонстративне стратегічне партнерство Москви та Пекіна, за лаштунками російсько-китайських відносин дедалі помітніше проявляється асиметрія. Під час візиту до Китаю Володимир Путін так і не зміг переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна підтримати будівництво нового газопроводу «Сила Сибіру-2», що мав би постачати до Китаю до 50 мільярдів кубометрів російського газу щорічно. Як звертає увагу Reuters, у документах, підписаних під час візиту Володимира Путіна та опублікованих Кремлем, не згадується про жодні угоди щодо нафти та газу. А це означає, що конкретних домовленостей щодо будівництва сили Сибіру-2 так і не було досягнуто. На цьому тлі Росія все сильніше залежить від Китаю, як у питанні закупівлі енергоносіїв, так і в постачанні критично важливих компонентів для продовження війни проти України. І хоча публічно обидві сторони продовжують говорити про обмеження партнерства, реальна динаміка цих відносин дедалі більше свідчить про обережність Пекіна та зростання залежності Москви.
6: Росія намагалася залучити стратегічні інвестиції в проєкти на кшталт «Сила Сибіру-2» або «Арктик ЛНГ». Можливо, їй це й не вдається, але водночас вона залишатиметься критично важливою у постачанні компонентів для автомобілів, літаків і ракет. Китайська та російська загрози зберігатимуться, як і їхня співпраця з більш ізольованими країнами, такими як Іран і Північна Корея. Росія вже передала Північній Кореї близько 1 мільярда доларів у твердій валюті лише за перший рік її підтримки у війні проти України. Це доволі суттєва сума. І, на мою думку, це варто розглядати у ширшому контексті технологічного обміну. Наприклад, Іран розробляє технології, Росія запускає їх у масове виробництво, потім Росія повертає ці обсяги виробництва назад Ірану, а, можливо, передає їх і Північній Кореї, яка також потребує систем протиповітряної оборони та безпілотних технологій. Китай постачає гіперзвукові технології та ракетні компоненти. Усі ці загрози взаємопов'язані. Тому необхідно значно серйозніше дискутувати у Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні щодо протидії російській технологічній загрозі в широкому сенсі. Адже Росія і надалі залишатиметься дестабілізуючим чинником і зберігатиме мобілізаційний потенціал.
7: А це був аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Самуель Рамані, який під час безпекової конференції розповідав, як війна в Україні впливає на світову безпеку. А я дякую за увагу і передаю слово Тарасу Андруховичу.
6: Сучасні конфлікти демонструють, що безпілотники стали одним із ключових інструментів ведення війни. Саме тому інтегрована система протидії дронам була в центрі обговорення під час панелі «Інтегрована система захисту від безпілотників» на цьогорічній Варшавській конференції Defense 24 Days. Учасники наголосили, що головна проблема – не окремі засоби боротьби, а відсутність їхньої ефективної інтеграції. Досвід війни в Україні показує, що дрони вже є одним із головних чинників втрат на полі бою. Водночас загроза виходить за межі фронту і стосується критичної інфраструктури і тилових об'єктів. Учасники підкреслили необхідність створення багаторівневої системи оборони. Розвиваючи тему вартості та ефективності протидії масовим атакам дронів, Балаш Надь, голова та співзасновник фірми Titan Technologies, окреслив ключові практичні виклики побудови сучасної системи протиповітряної оборони.
8: Подивімося, наприклад, Близького Сходу. Там є більше грошей, більше можливостей. Вони могли запускати сотні ракет «Патріот» за кілька днів. Але навіть такі ресурси можуть швидко закінчитися. Проблема не в тому, що ми не здатні збивати дрони. Здатні. Якщо є гроші і ракети, можна це робити. Але це наївний підхід, тому що він працює лише проти десятків дронів, а не проти сотень атак щодня. Тому ракети потрібні, але їх треба використовувати розумно. Зберігати для справді важливих цілей. Такі системи, як «Петріот», мають збивати ракети та літаки, а не дешеві дрони, які можуть коштувати близько 20 тисяч євро. Йдеться не лише про сам факт знищення цілі, а й про його вартість. Це критично важливо. Щоб система працювала ефективно, потрібен повний кіл-чейн. Спочатку виявити ціль, потім ухвалити рішення і лише після цього знищити її. Досвід України показує, що дрони-перехоплювачі вже стали необхідною частиною ППО. Якщо 2 роки роки тому були сумніви, то зараз їх уже немає. Головна перевага – вони значно дешевші. Дрон можна знищити за частку вартості ракети. Але є ще одна проблема – нестача людей. У країнах НАТО немає стільки операторів, щоб керувати кожним дроном окремо. Тому потрібна автономність системи, які дозволяють одному оператору контролювати одразу кілька засобів. У підсумку справа не лише в кількості засобів ураження, а в тому, щоб правильно їх використовувати, дорогі залишати для важливих цілей, а дешеві рішення застосовувати проти масових загроз.
6: Логіку необхідності дешевших та масштабованих рішень продовжував Максиміліан Шуба, операційний директор компанії «УМО», зосередившись на практичному застосуванні таких підходів.
8: Я вважаю, що ситуація на Близькому Сході дуже чітко показує, використання дешевих засобів ураження, таких як дрони-перехоплювачі, є необхідними. Не випадково країни регіону зверталися по допомогу, зокрема й до України, яка, будемо відверті, має найбільший досвід у перехопленні таких загроз, як дрони типу «Шахет», і впровадженні відповідних рішень. На мою думку, у ситуаціях, де існує загроза життю людей, потрібно використовувати всі доступні засоби, навіть дорогі, якщо немає альтернативи. Але якщо є дешеві рішення і вони ефективні, то саме їх і слід застосовувати. Як показує український досвід, дрони-перехоплювачі є ефективними. Ключове завдання – це їх інтеграція в загальну систему протиповітряної оборони. При цьому важливо, щоб вони працювали в межах спеціалізованої системи управління С2, яка має значний досвід взаємодії з такими дронами-перехоплювачами.
9: Так, напевно, найлепіше дотиковані системи С2, коли маємо вже посвідчення співпраці до нам таку ініціативу.
6: Продовжуючи тему інтеграції та масштабованості рішень, наступний спікер Томаш Кець з найбільшого авіаційного заводу Польщі ПЗЛ «Мєлець» звернув увагу на ще один критичний аспект, а саме відкритість архітектури систем ППО та їх здатність швидко адаптуватися до нових загроз.
8: Якщо подивитися на те, де ми зараз перебуваємо, то динамічний розвиток засобів масового ураження, зокрема безпілотних систем, особливо після початку війни в Україні, чітко показує, антидронові та загалом системи протиповітряної оборони повинні бути відкритими. Інтеграція систем, про яку згадувалося, це абсолютно правильно. Але потрібно пам'ятати ще про відкритість системи. Вона має бути здатною приймати нові засоби ураження, які створюються прямо зараз для боротьби з новими типами дронів. Саме це є ключем до ефективності всієї системи. У ПЗЛ «Мєлець» ми виробляємо два основних продукти – літак М-28 і гелікоптер С-70i. Ми не створюємо озброєння, але спираючись на досвід України, інформацію від військових та відкриті джерела, ми почали аналіз можливостей використання платформи М-28 у протидії дронам. Це літак, який може перевозити значні вантажі, довго перебувати у повітрі та не потребувати складної інфраструктури для зльоту і посадки. Ми підготували відповідні пропозиції, використовуючи рішення світових постачальників озброєння. Наша ключова ідея – відкрита архітектура. Водночас важливо розуміти, національна антидронова програма – це не лише про виявлення. Її мета – швидка реакція на атаки, особливо на критичну інфраструктуру, зокрема у випадку масових ударів роями дронів. Система виявлення мають працювати в радіусі, наприклад, до 10 кілометрів, щоб швидко знаходити загрозу і передавати дані для її нейтралізації. Далі система управління повинна обрати найбільш ефективний засіб ураження. Саме тому вся система має бути відкритою. Кожен її рівень виконує свою функцію, але все повинно бути повністю інтегровано. Від систем раннього попередження, які можуть виявити ціль за сотні кілометрів, до засобів ураження. Повертаючись до М-28, ми розглядаємо можливість інтеграції різних типів озброєння, від кулеметів і гармат до керованих і некерованих ракет, а також дронів-перехоплювач. Ми також працюємо над концепцією використання М-28 як материнської платформи для запуску та управління великою кількістю безпілотних систем, використовуючи перевірені у світі рішення.
6: Розвиваючи тему багаторівневої оборони та інтеграції різних засобів, Максиміліан Шуба, операційний директор УМО, звернув увагу на ще один важливий аспект, а саме захист на рівні окремого солдата та боротьбу з малими дронами.
9: Належить зауважити, що дрони – то теж ті мали дрони, які вспоминали на початку.
8: Я хотів би підкреслити, що ми говоримо не лише про класичні системи протиповітряної оборони. Часто увага зосереджується саме на них, але варто пам'ятати, загроза – це також малі дрони. Тому основою нашої концепції є системи протидії саме таким дронам і захист життя окремого солдата. Йдеться про рішення на рівні підрозділу, навіть на рівні невеликої групи. Одним із прикладів є персональні детектори, які виявляють радіосигнали дронів. Це відносно просте, але перевірене рішення, яке широко застосовується в Україні. Воно дозволяє зафіксувати сигнал дрона, що наближається, і дати солдату час зреагувати, сховатися або спробувати його збити. Наступний рівень – це індивідуальні засоби ураження, наприклад, антидронові рушниці, такі як Benelli M4 AI Long Guardian. Це вже фактично стандарт у країнах НАТО для захисту військових. Також використовуються спеціальні типи боєприпасів, як для рушниць, так і для стрілецької зброї різних калібрів, призначені саме для ураження дронів. Якщо говорити про більш системний рівень, то попри те, що дрони стають стійкішими до радіоелектронної боротьби, роль систем радіорозвідки ELINT і РЕП залишається дуже важливою. Адже радіозв'язок досі є основним способом управління більшістю дронів. Ми працюємо з інтелектуальною системою РЕП. Система ELINT визначає, як саме керується дрон, зокрема його частота, а система РЕП глушить не весь діапазон, а конкретно цей дрон. Це відрізняється від класичних рішень, які просто створюють білий шум і глушать усе підряд. Ще один рівень – це дрони-перехоплювачі. Наприклад, ми використовуємо рішення компанії Open Space System, але такі засоби мають працювати в інтеграції з системою управління. Ключову роль тут відіграє система C2 – спеціалізована система управління протидроновою обороною, яка вже широко використовується в Україні. Її головна перевага – здатність швидко інтегрувати різні засоби ураження. Це критично важливо, адже, як показує досвід України, як самі дрони, так і засоби боротьби з ними постійно змінюються. Тому система повинна бути максимально гнучкою і швидко адаптуватися до нових умов. Саме такий підхід ми і застосовуємо.
6: Ще один учасник дискусійної панелі під час конференції Defense 24 Days – Кшиштоф Крестовський, генеральний директор компанії Northrop Grumman Польська, зосередився на ключовій ролі інформації, управління і системного підходу до протидії масованим атакам.
10: Нашим переконанням найважніше – зарządzanie інформацією.
8: На нашу думку, найважливішим є управління інформацією та якісна розвідка, особливо у випадку атак роями дронів. Нагадаю, що найбільше масовані атаки Росії по Україні включали майже 1000 повітряних цілей, з яких понад 800 – це були дрони типу «Шахет», а також десятки крилатих і балістичних ракет. Щоб ефективно реагувати на такі атаки, перш за все потрібно бачити, що відбувається, і бачити це завчасно. Ситуація ще ускладнюється, якщо додати використання штучного інтелекту для управління дронами. Відповідь на це, по-перше, повна ситуаційна обізнаність, по-друге, класифікація цілей, і, по-третє, використання штучного інтелекту у власних системах оборони. Прикладом такого підходу є системи управління протиповітряною та протиракетною обороною, як от IBCS, які вже впроваджуються в Польщі.
6: Завершуючи тему управління інформацією та ефективного використання ресурсів, Кшиштоф Крестовський детальніше теж зупинився на логіці вибору засобів ураження та критичній ролі систем раннього виявлення.
10: Оцінвіще логіка з...
8: Звісно, існує логіка економізації війни, і логіка всієї системи полягає у правильному підборі засобів ураження під тип загрози. Якщо ми бачимо і класифікуємо цілі, то частині з них можна дозволити підійти ближче до зони ближньої протидронової оборони і там знищувати їх дешевими засобами, наприклад, із 30-мм гармат. До речі, у НАТО вже є ефективні рішення, зокрема, системи на базі «Бушмастер», інтегровані британською компанією разом із польськими радарами. Гарми APS, які вже застосовуються в Україні. Ми маємо і такі гармати, і відповідні боєприпаси, і власні системи С2 для управління протидроновою обороною на коротких дистанціях. Але я хочу підкреслити інше. Ми повинні чітко розуміти, в якій ситуації перебуваємо. Сьогодні ми маємо лише 2 літаки раннього попередження, і вони вже застарілі. Добре, що вони взагалі є, адже були придбані після інциденту, коли ракети
7: ракета долетіла майже до Бидгощі. Але їхні радарні ресурси вичерпуються до 2030 року, і вони не мають систем Лінк-16. Без сучасного обміну даними уявіть, що оператори повинні голосом передавати інформацію про сотні повітряних цілей у реальному часі. А рішення іноді потрібно ухвалювати менш ніж за хвилину. Тому критично важливо мати системи далекого ока. Не йдеться лише про відстань у 500 кілометрів, а про додатковий час на реакцію. Чим складніша атака і чим більше засобів використовує противник одночасно, тим цінніше цей час. Ми фактично купуємо час, поки не отримаємо повністю сучасну систему, інтегровану з EIBS, літаками F-35 і F-16, а також із системами союзників. Адже сьогодні на нашій території діють сили союзників США, Нідерландів, Норвегії, Німеччини. І ми повинні мати систему, яка все це бачить, об'єднує і дозволяє ухвалювати раціональні рішення. І тоді ми повертаємося до ключової логіки. Немає сенсу збивати кожен дрон за 50 тисяч доларів ракетою за 2 мільйони. Але щоб знати, чим саме його збивати, потрібно розуміти, що відбувається. У деяких випадках цілі можна підпустити ближче, а в інших взагалі не реагувати, якщо вони не становлять загрози. Варто також пам'ятати, що масовані атаки дронів – це теж дорого. Запуск 800 дронів по 50 тисяч доларів – це близько 40 мільйонів доларів за одну атаку. Тому знову повертаюся до головного. Ми повинні бачити, розуміти і керувати інформацією. Сьогодні саме інформація на полі бою створює найбільшу перевагу, часто більшу, ніж додаткові обсяги озброєння.
10: Мені додатково, кількасет 155 міліметрів в кожній місці.
6: У підсумку всі учасники панелі «Інтегрована система захисту від безпілотників» на цьогорічній Варшавській конференції «Defense 24 Days» зійшлися в одному. Сьогодні головне не просто мати більше озброєння, а розумно його використовувати. На цьому це все. У сьогоднішній передачі «На прицілі» з вами прощаються Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. До нових зустрічей.
3: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Сучасна музика. Актуальні новини.
11: Тільки на «Київ-ФМ».
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
12: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
13: То взагалі в Москві тут робити нема що. Це українська земля. І приложимо всі зусилля, щоб вони вже були на своїх місцях. Либо в нашій землі соєшниками, ну краще оставайтеся у себе. Оставайтеся у себе, розвалюйте там у себе до кінця. Нам, ну нашу.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нове обмеження руху на південному мосту у столиці, тиждень безбар'єрності у Києві, а також про успішний старт Еліни Світоліної на Ролан-Гарос у Франції. Спершу про ворожий терор. Внаслідок російського авіаудару по Ясногорівці на Донеччині загинули двоє людей, ще троє поранені. Ворог обстріляв житловий сектор Краматорської громади та зруйнував приватний будинок. Далі звістка для водіїв у столиці. Відзавтра знову частково обмежуватимуть рух південним мостом. Цього разу ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на правобережній естакаді з боку Корчуватого в напрямку з правого на лівий берег. Роботи охоплять другу і третю смуги руху. Цей ремонт мають закінчити до п'ятниці 29 травня. Дорожники закликають водіїв врахувати ці зміни. Про військо. Зенітний ракетний дивізіон «Аквіла» масштабується у полк. Його бійці закривають небо в ешелонах трійки. Завдяки масштабуванню цей підрозділ ППО отримає ще більше радарів, артилерії, ракет та інноваційних дронів-перехоплювачів. А тепер про так зване СВО по плану. Над Москвою та центральними областями Росії з червня заборонять польоти цивільної авіації. Йдеться про усі приватні гелікоптери та легкомоторні літаки. Винятки зроблять для регулярних і чартерних рейсів. Про термін заборони нічого не відомо. Про доступність. У межах тижня безбар'єрності молодий театр показав виставу «Жити, не очікуючи смерті» з перекладом жестовою мовою. Це частина системної роботи над створенням безбар'єрного культурного середовища у столиці. Крім того, для акторів і контролерів театру провели майстер-клас із жестової мови, аби вони опанували базові жести для комунікації. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла першу ракетку Угорщини Анну Бондар на старті Ролан-Гарос у Франції. Одеситка після трьох напружених сетів та двох із половиною годин на корті пробилась до другого кола чемпіонату у Парижі. Загалом в основній сітці Ролан-Гарос стартували сім представниць України. Змагання закінчаться 7 червня. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як власне, і до кінця цієї доби синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 4 хвилини на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. Зараз будемо дивитися, чи змінилася ситуація на столичних шляхах, як саме, де змінилося. Отож, на проспекті Степана Бандери перед Північним мостом доведеться трішки потягнутися по мосту в напрямку якраз лівого берега. На Червоної Калини невеликі ускладнення можливі. Давайте подивимося, що на Оноре де Бальзака, туди, скоріш за все, за Деснянським парком, дійсно так і є. Невеличка тягнучка є туди в напрямку якраз ТРЦ район. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Зараз заглянемо туди, яка там ситуація, бо бачу, на мосту метро є зміни, про які варто поговорити. Отож, доведеться потягнутися на мосту, якщо нам дозволить карта, не хоче, прям не хоче саме туди дивитися. Ускладнення. Окей, давайте з мостом метро розберемося. На під'їзді на набережному шосе Вошкувато. Також від гідропарку до Лівобережної. Бачу дорожньо-транспортну пригоду, але це в зворотньому напрямку. І туди далі, пам'ятаєте, що у нас ближче Чернігівської, що дорожні роботи, отже, там особливо не проїдеш, потрібно повертати. І давайте дивитися, що тут у нас далі. Міст Патона, міст Дарницький, міст Південний. Дарницький наче непогано, немає якихось труднощів, можна його брати за орієнтир. А міст Патона ускладнень не бачу. В принципі, тільки на лівому березі можливі вже труднощі від Харківського шосе туди рухати далі в напрямку Дарницького цвинтаря. А от перед мостом Патона на бульварі Миколи Міхновського важкувато все ж таки рухатися, мало не від Новуса. Там давайте дивитися, дійсно від Новуса будемо тягнутися від вулиці Товарної в напрямку мосту метро. Зараз подивимось в напрямку мосту Патона. А от в напрямку мосту метро ми вже подивилися, там дійсно певні ускладнення на набережному шосе все ж таки присутні. А Дарницький і Південний, давайте дивитися, що там відбувається. Маю сказати, що Дарницький ок, Південний з лівого на правий теж непогано їде. А що, пташки співають чи що? Олена насолоджується, думає, чи це правда, чи це неправда. Дійсно, пташки співають. Друзі, якщо у вас теж у вухах зараз пташки співають, то напишіть на студійний вайбер, його номер 098-009-98-98, і з вами разом послухаємо. Це, до речі, дуже добре, що пташки співають. Давайте ще на лівий берег заглянемо. Дніпровська набережна до Ахматової точно тягнеться від Здолбунівської, потім ближче Аркадії. І туди далі до станції метро Сокорки теж тягнемося. Бажана. Бажана їде добре, немає ніяких труднощів. Переходимо до правого флангу. Тут у нас є зміни, які варто обговорити. Тож від Шулявки на Берестейському проспекті доведеться тягнутися на виїзд з міста і до Житомирської, і далі туди за ставками. Дві позначки про ДТП біля Кракова, це ресторація. І вже після цієї позначки можна їхати норм, туди далі до Стоянки, до Капітанівки. Можна вважати цю ділянку проїзною. І давайте заглянемо, що тут у нас відбувається ще на президентському маршруті. Якщо зраночку ми, як правило, відправляємо гостей безпосередньо до президента, хто би не приїжджав, бувають різні видатні особистості і не дуже видатні, але загалом лідери або лідери у вигнанні, скажімо так, як з Тихановською, та лідерка у вигнанні, а є ще їхній легітимний, на його думку, це Лукашенко, який, власне, готовий зустрічатися з Зеленським будь-де, як він каже, і на території України, на території Білорусі. Каже, Вова, нехай не нагнітає. От, не нагнітає і ти, вусатий таракан, як колись казали про нього, правда, пам'ятаєте? Рухаємося далі, друзі, 18.08, картина дня, зовсім скоро.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Реклама на Київ.ФМ.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Соціальна реклама.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 18 година, 11 хвилин на студійному годиннику. Олена Острова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Вітаємо вас.
9: Вітаємо, друзі. Також приєднуйтесь до нашого прямого етеру. Пишіть нам на студійний вайбер. Його номер незмінний 098-009-9898. Ще раз повторю, якщо хтось ще не записав або не вивчив, 098-009-9898. Пишіть нам сюди, є про що поговорити. Три дні пройшло, як ми з вами не чулися. Як завжди, картина дня, що понеділка у форматі 3D працює, понеділок, неділя, субота, все будемо обговорювати.
2: Ну, дійсно так, друзі, в суботу в нас була визначальна подія, це бій Олександра Усика, обов'язково наприкінці години більш детально проговоримо. Єдине, що зараз, як я обіцяв, така рефлексія на бій, просто важкувато дався цей бій Олександру Усику. Ріко Верховен, нідерландець, який з кікбоксингу перейшов в бокс і сказав, що залишиться там надовго, йому сподобалося. Для нього це тільки другий бій, але в нього було дуже багато енергії, йому 37, а він уже з десяток років в кікбоксингу володарює, і він цікавий. От я переживав, щоб це було, знаєш, не в одні ворота щодо Усика, тобто Усик міг би виносити його, але так не було. І до 10-го раунду було навіть побоювання, що Олександр може програти цей поєдинок. А єдине, що я потім на стоп-кадрах уже дивився, де Олександр, таке враження, там дивився десь на табло і такий думає, ага, все, можна починати. Типу 10-й, 11-й, 12-й – це чемпіонські раунди. І саме там Олександр себе проявив на вищому рівні. І я от з тих, хто вважає, що арбітр правильно зробив, що зупинив поєдинок, тому що вже в 11-му наприкінці Олександр в принципі робив те, що він робив з іншими, там з Тайсоном Ф'юрі, з Ентоні Джошуа, коли він вже б'є таким чином, що це вже схоже на побиття мішка або груші. Знаєш, тобто вже людина не відповідає, а він просто б'є з різних сторін, і арбітр такий вже зупиняє, махає руками, типу все, стоп, бо насправді арбітр має відповідати за безпеку, тому що комусь може не подобатися, що бій зупинено було і технічний нокаут, але загалом насамперед має здоров'я спортсменів, тому що можна дозволити добивати, і потім та людина може там до все життя залишитись калікою, якщо
9: і так бувало, і не раз звісно на рингу. Ну і дуже прикметно і знаково, що саме тоді, коли ми всі спостерігали за тим, як Усик виборює цю перемогу, Путін
2: почалося,
9: да, почав нас бити орішником кукарішником. Ну і от вже відео, ви, напевно, бачили цього орішника по гаражному корпоративу в Білій церкві. Вже є теж припущення, що там їх було дві ракети, і що одна з них потрапила, не виключно, що удар міг бути якраз поблизу Донецька. Я так розумію, що ну це взагалі таке не попали, чи туди цілились, чи взагалі ну про що вони думали, коли
2: так запускали. А ми спробуємо з'ясувати з нашим спікером буквально за 6 хвилин, дійсно, бо Осінт аналітики стверджують, що була друга, був другий вихід цього орішника, і дійсно, оте, що біля Донецька, це або в районі Авдіївки, або Ясинуватої Донецької області, це тимчасово окуповані території, тобто вони, виходить, били по своїх порядках. Ну, подивимося, наскільки це релевантно, і чи це дійсно так, чи був цей другий вихід, не можемо стверджувати. Наші повітряні сили, що це, я так розумію, пан Ігнат не коментував, він коментував те, чи можна відбити такий удар комбінований досконало. Пан Ігнат каже, не існує насправді повітряної оборони 100%. Ми це знаємо прекрасно, ми це бачимо, тому в нас повітряна оборона на високому рівні. Але, на жаль, ця атака показала, що ми можемо і ми пропускаємо, бо це неможливо відбити все. По Києву летіло до стобіса всього. Цю ніч, я думаю, що запам'ятали і згадуватимуть ще довго, тому що те, у що перетворилася Лук'янівка, якщо ви не були, то, я думаю, кадри ви бачили. Це особливо вчора зранку та впродовж дня, бо туди вчора люди приходили вже подивитися, як, знаєш, як на апокаліпсис, як виглядає.
9: Да, це страшно.
2: Ринок повністю спалений під нуль, магазин «Рошен», де я, Володимир Ігорович, пасочки брав, оці пасочки, в черзі стояв кілька днів, привозив на роботу. Він під нуль, він згорів дотла, от квадрат ТРЦ, там, де Сільпо, там, де Єва, там, де ювелірка. Ми сьогодні дівчата питали, от цікаво, ювелірка, що там по ювелірці?
9: Що там по ювелірці?
2: Є ж камені, каже, які не горять. Там,
9: люди ходили дивитись, що там по ювелірці, так?
2: Це таке. І маю сказати приємну новину для любителів Макдональдса. Макдональдс живий. А він взагалі він не постраждав, не впевнений, що він працює. Я сьогодні ще там не був. Але те, що він всередині не має ознак горіння, тобто ні стільці, ні термінали, все ок. Вікна навіть живі. Тому я думаю, що там кілька днів, бо територія далі, тобто квадрат, він межує буквально там 5-7 метрів, і вже Макдональдс, вона обгороджена, тобто там працюють працівники поліції, вони стоять, туди не пускають. Тому певний час, скоріше все, той вихід не працюватиме, відповідно, можливо, неповноцінно Макдональдс буде працювати, але я думаю, ну я вангую, що за кілька днів і Мак запрацює.
9: Ну, головне, щоб на голову там не почало падати те, що поряд зруйновано в тому Макдональдсі, бо якщо там є якась загроза життю, то, звісно, що, напевно, і не відкриють. Але от коли я читала про те, що це за орішник, власне, його бойові блоки не призначені для таких наземних ударів, і вони призначені для того, щоб підривати ядерні боєприпаси над землею. І ті кадри, які ми бачили, коли був приліт оцих окремих частин, там 3 хвилі, там навіть можна порахувати, скільки там летіло всього. Тому, ну, я думаю, ми детальніше про це поговоримо, але в мережі, от я бачила опубліковане відео з камери, що, ймовірно, зафіксувала от розкриття таких блоків цієї балістичної ракети, і це, ну, це дійсно, якби так, страшно на це дивитися, бо якщо таке падає, то, ну, ми там, здається, розбирали це, то там дорівнює кільком таким ударам, як балістичних ракет.
2: Тут, я, знаєш, ще...
9: Не пам'ятаю, тільки 5 іскандерів, говорили тоді, чи 7 так падає, чи скільки
2: покинуть. Але особливість у тому, що, власне, те, що можна було побачити в Білій церкві, і цей удар, і показали нам кадри, що це по гаражах, це дуже добре, що саме так сталося, що вже якщо запустили росіяни, я впевнений, що вони розраховували на щось інше, ну, тобто на масованіше і загибелю, щоб люди гинули, щоб українці гинули. Я, знаєш, так собі подумав, от вони б могли видати, наприклад, удар по Києву за удар орешником, наприклад. Але для цього потрібно, щоб на місці, наприклад, там на Лук'янівці знаходились якісь якраз уламки цього орешника. Ну, для їхньої, принаймні, публіки можна було б говорити, от там, там 100-500 тисяч нацистів, там ще якісь бази. Замість ринку Сільпо, там, не знаю, військовий полігон там за ним будувався. Ну, щоб це пояснити для місцевого населення, насправді. Тому що ти дивишся, ти ж кожного дня проходиш ці місця, там, Лук'янівський ринок, я яйця там купую, щотижня приходжу, і, до речі, 5 гривень винен за лоток. А минулого тижня не мав готівки, то я винен. І виходить, що я не знаю, коли я наступного разу там зможу яйця купити.
9: Та біля ринку купа аптек, де люди часто заходять там ліки купувати. Але що цікаво, що ми ж бачили, як розганяли перед цим російська пропаганда, і сам Путін погрожував ударами. І всі казали, о, це там якась помста, там за щось, що кудись прилетіло. І він там про ту, розказував про ту школу, чи ліцей, чи що там. А одним словом, насправді не потрібно росіянам ніякі приводи для того, щоб бити. Такі атаки, вони не виникають як помста, вони заздалегідь готуються. І коли ми бачимо ту номенклатуру, яка летіла, то зрозуміло, що це достатньо довгий був процес. А зараз вони говорять про те, що можливий повторний так. удар Орешникам-2. Їхній МЗС заявляє, також вони говорять про те, що будуть зараз системно бити по військовим підприємствам у Києві.
2: Та, і бачите, рашики дійсно кажуть, закликають іноземців залишати місто. Це черговий, як на мене, варіант розхитування для, з їхнього боку. Для нас, чи щось змінилось, ну, особисто для мене, там, чи для вас, наші слухачі, думаю, ні. У мене просто ще більше додалося якоїсь злості, агресії саме до них, до росіян. Я вважаю, що там усі росіяни виродки, і вони всі заслуговують на покарання. Я не ділю на хороших, на поганих, насправді. Для мене вони всі однакові, тому що вони всі, навіть за своєї мовчазної згоди, вони всі беруть участь у нашому знищенні. Друзі, давненько в нас не було нашого експерта, от Валерія Романенка, авіаексперт, провідний науковий співробітник НАО, науковий співробітник Державного музею авіації разом з нами. Пане Валерію, вітаємо, слава Україні!
10: Героям слава, доброго вечора.
2: Дякуємо, що доєдналися. Допоможіть розібратися в цій крайній атаці рашистів. Що вас вразило, наскільки вона була наповненою, і от як нам вдалося відпрацювати по ній? Бо пан Ігнат каже, що неможливо. Та? Ми ж розуміємо, що 100% ми не можемо збивати, і жодна протиповітряна оборона в світі не може. Якщо можна, так тезисно охарактеризуйте цю крайню атаку.
10: Ну, скажімо так, наші повітряні сили зробили все, що змогли. От. Вони відмінно відпрацювали по безпілотниках. Значить, процент збитих 90, практично 94%. Тобто з кожної сотні долетіло лише 6 шахедів. Непогано по крилатих ракетах. 54 запуск, 44 збито. От. Це серйозний результат, бо не всюди є зенітні комплекси, бо росіяни стріляли ракетами в основному на Київ, але також і по інших містах, по інших районах. Ну, по Іскандерах, результат більш-менш третина збито, з 30 запущених збито 11. Не збито жодного кінжала, не збито жодного циркона. Чому? Можу коротко пояснити, щоб збити кінжал або циркон, потрібно запустити мінімум 3 антиракети по ньому. Тоді буде вірогідність так приблизно понад 80-90%, що він буде збитий. Ми не можемо зараз собі цього дозволити. Ми по Іскандерах запускаємо один до одного, одна антиракета на одну ракету, що надлітає.

0: балістичних, я маю на увазі. Сьогодні повітряні сили зробили те, що вони здатні зробити. На жаль, з кулеметів балістичні ракети навіть з гармат не зб'єш.
1: Пане Валерію, якщо згадувати той попередній ще обстріл, там, пам'ятаєте, тоді був такий підрахунок, там майже 1500 за добу, там, і тут виходить ця атака, тут уже насичено ще й ракетами на додачу, і що ми можемо говорити про можливості, та, про темпи в світлі того, що зараз російське це Міністерство закордонних справ повідомило, що, мовляв, вони не можуть терпіти і починають системні удари по Києву. Якщо говорити в плані кількісному і потужнісному, наскільки це може бути підкріплено не словами, а діями з їхнього боку?
0: Ну, скажімо, як би це культурно сказати, нема чого робити себе терпіл. Да? А то вони до того терпіли, не надсилали там 1000 шахедів за день, чи 14 плюс 8, 22 балістичних, 22 ракети на день, балістичних і крилатих. Це я за травень кажу, за останній тиждень травня, 24-18. Да? Щодо їх можливості, так, в них є такі можливості. От. Але вище своїх можливостей вони не пригнуть. От. Бо дивіться, яка ситуація. Значить, вони в минулому місяці змогли дозволити собі лише 3 масованих нальоти. Зараз в них яка тенденція? Значить, вони прагнуть перевантажити, от найтупіший варіант, вони просто прагнуть перевантажити систему протиповітряної оборони. Бо, наприклад, там зенітні комплекси можуть одночасно уражати там 4, 6, 8 цілих. Да? Якщо прилетить 10, 2 пролетять, уразять об'єкт. Поставити 2 зенітних комплекси на об'єкт ми також не можемо, бо самі розумієте, яка в нас територія і скільки важливих об'єктів і міст потрібно прикрити. Ну, для прикладу, ми маємо десь 12 патріотів, а обласних міст 25. Обласних міст просто. Де є якісь індустріальні об'єкти, важливі інфраструктурні об'єкти. От. Щодо російських можливостей, ну вони от ГУР нам повідомляв на 15 квітня, наприклад, що росіяни здатні випустити балістичних «Іскандер-кінжал» 60 на місяць. Ну, от в цьому темпі вони і будуть їми стріляти. Тобто, ще раз вони в цьому місяці, ну, якщо візьмуть запас, вони вже випустили 82 ракети в цьому місяці, да? Якщо щось візьмуть в запасі, в один раз ще можуть стрільнути масовано. А якщо взяти крилаті ракети Х-101, ну, вони здатні на місяць випускати, теж по даним ГУР, 70 таких ракет. В цьому місяці вже прилетіло 89. Ну, мабуть, один раз ще там 5-6 ракет запустять. Ну, це така ситуація якась така. Я взагалі не очікую більше масованих ракетних ударів в цьому місяці. Але, ну, сказати це точно я не можу.
1: Плюс, зрозумів, пан Валерію.
0: Да, крім того, вони ще розгортають циркони, розгортають онікси вже не з Криму і не з морських платформ, а вже з наземних платформ. Спробують застосувати ці ракети. Але «Онікс» випуск 5 на місяць, «Циркон» випуск 3 на місяць. Теж не масовано. Ну, якось так.
1: Зрозуміло. А скажіть з приводу «Орєшника». От у нас 2,5 хвилини. І от свіжого, що з'явилася інформація, «Осінтери», та, що, мовляв, під час цієї атаки ще й Росія могла запустити другий, але вже по своїх військах стверджують про Авдіївку або Ясинувату. Якось це можна верифікувати, насправді? І загалом цей запуск «Орєшника» по Білій церкві, яке в вас, яке враження і питання, для чого і що можна вразити таким чином, як це було зроблено? Чи це помилка, чи це хиба?
0: Ні, по Білій церкві вони били по колишньому авіаремонтному заводу, де ремонтували, які вони добре знають обладнання, бо там ремонтували літаки Ту-95 МС. Оці самі носії, які зараз запускали по цьому заводу крилаті ракети, в тому числі, да? От саме їх там ремонтували на цьому заводі. Вони добре знають, куди стріляли. От. І жодної помилки тут нема. От. Вони цілили по заводу, попали по гаражах. Ну, таке буває. З російськими ракетами таке буває. От щодо запуску другої ракети, ну буде.

0: офіційне підтвердження, будемо обговорювати, але поки що я не знаю таких осінтерів, які здатні виявити пуск ракет. Да? Осінтери здатні виявити враження об'єкта по воронках, які там існують на місці, да, по супутникових знімках. Орєшник з такою бойовою частиною, як вона є, робить невеличку дірку в землі діаметром півметра, може трохи більше, ніж півметра. Як вони, не маючи супутникової, так би мовити, зв'язку, ну, не зв'язку, а можливості безперервно спостерігати супутника, по окремих снімках змогли зробити такі висновки, я не знаю. Офіційних підтверджень не було. Коментувати це нема сенсу.
1: Пане Валерію, ми за 6-7 хвилин продовжимо, буде друга частина, якщо дозволите, я би ще трішки про Орєшник і про його можливості, потужності і в світлі ще й попередніх ударів, загалом, якщо можна, таку вижимку, та спробуємо з неї почати, і потім ще кілька тем встигнемо обговорити. Зараз підемо на новини, потім повернемося до розмови з нашим спікером. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник НАО, науковий співробітник Державного музею авіації, друга частина за 6-7 хвилин. І далі новини.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про головне. Служба безпеки затримала 18-річного юнака, який учора коригував російські удари по Києву. Затримали найманця поблизу одного з об'єктів Міноборони. У його телефоні було листування з кураторами, геолокації, фото, а також відео наслідків обстрілів. В СБУ нагадують, працюючи на ворога, замість грошей буде лише можливість провести решту життя за ґратами. Тим часом у Києві від учора ліквідовують наслідки однієї з наймасштабніших ракетно-дронових атак РФ. За повідомленням рятувальників, роботи тривають у Шевченківському та Подільському районах. Зокрема, на місці поруйнованої п'ятиповерхівки, де загинули дві людини. За останніми даними, у столиці в неділю постраждала 91 людина. А тепер про підтримку. За добу у Києві та області через Дію подали майже 1000 заявок на компенсацію за пошкоджене житло. Це дані Міністерства розвитку громад та територій. В уряді громадян закликають оперативно подавати заявки на єВідновлення. Нагадаю, загалом від учорашніх атак у Києві постраждали майже 300 об'єктів. Половина – це житлові будинки. І про особливу дату. Сьогодні вітаємо бійців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, фахівці якої боронять інформаційні ресурси та інфраструктуру України, піклуються про безпечний обіг даних, протидіють ворожій технічній розвідці, а також захищають Україну у кіберпросторі. І на сам кінець. У Національному саду Гришка з'явилась алея пам'яті і слави на честь 112-ї бригади тероборони. Ветерани та їх близькі висадили дерева гінкобілоба та кипариси. Кожен рік тут висаджуватимуть нові рослини. Простір облаштували до 8-ї річниці створення підрозділу. Тут ветерани, військовослужбовці та родини воїнів можуть зібратися разом, згадати побратимів, відзначити важливі дати та просто побути поруч. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 18 година, 33 хвилини на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо з Берестейського проспекту і Берестейського шосе. Отож, на Берестейському проспекті доведеться тягнутися від станції метро Шулявська, потім до Житомирської. Трішки видихаємо, від Ставків знову ж тягнемося до вулиці Зв'язківців. Далі туди в районі Стоянки вже стало легше. Можна вважати, в принципі, доволі прийнятною цю ділянку. А дивимося, що у нас цікавого є на Кільцевій. Маю сказати, що немає немає якихось суттєвих труднощів на Столичному шосе, якщо ми говоримо про дорогу назад. Пам'ятаєте, що вперед ми вас відправляли, і непогано туди в напрямку Одеської площі можна їхати. А набережне шосе поганенько рухається від Поштової і майже до Патона. Доведеться таки потягнутися. Давайте в зворотньому напрямку подивимося. В зворотньому ок, можна сказати, що в напрямку Поштової їдемо доволі непогано. Єдине, що можливі певні труднощі на набережно Хрещатицькій. Друзі, тут зважайте. Туди до повороту на вулицю Нижній Вал. А Верхній Вал, в свою чергу, до мосту Подільсько-Воскресенського з нюансами рухається. Тут є певні труднощі, враховуючи ситуацію, коли ми знаємо, що Північний у нас з ускладненнями рухається через ремонтні роботи, і тягнемося від Віннер Автомотів на проспекті Степана Бандери в напрямку Північного мосту. І на мосту трішки туди до Скеймолу доведеться потягнутися. Потім на Онре де Бальзака, а десь від Рональда Рейгана і туди далі до Сержа Лефаря, до повороту в напрямку ТРЦ район. З Подільсько-Воскресенським розібралися. Набережне шосе теж зачепили. Тут от складніше, ніж зазвичай, в принципі. І перед мостом Патона. Тут на бульварі Миколи Міхновського тягнемося. Мабуть, навіть ще далі стала тягнучка у нас. Десь уже від провулка Академіка Філатова. На лівому березі змінилася ситуація. На Харківському шосе, друзі, дві позначки про дорожньо-транспортну пригоду. Бачу, одна біля Дарницького цвинтаря, інша трішки ближче, туди до Мегасіті. І, як мінімум, до Тростянецької доведеться тягнутися. І також ще є один шматочок до Вербицького. Тут також доведеться потягнутися від Володимира Рибака в бік Бориспільської площі. Рухаємося далі. Рекламний блок. І повертаємося до розмови з паном Романенком.
2: Реклама на Київ-ФМ.
4: До літа залишилося 7 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, 18:37 на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопатюк за пультом. І ви, наші слухачі, студійний вайбер працює 098-009-98-98. Маєте можливість поставити своє запитання нашому спікеру. Це Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник НАО, науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, хотів ще добити цю тему з Орєшніком, якщо можна, теж тезисно. От росіяни його там, звісно ж, позиціонують як суперзброю, але я побачив навіть їхні на болотах, жартували з приводу того застосування і, власне, про те, що запускають в землю. Бачили відео, як це відбувається, як воно летить, де світиться. Можете розповісти концепцію цього виходу і прильоту, як, і загалом, яку воно небезпеку може нести, якщо б воно потрапляло не в гаражі, а в кудись в іншу місцину, наприклад, в житлову, чи що би тоді могло статися?
0: Ну, загалом, «Орешник» – це модернізований варіант балістичної ракети РС-26. Ця ракета належить до міжконтинентальної, і вона триступінчата, рубіж. А «Орешник» – двоступінчатий. І, до речі, те, що, про що кажуть «Осінтери», може просто, скажімо, перша ступінь ракети, яка десь впала, її можуть вважати за пуск другої ракети. Що собою є «Орешник»? Це, ще раз кажу, двоступінчата ракета, перша після виносу, виходу на найвищу точку траєкторії відділяється, і йде друга частина, потім вона спускається, і під час спуску вона розділяється на 6 бойових частин індивідуального наведення. Згідно програми, кожна з цих бойових частин наводиться на свій об'єкт. От. Але у разі, якщо там дійсно ядерна бойова частина, бо зараз розділення відбулося, але всі вони впали досить густо, що загалом не має бути. Бойові частини мають розлітатися на десятки кілометрів. От. Кожна з цих 6 бойових частин, в свою чергу, знову розділяється на 6 блоків. Тепер давайте порахуємо по ударних можливостей. Загалом ракета виводить на корисне навантаження, значить, яке виводиться на ворожу територію, складає 1300 кілограмів. Після розділу розділяється на 6 блоків максимально по 200 кілограмів. Да? Після цього ці блоки розділяються ще на 6 компонентів, кожний 200 по 6. Ну, значить, 200 на 6, там скільки виходить, значить, по 30, трохи більше 33 там кілограми, да? Так. Ну, що таке 33 кілограми? Це, скажімо, менше, ніж 155-міліметровий снаряд. Тобто серйозного якогось ураження в без'ядерному варіанті воно нанести не може. Дуже так, дуже сильний кінетичний удар. Так може пробити кілька метрів бетону. Так, може пробити там, ну, понад десятки метрів ґрунту. Але якщо попадають кудись поза об'єктом, ну, значить, користь з них нульова. А цього разу вони практично не попали по цілі. І 40 мільйонів, це вартість цієї ракети, полетіли в нікуди. А 40 мільйонів – це, скажімо, вартість серійного варіанту. Зараз дають таку виделку, да, значить, від 40 до 100 мільйонів вартість такої ракети. Ну, от тому Z-блогери і трішечки почали чухати потилицю. От, для чого такому дурному попу така гармонія?
1: Плюс, а з приводу того, чи можуть вони зараз виробляти, і якою це може бути їхня кількість виробництва? Бачу, на дефенсі вийшов матеріал про кількість, та, є певні такі оцінки. Але про те, вони дійсно самі спроможні все робити? Тобто компоненти їм вистачає, скажімо так?
0: Ну так, компонентів загалом вистачає, хоча через санкції можуть бути якісь проблеми, але росіяни... По-перше, західні компоненти на швидкоруч міняють на китайські, стараються використовувати комерційні компоненти, а не військові, які їм ніхто не продасть за, ну, в даних умовах. ГУР казав, що вони запас на 15 квітня мають 10 таких ракет. Ну, мені здається, що це трохи перебільшені дані, але це офіційні дані ГУР. От. Щодо випуску, ну, випускати можуть, але дуже-дуже повільно, скажімо, бо ця ракета, вона тільки нещодавно, ну, власне, зараз вона ще проходить випробування. Якщо зробити, спробувати зробити велику серію і знайдуться, значить, якісь конструкційні помилки, то цю серію доведеться переробляти, а це страшні гроші. От. Повертати на заводи, переробляти, там, це величезні кошти. Так що високого темпу виробництва нема, але по нас запускали, запускають і будуть запускати. До цього треба готуватися.
1: Пане Валерію, знаєте, трішки як відчайник, я часто так дозволяю собі казати, а от для росіян, наприклад, не варіант подати для їхнього населення там удар не по Білій Церкві, наприклад, а от те, що там розлетілося по всьому світу те, що відбулося на Лук'янівці, та? І росіяни могли подати, от, та ми по центру лупанули, і ось бачите, які і наслідки, і скільки всього, власне, уразили. Чи в даному випадку тут їхня брехня може бути швидко розкрита?
0: Ну так по якому центру? Там не центр управління,
1: ні,
0: там торгівельний центр.
1: По центру міста, я б сказав, навіть тут не по центру управління.
0: Ну, теж не зовсім центр, ну і що, ну, а то вони не били. От, ну, може, не по центру, але по Лук'янівці вони на моїх очах прилітали перші ракети. Я був у шпиталі МВС, лежав на 7-му поверсі, і там чітко видно були прильоти, власне, по Лук'янівці. Це відбувалося, ну, може, трохи більше кілометра від мене. Я біля вікна сидів і бачив стовп такого сіро-коричневого диму над заводом, по якому вони стріляли. Ну, може, не по заводу, по Лук'янівці. От, тобто нічого нового тут немає. І ще раз кажу, з 24 лютого вони стріляють по цьому району. Що нового? Що вони можуть показати? Ну, щось побили скло. Я сьогодні, до речі, спеціально пройшов перед ефіром, пройшов, в нас дуже сильно гупало вночі. Да? От, я спеціально пройшов по району і подивився уражень. Значить, якихось будівель нема. Маса вибитого скла. Що каже вибите скло без уражень будівель? Це повітряні вибухи, тобто вибух бойових частин був ініційований в повітрі. Так, як і має бути. Так, як мають збивати балістику, так, як мають збивати крилаті ракети, щоб бойова частина не падала на землю, а вибухала в повітрі. Да, б'ється скло, але залишаються цілі стіни. Цілими залишаються стіни. Ну, тобто, на мій погляд, ну, росіяни ще кажуть, що били по центру управління, там біля Лук'янівки, недалеко штаб сухопутних військ. Але в усіх наших штабах ще з лютого 22-го року залишалася одна охорона. Штаби давно розосереджені по підземних таких командних пунктах або розосереджені по місту. От. І удар, ну, будівлю, так як в Вінниці колись, да? От, нанесли удар, побили, знищили будівлю там мало не початку віку, але ефекту з цього нуль. От, так що нічого вони цим ударом не доказали світу. Хай показують, скільки хочуть.
1: Погоджуюся тут. Я просто вчора ввечері поїхав спеціально, подивився, що відбувається на Лук'янівці. Був на багатьох районах міста вчора. І в деяких, отак, як ви кажете, дійсно, там на перших поверхах, там готель «Дніпро», далі видавництво, стадіон «Динамо», до речі. Вчора відбувався там поєдинок київського «Динамо» проти Кудрівки. Там теж в адміністративній будівлі повилітали шибки. Багато де повилітали шибки. А з приводу руйнування будівель, то вони на місці, все ок. От єдине, де дійсно, де відбувалися пожежі, це як у «Квадраті», це спалений Лук'янівський ринок, там дійсно все горіло. Ну, про Артема мовчу, тут для розуміння, по Артему вже з 22-го року стільки всього було, тому... Пане Валерію, рухаємося далі. Хотів вас ще запитати з приводу, не знаю, чи бачили з крайнього, це слова пана з Фаєрпойнта, це Денис Тілерман. Він про дрони FP2, власне, після модернізації, каже, отримав збільшену бойову частину масою 200 кілограмів та дальність ураження до 370 кілометрів. Я хотів вас запитати загальне враження від цих дронів, які є від Фаєрпойнту. Ну, про ракети можемо трішки теж поговорити, але про дрони, їхню дієвість, загалом, як ви їх оцінюєте?
0: Ну, класна дієвість, непогані дрони. От наші військові кажуть, що вони до 60% діпстрайків виконуються саме цими дронами. От, вдала технологія, хоча я бачу, останнім часом вона змінилася, що там дрони робляться шляхом лазерної нарізки з фанери, тобто дешевого матеріалу, який не потребує витрати дорогих вуглепластиків чи там склопластиків. Да? І не потребує великої кількості ручної праці, там запікання і всього іншого. Це дрони, які можна випускати на примітивних технологічних лініях, скажімо так. А вже електроніку вставляти в них більш складну і таку, яка напевно доведе дрон до цілі, значить, і ну, от на лютих, наприклад, я вже бачив власними очима, бачив камери. Носові камери, що свідчить про наявність систем до наведення на кінцевому відрізку. Тобто штучний інтелект, ну такий прообраз штучного інтелекту, який дивиться, дрон приходить в район цілі, сканує цей район цілі і додатково зорієнтовується, порівнює цей скан з сканом, який знаходиться з цифровим макетом цілі, який знаходиться у нього в пам'яті, і донаводиться більш точно. От, добре, значить, наприклад, якщо дійсно FP2 – це той самий FP1, в якого зменшена кількість палива, за рахунок цього заряд вибухівки там сягає понад 200 кілограмів. Вдвічі збільшено заряд вибухівки. От, їх, до речі, можна буде використовувати, до речі, під Покровськом вони вже використовувалися як українські каби. Тобто ми ними наносили удар по позиціях російських військ на передовій і в ближньому тилу. Нема жодних претензій до, скажімо, ну, у військових. Ну, я так, наскільки можу оцінити ці вироби, значить, все нормально з дронами від Firepoint, все нормально.
1: Плюс, а скажіть, от згадали от каби і минулотижнева інформація, хотілося б вашу рефлексію про першу українську, власне, керовану авіаційну бомбу. Які ваші думки, от те, що говорив пан Федоров, що тут варто розуміти, на вашу думку?
0: Ну, це добре, що в нас ще один з'явився боєприпас власного виробництва, який ми можемо застосовувати, нікого не питаючи. Бо американські бомби JDM Air, які ми до того використовували, ну, є сумніви, що ми здатні були використовувати по будь-яких цілях їх. Але проблема залишається проблемою. Для того, щоб крилата бомба далеко летіла, літак, який її носить, цієї бомби, має піднятися дуже високо. А ми біля передової не можемо собі цього дозволити. Бомба ж не має двигуна. Вона летить далеко за рахунок потенціальної енергії, це висота, і кінетичної енергії великої швидкості, майже до звукової швидкості. Ми ці компоненти не можемо забезпечити цій бомбі. От. Тому все одно цей боєприпас буде використовуватися для роботи по передовій, так, щоб наші літаки близько не підходили, там, ну, може, вдасться з малої висоти реалізувати там дальність там 20-30 кілометрів. Так, щоб наші літаки не попадали під удар російських зенітних комплексів і російських винищувачів. От. Тобто, добре, що є боєприпас, але проблеми з його використанням залишились.
1: Пане Валерію, кілька хвилин ще є, встигнемо дві теми. І от з приводу поляків, вони нарешті отримали F-35-і. А якщо можна зробити висновок, то полякам стане спокійніше. Пам'ятаєте, що, власне, вони піднімали літаки, коли до них щось залітало, і навіть ці обманки залітали. А й навіть коли не залітають, коли на західну частину нашої країни щось летить, вони піднімають літаки в повітря. А якщо можна рефлексію на те, наскільки полякам стане затишніше, отримавши ці літаки, яких вони дійсно, як вже кажу, вище дочекалися, і що вони будуть, на вашу думку, робити з тими літаками, які, ну, іншого покоління, чи можна очікувати, що поляки теж увійдуть у ту програму, і, власне, якщо не дадуть, то продадуть нам літаки?
0: Ну, якщо розумієте, як відбувається заміна бойового складу, старші типи літаків виводяться з бойового складу, і на їх місце надаються літаки там нового покоління. Так відбувалося, наприклад, в нас були претензії до Бельгії, що вони затрималися з передачею нам літаків F-16. Зараз поляки отримали F-35 і зі спокійною душею можуть віддати нам залишок Мігів-29, наприклад. От. І, ну, поки що для нас це єдиний позитивний момент, бо НАТО все ж таки боїться зробити хоча б при фронтовій, ну, при кордонній зоні, там, на нашій території, над нашою територією, зробити зону безпечну від російських дронів і ракет. Тобто вони б могли захистити десь, ну, до 30 кілометрів нашої території, ну, от, для того, щоб не було російських зальотів, збивати російські дрони, крилаті ракети, там, ну, балістика туди не долітає, але оці два типи боєприпасів, дроні, крилаті ракети, збивати над нашою територією, щоб вони не залітали на територію там Польщі, там Румунії, там країн НАТО, скажімо так. Оце питання залишається нерозв'язаним, на жаль.
1: Окей, тоді на сам кінець, пане Валерію, роз'ясніть ситуацію. З самого раночку воно було в новинах про те, що літак з британським міністром оборони втратив GPS-навігацію біля кордону з РФ. Що це було і чи дійсно рашики в цьому винні?
0: Ну так, вони забили канал зв'язку з супутником, вони це можуть, або фальсифікували супутникові дані, це так званий спуфінг. Да? Це вкрай небезпечна ситуація. Росіяни практикували це з, скажімо, цивільними літаками країн Балтії, глушили такий зв'язок над їх аеропортами, коли літак в надскладному режимі там заходить на глісаду, да? І якщо заглушити обмін з наземною системою посадки, да, то можливо, можливі, ну, скажімо, важкі льотні інциденти. От. Тут літак просто втратив орієнтацію. Добре, що були пристойні погодні умови. Добре, що, ну, тобто, була добра видимість, по-перше. А, крім того, літак мав, ну, нормальну навігаційну систему, інерційну навігаційну систему на лазерних гіроскопах. Да? Він міг не ухилитися, в значній мірі не ухилитися від маршруту і підтримував сталий зв'язок з наземними станціями. Вони його в будь-який момент могли зорієнтувати, якщо він вийде з нормального маршруту. Але загалом це бандитизм, чистої води бандитизм.
1: Це ж росіяни. Пане Валерію, дуже дякую, що були разом з нами.
0: Будь ласка.
1: Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ, науковий співробітник Державного музею авіації. Разом з нами ось уже скільки етерів, починаючи з 22-го року, у нас на календарі 26-й і травень місяць, друзі, 25 травня. Силу вселенної етерів ми з паном Валерієм зараз з меншою частотою, раніше ми частіше зустрічалися, але, як завжди, цікаво послухати людину, яка в цьому розуміється, так, авіаційна стихія – це набагато краще, ніж якісь домисли або те, що ви можете почути від псевдоекспертів, яких ми до наших етерів не запрошуємо, а в ютуб-просторі їх вистачає, насправді. Ну що ж, буде ще про Усика, але вже в другій годині. Я там підготував певний матеріал про те, що чекає Усика далі. Реванш, абсолют чи обов'язковий захист. Все про це поговоримо вже в блоці о 19.10. А зараз трішки про футбол. Тут ви нагадуєте, що ви дійсно передбачали, що київському «Динамо» нічого не світить, окрім четвертого місця. Маю вам сказати, що напередодні ходив на заключний поєдинок київського «Динамо» проти Кудрівки. Було цікаво поспостерігати за тим, чи зможе, власне, індивідуально кожен з гравців, на які претендували на щось, а на що саме претендували, зараз розповім. Андрій Ярмоленко претендував на те, щоб забити і зрівнятися за кількісним показником забитих м'ячів в вищій лізі, прем'єр-лізі, українській з Максимом Шацьких, тобто забити 124 голи. Але Андрію Ярмоленку вчора це не вдалося зробити. Тобто він був зі старту, ми з колегами зійшлися на думці, що все ж таки Костюку потрібно було зробити ставку на Ярмоленка на заміну випускати Андрія, тому що враховуючи погодні умови, а вчора було дуже спекотно, і Андрій теж, як і всі інші, перебував після цієї ночі, тобто йому не 18 років, якщо що, тобто йому все ж таки треба відновлюватися і по-іншому, ніж це молодим. Тому йому було складно, і в першому таймі, і в частині другій він не мав особливих моментів. Все, що він навіть створював, це так вивірювалося, знаєте, вимальовувалося довірного, і це навпаки спрацювало, воно ніяк не сприяло йому у тому, щоб забити цей гол. Тому, як то кажуть, побиття рекорду відкладається на наступний сезон, на сезон 26-27, і з крайнього, з офіційних повідомлень ще немає, чи він залишиться, але є певні інсайди, що Андрій Ярмоленко залишиться в команді, тобто ще гратиме, не завершуватиме кар'єру, бо йому потрібно забити 2 голи, щоб побити. Один, щоб повторити рекорд, а 2 – це, відповідно, щоб стати одноосібним лідером. Тому, зрештою, ще доведеться пограти. І, в принципі, він може ще собі це дозволити. Я думаю, що він заслуговує на те, щоб дійсно стати кращим. Тому в очікуванні, що Андрій Ярмоленко не завершуватиме кар'єру. А от ще за кого варто порадіти, це Матвій Пономаренко, який все ж таки забив у цьому поєдинку. Це, знаєте, в нього інстинкт хижака присутній, тільки отримавши шанс, просто вколотив м'яч під поперечку і забив 13-й гол і став найкращим бомбардиром своєї команди і загалом чемпіонату. Матвій Пономаренко, я хочу його привітати, це Буца, золота Буца, позолочена, яка завгодно, але Буца Голеадора, і він став кращим в українському чемпіонаті. Небагато, 13 голів загалом, і він краще. Ми рухаємося далі. Попереду у нас історія з програми 18.24 в епіцентрі. Артем.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
9: Звати Артем, 22 роки. Мені щойно 18 років виповнилося, я пішов в полк особливого призначення поліції. Я в люті відбув добровільно там на рік, контракт був. Попробував себе знайти на гражданки, ніде не знайшов, думав назад в люті вертатися. Але тут такий контракт вискочив, ну, я думаю, буде більш так перспективно. Чим. В першу чергу не буду нічого лишнього так казати, це гроші, по-перше, дуже велика сума, в принципі. Це зараз стартувало тільки цей набір, так сказати. Мені, наприклад, це подобається і буду своїм друзям теж говорити, щоб підтягувалися. Тут дуже багато іменно фізухи. Подготовка тут, ну, мені дуже подобається. Іменно тяжка одновременно, ну, так треба. Тому що, я думаю, хто не знає, там на передовій буде так само тяжко. Туди ми вже прийдемо підготовлені. На даний момент мені здається, що ну треба залучати побільше молоді, тому що ситуація не улучшається, так сказати, і тільки так.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про найдієвіші антиросійські санкції, попередження про негоду для киян, а також про чергові погрози знищити столицю від росіян. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили нічне ураження нафтобази «Біллєц» на Брянщині, яка забезпечувала окупаційну армію. Також Сили оборони уразили склади зберігання боєприпасів в анексованому Криму, а також на окупованій Донеччині. Нагадаю, вночі сили безпілотних систем також на Донеччині уразили російську пускову установку зенітно-ракетного комплексу «С-300», радіолокаційну систему та залізничні цистерни із паливом. Далі про допомогу. Киян закликають здавати кров у лікарнях столиці. 21 поранений після російського обстрілу у ніч проти неділі. Медики нагадують, здати кров можна не лише в будні, а й у суботу. Відділення працюють на вулиці Максима Берлинського, 12, а також на проспекті Алішера Навої, 1. Сьогодні Україна вшановує пам'ять Симона Петлюри. Виповнюється 100 років від дня вбивства голови директорії УНР. Великий борець за незалежність України, ім'я якого десятиліттями намагалися чорнити радянська влада, спочиває у Парижі. Разом із тим, перепоховання головного отамана в столиці Соборної України – це наш прямий обов'язок та чіткий сигнал ворогу, наголосив глава Офісу президента Кирило Буданов. Росія рекомендує іноземцям якнайшвидше залишити Київ. Вороже МЗС відкрито анонсує майбутні удари по столиці. Мовляв, битимуть по центрах прийняття рішень, військових об'єктах та командних пунктах. Нагадаю, росіяни кожен свій терористичний удар по цивільним називають ураженням українського ВПК. А минулу пораду покинути Київ іноземні дипломати проігнорували. А тепер попередження від синоптиків. Завтра у Києві слід очікувати насильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Синоптики під час негоди закликають щільно зачиняти вікна, прибирати з відкритих балконів усе, що може випасти, а на вулицях оминати рекламні щити, великі дерева та електролінії, а також не паркувати під ними автівки. Пряма зрада Олімпійської хартії та ляпас усьому цивілізованому світу. Так, Міністерство молоді та спорту України відреагувало на зняття обмежень з росіян і білорусів від низки міжнародних спортивних федерацій. Разом із тим, українці не бойкотуватимуть змагання, аби не дарувати ворогу порожні п'єдестали та міжнародні трибуни. Нині наші адвокати прагнуть ізолювати російську та білоруську символіки, а урядовці вимагають офіційно дозволити українцям уникати будь-яких контактів із представниками країн-агресорок. І на сам кінець звістка з далекої Антарктики. В районі затоки Колінс поблизу української антарктичної станції Академік Вернадський створять природоохоронний район. Рішення, якого Україна добивалась останні 3 роки, ухвалили на 48-й консультативній нараді сторін договору про Антарктику, яку минулого тижня приймала японська Хіросіма. Природоохоронний район унікальний своїми моховими екосистемами, колоніями птахів, льодовиковими ландшафтами, а також багатим біорізноманіттям. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 19 година, 5 хвилин на студійному. От за що я люблю Клопотюк, за те, що вона прямо в точечку попадає, коли я відкриваю свій ротовий апарат. Молодець, тут штангу не дає. От, мені не завжди щастить з звукорежисерами, де я сьогодні разів 5 сказав, друзі, друзі, от, а тут прям в точечку. Тому хвалю, молодець, в кінці місяця отримаєш зарплату. От таке. І знай, що частина – це моя якась доля. Тобто я десь на це вплину. От таке. Якщо буде десь більше, ніж на 20 гривень, то моя частина. Не знаю, можливо. На 30 кави собі поп'єш, чи що. Макаву купиш, навіть 3 штуки, чи 4 навіть. За 8 гривень можна ще в магазині знайти. Ну, сам пакетик, а там вже гарячу воду я тобі налию. Ну, 8 гривень десь, та я сьогодні купував макаву з горішком. Друзі, напишіть, скільки коштує зараз макава. Звичайна, наприклад. Можете по магазинах написати. Фора, АТБ, Сільпо. Можете гастроном біля дому, там може і 20, я повірю в таке. А, друзі, погнали далі. Тож, столичні дороги, вони такі, вони бентежні. 4,59. Ну, це, друзі, прям оптова ціна. Знаю, Орест пише, що це вже дуже, дуже оптова ціна. 4,59. Орест може багато брав, тому, мабуть, і така ціна. Ну, такої ціни я вже не пам'ятаю. 4,59. Це міні, можливо. Міні МакКофі, бо є ще маленькі такі. А, друзі, на Північному мосту є ускладнення в бік Троєщини. Хто живе на Троєщині, відгукніться. Вас там багато, у вас все добре, правда ж, це не зимовий цей варіант, коли ми знали, що немає то води, то електроенергії. Зараз все є, правда ж, є вода, електроенергія, все ж добре. А зараз на навіть їхати там комфортно. Нареди Бальзака, невеликі ускладнення тільки від Рональда Рейгана і туди до повороту на район. Але якщо вам їхати далі, то в принципі навіть до Милославської можете собі поїхати і там вільно. Милославська повністю вільно виглядає. А Подільсько-Воскресенський мостовий теж норм, але от з'їзд уже став не такий комфортний. Біля озера Русанівського раз і потім туди біля Малинівки теж є певні ускладнення в бік Волосівського. Ці Петра Вершигури, так що не найпростіший варіант може бути, але, ну, ви розумієте, якщо північний з ускладненнями, то й на Подільсько-Воскресенському мостовому ввечері будуть нюанси. Міст метро у нас від гідропарку до мосту, від гідропарку по мосту і туди далі до Лівобережки і до Дарниці є нюанси. Нагадаю, тут ближче Чернігівське у нас дорожні роботи. А міст Патона і міст Дарницький. З Патона ок, можна сказати, що заїзд комфортним виглядає. Дає, але зараз ми дивимося все ж таки з лівого на правий. Давайте подивимося з правого на лівий, яка там ситуація. Ну, не найкомфортніший заїзд, якщо ми їдемо з бульвару Миколи Міхновського. І по мосту більш-менш нормально, але от від Дарницької площі туди далі вже на лівому березі по Харківському шосе, пам'ятаєте, там було 2 позначки про ДТП. За минулі півгодини вже прибрали наслідки ДТП, немає, але нюанс біля Дарницького цвинтаря присутній, до Магасіті теж від Дарницької площі доведеться потягнутися. Ближче Бориспільської у нас була, пам'ятаєте, історія туди біля архітектора Вербицького, але зараз теж уже там поїхало. Ну і загалом Бориспільська траса проїзною виглядає. Їдемо далі. Повз Щасливе, повз гору, все гаразд, в напрямку Бориспіля можна вважати цю ділянку проїзною. Давайте заглянемо, що тут у нас на правому фланзі, чи змінилася ситуація на Берестейському проспекті і на Берестейському шосе. Маю сказати, що Берестейський проспект доволі непогано пересувається, але є нюанс від Шулявки і до Святошина, а потім уже від Ставків. Номер 14 і 15 в напрямку Зв'язківців і туди виїзду є ускладнення. Біля стоянки норм, пам'ятайте, що були сьогодні нюанси, там довелося тягнутися. Якщо на Борщагівку, то в принципі проїзною ділянка є по вулиці Борщагівській, потім трішки тягнемося до індустріального шляхопроводу, а далі вільно і Гузера, і Курбаса в напрямку Борщагівки спокійно можна їхати з звичайної Борщагівки, а туди далі південною Софіївської Борщагівки. Бачите, сьогодні мені навіть рекламували Софіївську Борщагівку, але я сказав, що я не поїду туди жити, якщо що. Це дуже далеко для мене, тому доведеться від чогось відмовлятися. Тільки приїжджати до вас от ввечері. Тоді зранку не буду приїжджати, якщо би я жив на Софіївській Борщагівці. А от таке, не поїду, якщо що. Рухаємося далі, друзі.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ. Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошолому.
8: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
9: davinci.army.
8: Хочеш миру? Створи його.
1: Соціальна реклама.
10: Ми звикли звертатися до офтальмолога вже тоді, коли зір помітно погіршується. Але у світі давно існує окремий напрямок – оптометрія, який допомагає вчасно виявляти проблеми із зором, правильно підбирати корекцію та навіть попереджати серйозні захворювання очей. Для України ця професія поки ще нова, але попит на таких фахівців стрімко зростає. Хто такий оптометрист? Чим він відрізняється від офтальмолога? Чому неправильно підібрані окуляри можуть шкодити здоров'ю? Та як сучасна оптометрія змінює підхід до діагностики зору, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков та оптометрист-офтальмолог медичного центру «Очі клінік» Іван Шкрібляк. Не пропустіть у вівторок, 26 травня о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Друзі, 19 година, 13 хвилин на студійному. Питаю Олена, скільки коштує МакКофе?
12: А Олена не п'є таке і поняття немає, скільки воно коштує.
3: Ну, давай спробуємо вгадати.
12: Навіть вгадувати не буду.
3: Ну, спробуй, ну, пожалуйста.
12: Ну, це не серйозно.
3: Ну, пожалуйста, ну, будь ласка.
12: Ну, 50 гривень.
3: Клопотюк, куди ти пішла? Які 50 гривень? За 50 гривень можна півканалу напоїти.
12: МакКофе, так.
3: Справжнє МакКофе. Друзі, що ви згадалися це. Наш слухач написав, ну, слухач, 4,59, також бачу 7-10 гривень. От, 4,59, це прям дуже дешево, я такої ціни не пам'ятаю.
12: Але... Я просто у нас на каналі привезіть, якщо чай коштує там гривень 50. То я думала, макава теж десь
3: ну,
12: так.
3: Ну, теж про макаву, знаєш, яку ж треба заварити. Тобто, тут уже каву тобі з автомата, ти маєш на увазі, та вже...
12: Ну, чай з автомата,
3: та. А то ще кип'яток, електроенергія, то воно має бути дешевше, якщо що. Друзі, трішки про бокс. Бокс ще трішки про Олександра Усика і про те, що ми побачили з суботи на неділю. Дуже хотів кілька реплік сказати і сподіваюся, у вас є теж свої думки з приводу якості трансляції на Київстар ТБ. Це не на правах реклами чи антиреклами, це просто констатація факту. Трансляція, за яку ви заплатили гроші, я заплатив гроші, а мене не вразила. Вона, навпаки, вразила з негативним відтінком, тому що якість була не такою, як її, власне, анонсували. Про HD про 720 чи 1060, 1080 не, мови не йшло. 360, тобто мало не розмите зображення. От я зараз Олену бачу дуже чітко, а усика я бачив не дуже чітко, якщо що.
12: Нічого собі.
3: І це ніч, і це платна трансляція, і перед поєдинком були моменти, коли підвисала трансляція. Безліч коментарів бачив в соцмережах, люди були обурені якістю. Тобто, якщо ти берешся транслювати саме такий поєдинок на платній основі, тобто ти маєш розуміти, що твої сервери мають це витримувати, навантаження. Мені здається, що Київстар тебе, ну якщо не провалив, то з нюансами провів цю трансляцію, і мені це не зайшло. Тому, сорі, прям треба працювати над тим, щоб якіснішою була саме картинка, тому що комунікація, реклама, ок, до поєдинку, а під час, ну, вибачте, не можна сідати в калюжу, тому що це псує враження. Я, чесно, я готовий платити гроші, я плачу гроші за трансляцію, але за якість. От я плачу, наприклад, там, за Netflix, і я розумію, що воно в мене не лежить ніде, я дивлюся. Якщо я плачу за це гроші, і немаленькі, 200 гривень для просто за одну трансляцію, мені не потрібна підписка на місяць, це для українця це там $5, та, це істотна сума, але дайте якість, бо я зустрічався з вчора з зумерами, та зумери мені розказували, що так, трансляцію можна було в Тіктоці просто подивитися. От, вони кажуть, що люди просто перепощували десь з інших стрімінгових платформ закордонних, та і постили просто
12: в Тікток?
3: В Тікток вели прямі трансляції, і це було безкоштовно, їх там ніхто не банив. А ми тут дивилися на телевізорах, там планшетах, телефонах саме через Київстар ТБ.
12: А там незадоволений якість, яка була в Тіктоці?
3: Найкраще, мені казали, просто топ, топ. Я засмутився, тому що я хотів подивитися якісно.
12: Якщо в телефоні дивитися, то там, в принципі, ну, особливо і не приглядаєшся.
3: Але
12: ти
3: такий,
12: фоном якимось тобі мелькає.
3: От, бачиш, але такий захід я не хочу дивитися на телефоні, я хочу дивитися на великому екрані. Це бій Олександра Усика. Вибачте, я в телефоні можу подивитися, не знаю, нарізку голів в якомусь чемпіонаті. А це бій, я хочу дивитися масштабно. О, тому я не задоволений. І, друзі, невеличка рефлексія на те, що буде далі. Я в якийсь момент, пам'ятаєш, казав на першій частині, що наче як розумів, що Олександр вичікує цього моменту, але в якийсь з інших моментів я боявся за нього, тому що не хотілося, щоб він програв, і все, закінчилася ця казка. Казка справжня, тому що він це потужна професійна казка, це не якийсь андердог. Для нього все вибудовувалось, він будує кар'єру свою шикарно, але в якийсь момент ти теж маєш розуміти, що кар'єра боксера, вона не вічна. 39 років Олександру і може датися в знаки. Щоправда, опоненту 37, тобто не набагато він був молодший, але різні види, тобто кікбоксинг, людина прийшла, плюс майже 15 кілограмів, для цього це теж важливо, різниця ударів, сила, плюс Олександр Усик теж піднабрав 100-107, та, і для нього теж це ознака того, що коли ти набираєш, ти стаєш менш рухливим. Раніше
12: він, але удар сильніший.
3: Удар сильніший, звісно. Ну, люди
12: і
3: відчувають.
12: І як він почав тоді йти і бити останнім?
3: От якраз 11-й раунд і 10-й. Та? Оце те, що ми бачили в попередніх боях, коли Олександр вже заходить і починає бити звідусіль, тоді супернику не переливки. І дійсно, погоджуюся з арбітром, молодець, що зупинив, тому що могло бути набагато гірше. Навіть якби вони ще трішки відпочили між раундами, між 11-тим, 12-тим, Олександр би знову включився, і Верховину було би дуже-дуже несолодко. Верховин каже, що готовий далі в боксі залишатися, тому що в боксі є велика капуста, великі гроші. В кікбоксингу таких грошей немає, тому йому тут подобається. Навіть програвши, можна отримати за такий поєдинок 10+, тобто 10 мільйонів, плюс права на трансляцію, ще може набігти до 7 або й до 10, тобто загалом він може отримати десь 20-ку. Усик десь в районі 50 може отримати за цей поєдинок.
12: Ну, але те, що Усик під час цього поєдинку говорив про те, що зараз якраз в цей же час і
3: це по завершенню вже,
12: по завершенню бомбить Росія, Російська Федерація, Путін бомбить Україну, це було достатньо сильний крок, і от там, що буде далі з Усиком, ну, він собі там, я так думаю, планує міти мусить кудись десь не нижче президента подаватися.
3: А він зараз, до речі, віце-президент Житомирського Полісся, якщо що. Віце-президент, він вже має певний статус віце-президента.
12: Тобто вирішив такі трошечки хоч якогось досвіду собі набути менеджерського, але...
3: З приводу твоєї репліки про те, що сказав Олександр, маю сказати, що це не знайшло відгуку безпосередньо на трибуні, а взагалі, тобто він як це промовив, знаєш, завжди якась реакція є, а там тиша просто. Він говорить про те, що в цей момент бомблять мою країну, мені донька надсилає повідомлення, навколо, да. Що тато, ти молодець, у нас тут от, ракети летять, я тебе люблю. І він про це говорить, що це бомблять мою країну в цей момент, тиша, мертва тиша. І я такі думаю, господи, хто там зібрався, що за публіка?
12: Ну, от зараз поговоримо про це з Віктором Бобиренком. Він вже з нами на зв'язку, експерт громадської організації Бюро аналізу політики. Пане Вікторе, вітаємо, слава Україні!
13: Героям слава, доброго здоров'я вам.
12: Пане Вікторе, говоримо тут якраз про Усика, про те, що він говорив, що його країну бомблять, тобто нас бомблять, а у відповідь тиша. А як ви взагалі побачили реакцію світової спільноти на цей наймасованіший удар по Києву?
13: Ну, якраз, я думаю, тиша була і викликана тим шоком, що ну не аплодувати же ж їм. Тобто якраз реакція була... Ну, якщо там не сльози, зворушення якесь, то реакція тиша, ну, нормальна реакція. А взагалі світ зреагував якби погано на рівні істеблішменту, на рівні зірок, на рівні от, людей, так званих лідерів громадської думки, які мусять нести якраз своїм народам етичні стандарти. Тому що якщо... Трамп, Сі Цзіньпін, Путін уже однозначно вибирають, що геополітичні розклади важливіші за етичні норми і стандарти, то ми так можемо швидко догратися до Третьої світової війни. Тому що світ, скажімо так, після потсдамський світ, після 1945 року, ну фактично умовно там по... 14-й по 15-й рік, тобто на якісь 70 років вибрав собі формат, що люди мають жити і гратися за правилами. І основним правилом, як от в футболі основне правило, що ми граємо ногами, не граємо руками. Це основне правило, а інші всі похідні від нього. От, то тут от основне правило, що ніхто не може, сильна країна, напасти на слабшу, десь щось окуповувати, завоювати, бо мусить обов'язково агресор бути за це покараний санкціями там, чи втручанням прямим. Я ще пам'ятаю 90-й рік, коли Буш-старший так і говорив, що американська демократія стоїть на сторожі того, що ніхто не може, не вправі окупувати просто слабіших. І тому Ірак був наказаний принципово і показово покараний за свою атаку, агресію на Кувейт. І оце був світ, в якому хочеться жити. А зараз всі кажуть, ні, ну там що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику. І от бикувати Саддаму Хусейну не можна. Мадуро ми можемо захопити просто і привезти, а Путіна ні. Тому що у Путіна там є ядерна кнопка. Але ж його ж можна просто...

0: візитів?
1: Зроблю більш оптимістичні висновки. Не знаю, звідки там беруться заяви про дуже довгу війну. Звичайно, основним вигадана була чим від цієї війни є Китай. Але Китай не дав Росії. Росія знову з великою делегацією полетіла, просить у Китая, що просить. Вони хочуть 50 мільярдів доларів взяти, правда, юанями. Ну, юанями, але еквівалент 50 мільярдів доларів на силу Сибірі-2. Китай не дав. Вони підписали концептуальну заявку, але Китай зробив заяву, що Росія, звичайно ж, може будувати силу Сибірі-2, але за свої. Під це Китай не підписує гроші. Китай не дає їм просто позику під постачання китайських товарів. Тобто жодного прориву Росії нема. Тобто Китай, так як нас Європа, нам Європа дає на 2 роки 90 мільярдів, дає, а Китай Росії не дає. Росії ніде взяти, абсолютно ніде взяти позику, банально позику. Вони беруть аналогом наших ОВДП, облігації внутрішньодержавної позики. Тобто беруть, позичають гроші самих у себе, але це все закінчується у них. Вони активно розпродають золотовалютні резерви, і то це їм повезло, що зараз золото на піку. Вони продають золото тонами. У Росії, да, на Росії найбільше золотий запас, ну, якщо не рахувати, що в Америці Форті Нокс там лежить півсвіту, складірує там своє золото. От. І Росії нічим воювати. Якщо зараз впаде після завершення Персидської війни ціна на нафту до лютневих цін, то Путін не вивозить війну, скажімо, ще рік. І Путіну, ми мусимо розуміти, що Путіну треба визначатись. Бо військові от при оперативному плануванні планують кампаніями, як правило, це осіння-літня і осіння-зимова. І їм треба визначитися, і визначатися зараз. Вони після виборів Російської Федерації, які пройдуть 18-20 вересня, 20 вересня вибрали єдину Росію, все у них хорошо, все пучком, і їм треба визначитись. Вони заходять в зиму з війною, чи буде заморозка. І заморозка, відповідно, буде або в листопаді, або вже в березні. Ну, чи в жовтні-листопаді, умовно, до настання ще великих холодів. Чому? Тому що елементарно війну зимову треба планувати. Якщо їм треба буде обуть 2 мільйона оцих зелених чоловічків, їхніх, то це ж 2 мільйона зимових ботинок і 2 мільйона осінніх, а це вже 4 мільйона, а там ще там щось десь треба. І треба закупляти в Китаї, щоб діти китайські на уроках праці пошили їм термобілизну, щоб вони ж тут не позамерзали. От. І це все коштує грошей, логістичних якихось організаційних речей. І війна планується саме, то Путіну, в принципі, зараз треба вже визначатися, чи вони заходитимуть в війну, тому що треба провести тендера, треба, щоб цю ж обувку там, чи ту термобілизну зробили, треба, щоб закупити в Китаї багато целюльози. А чому? Тому що, щоб робити з неї вибухівку, треба закупити багато чіпів, щоб робити шахеди. От, і на це все треба гроші, і у Путіна грошей немає. Якщо зараз прибереться ще, впадуть ціни на нафту знов до тих, які були в січні, в лютому. Росії все. Ну, от, як вони, чим вони провоюють? Їм треба буде або закручувати гайки в себе і забирати через внутрішні позики, ну, як Сталін робив там, государственний зайом, да? Тобто фактично там заморозить активи їхні росіян в банках. Може так бути? Може. Ну він протягне так ще одну зиму. Але ж точно це не може бути там. Тобто якщо хтось каже, та ще 10 років буде війна. Не буде війна. За 10 років посипемося або ми, або вони. Ну якщо нам буде солідарна підтримка з Європи, то посипеться Росія якраз. На Росії все дуже погано. І Китай знову ж в цій поїздці показав, сказав, от висновок основний, що Китай каже,

0: проблема індійців шерифа не інтересують. От, і Росія може щось будувати, щось той, але все за свої. Китай гроші їм не дає. От Трампа, китайці, я вважаю, що переважили. От тут вони показали своє якби політичне лідерство. А Росія якраз просто вказали на її місце. І принципово, і показово, що візит Путіна був після візиту Сі. Тому що найбільшою мрією Путіна було б сісти, як в Потсдамі в 45-му році, чи як в Ялті, якщо хочете, і поділити світ на троїх. Сі Цзіньпін, Путін замість Сталіна і Трамп замість Рузвельта, умовно, чи Трумена. От, а всі замість Черчилля. Ну і все, не поділили? Ні, спочатку зустрілись дві глобальних імперії, а потім Путіна вже визвали і сказали йому його місце. Це було приниження Путіна. Ну, власне, і Трамп вів все, по-перше, безобразно, а по-друге, не закінчилось нічим, все відклалось знову ж на осінь. І от осінню і буде основна спроба завершити війну якраз після того, як відбудуться на Росії вибори. Це перше. І друге, вже Трамп тепер прилетить в Вашингтон з візитом, і вони можуть дійсно поговорити про те, почем, як то кажуть, у нас в Одесі, почем в Одесі рубіровий. От, і чи варто заморожувати конфлікт. Без прямої підтримки Росії Китаєм Росія довго не протягне. Це однозначно.
1: Ну що ж, пане Вікторе, зрозуміли ваші аргументи. Дійсно, варто до цього придивлятися. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову, зокрема, і поговоримо про те, чому до нас приїхала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Друзі, Віктор Бобуренко з нами, експерт громадської організації Бюро аналізу політики. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз послухаємо програму про героїв України, про тих, хто віддає своє життя за нас з вами і нашу країну.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: 35 років. Стільки виповнилося Володимирові Торшину 21 березня 2022 року. А вже наступного дня він загинув. Загинув смертю хоробрих. Підполковник Збройних сил під час російського вторгнення в Україну проходив військову службу у 36-й бригаді морської піхоти. Під час боїв у Маріуполі Торшин особисто керував своїм підрозділом, і завдяки високій майстерності командира його хлопці давали відсіч ворогу, навіть перебуваючи в оточенні. Офіцер до останніх хвилин життя керував обороною віреного йому сектора. Загинув Володимир Торшин від поранень, яких зазнав внаслідок авіаудару і артилерійського обстрілу противника. Він був справжнім морським піхотинцем і віддав у боротьбі за Україну найдорожче, що є у людини. Він воював зі знанням справи і мав високий авторитет та повагу серед побратимів. За відданість та мужність Володимир Торшин був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України посмертно. Пам'ять про Володимира буде завжди з нами, а його сміливість стане прикладом для багатьох.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
1: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Пусько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Віктор Бобиренко, експерт громадської організації Бюро аналізу політики. Пане Вікторе, отже, давайте поговоримо про Світлану Тихановську. Вона вперше приїхала до України з офіційним візитом. Яка мета, як ви розглядаєте цю подію?
0: Алло, алло.
1: Так, так, пане Вікторе, чи є ви на зв'язку? Є, чуєте нас?
0: Да, є, я на зв'язку, тільки прослухав.
1: Добре, я тоді повторю. Повторю. Дивіться, до нас приїхала Світлана Тихановська, і це вперше вона відвідала Україну з таким офіційним візитом. Як ви думаєте, яка мета цього візиту, і як ви розглядаєте цю подію, в принципі?
0: З одного боку, якщо Тихановська приїхала в Україну, і її тут розглядають як, скажімо, лідера майбутньої незалежної Білорусі, то це, з одного боку, її підтримка. Знову ж, вона має неабияку підтримку в Європі, скажімо, в середовищі гуманітарному, да, європейському, та й не тільки європейському, всього цивілізаційного. От, тобто, таким чином, ми підсилюємо її, вона підсилює нас, Україну, а її, як, скажімо, символ незалежної Білорусі. Так, незалежної, вільної, без лукашенківської і не про путінської. Але, що тут немаловажливо, пішла ж возня зараз, возня нападе чи не нападе Білорусі. Так. Я... стійкий прихильник того, що Володимир Олександрович зараз оцю війну з Білорусі використовує як димову замісу, щоб ми от зараз з вами поговорили не про скандал в династії, не про те, хто яких палаци будував там в цьому хуторі династія чи в кооперативі, якщо хочете, щоб ми говорили, нападе Лука чи не нападе. От, так що це використовується от Україна як димова завіса, але загалом, тобто цей візит, як показує, що от є інша Білорусь, і ми якби не проти Білорусі. Ми вважаємо білоруський народ братнім народом, да, дійсно, але ми проти режиму. І оце показово, і саме воно зараз вчасно. Її приїзд якраз це дуже чітко і показує, що... є інша Білорусь, з якою ми дружимо, а та Білорусь, де править Лукашенко, вона може бути агресивною. Хоча я в агресію Білорусі абсолютно не вірю. Перше, тому що у них немає контрактної армії, і відповідно там хлопчики служать, і їхні мами будуть точно не в захваті, якщо їх погонять на убой сюди. Друге, все суспільство проти, там десь до 90% у них немає незалежної соціології, щоб нам могла показати, але опосередковані ознаки, я знаю, що там, ну я не знаю цієї методики, але колеги-соціологи знають, як помірять можна навіть в авторитарній країні. Насправді, до 90% білоруського суспільства категорично проти, щоб сюди входили білоруси. Мало того, сам Лукашенко проти. Навіщо воно йому треба? Він от петляв 4 роки від війни, а взять здуріть на 5-му році і вляпатися, щоб стати теж, фактично погубити і свою долю. І мало того ж, на відміну від Путіна, він же ж там про свого Колю, сина молодшого, ж, да, там просуває. От, він же ж думає, там, з чим залишаться його діти, з яким спадком. На старості літ про це ж треба подумати. От, і тому сам Лука проти. Лука буде голосно кричати, да, зараз всіх порву, зараз я вам покажу, откуда готувалось наступлення. Зараз ще щось, там, ядерною зброєю побряцаємо. Але це сотрясіння повітря, і це основний лукашенківський метод. Він от саме любить дуже багато говорить про свої наміри, а бажання, дійсного бажання у нього немає. І Путіну, щоб втягти Білорусь в війну проти нас, потрібно поміняти Луку на когось більш підходящого. А хто там більш підходящий? Всі ж розуміють, що всі розумні люди розуміють, що діло йде до краху і на Росіюшки, і в Білорусі, що довго цей режим не протримається, і всі думають про запасні аеродроми. От, і тому знову там багато хто зашкварився в Білорусі з генералітету, з поліції, з їхнього КГБ, хто в 20-му році здійснив багато злочинів проти свого власного народу. Але ж вони зараз, всі ж ці людішки ж думають, як же ж їм відпетлять всього цього. І тому війни не хоче ніхто, ні еліта білоруська, ну так звана еліта, то, звісно, псевдоеліта. Ні суспільство, ні сам Лука. От. Так що все нормально. Нормальний візит, але і ми мусимо розуміти, що навіщо робляться такі візити і навіщо робляться такі заяви від Зеленського.
1: Ну, виходить, дійсно такий суто церемоніальний, якийсь відволікаючий візит. А от ці лідери білоруської опозиції, вони не хочуть підтримувати українське військо. Оці білоруси, які підтримують Тихановського, вони не хочуть мобілізовуватися і разом воювати проти Російської Федерації. Взагалі Тихановська говорить про якусь військову допомогу.
0: Ну, вони більше говорять про гуманітарну допомогу, звичайно, вони не готові. З огляду, вони оглядуються ж теж на звіз білорусів. Більшість білорусів хочуть залишитися нейтральними, тому що в їхніх переконаннях і ми для них братній народ, але й русські теж. Ну, таке от дивне переконання в них, але це в більшості. І Тихановська, як політик, яка думає про майбутнє, орієнтується на ці основні соціальні показники, які є в Білорусі. А так, звичайно, багато патріотів воюють пліч-о-пліч з нашими, воюють з нами, воюють з Майдану. Я ще пам'ятаю білоруську сотню на Майдані Гідності. От, вони молодці. А те, що вона, да, вона, скажімо так, не донатить на зброю. Вони передають нам, то, ну, рад, що це гуманітарка. Давайте там допоможемо там ліками, якоюсь ще гуманітарочкою. От, іначе вони ж допомагають, але це не, це ж теж все показове. От на показ, що там вони не донатять на армію, а для нас конкретно. Якщо ти на дрони здаєш, молодець. Якщо на бінти, то це, ну, якби теж молодець, але це якби ми ж бачимо, що ти не хочеш, щоб ми вбивали росіян, да? От, а треба, щоб хотіли. Ну, вони поки що так от не готові, не готові. Саме білоруська, ну, як і більшість російської опозиції. Там же ж вони самі кажуть, як той, чи Биков, чи хто там у них, каже, нам з Україною, ну, в смислі її, руської опозиції, до ближайшого перекрестка. Ну, власне, і ми так маємо розраховувати. Як з паршивої вівці хоч шерсті жмут, да, то окей, там, типу, вони допомагають нам бінтами і гуманітаркою, ну, хай і так, і такому раді. Але ми для себе засічку на прикладі якби б зробили, що ага. Вони нам допомагають в півплеча, що вони хочуть ще не розсваритися з русскими. І ми висновок свій маємо зробити. Для мене, да, там чи правильно робить там якась російська опозиція. Ну, якщо вони перевербують там якусь частину суспільства від війни до пацифізму, значить все правильно вони роблять. Якщо це тим більше не за наші гроші, то ну хай роблять і роблять. Мінус один воїнственний русський плюс один пацифіст – уже хорошо. Але ми розуміємо, що нам з ними до найближчого перехрестя. І все. То, що русський лібералізм починає, закінчується там, де починається українське питання. І ми це знаємо ще по Білінському, ще знаємо це по Герцену, ще знаємо це про по цьому, господі, ой, нобелівський лауреат, Бродському, Іосиф Бродський, який теж, от, хоч і єврейського походження, але був теж страшним українофобом. От, і ми знаємо, що всі русські ліберали, всі пушкіни ці, починають як тиха українська ніч, а потім ми продовжуємо їхній вірш «Но сало надо перепрятати» від цих всіх пушкіних.
1: Ну так, да, такі імперці все одно до мізка кісток. Пане Вікторе, а що ви знаєте про чоловіка Тихановського, Сергія Тихановського, який вийшов з в'язниці?
0: Так він же його ж тільки випустили.
1: Ну так, так, але тоді десь рік він вже, я так розумію, адаптувався. От там в 2025-му літом його випустили, він багато інтерв'ю давав. І там подейкували, що він зі своєю дружиною, начебто, ну у них дуже холодні стосунки, і в плані політичного вони якось розділили свою відповідальність. Чи вам відомо щось про цю пару і безпосередньо про його функції, які він зараз виконує?
0: Ні, я чесно дуже глибоко не знаю, але я теж від одного експерта, то зараз переказую просто, що він же ж, коли він сів, то він був лідером опозиції, він думав, що вона, ну, поки що тимчасово вийде на заміну. Але так сталося, що саме Тихановська стала прапором білоруської опозиції, прапором білоруського спротиву. Він, скажімо так, пересидів свою кар'єру в тюрмі. І тепер вийшов, а вже лідер не він, і це якби йому не дуже до вподоби, що він, ну, скажімо, до своєї посадки був першим, а тепер має бути другим. І на основі цього у них якось не складаються відносини. Але глибини цих відносин, що там у них, я достеменно не знаю.
1: Зрозуміло. Пане Вікторе, і ще хочемо поговорити з вами про перспективу справи Єрмака. Ви от слушно зауважили, що дійсно багато приводів інформаційних є, які відволікають від цього, але ми маємо про це говорити, продовжувати. НАБУ розраховує, що фігуранти плівок Міндіча почнуть говорити і з'являться якісь нові підозри. Про це безпосередньо пан Юрчишин говорив. Але як ви бачите перспективи?
0: Я думаю, що НАБУ і САП зараз будуть робити біг на місці. Зараз підозру якби викотили. Процес покотився. Процес тепер важко зупинити, тому що там ж є свої маячки, свої прапорці. Да? Там що за чим має відбуватися. От, звичайно, адвокати будуть самі максимально затягувати процес. Але і НАБУ і САП буде теж їх в цьому підтримувати, я ж кажу, їхній метод буде, ой, чи не сильно швидко ми біжимо в цьому процесі. Навіщо? Для НАБУ і САП це, щоб не загнати Україну в оцей капкан, що та дивіться ж, хто нами управляє, тому що тепер, ну, будь-хто, у кожного ухилянта є залізна відмазка, чому він не йде служити. То що він каже, я не хочу захищати династію Єрмака і Зеленського. От. І має якби якусь рацію, да, часткову хоча б. О, ми можемо поправити, що ви ж йдете захищати Україну, а не династію, але тут це можна там довго про це говорити. Так? От. Але в чому зацікавленість? Дивіться, НАБУ САП зацікавлене не роздмухувати скандал, а залишок скандалу вони припасають на той час, коли, скажімо, заморозиться війна, тоді вивалять все. Вивалять все, от, і це допоможе самим керівникам НАБУ і САП вийти, ну, в політичну зону, сказати, що дивіться, от ми давайте створимо політичну силу, ми тут боремося з корупцією, голосуйте за нас. Але це вигідно і Зеленському. Він зараз за будь-який кіпіш, крім оцих скандалів з династіями. Я ж кажу, він сам уже шукає якісь інформаційні приводи, щоб перевести стрілки, щоб ми говорили про інше, не про скандал. Тобто Зеленський зацікавлений, НАБУ САП зацікавлений. Ну і Андрій Борисович, мабуть, теж зацікавлений, тому що поки він ходить, ну, висунули підозру, ну, да, ну, він заплатив 140 мільйонів, він тепер до суду вільний переміщатися там як завгодно. І це вже класно, а вони собі думають, що вони щось запутають слідство там в трьох соснах, що там десь щось воно розсосеться, як ото вагітність у школярки. Або там, ну, ще щось відбудеться, що знов переміниться до Зеленського, народ полюбить його, і він виграє вибори, і Єрмаку не треба буде нічого цього робити. Тобто всі сторони зараз, крім українського суспільства, зацікавлені в тому, щоб була пауза. І тому воно буде просуватися так собі, ну, як то кажуть, ні шатка, ні валка.
1: Ну що ж, будемо спостерігати за цим процесом, будемо продовжувати говорити, не дамо нашим слухачам забути про це і перекрити якимись іншими інформаційними приводами. Пане Вікторе, дякую вам за вашу аналітику, дякую, що сьогодні були з нами. Друзі, Віктор Бабуренко, експерт громадської організації Бюро аналізу політики, був з нами в цій годині. На цьому картина дня буде завершувати свою роботу. З вами сьогодні, як завжди, працювали Володимир Бузько, я Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клопотюк. Далі у нас буде Стратком. Слухайте Стратком, бережіть себе і своїх дітей, якщо будуть повітряні тривоги, а ми з вами бачили залякування ерефії, то спускайтесь в укриття і не ігноруйте ці сигнали. Гарного і тихого всім вечора.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
10: Про події війни говорить Стратком.
11: Майже 150 житлових будинків пошкоджені у Києві внаслідок масованої російської атаки у неділю. Про це повідомив президент України. У понеділок у двох районах столиці тривала ліквідація наслідків атаки. Загалом у місті пошкоджені близько 300 об'єктів. Відомо про 87 поранених цивільних, серед них троє дітей. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона знешкодила 55 із 90 ракет та 549 російських безпілотників. Основним напрямком недільного удару ворога був Київ. У суботу та неділю підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, нафтоналивний причал терміналу «Таман-Нефтігаз», що у Краснодарському краї Росії. За попередньою інформацією, пошкоджено нафтоналивний «Стендер». Термінал є не лише одним із ключових для російського експорту, але й також задіяний у забезпеченні армії держави-агресора. Крім того, повідомлено про удар українських підрозділів по військово-морській базі «Новоросійськ». Уражено сторожовий корабель «Петлівий» та ракетний катер на повітряній подушці. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 233 бойових зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Знову найбільше на Покровському напрямку. 38 атак російських загарбників відбили наші захисники. На Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 15 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Краматорському напрямку. У неділю противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 89 ракет та 89 авіаційних ударів, вкинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9975 дронів камікадзе та здійснив 2898 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 58 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників та 3 гармати противника. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1924 безпілотних літальних апарати, 55 ракет, 302 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
11: «262 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на понеділок», повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 246 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Королівства Норвегія генералом Ейріком Крістоферсоном відвідав підрозділи, що виконують бойові завдання у південній операційній зоні. Норвегія – одна із відданих союзників України, яка надає військову допомогу для посилення сил оборони. На фронті норвезький генерал особисто ознайомився з оперативною обстановкою і з тим, як працює наявна зброя. Також було обговорено нагальні потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах та подальше посилення співпраці. На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулася церемонія перепоховання останків полковника армії УНР, лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Перед цим прах Мельників повернули в Україну із Люксембургу. Як підкреслив присутній на церемонії перепоховання президент України, чимало українських величних постатей спочивають не вдома, а волею історичної несправедливості розкидані по світу. Усі вони заслуговують бути вдома, в Україні. Глава держави додав, що також триває робота над поверненням в Україну останків полковника армії УНР Євгена Коновальця, який похований в Нідерландах. За даними Українського інституту національної пам'яті, на сьогодні відомо про понад 11 тисяч українців, які боролися за українську державу та які поховані за кордоном.
10: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: 98. Слухай, Київ. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
3: The America stands with you and the world stands with you.
4: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
5: Ми об'єднали світ навколо себе.
4: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
5: Щопонеділка
4: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
5: Слухай щотижня
4: програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
6: Радо вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Я Олег Борисов, програма «Червоні лінії», і ми традиційно з вами зустрічаємося і обговорюємо міжнародну політику. Всі тільки-но оговталися після ракетно-дронової атаки по Києву, ну і по Україні взагалі, але по Києву була одна з наймасовніших атак. Як тут росіяни, знов ж таки, російське МЗС повідомив, будуть продовжувати атаки по Києву, зокрема. Їм мало. Чому? Не зрозуміло. Але будемо це сьогодні з вами разом намагатися зрозуміти, намагатися пояснити, чому росіяни, попри всі намагання світу завершити цю війну, росіяни чому продовжують цю війну. Але перед цим в Білому домі нещодавно прокоментували інформацію щодо переговорів, щодо схиляння України до миру, ну, шляхом капітуляції, зрозуміло. Так от, Марко Рубіо, він це все спростував. Давайте послухаємо пряму мову і обговоримо.
7: Щодо мирних переговорів по Україні під американським керівництвом, дозвольте сказати так. Ми долучилися, тому що нам сказали, що лише ми можемо це зробити. Ми були єдиними, з ким були готові говорити і росіяни, і українці. Тож ми долучилися. На жаль, це не принесло результату. Попри неправдиві витоки інформації, попри історії про те, що ми нібито змушували українців зайняти ту чи іншу позицію, а це неправда, якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і матимуть шанс дати результат, ми готові виконувати цю роль. Наразі таких переговорів не відбувається. Але ми сподіваємося, що це зміниться, тому що ця війна може завершитися лише шляхом переговорного врегулювання. Вона не закінчиться військовою перемогою однієї зі сторін, принаймні в традиційному розумінні військової перемоги. Тому все одно доведеться шукати рішення шляхом переговорів. Якщо ми можемо допомогти цьому статися, президент дуже зацікавлений у цьому. Просто протягом останніх кількох місяців ми відчували, що особливого прогресу немає. Але, можливо, обставини зміняться. Якщо це станеться, ми готові відігравати будь-яку конструктивну роль, яку зможемо. Якщо хтось інший хоче взяти це на себе, будь ласка. Але зараз, схоже, у світі немає нікого іншого, хто міг би це зробити. Тож ми більш ніж готові долучитися, якщо з'явиться можливість провести конструктивні та продуктивні переговори. Водночас, ми не зацікавлені в нескінченному циклі зустрічей, які ні до чого не призводять.
6: Отже, заява Марка Рубіо про те, що переговори з Україною та Російською Федерацією наразі не відбуваються, але з української сторони і в Офісі Президента говорили, і Рустем Умєров про це говорив, він зараз головний переговорник від України. Він говорить, що робиться усе можливе для відновлення цих переговорів. Тристоронніх – Україна, Сполучені Штати, Росія. Почергово давайте про все це поговоримо, в тому числі і про тиск на Російську Федерацію, зокрема економічний, з асоційованим експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус з нами на зв'язку. Іване, радий вітати.
8: Вітаю вас, пане Олеже, і вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
6: переговори. Давайте з них почнемо. Сполучені Штати Америки наполягають на переговорах, Україна наполягає на переговорах. Тим часом Російська Федерація продовжує лякати і атакувати Україну. Чому?
8: Ви знаєте, пане Олеже, я думаю, що легітимність чинної влади в Росії зараз тримається суто на війні. Тобто, якщо ось давайте моделюємо наступний день по завершенню війни, дуже багато запитань буде до російського керівництва. Тому що, по-перше, вже п'ятий рік триває повномасштабна війна, а війна взагалі ще більше. Останні оці 5 років були більш жорсткіші санкції. Вони були з 14-го, але були, скажімо так, лайт, як то кажуть, тобто відносно легкі, а з 15-го, чи, верніше, з повномасштабного вторгнення Росії з 2022-го, вони стали вже жорсткішими. І фактично вони несуть суттєві втрати до російської економіки. Росія, звісно, любить казати, що ой, санкції не впливають і таке інше, але слухайте, за будь-якої першої можливості Росія постійно говорить, знімись на санкції. Тому що санкції створюють проблеми Росії в, скажімо так, в отриманні грошей і від партнерів, і найнеприємніше, що санкції фактично загнали Росію в ситуацію, в такі умови, де вона повністю, як сама ж сказала, переорієнтувалась на Китай. Але Китай – це не та країна, яка буде просто так підтримувати Росію. Китай фактично розуміє, що в цій ситуації вони побудували класичну монопсонію. Нагадую, що це ситуація, коли не продавець, а покупець визначає умови, за яких йому буде надано товар, він визначає ціну цього товару, він визначає, в якій валюті, коли саме будуть платежі. Тобто всі ці, скажімо так, похідні до купівлі-продажу операції визначає саме Пекін відносно з Росією. І тому Росія розуміє, що треба якось виживати, але це ж бачить і бізнес. І бізнес говорить, а також і населення, що слухайте, у вас немає ніяких досягнень на лінії фронту. Вже навіть не бізнес, а окремі депутати, хай не Держдуми, нижчих рівнів починають казати, що давайте зупинимось, бо ми не здобуваємо території, ми їх втрачаємо. Тобто склалось таке враження в російському суспільстві, що Росія програє війну. І тому зараз Росії треба робити щось, щоб не було такого враження. І, як то кажуть, оскільки з часів ще Російської імперії потрібна маленька переможна війна, то і зараз думають, що так, а давайте шалений обстріл зробимо, і всі будуть думати, що сила за нами. Хоча б подумати, ну ось логіка. Ну я по собі буду, як то кажуть, судити, десь 300, може 400 метрів від мого будинку пряме влучання російської ракети в підземний паркінг. Так зруйнували там автівки, які були в цьому паркінгу. На щастя, людей там не було, до речі. Але військового сенсу там ніякого. Так само, і якщо брати більш таку резонансну подію Орєшнік по гаражам Бідної церкви, щось мені підказує, що вартість того Орєшніка суттєво перевищує вартість гаражів, які він зруйнував. Тобто, фактично, це демонстрація сили, але якщо взяти калькулятор і порахувати, а що вам принесло, те, що ви зробили, то тут від'ємна сума, і це ж не впливає на події на фронті. Це не впливає на процеси, пов'язані з цим. Тобто, фактично, це, ви знаєте, все більше схожусь на ті фразі, що це був крок відчаю. Тобто, нам треба щось показати, що ми цю війну виграємо, ось ми зробили цей обстріл. Але на лінії фронту це не впливає. Тому війна продовжується і продовжується в динаміці останніх тижнів, а вона не на російську користь.
6: Цицерон же раніше казав, чим ближче крах імперії, тим дурніші її закони. В даному випадку йдеться не про закони, а в даному випадку, мені здається, йдеться про дії. Адже ви правильно кажете, що Російська Федерація, по факту, ми бачимо по лінії фронт, да, вона просувається дуже-дуже повільними темпами, з велетенською ціною у плані втрат, як фізичних в людському ресурсі, так і в економічних. Україна почала застосовувати свої далекобійні санкції, так звані, вражає кораблі, вражає нафтопереробні заводи. І, в принципі, от складається відчуття, що це безвихідь Путіна. Він просто дістає те, що в нього є найбільше. Це гроші і це ракети.
8: Безумовно. Тобто, фактично, Путін розуміє, що треба рятувати ситуацію його оточення, бо я думаю, що там є люди, які говорять, що динаміка цієї війни не на нашу користь. Тобто, так, як ви зазначили, Росія просувається в окремих напрямках, а в інших напрямках там не те, що нема просування, там навіть і втрати. І тому квітень місяць, він був місяцем, де Україна, як то кажуть, мала на свою користь баланс території, тобто просування Росії і відновлення контролю України за територіями, відновлення було більше, ніж це просування. І, звісно, це в Росії бачать. І це відчуття, знаєте, я процитую ізраїльського військового журналіста Сергія Ослендера. Він сказав, що у Росії це просування практично відсутнє, а втрати на тому рівні, на якому вони були, коли просування було. Тобто він каже, виходить так, що ви не просуваєте суттєво, але ви втрачаєте все рівно людей. І, звісно, все більше починається розмова, це щодо ще відповіді, чому, власне, був цей масований обстріл. А коли російський військовий кореспондент, якщо я не помиляюсь, це був Кот, хоча, може, хтось, там їх декілька таких провідних, або Котінов, він сказав, що він спілкувався з українським військовополоненим і тот сказав таку фразу, що ви привозите автівку військових, ми привозимо автівку дронів. І подумайте, хто в сумі виграє. Тобто, якщо ви будуть наші дрони, скажімо так, зіпсовані або будуть використані і будуть неможливості повторного використання, ну, добре, втратили там дрони. А ви привозили людей. Якщо ви втратили людей, їх не так легко компенсувати. І тому та стратегія, яку обрав міністр оборони Федоров, що треба просто вбивати більше, ніж Росія може залучити, вона дуже гарні дає результати, бо в Росії дійсно виникають проблеми зі складом. Там беруть не дуже підготовлених. Звісно, вирогідні загибелі не дуже підготовлених, вона ще вища, ніж підготовлених, відповідної втрати зростають. І фактично Росія проходить ситуацію, коли все більше і більше людей, які підтримують війну, до речі, проти України, вони починають задаватись питанням, а ми цю війну взагалі-то виграємо? А взагалі-то ті втрати, що ми понесли, вони співрозмірні з здобутками? І тут є такий в Росії журналіст, Борисенко прізвище, ось він зробив відео, яке в Росії, я думаю, що заборонять точно. Він отримав відео з набережних Чернів, це місто в Татарстані в Росії. І там на цьому відео є стела, де загибли під час Афганістану 39 прізвищ, 38, загибли під час чеченських війн, 32 прізвищі. А далі він каже, 16 стел загиблі, як Росія говорить СВО. Йому сказали, що там 1073 прізвища, але він сказав, що він пропував, що там нема 1000, там 800 з копійками прізвищ. Але він каже, це не значить нічого, тому що порівняйте витрати Афганістан плюс Чечня, і це й близько нема тих витрат, втрат населення, яке в набережні Челни понесли під час СВО. І на його фразу цього Борисенка, що він питав у військового, який надав йому це відео, що наші втрати вже перевищують там 100 тисяч, отримав відповідь, це вам так здається, цифра значно більша. Тобто фактично подібні відео, те, що вони з'являються, вони відображають настрої, які є в російському суспільстві, де не розуміють, а взагалі, куди рухається війна? І чи випадково не є слова Стрєлкова, якого, можливо, посадили за те, що він то говорив, що Росія рухається від поразки до поразки? І знову ж таки, як згадував той же Стрєлков, що поки що фінал цієї історії не на користь Росії виглядає.
6: І от, продовжуючи ваші тези, я хочу зацитувати статтю, дуже влучна стаття Американського інституту вивчення війни. Вони озвучили справжню причину, чому Путін дав наказ вдарити по Києву. Я прочитав, знаєте, мені дуже воно співвідноситься. Наказ російського диктатора Володимира Путіна ударити масштабно по Києву пов'язаний з пройдешнім парадом 9 травня. Отже, я читаю звіт. За даними аналітиків, Кремль раніше погрожував ударами по центрам прийняття рішень у Києві, зокрема, із застосуванням Орєшника у разі атак на російський парад до Дня Перемоги. Україна таких ударів не здійснювала. Ми пам'ятаємо, Зеленський навіть опублікував указ на офіційному сайті Офісу Президента. І також у звіті Американського інституту зазначається, що подібні погрози перед 9 травня могли використовуватися для демонстрації сили та маскування проблем із захистом російського повітряного простору. І отже, аналітики зазначають, що російський удар по Києву став частиною спроб Путіна перекрити приниження на 9 травня, пов'язане з критикою параду перемоги, так званого. Далі цитата. Російський удар по Києву є частиною триваючих зусиль президента Росії Путіна щодо старання приниження, пов'язаного з парадом перемоги. Путін намагається продемонструвати силу після параду, який зазнав широкої критики. А критика, це вже я додам, вона йшла, по-перше, мінімальна кількість техніки. Мінімальна. Не було повітряного параду. Відключення інтернету. За тиждень до того росіяни масово жахалися і казали, я не можу викликати навіть таксі. Це що за Зімбабве? З усією повагою до Зімбабве, да? Потім військові так званої СВО, по яким було видно, що це ніякі не військові СВО, це просто якийсь полк, який просто назвали так званими СВОшниками. І навіть росіянам, навіть в Москві, яка, давайте казати на правду, не відчуває на собі війни, вони навіть вже зрозуміли, що щось іде не по плану. І реально мені Путін вдається таким, знаєте, ображеним дідусем. Але ж, ну це наші з вами думки. Невже це так є насправді? Невже це такий справжній дідусь-диктатор, який ображений на весь світ і злиться через самого себе? Він почав цю війну, війна зараз повертається до нього, і йому нічого не, ну, нічого не залишається робити, як бити орєшниками, і я більш ніж певен, будуть посилюватися погрози ядерною зброєю.
8: Ну, безумовно, Росія любить погрози ядерної зброї, тому що окрім цих погроз, у неї нічого не лишається. Ну, звісно, в неї є зброя, і вона її використала якраз для цього удару. Але, знаєте, ось скільки маю дискусії в етерах арабських каналів з представниками країни-агресора, то коли чую заяву, що ось це відповідь за Старобельськ, там за ще щось, завжди кажу, що, знаєте, є така доволі відома зараз в американському медіапросторі персона Анна Каспаріан. І ось вона колись сказала фразу, що правда не у відношенні до Росії, оскільки вона критики Ізраїля та до Ізраїля, що вона каже, вибачаюсь, ви не задоволені війною, яку ви самі вже хотіли? І фактично те саме я кажу на адресу Росії. Тобто коли я чую якісь там заяви, що ось там Україна щось зробила, ми відповідаємо, кажу, слухайте, ви цю війну хотіли, ви її почали 24 лютого 2022 року, ви її зробили повномасштабною. До того вона була така лайт, хоча також відбувалася, а з 22-го вона перестала бути в легкій формі. І фактично ви зараз критикуєте, що щось відбувається не так. Ну, по-перше, вся відповідальність за всі жертви з обох боків лежить на Росії, тому що вона була ініціатором початку цієї війни. Але ж для Росії дійсно оце відчуття того, що все йде не так, як вони хочуть. Що на фронті нема великих досягнень, а економіка, вона якраз і дає великі проблеми. Що зараз дуже люблю ці форуми, і Санкт-Петербурзький, і Московські економічні форуми, тому що люди, які там виступають, це не представники медіа або експертного середовища, які часто говорять, що все чудово. Це люди, які реально працюють в російській економіці. Це люди, які платять зарплати, це люди, які звільняють співробітників. Коли вони розуміють, що вони змушені звільнювати людей, чому? Тому що платити так, як раніше, вже нема ресурсів, а ресурсів немає через в тому числі повномасштабну війну, вони про це говорять. І фактично ці голоси, що треба зупиняти війну, це голоси представників економічного, скажімо так, економічної сфери Росії, які кажуть, що слухайте, ну без нормалізації стосунків з Заходом у нас глибше і глибше проблеми. Тому що ми зараз всі орієнтуємось на Схід, а Схід він збирається нам компенсувати те, що ми втратили на Заході. Отже, грошей стає менше, бо більше Схід, тобто Китай, він не хоче купувати щось у Росії, він хоче, щоб Росія купувала його товари, або відкривати свої виробничі потужності на території Росії, але всі гроші, прибутки від цих інвестицій повинні йти саме в Китай, а не лишатись в Росії. Тобто фактично оці економічні проблеми є, стагнація на фронті є, інші проблеми, знову ж таки, різні виникають. І суспільство все більше задає питання, а дійсно, а навіщо нам ця війна, що ми хочемо отримати, і чи отримаємо те, що хочемо, а якщо не отримаємо, що хочемо, то, можливо, краще зупиняти, як то кажуть, підрахувати збитки і готуватись до наступної війни. Розумію, що для України це не найкращий сценарій, але російське суспільство, воно, власне, все більше схиляється до думки, що поточна війна веде не в тому напрямку, в якому вони хотіли б її бачити, а отже, треба кардинальні якісь зміни, переміни, або дійсно відмови від цієї війни.
6: З іншого боку, я не знаю, от багато експертів, багато там моїх знайомих, аналітиків, вони не дуже люблять порівнювати Гітлера з Путіним. Я порівнюю їх не за там фактичною там. У Гітлера була нелюбов до євреїв, у Путіна нелюбов до українців і так далі. Ні, я порівнюю за стратегією. Путін, як і Гітлер, поступово почав окупацію. В 39-му році Путін пішов на Польщу. Перепрошую, не Путін, а якраз Гітлер. Бачите, у мене навіть обмовка, да, по Фрейду. Да. Гітлер пішов на Польщу, Путін пішов в 14-му році окупацією частковою Криму, Донецької, Луганської областей, не визнаючи це. Не визнаючи. Потім Путін зараз іде без якихось цілей. У нього немає цілі СВО. Він говорить, денацифікація і демілітаризація. Але де кінець цієї демілітаризації? Де кінець цієї... Ну і що значить... денацифікація, як він розрізняє нациста від ненациста, чи є вони взагалі чи ні. Тобто, от така вода, знаєте, Гітлер так само. Я читав пропагандистські заяви Гітлера на публічних виступах. Те ж саме. Ми маємо підняти економіку, ми маємо захистити свої права. Німців утискають. У нього теж були, до речі, тези про те, що німецьку мову утискають у регіонах Франції. Аналогічно в регіоні Франції, які були у прикордонні з Німеччиною. І я це порівнюю. І як закінчив Гітлер? Тільки союзними військами. Коли всі зайшли, Гітлер зрозумів, все, ну, коли вже навколо його резиденції, навколо його бункера вже всі війська світу стоять, все, далі воювати немає сенсу. Мені здається, з Путіним тільки такий вихід можливий. Тому що Гітлер до останнього, навіть коли його оточення, згідно історичних нотаток, його оточення казало, все, Гітлер, досить, ми вже програємо, Гітлер все одно йшов до кінця. До тих пір, допоки його резиденцію не оточили. З Путіним тільки такий варіант можливий, як ви гадаєте? Чи все ж таки можна дотиснути його санкціями, ударами, забрати в нього гроші завдяки оцим санкціям? Як ви це бачите?
8: Дивіться, Росія дуже велика. Тому якби всі накинулись на Росію, а всі це і Сполучені Штати Америки, і Європа, і Китай, до речі, також, у Китаї є претензії до Росії, то, звісно, можна було б казати, що це буде сценарій по Гітлеру. Так як Гітлер закінчить, так закінчить Путін. Але не готові наші союзники своїми військами заходити в Росію і воювати тут. Китай також не сильно цього бажає. І тому, на жаль, цей варіант ми не розглядаємо. Розглядаємо, як то кажуть, більш

0: оточення Путіна на бізнесові насамперед еліти. Тобто фактично щодня вони їм говорять, що у вас є проблеми, у вас є ризик, що ви втратите свої гроші саме через війну Путіна проти України. І втратити їх не через те, що у вас Захід щось забере, а втратити тому, що Путін захоче їх забрати, щоб фінансувати свою війну. Путін вже звертається до Ради промисловців та підприємців Росії і говорить, що давайте ви скинетесь на СВО. Вже з'являється інформація, що окремі мільярдери, Дерипаска, Потанін, якщо не помиляюся, і Сулейман Керімов, що ось вони погоджуються скинути, верніше, вони самі сказали, що дадуть гроші на СВО. Але, знаєте, бізнесмени, особливо єльциновської епохи, а всі три перелічені мною бізнесмени російські, це ті, що сформували за Єльцина, вони не вважають, що вони чимось зобов'язані Путіну. Це важливий момент, тому що олігархи, які сформувалися з 2000 року, це значною мірою люди, які зробили свої статки на тому, що були, як то кажуть, вхожими до Путіна, тобто могли так чи інакше бути дотичними до рішення. І тому зараз санкції, вони підштовхують оточення Путіна до сценарію, який люблять називати сценарія табакерки. Коли Павла, російського царя, вбили табакеркою, тому що курс, який він обрав, не подобався його оточенню. Так само і олігархи оточення Путіна їх підводять до думки, що ці санкції вони ж не зникають, вони будуть все сильнішими. Відповідно, у вас буде все, ви не те, що більше не заробити, ви ще більше втратите. Отже, кінець цієї історії, він може бути один. Ця сама табакерка, фізичне усунення Путіна, ліквідації першої причини війни, і ось тут ми погодимось з російською риторикою, вони ж завжди говорять, що треба ліквідувати першу причину війни. Логічно, перша причина війни – це Путін, його імперські амбіції. Приберіть Путіна, приберіть тих, хто формував ці імперські амбіції, і у вас буде все добре. Відповідно, це завдання санкцій. Поки що в нього достатньо гарна охорона, щоб цей сценарій не був реалізований, але це не значить, що не знайдуть моменту, коли його реалізують, і відповідно буде усунення Путіна не через те, що його там заарештують чи будуть сидіти в Україні або партнери, а через те, що його оточення просто вирішить в один момент, що основна проблема перемовин Путін, ми ліквідували Путіна, тепер давайте домовлятися.
1: Але ж давайте відверто, оточення Путіна заробляє на війні. Як не крутив, він перевів економіку на військові рейки. Виробництво ракет, виробництво безпілотників. Ми бачимо навіть от в Алабузі велетенський завод за технологію Ірану, який він передав, і виробництво цих шахедів, Гірань, він же називається, які є реальною проблемою для України. І в цілому це гроші, які крутяться всередині Російської Федерації. Тобто йде витрата, але з цієї витрати ж заробляє олігархат. Це для бюджету Російської Федерації добре чи погано?
0: Ну, це гроші, які проходять повз бюджету. Тобто, якщо заробляє олігархат, то значить в бюджеті цього немає. А коли у вас дефіцит, як у Росії, ось за офіційні дані Міністерства фінансів, там 5,8 трильйони, при тому, що 3,8 трильйони планувалось на весь рік. Тобто суттєве перевищення очікуваного річного дефіциту, це створює суттєві проблеми з точки зору находження ресурсів для того, щоб платити пенсії і зарплати в бюджетній сфері. Як наслідок йдуть звільнення людей, тому що заробітної плати, верніше грошей на заробітну плату, її не вистачає. А олігархат, який заробляє на війні, ну, вони не хочуть ділитись і спроби російської влади якось з ними і попросити їх профінансувати все, вони поки що не дають результат. Тому, звісно, будемо спостерігати за діалогом по лінії Путін-бізнес-еліти, але якщо Путін реально сильно буде на них тиснути і казати, що так, обов'язково вносіть добровільні пожертви введення цієї війни, це, як на мене, лише пришвидшить цю табакерку, причому це може трапитись елементарно навіть до кінця цього року. Чому? Тому що все ж таки там і в Америці будуть вибори, і всі думають, що переможуть демократи Отже, ще складніше будуть

0: ситуація у російських еліт з санкціями, які будуть розширювати, будуть приймати нові, і відповідно для них це буде втрата грошей, втрата можливостей жити тим життям, яким вони жили раніше.
1: А фактично, навіщо Путіну українські території? Ми же прекрасно бачимо, що з 2014 року Путін обіцяв з Криму зробити Лас-Вегас. Ми бачимо, що окрім траси Тавріда, більше ніяких досягнень немає. Ну і цього тимчасового мосту, який з'єднує Росію та Крим, тимчасово окупований. Покровськ, Бахмут, Соледар, Донецьк. В Донецьку вже як норма введені тимчасові графіки подачі води. Враховуючи, що місто Донецьк не атаковане. Воно з 2014 року не перебуває в зоні бойових дій. Навіщо Путіну тимчасово окуповані території? Невже там якийсь економічний зиск є?
0: Я думаю, тут справа не в економічному зиску. Я думаю, що є фраза, яку свого часу сказав Бжезінський, і яка сидить у Путіна в голові, що без України Росія не імперія. Ну, в оригіналі там без України Росія не імперія, без Татарії Росія це лише Московія. Тобто фактично Росія розуміє, що треба, щоб Україна була частиною Росії, бо це імперські амбіції, це можливість бути одним з провідних діячів поточного світу. На рівні з Китаєм, США, тобто я думаю, Путін інших не бачить. Тому для нього Україна це насамперед імперські амбіції, ця мрія відродити велику Російську імперію, щоб всі боялись, щоб всі розуміли, що це велика-велика сила. І тому це штовхає його на продовження цієї війни. Він не готовий навіть на зупинку по лінії розмежування, тому що це констатація буде того, що він не досяг багатьох речей, на які планував, там, щоб Україна не була в НАТО, і інші моменти, а просто, що він хоче зупинити цю війну. А він не хоче, чому? Тому що, знов-таки, те, про що казав раніше, легітимізація влади, що його сприймають на чолі держави, оскільки де війна, як тільки війни нема, виникають питання щодо того, навіщо ця війна була потрібна, чому не захистили небо, в Росії це дуже сильно зараз звучить, на адресу всіх очільників, скажімо так, профільного міністерства, то, які обіцяли, що ось ми створимо систему захисту, і цієї системи зараз нема. Відповідно, зараз, коли українські дрони ну, вже на щоденній майже основі атакують російські енергетичні об'єкти, дуже багато громадян питає, слухайте, так а де ця протиповітряна оборона? Чому ми її не бачимо? Тобто це є оці моменти, які дуже сильно впливають, як на мене, на Путіна, з точки зору того, що ні, не треба, щоб звучали оці думки, що я якийсь слабкий, не треба, щоб я отримував дозволи на проведення парадів. Це був дуже вдалий указ Зеленського щодо дозволу провести парад 9 травня, оскільки був на Чорноморсько-Балканському безпековому саміті. Виступав генерал Бен Ходжес, і він прямо сказав, що це був дуже гарний крок, тому що фактично він ставить дуже незручну позицію Путіна, бо фактично говорить, що ви провели цей парад, тому що Україна вам це дозволила робити. Для Росії це дуже неприємне стало.
1: Ну да, диктаторська душа це дуже складно переживала в Кремлі. А скажіть, ми дуже часто критикували Угорщину за те, що, ну, ще колишню Угорщину, за часів Орбана, що він так хоче зближатися з Росією, що він так хоче закуповувати енерго, нафторесурси і так далі, і так далі. Але забували про те, що далеко не одна Угорщина закуповує досі енергоресурси, агропродукцію, добрива і так далі. Чому досі Європейський Союз, зокрема партнери України, інвестують в Російську Федерацію? Інвестують і продовжують торги?
0: Тому що, знаєте, дуже важко випіляти одну країну з світової торгівлі. Росія, щоб не було, це країна, яка дуже гарно почувається в сфері торгівлі енергоносіями, і вона знайшла свою нішу. Вона розуміє, що Європі так чи інакше ці енергоносії потрібні. Тобто тут вже ось випадок, коли Великобританія тимчасово зняла заборону на купівлю палива, авіаційного палива, зробленого з російської нафти. Чому? Тому що є дійсно брак цієї продукції. Є Росія, яка може забезпечити попит світу по багатьом нафтогазовим, не лише речам по добровим, таке інше. Тобто, фактично, Європа, вона дуже сильно підцілена на цю гілголку, яка серед іншого значить, що треба Європі, щоб заробляти гроші, так чи інакше комунікувати з Росією. І тому Росія фактично йде на те, щоб далеко не всі санкції були проти Росії, йде повного торгівельного ембарго щодо Росії, вона вже не прийнята, і дуже багато країн проти цього. Не лише там двадцятка, сороковка, там велика сімка. Також, здавалось би, всі антиросійські країни, але там розуміють, що все ж таки російські ресурси потрібні. І, відповідно, вони все ще дають гроші Росії, що шалено критикується країнами Балтії, я думаю, окремими експертами в цих країнах. Але, тим не менш, це, знову ж таки, реалії нашого часу, де з метою, щоб були необхідні ресурси для власних економік, країни Європи готові торгувати з Росією, розуміючи, що ці гроші, які вони дають Росії, будуть використані на створення новітніх видів озброєнь, і це озброєння буде використано проти них в перспективі, важко сказати, які, але явно недовгі, тобто, скоріш за все, середні перспективи.
1: Ще дуже цікавий момент. Санкції, які вводять європейські партнери, вони не вводять проти урану російського. Чому? Адже уран є у Франції, у Сполучених Штатах, у Україні є уран і доволі великі залежі, які необхідний, я нашим глядачам поясню, уран необхідний для ядерних реакторів, для електроенергії, виробництва електроенергії і так далі, і так далі. Чому уран? Чому російський?
0: Ну, дійсно, по-перше, Росія країна ресурсів. Краще брати в Росії, ніж у себе, тому що у себе не буде колись. Так ви купуєте по доволі дешевим цінам з Росії. І знову ж таки, бояться, що цей уран потрапить до російських відповідних атомних електростанцій або тих лабораторій, які можуть оновлювати російські ядерні озброєння. Тобто, як на мене, уран у Росії ще купується для того, щоб цього самого урану не було у Росії і не було думок, що це можна використати для, скажімо так, для збільшення кількості військових засобів враження. І, відповідно, щоб мінімізувати їх присутність Росії, фактично в неї купується уран і заноситься гроші за це.
1: І також дуже важливий і цікавий момент про гроші. Путін же найбагатша людина світу. І це вже ні для кого не є секретом. Наскільки Путіну потрібні гроші? Чи тут же суто треба території, вплив, визнання? Визнання, принаймні, серед своїх, бо визнання в світі, я певен, він більше ніколи не заслужить. І я навіть це вже роблю висновок цей по параду. Хто був іноземними гостями? Лукашенко і все.
0: Ну, для Росії, звісно, по-перше, парад – це мінус якийсь, що всі ж нагадують часи, коли президент США прилітав до Москви на парад, коли дуже багато європейських лідерів країн Європи були на цьому параді, а зараз абсолютно інший контингент. І, відповідно, для Росії оце відчуття того, що вона потрошку втрачає своє значення в світі, воно дуже і дуже неприємне. І зараз вони фактично хочуть усіляко вказати, що ні, ми така ж сила, ми ще можемо. Ми оці жарти, які в Україні ходили, а зараз їх повторив пан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, що до 22-го року ми думали, що Росія – це друга армія в світі. Зараз ми розуміємо, що Росія – це друга армія в Україні. Тобто, фактично, Росію піддівають, говорячи про те, що, ну, ми не такі вже міцні. Так що тут, безумовно, для Росії бажано, щоб були якісь аргументи, які дозволяли б їй казати, що ми все ще лишаємось однією з провідних сил в цьому світі, і з нами треба рахуватися. Бо якось так економічні результати Росії і близько не дають підстави казати, що у Росії все добре з економікою.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дуже слушні думки і дуже важливо розуміти саму специфіку економіки Російської Федерації і те, як же врешті-решт можна дотиснути Путіна. Ну, зрозуміло, що однією лише ліквідацією Путіна це не завершиться, бо там вже вся вертикаль прогнивша. Іван Ус з нами був, на зв'язку асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що долучилися. Ну і також хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що моніторингові канали написали, що під час атаки по Україні вночі 24 травня росіяни випустили дві ракети «Орєшнік». Мовляв, той «Орєшнік», який прилетів по Білій Церкві, був вже другим, а перша ракета влучила по території окупованої Донеччини. Ще монітори припускають, що росіяни могли вдарити по своїх же військах біля Авдіївки чи Ясинуватої. І українська осінспільнота «Кіберборошно» каже, що на кадрах, на яких могло бути зафіксоване розкриття бойових блоків першого «Орєшніка», видно недобудований ТРЦ «Роуз-парк» в Донецьку. Камера спрямована на північ чи північний захід. Проте визначити, куди саме влучила ракета, неможливо. Водночас начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що наразі є офіційне підтвердження лише одного запуску ракети «Орєшнік» під час масованої атаки Російської Федерації 24 травня. А інформації про влучання по позиціях російських військ на Донеччині поки немає. Ну що ж, ми продовжуємо моніторити все, що відбувається як в Україні, так і у світі. Дякую вам, що були разом із нами. Принагідно нагадую номер нашого вайбера 098-009-9898. І ми завжди будемо з вами на зв'язку і завжди порушуватимемо питання, які стосуються як України, так і світу. Мене звати Олег Борисов, почуємось в ефірі Київ FM. The America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Програма звучить у повторі. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
3: Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Говоримо сьогодні про роль соцмереж у сприйнятті й розумінні війни в Україні. Йтиметься докладно про TikTok. І цікаве дослідження, яке провела в Радгерському університеті в Сполучених Штатах українська студентка-магістрантка, а тепер уже аспірантка Катерина Вистрицька.
4: Я навчаюся тут вже третій рік. Я сюди вступила на загальних умовах. До цього я була 2 роки також в магістратурі в Штатах. Я була українською фулбрайтівкою, отримала стипендію Фулбрайт на навчання. І це були мої 2 роки магістратури. В магістратурі я займалася зв'язками з громадськістю та медіа. Але після магістратури я зрозуміла, що мені цікаво займатися дослідженнями. І в мене є багато речей, багато тем, які я би хотіла досліджувати. І я зробила для себе такий план спробувати вступити в аспірантуру в американський університет, і в мене, в принципі, вдалося. Тому от уже третій рік я на програмі в США і займаюся тим, що досліджую, як соцмережі і нові платформи, які створюються, змінюють наше уявлення про те, що таке війна, змінюють наше уявлення, як люди проживають цю війну, і як ми взагалі розуміємо війну, віддалено дивлячись на неї з соцмереж.
5: Скажіть, будь ласка, тепер про це ваше дослідження, яке було опубліковане. Розумію, що воно пройшло кілька етапів перевірки. І на чому саме воно полягає? Оскільки там йдеться про вплив TikTok-відео на що? На переконання чи лише на деякі зміни? Наприклад, вплив на емпатію, на розуміння війни, на сприйняття війни. Яка була основна мета ось цього дослідження, конкретного, про яке ви опублікували статтю?
4: Так, взагалі, ідея цього дослідження в мене ще з'явилася, напевно, до того, як я почала працювати в аспірантурі. Тому що, коли тільки почалася війна в Україні, я на той час була за межами країни, я була далеко, я закінчувала вже магістратуру останній рік. Я зрозуміла, що люди, які навколо мене, люди, які там зі мною ділили будинок, мої одногрупники, вони дізнавались про війну, але не так, як дізнавалась я, тому що я говорила з батьками кожного дня, через кілька годин з друзями. Вони дізнавались про війну більшості соцмереж. І коли я побачила, як вони намагаються зрозуміти, що це відбувається, де Україна, що сталося, то я також побачила, що ті відео, які вони дивляться соцмереж, вони насправді не зовсім традиційні відео, як я собі уявляю, як люди мають дізнаватися новини. Дуже часто це були якісь гумористичні відео. І таких відео саме якраз для американської аудиторії було дуже багато в TikTok-у. Ці відео смішні, коли люди намагаються, креатори намагаються якось дуже-дуже спростити, що там відбувається. Одна з креаторок намагалась пояснити ситуацію, яка сталася в Україні. Уявіть, що Росія – це ваш токсичний колишній, а от ви – Україна. Тобто, здавалось би, це така нісенітниця, як можна пояснювати таку серйозну тему, як війна, через якісь такі смішні, дуже-дуже спрощені відео. Тоді в мене з'явилася така ідея і питання – окей, якщо таких відео так багато, то як вони насправді впливають на те, що американці знають про війну? Тому що молоді американці там до 35 років показує дослідження, що вони дуже багато новин беруть саме з TikTok-у. Для багатьох TikTok – це основна мережа, де можна взяти новини. Тому я спробувала дізнатися на такому невеличкому експерименті, як ці новини, смішні новини, насправді там відображаються в американській свідомості. І так я перевіряла не все. І через те, що експеримент – це було всього лише 800 людей, тобто це також не дуже великий експеримент, але він говорить про якісь напрямки, куди ми потім також можемо дивитися з цим експериментом. Ми дивилися на те, як такі смішні новини впливають на цинізм, цинічне ставлення до війни, як вони впливають на політичну обізнаність, як вони впливають на емпатію і також окремо перевірка фактичних знань. Тобто, якщо відео розповідало про якісь факти, то ми перевіряли, наскільки потім людина може ці факти відтворити. Тому я не можу сказати, що можна говорити, базуючись на цьому дослідженні, про все відео, яке існує в Тіктокові. Але от специфічно ми дивилися на різні жанри. Ми дивилися на дуже такий для Тіктоку природній жанр сатири, гумору, скетчів, коли намагаються щось пояснити через таку форму. І також для порівняння відео, які більш традиційні для журналістики, експлейнери, коли людина сідає напроти камери, пояснює це все серйозною мовою, може на фоні показувати якісь відео, може показувати якісь вирізки з сайтів. Тобто серйозне таке розуміння, пояснення людям, що відбувається. І задача була подивитися на людей, які будуть дивитися відео сатиричні, смішні, і потім на людей, які будуть дивитися відео серйозні, наскільки по-різному вони будуть там сприймати, що відбувається в Україні. Це, якщо дуже коротко.
5: Ви кажете, молоді американці. Я побачила у вас від 18 до 35 років. Правильно я зрозуміла?
4: Так, це від 18 до 35. Насправді, я думаю, що це і до 18, але зважаючи на особливості дослідження, щоб не ускладнювати на даному етапі, я вирішила почати з 18, тому що якщо там люди до 18, там набагато довша схема, щоб отримати дозвіл, тому що це неповнолітні люди, і проводити дослідження з неповнолітніми – це абсолютно інший там напрямок. У мене не було ні можливості, ні часу, щоб також працювати з неповнолітніми, але я думаю, що, можливо, колись в подальшому це була б дуже цікаво також подивитися на людей, які до 18 і також проводять весь час в Тіктоці, як вони і насправді розуміють, що відбувається.
5: І для цих людей основним джерелом новин виступає TikTok. Для скількох відсотків із них, чи ви не встановлювали це? Ну, скажімо так, більше половини чи менше половини? Чи третина?
4: Це більше половини. От, але це не моє дослідження, я просто посилаюсь на статистичні дані, які зараз приходять в TikTok. Платформа ця має найбільший приріст аудиторії. Це набагато швидше, чим це відбувалося у Фейсбуці, чим це відбувалося з Інстаграмом, з Твіттером і з іншими мережами.
5: От. Я помітила, що ви дуже серйозно поставилися до предмету свого дослідження, до Тіктоку, тому що такі дорослі люди, як я, ставимося до Тіктоку, звичайно, насторожено, трохи зневажливо, що, мовляв, ці 30-секундні відеоролики – це взагалі одурманення, отуманення і так далі. Чи ви поділяєте цю думку, що вони реально нашу увагу роблять дуже короткотривалою і що насправді це має глибокі наслідки для нашої свідомості і пізнавальних можливостей?
4: Насправді це дуже цікаве питання, тому що, ну, по-перше, вплив TikTok дуже важко досліджувати, тому що мережа досі нова, відносно нова, і для дослідників в нас немає доступу, що прямо взяти всі дані з TikTok. Щоб отримати дані з TikTok, це треба пройти дуже багато кіл дозволів отримати, щоб тобі дали можливість от прямо завантажити все, що є в TikTok. Ми йдемо шляхом спілкування з людьми, тому більшість досліджень, які зараз є про TikTok, вони скоріше якісні, а не кількісні. І зробити висновок, що вони там абсолютно негативно впливають на свідомість, не можна. Єдине, про що можна зараз говорити, це те, що TikTok, він став важливою платформою для активізму. І, зокрема, активізму в світі. В Тіктоці є таке поняття, як грайливий активізм або playful activism, який теоретично вже дуже багато про нього говорять, що коли молоді люди починають якось адвокувати свої ідеї і хочуть говорити про політику, вони дуже часто використовують якісь смішні речі, які Тікток уже для них підготував. Щось, що робиться це відео візуально привабливим для інших. Наприклад, Тікток дуже дуже часто використовувався при адвокації різних політичних питань, виборів, змін клімату, війни Ізраїлю, інших речей. Тобто, коли ми говоримо про TikTok, ну для мене є таке розуміння, що ми, коли вивчаємо активізм і говоримо про активізм, то ми говоримо про молодих людей, які мають бажання щось змінювати. Це в більшості випадків молоді люди. Якщо зараз молоді люди знаходяться в Тіктокові, то відповідно, коли ми досліджуємо активізм, ми маємо йти в Тікток і звідси вже відштовхуватися і розуміти, як цей активізм працює. І коли говорять, що там Тікток активізм, можливо, це те саме, що Інстаграм, можливо, але люди, які в Тіктокові, вони зовсім інші. Це не та сама аудиторія, яка є в Інстаграмі. І коли ми говоримо про TikTok, то так, відразу перше уявлення, що це для зовсім-зовсім юних людей, які тільки хочуть ще танцювати. Але так було колись на початку, коли TikTok ще був там частиною ByteDance, компанії китайської. Facebook теж був створений свого часу для того, щоб об'єднувати одногрупників. Але зараз він так не працює. Так само, як Instagram колись був створений там для фотографів, щоб вони викладали свої фото, але зараз це так не працює. І TikTok, він так, був створений, звісно, для танців і для музики, але зараз там дуже багато політичного активізму. І там в Америці це досить політизована соцмережа.
5: Ну, тут нам досвід Румунії ближче, тому що, звичайно, так. Румунія нам показала, що не можна так зневажливо ставитися до речей, які впливають на свідомість соціальну, зокрема. Отже, ви досліджували такі два жанри і їх вплив на ось цю молоду аудиторію з чотирьох питань, про які ви сказали. Давайте ще раз повернемося до цих чотирьох питань, бо наші слухачі вже, очевидь, забули, про що ми почали. Як впливають ці відео? Пояснювальні і гумористично-сатиричні, назвімо їх так. Що ви вимірювали?
4: Це дослідження, це експеримент, тобто це було 800 людей, які коли підписувалися, що вони беруть участь в експерименті, вони автоматично опинялися в одній із трьох груп. Перша група – це були люди, які дивилися сатиричні відео, гумористичні. Друга група дивилася ці експлейнери, які більш такі професійні, схожі на журналістику. І третя група – це була контрольна група, вони взагалі не дивилися ніяких відео про війну в Україні. Вони були суто для того, щоб статистично можна було порівняти, чи був якийсь ефект від перегляду відео, вони дивилися щось із National Geographic весь цей час, поки інші дивилися про війну в Україні. І після того, як люди подивилися це відео, ми вимірювали кілька речей. Перше – це цинізм у ставленні до війни. Наскільки вони стали там цинічними після перегляду відео. І насправді люди, які дивилися смішні гумористичні відео, в них був вищий рівень цинізму. І це було статистично доведено. Потім ми дивилися на політичну обізнаність.
5: Так. Я запитаю у вас одразу, Катю, якщо можна, поки ми не рушили далі, цинізм. Як щось все-таки більш негативне, оскільки воно автоматично передбачає, що менше співчуття до жертв війни? Чи я правильно вас розумію?
4: Так, в даному випадку це скоріше негативне, тому що питання були, вони там вимірювалися шкалою, якою зазвичай вимірюється політичний цинізм, і, ну, там, до прикладу, запитували, там, війна – це лише про гроші, війна – це лише про інтереси політиків, а не про людей. Ну, тобто, це негативне, скоріше, цинічне ставлення до того, що відбувається в Україні. Це менш емпатичне, ніж коли ми дивимося на війну, як страждання людей, в першу чергу, а не якісь політичні інтереси чи грошові інтереси. Тому так, в даному випадку тут цинізм це була якраз негативна річ, яку ми вимірювали. Але, наприклад, от ми також вимірювали далі емпатичність, то ці відео ніяк не вплинули на емпатичність. Обидва жанри відео однакову емпатію люди мали, так само, як і на політичну обізнаність, політичну впевненість в тому, що вони знають, що відбувається. Але також була різниця між тим, хто ці люди, які дивилися відео. І тут було дві речі, на які ми дивилися, наскільки вони змінюють ефект від відео. Перша річ – це ми запитували на початку людей, чи є вони активними користувачами TikTok-у, і 70% були активними користувачами TikTok-у, і люди, які самі сказали, що вони є TikTok-користувачами, вони мали інший рівень емпатії. Їхня емпатія була з самого початку вища, чим, наприклад, у людей, яких немає TikTok-у. І в даному випадку це може пояснюватися тим, що вони просто бачили більше відео в реальному житті, не під час експерименту. Тому що під час експерименту це 5 відео, дуже обмежена кількість. В реальному житті, скоріше за все, люди, які кажуть, що вони TikTok дивляться, вони бачили набагато більше.
5: Чи може це означати, що вони просто взагалі використовують TikTok, тому що вони більш емпатичні, а інші мережі не використовують, бо ті до їхньої емпатії не дорівнюють, чи щось таке?
4: Ну, насправді я не знаю, я не можу цього сказати. Напевно, це треба було б окремо запитати в них про інші соцмережі, щоб подивитися, яка різниця з користуванням інших соцмереж, але так, цікаво, чому саме так.
5: І ще, вибачте, ми тут пропустили, бо я вас перебила, і ми пропустили. Перше, чи вони користувачі TikTok, ви запитували, а друге, ви що запитували ще в них?
4: І друге, ми запитували їхні політичні інтереси. Вони обирали, чи вони там республіканці, демократи, незалежні або інші. І також ми дивилися, як саме політичні нахили, політичне бачення впливало на те, який ефект мало відео на них. І якраз саме політичні інтереси, вони найбільш були очевидні, коли ми запитували про фактичні знання. Тому що всі 5 відео було, ну, там, для нас велике завдання, для мене, відібрати відео, які однакові з точки зору фактажу. Тобто, якщо в сатирі говориться про роль НАТО під час війни, то потрібно також знайти експлейнер, який має таке саме кут подачі цієї теми, щоб не було потім в результаті, що, ну, звісно, вони краще відтворили інформацію, тому що в них інформація була набагато точніша. От, або в них була правдива інформація там в експлейнера, ні. Тому задача була от саме, щоб інформація, яку вони дивляться, фактично, по фактажу була однакова, щоб потім ми могли перевірити, наскільки вони добре зрозуміли тему, дивлячись різні відео. І от якраз фактичні знання, вони були різні у демократів та республіканців. Що, в принципі, говорить про те, що це так само, як і в попередніх дослідженнях, впливу гумору, наприклад, на людей з консервативним типом мислення. Тому що для республіканців, які були в цьому дослідженні, сатира не була дуже дієвою. Вони не могли правильно потім пояснити або відповісти на всі питання, які стосувалися фактажу. Але, наприклад, якщо вони були в групі, яка дивилася експлейнери відео, де все просто, зрозуміло, де є пояснення, де серйозний підхід до пояснення теми, вони набагато краще потім відповідали на запитання саме фактичні. Це, в принципі, я би не сказала, що це щось нове, тому що є дослідження, якраз які говорять, що сатира не дуже ефективна при спілкуванні там з людьми з консервативним типом мислення, тому що для них набагато краще сприймати інформацію, якщо вона не сатирична, якщо вона от безпосередньо подана як журналістський матеріал. Тому в даному випадку це скоріше підтверджує те, що ми знали, що сатира, вона по-різному впливає на людей з різними політичними ідеями, підходами і мисленням.
5: А ось ці пояснювальні відео однаково впливали на демократів і на республіканців?
4: Так, от пояснювальні відео, вони краще впливали якраз на республіканців, для демократів не було різниці. Вони однаково відповідали на запитання, незалежно від того, в якій вони групі були. От саме був ефект різних жанрів на те, як республіканці відповідали на запитання фактичні.
5: Звичайно, це дуже така маленька територія, на якій проводилося ваше дослідження. Але чи можемо говорити хоча б про висновки, може, якісь глобальні, може, ні? Ось ви вже сказали нам кілька напрямків, висновків, щось підтвердилося, щось ні. А чи можемо говорити хоча б про якісь вступні висновки цього всього, результати, висновки?
4: Ну, насправді про це говорити дуже важко, тому що дослідження експериментальні, вони зазвичай мають дуже-дуже-дуже багато обмежень. І я би сказала, що скоріше такі маленькі дослідження, їх можна використовувати, щоб будувати щось більше. Умовно, я бачу напрямок і бачу, що ми можемо дивитися більш детальніше на те, як різні люди вчать щось про війну, безпосередньо формують знання. От, і це цікавий напрямок, тому що на маленькій кількості людей ми побачили, що є різниця. Скоріше за все, якби ця кількість людей була не 800, а 8 тисяч, ми б побачили щось значно більше. Потім є ще така проблема, що ми в дослідженнях, коли ми намагаємося виміряти от саме вплив соцмереж, ми не знаємо, яке реальне використання соцмереж людьми в поза експериментом. Тобто, наскільки вони часто сидять в TikTok, які вони відео бачили до того, коли вони прийшли на експеримент. Взагалі, в дослідженні найкраще на даний момент, що роблять дослідники, які хочуть побачити реальний вплив контенту, який люди бачили, це вони просять про data donation, попросити людей віддати як донор їхні дані з TikTok-у. Це робиться технічно не дуже складно. Ми можемо кожен для себе попросити всю свою історію, що ми бачили в TikTok-ові за рік, завантажити як файл. і потім передати дослідникам, тому що ми не можемо як дослідники просто взяти їх з TikTok, тому що в них є закритий API, ми не можемо технічно це взяти. Але якщо людина може поділитися своїми даними, то це супер. Ми вже можемо мати безпосередньо аналізувати той контент, який люди бачили в TikTok'і, і як він вплинув. Тому в ідеалі було б добре подивитися саме от дані, що люди справді дивилися, а не в межах експерименту. Експеримент, так, дійсно, він дуже маленький, але він говорить про те, що це є напрямок, який ми можемо далі розвивати, щоб більше дізнатися про те, як TikTok впливає на сприйняття війни. Він говорить про те, що коли ми будуємо адвокаційні кампанії за межами України, і коли ми намагаємося розповісти людям, що відбувається в Україні, то ми маємо врахувати, що люди за межами України по-різному дивляться на цей контент. Що люди, які живуть в Америці і республіканці, вони скоріше за все на гумористичні відео не будуть реагувати. Тому робити якихось висновків, я би сказала, що не можна, це дуже важко з таким маленькою кількістю людей, але робити висновки про те, як далі рухатися і які дослідження нам потрібні, куди нам треба копати глибше. Так, тут я можу сказати, що ми можемо робити висновки.
5: Ну, ви вже один запропонували, щоб при поясненні, скажімо, іноземцям, це взагалі характерно, мені здається, тому що навіть перекладати гумор набагато важче, оскільки він має часто локальний колорит, етнографічний якийсь, етнологічний колорит, і не можна перекласти цілу ментальність одразу. А тому, може, навіть у такому плані одна нація сміється над чимось, інша нація над чимось, і доводиться ще й ментальності перекладати. Це дуже така складна штука. Тобто пояснювальні відео кращу роль виконують, ніж гумористично-сатиричні. Як ви плануєте продовжити це дослідження, куди далі рухаєтеся?
4: Так, насправді це дослідження, це була частина моєї роботи під час частини, коли ми на аспірантурі на PhD займаємося курсами. Це було обов'язкове дослідження, яке всі PhD-студенти роблять, перш ніж стати PhD-кандидатами перед іспитом. Для мене моє це дослідження, воно стало початком роботи, яку я зараз намагаюся і планую, починаю робити. Це дисертація, і моя дисертація насправді теж буде про соцмережі, теж про те, як ми сприймаємо, що відбувається на війні, але в дисертації я планую дивитися саме на соцмережі і сторінки в соцмережах, які ведуть українські бригади. Це не тільки українська армія як структура, тому що те, що ми знаємо там сьогодні з усіх інших досліджень і армій, які є в світі, ми дивимося на армію, що це одна централізована структура. Як ми знаємо, в Україні кожна бригада сьогодні має свою сторінку, має свою медійку, має своїх людей, які спеціально займаються медіа. Ця вся інформація, вона взагалі нова для нас, тому що це безпосередньо спілкування бригади з аудиторією і там для рекрутингу, для збору коштів, для брендингу бригади. І тому дисертація – це також частина цього дослідження, розуміння, як от саме українські бригади використовують нові мережі, як вони йдуть в TikTok і що вони там роблять, щоб їх там бачили, як вони приходять в Telegram, наскільки вони ним користуються, що вони роблять зараз в Threads, там як вони змогли розбудувати YouTube-канали з мільйонами підписників. Тому це так, це продовження. Я теж дивлюся на TikTok, я теж дивлюся на інформацію, яка є в TikTok'і, але вже там для дисертації це будуть незвичайні відео, зняті там креаторами, активістами, а відео, які спеціально про війну знімали українські бригади.
5: Дякую вам дуже. Мені шкода, звичайно, що ви не зупинитеся там на тій темі, яка ось пояснює щось у політичних таких уподобаннях і впливові TikTok на політичні уподобання. Ну, але ця тема, здається, мені теж страшенно цікавою. Так що сподіваюся, що ми ще з вами будемо спілкуватися.
3: Нагадаю, що ви слухали розмову з Катериною Бистрицькою, PhD-кандидаткою в Радгерському університеті Сполучені Штати. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

0: значить ні. Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM.
1: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Отже, сьогодні ми будемо говорити про цукровий діабет і вплив цієї хвороби на наші судини. Взагалі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей з цукровим діабетом у всьому світі уже перевищила 500 мільйонів. Але, знаєте, якщо цукор можна взяти під контроль, то це не основна небезпека цукрового діабету, тому що дуже часто від цього страждають судини. Чому так відбувається? Головне, як цьому запобігти, в тому числі за допомогою фітотерапії. І про це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Я із задоволенням представляю свого гостя. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий день вам, Максим Васильович.
2: Добрий день.
1: Так, ну і насамперед нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що ви завжди можете звернутися за допомогою, якщо такої потребуєте, до фахівців науково-медичного об'єднання «Екомед». Телефонуйте 096-695-0451, записуйтесь на консультацію. Усі консультації безкоштовні, треба приходити на Хорива 4 або є ще інші адреси. Вам менеджер підкаже, коли ви зателефонуєте. І вже деталі будете дізнаватися. Заходьте так само на сайт ecomed.com.ua. Там завжди можна знайти більше інформації.

0: інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максиме Васильовичу, давайте з бази, що називається, почнемо. Давайте трішечки розпитаємо у вас про те, що це за хвороба, цукровий діабет і чому вона така поширена.
1: Хвороба ця з давніх часів відома. Перекладається вона як сечовипускання надмірне. Ось в деяких мовах це означає там чи сифон, чи протікання. Ось, тобто, коли багато сечі виділяється і постійна спрага, тобто людина п'є і багато мочиться, то це ознака діабету, а в деяких країнах відразу підмітили, що цукор з'являється в сечі. І називали цю хворобу медова сеча. Тобто мурашки, мухи злітаються на сечу такого хворого. Тобто важкі випадки діабету, коли вже цукор починає виділятися з сечею, це вже не початкові, а вже симптоми запущення, можна сказати. Ось вони були відомі давно і досі цією хворобою страждають, причому все більше і більше. А чому все більше? Тому що діабети є різних типів. Їх, до речі, вже рік тому вже виділили п'ятий тип діабету. Тобто є такі різновиди, як діабет, який потребує інсуліна. Це діабет дітей і підлітків. Переважно тоді він з'являється, це коли відмирають із аутоімунного такого знищення, запалення клітини, що виробляють інсулін з підшлункової залози, і тоді, крім інсуліну, вже нічого не допомагає. Ось, і це і інших типів діабету. Це діабет вагітних, це може бути діабет, спричинений медикаментами або якоюсь іншою хворобою, це може бути там діабет, ну і нарешті діабет – це ось такий, який в більшості нам відомий, це діабет другого типу, це який не потребує по меншій мірі на перших порах інсуліну, тому що інсуліну в організмі скільки завгодно, навіть більше норми, але організм його перестає відчувати. І ось такий тип діабету, він формується в тісному такому зв'язку з ожирінням. І це називається разом метаболічний синдром, про це в нас були передачі до цього. Ось це образ життя нашого. Mm-hmm. Це цивілізація, це високовуглеводне харчування плюс мала рухливість. І ця на цій підставі діабет другого типу дуже поширений і продовжує поширюватись, тому що і ожиріння, і атеросклероз, і на цьому фоні гіпертонія виникає. Це весь цей комплекс проблем виникає із-за неправильного образу життя. Ось тому ця хвороба дуже розповсюджена, хоча ось...
0: Ну і генетика. Цукровий діабет дуже залежить від генетики. Якщо в родині було, то, ну, правильно ж я кажу?
1: Так, правильно. Mm-hmm. Діабети, ось в тому числі і другого типу, вони мають певну генетичну таку спадковість, тобто мають і більше шансів. Але якщо дотримуватись режиму і життя, і фізичні навантаження впроваджувати, і харчування, само собою, воно тут на першому місці, то, звичайно, можна цю хворобу не допустити. Мабуть, якщо буде час, то я в кінці до цього повернемось.
0: Добре, про профілактику так само поговоримо, але я, знаєте, що хочу вас запитати? Ну, всім відомо, що рівень цукру при хворобі цій можна взяти під контроль, правильно?
1: Так.
0: Чому ж тоді вона така небезпечна?
1: Так, поки не винайшли інсулін на початку 20-го століття, приблизно років 100 тому, то такі хворі були приречені просто. Вони жили недовго, тому що цукор підвищувався все більше, а збивати його не було чим. Ось, і саме сувора дієта не допомагала, ну і такі люди помирали швидко від загострення, від ускладнень, від діабетичної коми, ось, або від ускладнень самого діабету. Але коли інсулін з'явився в продажу, то це було певною революцією. Тисячі, навіть мільйони пацієнтів з тих пір були врятовані і могли жити довгі роки свого життя, контролюючи постійно цукор. А при діабеті другого типу, то теж в кожній аптеці є цілий набір препаратів, і ендокринолог їх призначає дуже часто, це його основна, можна сказати, діяльність ендокринолога, це призначати гормон-замінник для щитовидної залози, L-тіроксин, і для діабету протидіабетичні препарати. Ось цим займаються переважно якраз ендокринологи. То можна контролювати підвищений цукор, це засоби, які знижують цукор, який не залежить від інсуліну. Ось, а виникає це тому, що до інсуліну вже таке виявляється звикання, як до чогось того, що надмірно в організм приходить, так само, як і до медикаментів, які багато років приймаються, так само і до свого власного гормону. І таким чином цукор є чим дійсно контролювати, але разом з тим, все рівно цукор вище норми переважно, може не так кардинально вище, як в старі часи це було у пацієнтів, ось, якщо все ж таки лікуватися. А то тому, що іноді піддається все рівно дуже погано контролю, навіть за умов прийняття інсуліну по певній схемі. Ось, все рівно він час від часу зростає, особливо після їжі, їсти то треба все ж таки. Ось навіть якщо не солодка їжа, все рівно він зростає. І це відбувається на судинах. Ось судинні проблеми – це є основне ускладнення, яке тягне за собою всі негативні наслідки діабету, які можуть потім скоротити життя і погіршити здоров'я.
0: В якому, я не знаю, чи правильно сказати, в якому місті, де судинні порушення виникають найпершими при таких діагнозах?
1: Найперше вони виникають по всьому організму на рівні дрібних артерій і капілярів. А так як ці судини є скрізь, у кожному органі, ну крім середини ока, хіба що, там нема судин, інакше б ми бачити не могли б, да? То скрізь всі органи страждають. Але страждають по-різному, і так як нервова тканина потребує кисню в першу чергу, то саме страждає на перших порах, в першу чергу, нервова система. На рівні центральної нервової системи, мозку, це проявляється слабкістю дуже швидко. І потім посилюються ось такі діабетична енцефалопатія, тобто страждання головного мозку на фоні цукрового діабету. Там і особистість трошки міняється, і можуть розвиватися супутні неврологічні порушення. Ось слабкість і втомлюваність – це перша ознака. Ось, а ті симптоми діабету, про які ми всі знаємо, це спрага, це сечовипускання, там, чи тим більше втрата ваги, то це далеко не всіх випадків стосується, не всіх типів діабету, і з'являється тільки на вже пізньому етапі хвороби. Коли цукор тільки трошки піднятий, то ніякої ні спраги, там, ні сечовипускання надмірного, то її немає. Ось, переважно ось такі явища, як слабкість, як втомлюваність, як такий легке подразнення свербі шкіри, а потім пізніше тільки, можливо, діабет вже кілька років йде, пізніше з'являються порушення неврологічні, які людина помічає як неправильне відчуття в кінцівках, і особливо в ногах. Це мурашки, це оніміння, ось це печіння деяке, тобто руки і особливо ноги починають гірше відчувати, тому що там є теж нервові волокна. Нервова система – це не тільки мозок, це нервова система периферійна. І ось ці нервові волокна, рецептори ці в шкірі, починають відмирати, і все гірше шкіра починає відчувати дотик.
0: Добре, тоді скажіть мені, чому саме ноги? Ну, всі ми знаємо історії, якщо там хтось зі знайомих або там в родині люди хворіють на цукровий діабет і отримують неналежну допомогу, то рано чи пізно там і кінцівку доводиться ампутувати. Ну, от до таких. Чому саме ноги?
1: Чому ноги? Тому що, ну, по-перше, ноги далі від центру тіла знаходяться, від серця, зокрема. Більший шлях треба пройти крові по судинах, щоб досягти ніг, ніж там рук, наприклад. Ось, і тому на ногах ці явища яскравіше і вперше переважно і з'являються. Крім того, на ногах ми ходимо. Руки не відчувають таких навантажень, як ноги, коли ми просто навіть стоїмо. І ми навіть несвідомо з ноги на ногу переминаємось, коли починаємо відчувати від здавлення біль під костяшками на стопах внизу, під пальцями, під п'яткою. Ось цей механізм несвідомий практично. А при діабеті він відключається. Немає чутливості. І тому людина може, наприклад, стояти хвилин там 20-30 в такому, такому місці стопи, де вже виникає омертвіння, де вже некроз починається із-за нестачі крові. Судини здавлюються, кровоток там припиняється. Переходячи з ноги на ногу чи з носка на п'ятку, ми таким чином постійно регулюємо кровоток в ногах. А тут виникає просто пролежні, по суті. Тобто людина сама собі, навіть просто стоячи, ось чи в незручному взуті, не відчуваючи своєї стопи, викликає некроз. І там виникає ранка, може легко виникати, а при діабеті вона загоюється дуже погано, тому що в судинах судинного забезпечення адекватного немає.
0: От якраз про це хотіла, бо це теж всі знають, що дуже погано рани загоюються, і операції дуже складно людям з цукровим діабетом проводити, тому що процес загоєння дуже надзвичайно складний.
1: Так, дійсно. Самі судини, отже, від яких залежить кровопостачання, а значить перенос кисню, вони змінюються. Виникає потовщення стінки дрібних судин. А вони гірше проводять через цю стінку проходження кисню, газів, поживних речовин, проникливість судин нарешті порушується, судини звужуються, виникає спазм судин постійний, це додатково звужує судини, посилюється атеросклероз. Атеросклероз і цукровий діабет йдуть поруч. Атеросклероз уражає більш крупні артерії, холестерінові бляшки перешкоджають кровотоку додатково. І таким чином кровоток на периферії, особливо на шкірі, стає все гірше і гірше. І особливо це стосується ніг, і там ранка, якщо від якоїсь подряпинки вона виникає чи із-за здавлення шкіри, то тоді ця рана просто не має шансів на загоєння і роками існує, це називається трофічна виразка. Ось це і подальшому може призвести до необхідності ампутувати кінцівку, тому що інфекція з рани переходить глибше, проникає всередині кістки, виникає остеоміеліт, і тоді вже таке лікується дуже погано. Ну, таким чином, задача перед нами – відновити кровопостачання. Можу зразу сказати, що розробка така в нас є. Рослинний препарат, ангіовіталь називається, препарат для відновлення саме мікроциркуляції. Він як для головного мозку, так і для периферії взагалі працює за рахунок покращення стану судинної стінки, в тому числі капілярної стінки, помірного розрідження крові, а при діабеті кров, до речі, теж згущується, ще один механізм. Ось розрідження крові помірного, і таким чином кровоток покращується, знімається спазм судин також. Набір трав, який тут є в цьому засобі, орієнтований на дрібні артерії і на капіляри. Це однаково потрібно і при порушеній пам'яті, і при ось наслідках цукрового діабету.
0: Я правильно розумію, що то якщо у людини якийсь, ну там, встановлений діагноз цукровий діабет, то там можна навіть додаткових досліджень по судинам не проводити, а просто от фітотерапію одразу
1: підключати. Саме так. І треба, якщо вже є відчуття ось цієї парестезії, тобто мурашки так звані в ногах, не такі відчуття якісь не дивні і незрозумілі, і знижується чутливість, то можна ось такий препарат і без консультації навіть лікаря приймати просто для загального оздоровлення. Тим більше, що в віці після 50-60 років судини в будь-якому варіанті гірше працюють. В будь-якому варіанті виникає атеросклероз. Мікроциркуляція порушується. Часто гіпертонія приєднується. І тут навіть і без всякого діабету судини не в порядку. Такий препарат можна пити просто для оздоровлення. Ну і треба ж сказати, звичайно, що якщо у нас тема цукрового діабету, в нас є і препарат, що називається діабетін. Це рослинний засіб, який контролює цукор додатково до основної терапії. Він дозволяє знизити її дозу, він дозволяє зробити цукор більш стабільним, більш таким вирівняним в крові пацієнта. А це при легкому легкій ступені діабету цього препарату навіть є достатньо для контролю цукру, крім дієти, само собою. А при таких більш сильних стадіях, то він як додатковий засіб може використовуватись як безпечний рослинний фітоконцентрат, який буде нормалізовувати цукор.
0: Так, дві секунди скажу, як і ці препарати замовити, а взагалі, як пройти якісне обстеження свого організму, тому що дуже часто ми маємо якісь симптоми, не розуміємо, що відбувається, там аналізи не показують і не дають відповідь, де є на ті питання, які нас хвилюють. Звертайтеся, будь ласка, до науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД, там завжди докопаються, знайдуть причину, безкоштовні консультації, як записатися. 096-695-04-51 – це номер телефону. Зауважу також, що сьогодні ми говоримо про цукровий діабет, але працюють з усім спектром, що називається, медичних проблем. Тому звертайтеся. ecomed.com.ua – це сайт, на якому можна більше почитати і про засоби, які, до речі, виготовлені всі з рослинних компонентів. І раптом що, запишетеся, приїжджайте на Хорива 4, саме серце Києва. На Поділ. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максиме Васильовичу, ми поговорили про те, як страждають судини на ногах особливо, і про мозок ви згадували, але внутрішні органи, вони теж мають судини, капіляри, що там ще в цій мережі. Що вони? Чи страждають вони?
1: Так, вони страждають, і особливо такі органи, як нирки і очі. Ось це ще дві точки, куди б'є діабет, це на нирки і по очах. Ну, в очах можуть бути такі порушення, які окулярами не виправляються, на жаль, це порушення сітківки саме ока. Це та світосприймаюча така плівка, яка врешті-решт і перетворює ось зображення на нервові імпульси, які йдуть до мозку, і без неї, звичайно, що зору не буде. Діабетична ретинопатія, так звана, це варіант, по суті, нейропатії, тобто, ну, нейропатія – це страждання нервової тканини. Тож, та ж саме, що викликає оніміння в ногах. Тільки там нервова тканина саме займається світосприйняттям, і тому ось це ураження загрожує сліпотою. Треба очне дно оглядати при діабеті регулярно, ходити до окуліста і відновлювати мікроциркуляцію, про що ми тільки що сказали. І нирки. Там раннє порушення – це виділення білка сечею, тому регулярні аналізи сечі для того, щоб контролювати рівень білка, тому що починають пропускати ось ці судинні клубочки, в яких відбувається фільтрація, там, де плазма крові перетворюється на сечу. Ось саме в цих стінках з'являються порушення, і частина білків починає покидати кров і витікати з сечею. Організм такий втрачає білок, може рівень білка впасти нижче норми таким чином, і, звичайно, порушується робота нирок. А потім може приєднатися і вже ниркові патології. В тому числі навіть такий варіант гіпертонії, коли починає зростати тиск, особливо нижній, виникати набряки обличчя вранці, ось порушуватись біохімічні показники крові, ось і склад сечі порушуватись. Тобто весь комплекс порушень, який характерний для ураження вже нирок з ризиком розвитку ниркової недостатності. Ось це ще два органи, на які треба звертати увагу. Якщо діагностований діабет, час від часу робіть ось такі обстеження.
0: Тобто, як тільки ми отримуємо діагноз, то ми одразу стаємо на контроль в офтальмолога, в нефролога або уролога, правильно? І що стосується судин, це хто? Флебологи чи судинні хірурги?
1: Судинні хірурги переважно, хоча тут хірургія – це вже коли до ампутації, не дай Боже, доходить справа. А так, по суті, треба відновлювати судинне забезпечення, але цим займаються традиційно саме судинні хірурги.
0: І тримаємо це на контролі, навіть якщо вам здається, що ви взяли цукор під контроль, цукор не зашкалює його рівень, це не означає, що хвороба приборкана, а це означає, що ви маєте з особливою увагою ставитися до свого стану. Ми то розуміємо вже зараз, так, що в 21 столітті цукровий діабет не є якимсь таким страшним діагнозом, кажуть, що це взагалі спосіб життя, але в цей спосіб життя якраз входить контроль свого здоров'я значно щільніший і активніший, ніж до того. Правда ж?
1: Так, звичайно.
0: Але, як ми з вами розуміємо, краще взагалі не мати діабету. Яких правил треба дотримуватися для того, щоб не здобути цей діагноз?
1: Ну, є фактори, які прискорюють його розвиток. Ми вже назвали такі, як переїдання, особливо солодкої їжі і вуглеводів взагалі. Тобто там, де крохмалю багато, це стосується і борошняних виробів, там і картоплі, наприклад, і рису. Ось, ну, а саме головне, солодощів поменше. Звичка їсти багато солодкого з дитинства формується, і потім все життя люди себе перенавантажують. І кожен раз треба виділяти інсуліна все більше, щоб цей цукор загнати назад, тобто з крові вигнати, перевести в форму глікогена, який відкладається в печінці і в м'язах, і потім цей організм ці запаси потрошку використовує. Цукор, звичайно, потрібен в організмі. Саме на цукрі працює мозок, наприклад, м'язи. Є органи, які потребують інсулін для того, щоб цукор використати, а є такі, які не потребують, просто харчуються цукром. Той самий мозок. Ось тому цукор потрібен. І коли при діабеті може бути не тільки зростання, але й падіння цукру, гіпоглікемічне порушення, аж також до втрати свідомості, і відрізнити кому від посилення, від збільшеного цукру, від коми, від зменшеного цукру, не так то і легко буває. Тобто і то погано, тому треба, щоб був оптимальний рівень цього цукру. Ось, і стресів уникати. Ось це те, що зараз дуже актуально. Я ось взяв розробку нашу більш пізню. Це препарат називається Кортінор. Це фітоконцентрат, який діє на біохімічний обмін в організмі в умовах стресу. Він не дає стресовим гормонам руйнувати організм. А стресові гормони, зокрема кортизол, звідти і назва кортінор, да? Кортизол – стресовий гормон, який, як і багато інших гормонів, цукор в крові підвищує. Один тільки інсулін є гормон в нашому організмі, який його знижує, а цілий ряд зато гормонів цукор навпаки підвищує. В тому унікальність і незамінність інсуліну. І коли у хворого із-за панкреатиту, із-за запалення просто відмирають ці клітини, що виробляють інсулін, або із-за аутоімунних причин у дитини таке буває, то без інсулін замінити нема чим. А ось піднімати цукор, ну, та багато хто піднімає, в тому числі і стресові гормони. І ось саме цей засіб може бути більш ефективний, ніж інші рослинні препарати, зокрема, які контролюють цукор, який сформувався на стресовій почві. І взагалі не дають стресу впливати на організм не на рівні заспокоєння, тому що переважно розглядається проти стресів, значить це щось заспокійливе. Не обов'язково. Проти стресів боротьба може бути на іншому рівні. На рівні тих викидів гормонів і сприймання цих гормонів для того, щоб заблокувати цей надмірний вплив, для того, щоб цей самий стрес наприклад, не викликав зростання цукру і не був підставою для формування діабету.
0: Насправді, в мене, наприклад, я особисто знаю два приклади, коли діти отримували діагноз цукровий діабет через пережитий різкий стрес. Один випадок – це коли хлопчик, він злякався на гойдалці, дуже сильно злякався, і після цього розвинувся цукровий діабет. І ще одна дівчинка, яка на початку війни, вони евакуювалися з мамою, і вона настільки, ну, знову ж таки, ми вважаємо, що, ну, чого, діти бояться, але який стрес вони переживають насправді. От на фоні оцього стресу і цього страху у дівчинки діагностували, причому у неї була оце якраз і кома, вони в Іспанію виїхали, і довго не могли з'ясувати, що сталося, а виявилося, що в неї оця глікемічна, так?
1: Ви кажете, так, на фоні кома. Стресу може бути і діабет першого типу, там запускається аутоімунна реакція, яка невідомо звідки береться, по суті, та? Але стрес – це один з факторів. І може сформуватися діабет, і тут вже лікування стресів вже не допоможе, тому що він вже сформувався. А ось діабет другого типу в пізньому віці, там треба стреси зразу припиняти. Тому особливо, якщо вони, людина до них чутлива. Тому що це фактор, один з факторів розвитку діабету. Ну і ось, я ж кажу, в нас такий засіб створений.
0: А ще знаєте, що хочу запитати, ще встигаю запитати. Ми сьогодні з вами говорили про враження судин у зв'язку з діагнозом цукровий діабет. Ми знаємо, що на цю хворобу хворіють як і малі діти, як ми вже з'ясували, так і літні люди. Однаково от вражаються судини, мозок, ноги, і в малечі так само? Чи все-таки, коли людина вже старша, вона вже менше рухається, то цей процес проходить швидше?
1: Ну, так, у дитини, звичайно, більше резервів. Судини більш, попросту кажучи, молоді. Угу. Дитина всі завжди тепла на дотик, да? Як ми знаємо всі. Ось, і кровообіг там інтенсивніший, тому важче зіпсувати цю судинну систему, навіть підвищеним цукром, і тому там більшу небезпеку створюють нерегульований цукор, а при діабеті першого типу він може погано регулюватися, і там інсуліни ці підбирати, це ціла наука, різних видів інсуліни і правильно їх в правильній дозі вживати, ось, то там більше коми мають значення. Гіпоглікемічна, гіперглікемічна, то цукор туди, то цукор сюди, і ось це більше небезпека. Ну, а коли вже старіння накладається на діабет, і ожиріння на нього ж накладається, і атеросклероз, і гіпертонія, то тут ось такі порушення, про які ми казали, судинні, виникають, звичайно, частіше.
0: Частіше. Да. Отже, треба бути особливо уважним до свого здоров'я всім, незалежно від вашого віку, незалежно від вашої генетики, треба дбати, тому що живемо в такий час, коли живемо уже п'ятий рік в суцільному стресі, там надзвичайно потужний пережили от в ніч з суботи на неділю, я думаю, що всі кияни зі мною погодяться. Тому, будь ласка, не забувайте про своє здоров'я, проходьте регулярно обстеження. Завжди рекомендуємо вам робити це на базі науково-виробничого об'єднання Екомед, адже там безкоштовні консультації. Іноді в крайніх випадках можуть проконсультувати і телефоном, якщо якийсь нескладний випадок. Але якщо от реально ситуація, коли не розумієте, що відбувається з вашим організмом, коли походи до лікарів не дають відповіді на ваші запитання, от в Екомеді точно зможуть знайти причину вашого поганого самопочуття. Отже, як потрапити? Ну, треба приїхати в Київ. Для тих, хто нас зараз чує не в Києві, треба приїхати в Київ, тому що, як каже Максим Васильович, дуже часто, навіть в розмові з пацієнтом, вже отримуєш ті відповіді, які дають можливості для фахівця зрозуміти, що відбувається. 096-695-04-51 – це телефон, за яким можна зателефонувати, обрати собі зручний час, зручного фахівця і прийти на консультацію. Приходити потрібно на Хорива 4, це одна з адрес, є ще кілька по Києву, тому знову ж таки дізнавайтеся. Ну і заходьте на сайт ecomed.com.ua, там завжди є більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую надзвичайно.
1: Дякую.
0: Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Говорили про цукровий діабет і судини. Дякую всім, хто дивився і слухав. Бережіть себе і будьте здорові.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай, слухай. Київ FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі «Київ FM».

0: Київ. Сучасна музика, актуальні новини. Слухай Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат. Різні акценти. Один ефір. Ефір. Багато голосів. Одна назва. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю. В студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щотижня ми намагаємось тут говорити про ті виклики, з якими Україна стикається в міжнародних відносинах, як ми шукаємо своє місце в непростому світі і в який спосіб нам, в принципі, рухатись далі. Скажу, що одна з головних тем для мене, наприклад, зараз, напередодні літа, це європейська інтеграція України. Це процес, який для нас є життєво важливим, і я думаю, ми не повинні про це забувати. Тому я сьогодні запросив до нашої студії Ігоря Стакоза, виконавчого директора громадського об'єднання «Євроінтеграційний курс». Чому запросив? Тому що я знаю, що пан Ігор займається євроінтеграцією вже дуже довго. Вітаю вас, пане Ігоре. Правда, дуже довго?
3: Доброго здоров'я. Ну, з 19-го року.
2: Нашої ери чи...
3: Ну, складне питання.
2: Ну, давайте ми зараз без грайливих ноток все-таки, тому що тема насправді серйозна. І минулого тижня, так, знаєте, ініціатива Фрідріха Мерца про асоційоване членство, вона так набула різного резонансу. Я б сказав, що відреагували практично всі експерти, які оцінюють європейську політику тут в Україні. Але у Мерца є така особливість, він часом може щось сказати, а потім, ну, потім його прес-служба це коригує. Це мені мій добрий товариш Роман Гончаренко, який працює на Deutsche Welle, розповів, от як це працює в німецькому інформаційному просторі. Але я спитаю про інше. Володимир Зеленський в листі до керівників Європейського Союзу, тут вони цікаво з Мерцем переписуються через керівництво Європейського Союзу, назвав його пропозицією несправедливою. Тобто, виходить, ми йдемо євроінтеграційний ва-банк?
3: Ну, по-перше, я вважаю, що пропозиція пана Мерца при всій повагі, при всій тій допомозі, яку здійснює Німеччина Україні, все ж таки це пропозиція асоційованого членства, це не більше, ніж красива обгортка. Нам пропонують сидіти на засіданнях Рад міністрів. Вони можуть нам дати єврокомісара без портфеля. Навіть поширити додаткові якісь безпекові гарантії аналог статті про взаємодопомогу. Але є одне але, це без права голосу.
2: Тобто ми будемо захищати Європейський Союз, але, наприклад, не будемо голосувати при розподілі якогось бюджету.
3: І ухвалювати рішення. Так, так, так. І тому реакція...
2: А так, зараз ми ж теж так само робимо. В чому різниця?
3: Ну, по-перше, ми це робимо сьогодні, але у нас є прагнення, намагання вступити до Європейського Союзу і стати рівноправним членом. От, і сьогодні так ми це робимо, але разом з тим ми поставили собі за мету стати членами Європейського Союзу. І тому я вважаю, що реакція президента абсолютно виправдана, тому що ми сьогодні платимо за безпеку Європи, в тому числі, як би це банально не звучало, от, найвищу ціну, а ми захищаємо ЄС повністю, а не частково в даному випадку. І тому і інтеграція, ми вважаємо, має бути повноцінною. От, напівзаходи, напівсурогати, якісь напівдругосортне членство нам не підходить. Тому ми вимагаємо цього партнерства. Я вважаю, що Україна своїми життями своїх воїнів, своєю боротьбою проти автократії заслужила право на те, щоб спробувати вступити до Європейського Союзу повноцінним членом.
2: Тут не можу не спитати. От ви вже кілька років зосередились на темі європейської інтеграції. Ви, в принципі, розумієте, як працюють європейські інституції. А вони дійсно реагують на наші емоції чи ні?
3: Тут складне питання. Справа в тому, що як би там не було, але перш за все ж превалює все-таки реал-політік. Як би там не було, вони захищають інтереси своїх виборців. І тому чисто по-людськи, звичайно, що реагують, але при ухваленні політичних рішень, перш за все, вони керуються інтересами свого виборця, от, своїх країн. І я не вважаю, що це якесь екстраординарне, тому що ми з вами тут сидимо, ми захищаємо інтереси українського народу. Принаймні, якби у нас була така можливість.
2: А вони захищають власне?
3: А вони захищають так.
2: Я тоді торкнусь про наші українські інтереси. Ви знаєте, хто придумав тезу, яку озвучував Денис Шмигаль, про те, що ми за 2 роки будемо готові до вступу до Європейського Союзу?
3: Я так розумію, цю тезу запустили деякі з наших урядовців у 23-му, 24-му році на хвилі першого євроінтеграційного оптимізму. І це був суто внутрішньополітичний продукт, красиве гасло для заспокоєння суспільства під час війни. Це було гасло для того, щоб прикрити деякі ті недоліки, які сталися, і недоліки, промахи, які сталися на початку війни, в тому числі. От. Більше того, було частково використано період, коли Україна була на перших шпальтах газет, і практично день починався з української тематики. Сьогодні це не так. Але тоді чомусь повірили і наші політики, і пересічні громадяни так, що ми швидко зможемо вступити до Європейського Союзу, бо у нас війна, нам треба допомагати, ми захищаємо. Але насправді європейська бюрократія працює зовсім по-іншому, і ми з вами прекрасно розуміємо, що взагалі-то бажання європейської бюрократії – це 10%. А 90% – це купа паперової роботи. Це переписування повністю всього, майже всього українського законодавства під європейські стандарти. От, адаптація внутрішнього законодавства. А це нудна, щоденна, рутинна робота, яка займе не рік, не 2, не 3 і не 5. Термін вступу європейських країн без війни деяких склав у Європі від 7 до 10 років.
2: І тут ми можемо чесно і відверто сказати, що вони всі були менше нас за розміром, очевидно, менше за кількістю населення, і скажемо чесно, і проблем у них було менше.
3: Так.
2: І війни не було.
3: І війни не було. От, до речі, якраз і хотів сказати, що саме порівнювати з іншими країнами, комплекс проблем, який існує при вступі до Європейського Союзу, саме держави Україна, значно більший, ніж тих країн, які вже пройшли цей шлях. Тому порівнювати там Литву, Естонію, країни Балтії чи там маленькі країни Центральної Європи, я вважав би некоректним.
2: Добре, згоден з цим, але не можу не поцікавитись ще іншим. Зміни вносять парламентарії, ну або люди на референдумах, там плебісцитах. От наші нинішні українські парламентарії, які обрані в 19-му році, власне, коли ви почали займатися теж євроінтеграцією. Вони за своєю природою, за своїм складом, вони готові ухвалювати, ну, достатньо непопулярні закони, необхідні для європейської інтеграції. Тобто, у нас, ну, у мене особисто, от коли я говорю про європейську інтеграцію, у мене з'являється в голові анекдот про те, що не треба плутати туризм і еміграцію. Тобто, ми, коли приїжджаємо до Європейського Союзу, то ми бачимо там, як все відбувається, як розгортається, ми на це дивимось. І... Але ж, коли, знаєте, зразу виникає інший анекдот, що коли нам пропонують, ну, наприклад, зміни, які потребують європейських підходів, то у наших низки громадян, достатньо багатьох громадян, виникає питання, а нас за що? Ні?
3: Ну, ви розумієте, ви поставили перше питання стосовно спроможності Верховної Ради нашого українського парламенту до виконання тих надскладних завдань, які ставить перед собою, які стоять перед Україною в саме в сенсі вступу до Європейського Союзу. Ну, на жаль, ми маємо той парламент, який маємо, і витрачати час на характеристики діяльності, бездіяльності, там, я вважаю, за зайве, але ну, ми прекрасно розуміємо, що якість законотворчості часто критично кульгає через поспіх і доволі часто кулуарні політичні компроміси. Ми постійно бачимо таке, наприклад. Наприклад, у першому читанні голосується правильний і узгоджений закон з Брюсселем, наприклад, той же 15.3 одиниці, де про впровадження європейських стандартів звітності DAC-7 для цифрових платформ. А до другого читання туди вже напхали такого вже, що він знову лежить і його. О, тому є питання.
2: Так, а є питання тому, що наші парламентарії думають, що вони переоберуться? Ну, здавалося б, вони зараз мають голосувати як автомат, щоб за будь-яку ціну ми ухвалювали ці закони, а там хоч трава не росте.
3: Дивіться, наша з вами зустріч сьогодні стосується більше зовнішньополітичного аспекту. Якщо вже на те пішло, ми зараз повернемося до внутрішньополітичних проблем, то ми можемо витратити весь час на те, що відбувається з українським парламентом і скільки законів сьогодні лежить і на них немає голосів. От сьогодні, наприклад, я знаю, знову там не було голосів, бо їх немає. Чому? Це внутрішньополітичне питання, яке стосується взаємовідносин уряду і парламенту, і офісу президента, бо не треба забувати, це ж ваше визначення, що ми живемо з вами в офісно-президентській республіці. Ви, здається, його перше сказали.
2: Так, було таке.
3: Тому насправді сьогодні існує колосальна проблема з саме з українським парламентом. І, до речі, от саме в цьому полягає і основна проблема, що для того, щоб рухатися вперед, ми маємо ухвалювати ті закони, які від нас вимагає Брюссель. Сьогодні часто густо буває так, що на це просто неможливо зібрати голоси, іноді парламент просто не працює. З різних причин там. Хтось на того не так подивився, хтось комусь не так сказав.
2: Сьогодні, є монобільшість.
3: Монобільшість існує фактично на папері. Якщо ми порахуємо, то монобільшості давно вже не існує. Вона є, сьогодні закони голосуються ситуативною більшістю, там за участю і довіри, і ОПЗЖ. Там зараз ще якусь пан Мазурашу створив в пошуках Бога і віри. Може, і вони підключаться, не знаю.
2: Богоносці?
3: Ну, вони там... Якось я забув, як вона називається, але щось вони шукають Бога.
2: Але от дивіться, тут такий цікавий момент, що насправді євроінтеграційний комітет парламенту очолює представниця опозиції Європейської солідарності Івана Климпуш-Цинцадзе. Це позитивно впливає на просування необхідних законопроєктів, чи навпаки?
3: Ну, я вам скажу так, що те, що профільний комітет очолює Іванна Орестівна, представниця опозиції, і в неї величезний досвід, колосальний досвід, плюс у неї величезний, я би сказав, на додаток, величезний авторитет і на Заході, її знають більше на Заході, ніж українські пересічні громадяни. От, звичайно, це великий плюс, тому що він, цей комітет виконує роль професійного сита, і він просто не дозволяє уряду штампувати відвертий шлак. Як учасник багатьох проєктів за участі фонду відродження, які був спрямовані на інституційну підтримку Комітету Верховної Ради з євроінтеграції, ми бачили низку законів 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, по 25-й рік законів, які Комітет Верховної Ради просто не пропускав далі до сесійної зали. Тому я вважаю, що якраз те, що представник опозиції на цьому важливому напрямку очолює комітет з європейської інтеграції, це колосальний плюс. От.
2: Тим більше, що Іванна Климпуш-Цинцадзе була свого часу віце-прем'єром з питань євроінтеграції. Європейської... Ну, до речі, у нас якось... опускають зараз, коли коли Тарас Качка і коли Ольга Стефанішина, що це європейська і євроатлантична інтеграція. Хоча насправді це має бути саме в такий спосіб.
3: Я не зрозумів.
2: Посада віце-прем'єра, вона посада віце-прем'єра з європейської і євроатлантичної інтеграції. Тобто це урядовець чи урядовець, які мають визначати рух і до НАТО, і до Європейського Союзу.
3: Так,
2: у нас
3: так.
2: Про НАТО часто якось так забуває.
3: Пані Іванна і брала участь у роботі саме Комітету Євроатлантичної інтеграції Україна-НАТО. Постійно в цьому комітеті, постійно теж брали участь. І так, визначали політику руху і в тому числі в тому напрямку.
2: У нас на сьогоднішній момент, в коридорах влади є таке очікування, що от влітку відкриють всі кластери переговорні з Європейським Союзом. Я б хотів трохи більше про кластери. Всього їх 6. І перший, найголовніший, якщо я правильно розумію, це основи.
3: Основи, так.
2: І без нього далі ми не просунемось.
3: Взагалі-то Марта Косф, зокрема, наголошували на те, що там початок, середина, кінець червня буде відкрито перший кластер саме основи. Українські урядовці дивляться на це більш оптимістично, і вони заявили, що до кінця липня будуть відкриті всі 6 кластерів. Чесно кажучи, поклавши руку на серце, я думаю, що буде відкрито перший кластер. От. Бо він є фундаментом всього цього процесу. Без нього все інше просто не має сенсу і не буде відкрито. От. Більше того, з останньою новою методологією ЄС, цей кластер відкривається першим, і він закривається останнім. Після того, як будуть виконані другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І тільки потім закривається перший. От. Сюди входять саме головне – це судова система, антикорупція, фундаментальні права людини, безпека та державне управління. От. І це, власне кажучи, той кластер, який є основним. От. Відкриємо цей кластер, от. І якщо ми побачимо там прогрес, от, то рухаємося далі. Якщо ж Євросоюз побачить, що цей кластер гальмується або певний регрес, наприклад, як згортання антикорупційних реформ, вони мають повне юридичне право заморозити переговори по всіх інших 5 кластерах. Тобто, скільки, щоб ми не говорили, якщо ми перший кластер не відкриваємо і немає прогресу, все інше ми можемо поки що не розглядати.
2: Тоді виникає питання. Питання, як на мене, достатньо логічне. Ми говоримо про переговорні процеси. ми говоримо про те, що ми прагнемо до Європейського Союзу, але демократія – це процедура.
3: Так.
2: А от дії, які викликали картонковий Майдан, а потім викликали, власне, ухвалення пакету Качка-Кос, який на сьогоднішній момент, виглядає дивно в українських реаліях з огляду на антикорупційну стратегію. Це ж фундаменталс, тобто це основи. І виходить, що ми говоримо Європі, що ви там собі сидите, а у нас тут війна, тому ми маємо стандарти якось тлумачити по-іншому. Чи я не так розумію?
3: Ні, наші українські урядовці так і намагаються, але Європа вимагає рівних правил для всіх. От, війна війною, але виконання тих зобов'язань, які на себе взяли Україна, я вважаю некоректними зауваженнями, що у нас іде війна, по-перше. Що стосується картонкового Майдану. Картонковий Майдан спричинився не тому, що йде війна, правда ж?
2: Так.
3: От, картонковий Майдан причинився тим, що захотіли позбавити суб'єктності наші антикорупційні органи. І це, в принципі, було серйозним сигналом для євроспільноти про те, що пішли процеси, які прямо протирічать заявам України і рухають України в прямо протилежному напрямку. І от, до речі, це нерозуміння, воно існувало. От, і на це не раз вказувалося. І, до речі, груднева зустріч Марти Кос і пана Качки, в тому числі йшлося і про відновлення довіри, тому що довіру було втрачено. Але разом з тим, якщо ми подивимося, зараз теж виникло питання. Ви ж бачили антикорупційну стратегію, з якої вилучили ряд пунктів, ряд положень, ряд законів, які знову викликали роздратування у Європейському Союзі. І тому зараз я буду вважати великою перемогою, якщо в червні, навіть не першого, а протягом червня буде відкрито перший кластер.
2: Чи можна сказати, що якщо перший кластер відкриють, то процес євроінтеграції стане незворотнім?
3: Ні.
2: Тобто його можуть і закрити, в принципі, сказати, вибачте.
3: Якщо Україна не буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань по пунктам перше, друге, третє, і хай вона виконає 10 пунктів, один не виконає, всі інші кластери будуть заморожені, і рух України до Європейського Союзу буде призупинено.
2: А от вас, як громадянина, інформаційна кампанія, яка супроводжує процес євроінтеграції, вона тішить чи не тішить?
3: Я скажу, на превеликий жаль, я би бажав, аби тема європейської інтеграції посідала ширше місце в засобах масової
2: звучала
3: інформації.
2: Звучала з кожної праски.
3: Так, безумовно. Так, безумовно. Але якщо ти звучить з кожної праски, ти робиш такий інформаційний супровід, то для цього треба ще щось і робити.
2: Ну, у нас же на сьогоднішній момент там понад 80% громадян за вступ до Європейського Союзу.
3: Так. Але ви розумієте, справа в тому, що з громадянами треба розмовляти чесно. І треба казати, що на початковому етапі вступу до Європейського Союзу деякі верстви населення будуть на собі відчувати певні труднощі, тому що європейське законодавство дещо по-іншому трактує різні моменти. Так, потім, коли все владнається, уляжеться, притреться, буде так, як в Європі. На початках доведеться від деяких речей відмовлятися.
2: Наприклад?
3: Наприклад, дивіться, зараз у парламенті лежить закон, законопроект.

0: буквально.
1: Правильно, так, це спосіб життя, це норма життя. Ну, та у нас іноді гасла не завжди корелюються з реальними діями.
0: Я тут не можу не поцікавити ще іншим моментом. Дивіться. До Європейського Союзу стоїть черга, ну, десь біля десятку країн, правда? Різних. Ми ж не в голові черги?
1: Ні, ми не в голові черги. Ну, дивіться, знову ж таки, я би не сказав, що ми і в кінці, але і не в голові. Але от поставте себе на місце європейської бюрократії. Так, ми залишимо зараз за дужками, там, Україна захищає і так далі, і тому подібне. От візьмемо, наприклад, порівняємо Молдову і Україну. Яку країну легше прийняти до Європейського Союзу?
0: Меншу, Молдову.
1: Меншу. Менша економіка, менше видатків, менше громадян, менше проблем, легше унормувати. От. Далі, немає війни.
0: Ну, є Придністров'я, але немає війни.
1: Придністров'я, ну це невирішений конфлікт, так. Спорідненість є такий там сильний адвокат, та ж Румунія. І тому, звичайно, їх прийняти легше. Чи, наприклад, якусь із балканських країн там. А Україна має такий комплекс проблем, що не вирішує. По-перше, що це пострадянська країна. Країна з повністю майже знищеною економікою. Я маю на увазі електроенергетика, металургія, хімія, сільське господарство в меншій мірі. І сьогодні ми повертаємося до того питання, яке ви задали. Чи готовий європеєць сьогодні кожен платить по 500 євро? І потім кожні наступні рік по 100 доларів, по 100 євро. Сьогодні вони це не готові. От, тому я прекрасно розумію, чому ми не на першому місці. Ну, і плюс треба ж не забувати, ну, давайте будемо відвертими, чесними, що деякі дії нашої влади не додають євробюрократії додаткового оптимізму. Деякі дії. Ну, той же картонковий Майдан. Як би ми там не ставилися до внутрішніх проблем, там, я розумію, що довести можна тільки в суді, але і повідомлення НАБУ і САП стосовно корупції у вищих ешелонах влади і так далі, то подібне. Як ви вважаєте, це сприяє стати Україні в першу чергу?
0: Ні, я вважаю, що трошки інший підхід. Те, що в Україні активно працюють антикорупційні органи, з мого досвіду...
1: Я зрозумів, це плюс, навпаки, це показує, що воно працює.
0: Ні, це означає, що, в принципі, нас бачать в перспективі членами Європейського Союзу. Як це було в Румунії, наприклад? Там Лаура Кавеші...
1: Кавеші, так. Да. Зараз її не чуть, вона сидить...
0: Так, на посаді генерального прокурора Європейського Союзу її практично не інформаційно непомітно. В Румунії її ім'я гриміло, дзвеніло.
1: Я пам'ятаю.
0: Тобто, це насправді дуже простий момент, тому що, хоча от ми повернемось до відомої суми в 90 мільярдів євро, які Європейський Союз вирішив на 2 роки видати кредит Україні, причому це країни в пропорційних обсягах скидаються, вони готуються... Ну, там, ми ще поки що нічого не отримали з цього кредиту, хоча вже перша половина 26-го року закінчується.
1: Так.
0: І далі, я впевнений, що будуть з одного боку політичні вимоги, пов'язані з цим кредитом, так. А з іншого боку, вони ж абсолютно чітко говорять, що це гроші наших платників податків.
1: Правильно.
0: І якщо в Україні намагаються красти гроші європейських платників податків, то це так чи інакше рикошетом буде бити по європейських політиках.
1: Так,
0: мені здається,
1: так.
0: Схема дуже проста.
1: Так. Так отже, тому і прив'язали, що ці транші прив'язали до конкретних кроків, які має виконати Україна. А що не так? Тобто я даю гроші

0: гроші своїх платників податків. Я маю бути впевнений, що вони будуть використані належним чином, і для цього треба виконати перше, друге, третє. Ви не виконуєте? Сорі. Ми вас поважаємо, ми вас любимо, ми вам співчуваємо, але ви маєте зробити ось це. Тим більше, що це ви просите нас прийняти до своєї спільноти.
1: Так, це у ж нас... ми туди стукаємось, да. Не вони ж нам...
0: У нас працюють такі правила. Якщо ви хочете стати членами, ви маєте їх виконати. Якщо ви хочете бути членом, то ви маєте узгодити і своє виробництво, узгоджувати з нами. Що таке Євросоюз? Це часткова втрата суверенітету. Ти віддаєш, делегуєш частину своїх владних повноважень туди. Хочеш ти цього чи не
1: Але
0: хочеш?
1: Але ж, наприклад, спиртова промисловість наша зробить нам ручкою.
0: Так.
1: Цукрова значною мірою зробить
0: теж.
1: Ручкою. Текстильна легка значною теж. Мірою, вірогідно, зробить ручкою.
0: Але тут треба розуміти ще наступний момент. Це означає, що Україна має переходити від сировинної моделі економіки до переробки першого, другого, третього рівня і
1: продавати не
0: продавати
1: сировину,
0: а кінцевий готовий продукт. І це буде зовсім інша пісня. Тобто, якщо взяти те зерно, яке ми фуражне сьогодні ми торгуємо, бо нам вигідно без переробки його продати, от ми за рахунок того, що у нас висока механізація і дуже низька питома вага людина годин, і за рахунок цього низька собівартість, і ми можемо конкурувати і давити європейські ціни, то нам доведеться її переробляти. А це там в м'ясо, там в ковбасу, там, ну я ж говорю, перший, другий, третій ступінь. І це нам доведеться робити. Це не означає, що у нас не будуть купувати кінечну продукцію. Але це оживить і внутрішній ринок, не польські ковбаси, не єгипетська картопля, так? Молода в крамниці, а буде свій український продукт. Це і внутрішній споживач, і зовнішній. Не бачу тут ніяких.
1: Але тут є, наприклад, цікавий момент. Багатьох, мені здається, здивувало, що Польща і Франція виступили проти прискореного вступу України до Європейського Союзу. У нас, ну, взагалі, прискорений вступ. Це класична така морквина, яка висить перед носом у віслюка, щоб він швидше рухався. Нам говорять, щоб ми швидше йшли до Європейського Союзу, ну там, що от, знаєте, світле майбутнє. Я і ви, ми пам'ятаємо, що таке світле майбутнє ще в радянському вимірі. А в європейському наші стратегічні партнери, адже із Польщею, із Францією у нас, ну, політично непогані відносини. А вони кажуть, хвилиночку, почекайте.
0: Ну, їх можна зрозуміти. Тут жодної зради немає. І це не означає, що вони проти вступу в Європейський Союз. Але, знову ж таки, є здоровий, тверезий національний егоїзм. Вони захищають своїх виборців, вони захищають свої гроші, вони захищають інтереси власних виборців. А уявіть собі, з'являється в Європейському Союзі колосальна країна, я не пам'ятаю, скільки мільйонів, скільки квадратних, мільйон квадратних кілометрів, з населенням немаленьким, з над... звичайно, технологічним агросектором. І, звичайно, поляки і французи, у яких агробізнес тримається на десятках, сотнях тисяч мілких товаровиробників, які отримують дотації від Євроунії. Правильно ж?
1: Uh-huh.
0: От. І тут заходить Україна з організованим суперсучасним агробізнесом латифундистського типу, яким володіють там, я знаю, там десяток-два там агрохолдингів, які мають це не правда, це не догадка, це станом до війни в українському агробізнесі була сама передова. Найпередовіша механізація сільськогосподарських процесів. Це техніка, сіялки і так далі, тому подібне. Ну, от. І плюс колосальні об'єми землі, сконцентровані в небагатьох руках. Звичайно, що у них витрати людину годин і собівартість одиниці продукції значно нижча, ніж у Європейському Союзі. І тому нам треба буде якимось чином вирішувати питання, узгоджувати наші об'єми виробництва з Європейським Союзом. Згадайте, як це було з французькими виноробами чи з французькими виробниками молока, які приїжджали і виливали молоко під Версальським.
1: Але вони виливали молоко, за яке вони вже отримали
0: гроші
1: Європейського Союзу, правда?
0: Так.
1: До речі, коли зерно польські фермери викидали українське, то вони мали досвід утилізації власної продукції, за яке вони теж отримали гроші. Але при цьому вони зазіхали на українську продукцію, яка їм не належала.
0: Так.
1: Тобто тут теж такі тонкі моменти.
0: Ні, ми розбираємо окремий кейс, і я їх не виправдовую, і дійсно це було ганебно, особливо тоді, коли були найважчі моменти війни, і вони нам заблокували експорт. Але з іншого боку, якщо взяти у політичному вимірі, то, в принципі, їх теж можна зрозуміти. Я зараз не даю моральну оцінку окремим персонажам, які створили ці блокпости у нас на кордоні і те, що вони творили ці неподобства. Але загалом політика така, що нам доведеться узгоджувати наше виробництво з загальною політикою Європейського Союзу. Знову ж таки кажу, ви не хочете...
1: Тобто цей зелений лад, спільна аграрна політика, енергетика, і багато чого іншого. Тобто ми маємо знайти своє місце в загальноєвропейській структурі розподілу праці і виробництва.
0: Безумовно. І це саме важке, і от саме це найбільше забере часу, і то кому коли розказують, що ми за 2-3 роки, ми не узгодимо це. Це буде монотонна, довга, рутинна робота, і я сподіваюся, в результаті якої ми вийдемо на якесь позитивне сальдо, і ми зможемо домовитися і зберегти інтереси українського виробника, і не увійти в дисонанс, а якраз знайти ту гармонію, яка нам дозволить разом співпрацювати і співіснувати в Європейському Союзі.
1: Тобто нам треба зараз, тут на березі, перед відкриттям кластерів, сказати, що практично всі країни Європейського Союзу тією чи іншою мірою сприймають Україну як свого економічного конкурента.
0: Так.
1: Або конкурента за отримання дотацій, як, скажімо, Угорщина.
0: Безумовно.
1: Не просто ж так і Орбан, і Мадяр говорили, що там гроші, там... Так. Вони ж бачили гроші, які...
0: І поляки в ту ж сторону дивляться, і поляки теж дивляться. От, і європейські лідери, і країни, вони теж не дуже в захваті від того, що з'явиться Україна, і вона буде частку європейських грошей отримувати в якості дотацій, ті, які отримує Польща, отримує Угорщина. І я так розумію, що якщо доведеться скорочувати об'єми сільськогосподарського виробництва, то і український сільгоспвиробник буде отримувати дотацію. Чому ні? Інакше воно не працюватиме. Але це складний процес, який...
1: Але ж якщо наша аграрка величезна, то вони бачать в ній свої фінансові втрати?
0: Розумієте, що ми з вами розмовляли до початку ефіру, що наша аграрка – це і наші 17% світових запасів чорноземів. З одного боку, це манна небесна, а з іншого боку це той якір, який нас буде гальмувати до вступу до Євросоюзу. Тому що так, наша аграрка і наше виробництво буде насторожувати наших майбутніх колег по Євроунії, бо я не сумніваюся, що вона чи пізно не вступимо. Хоча з іншого боку, треба ж розуміти, є ж не тільки Європа. От, є країни глобального півдня, є країни Тихоокеанського, Азійського регіону. Є куди відправляти і є куди поставляти. Тобто, бо ми зациклилися тільки на одній Європі, що от ми засипемо бідних поляків, бідних угорців, бідних французів чи іспанців. А насправді давайте подивимося, скільки у нас виробників того ж збіжжя за великим рахунком у Європі. Ну.
1: І це правда, але, наприклад, ті самі з польського боку представники політичних сил, вони говорять, подивіться, хто ваші зернотрейдери. Вони там Люксембург, вони, ну, не українські, а у нас польські дрібні фермери, і ми маємо захищати їх інтереси.
0: Ну, слава Богу, хай захищають. Ну, слухайте, дивіться, за великим рахунком, проблема польських фермерів, це теж політична, я вам скажу.
1: Ну, звичайно.
0: За великим рахунком. От, і вона дещо перебільшена. Тому що, якщо взяти структуру, я спеціально дивився структуру українського експорту, українського збіжжя. Ну, от. Можу сказати по-іншому. У 18-му році, ну, бо, оскільки я мав дотичність до тих процесів, український агробізнес займав порядка більше 35% тихоокеанського регіону по постачанню олії.
1: Житниця Європи, це ж правда.
0: А Індія у нас закупала 80% олії олійна. Про яйця я вам казав, 32 мільйони на рік, на місяць ми робили яєць, із них 5 мільйонів залишалося в Україні, причому складу не було, 26 йшло на експорт. Ми завалювали. І це не була, зокрема, Європа, це був увесь світ. Я не кажу, що там чисте яйце був. Це було і яєчний порошок, там, і напівфабрикати з того, що було зроблено. Те ж саме там, якщо взяти там структуру експорту, то ось курятини. Тобто упиратися в те, що от ми без експорту в Польщу, у Францію, в Сербію не поставлятимемо там зерно, ми пропадемо. Є купа інших ринків, є переорієнтування ринку. Якщо взяти до уваги зміни, глобальні зміни клімату і ті зони, які колись свого часу були зерновими, а зараз вони перетворюються, робляться неможливими для вирощування сільгосппродукції, то ми займемо цю нішу, поки у нас є можливість така. Тобто я би не впирався саме в цю історію. Тобто консенсус завжди можна знайти.
1: А наші воєнні мігранти, які в країнах Європейського Союзу, це плюс для нашої євроінтеграції чи мінус?
0: Це треба дивитися з двох сторін. Для Європи це колосальний плюс. Для тої ж Польщі не минуло там рік-два, і люди оформили, там вивчили мову, там інтегрувалися, повідкривали бізнеси. Я дивився якусь структуру платежів податків в Україні, то українці в Європі, в Польщі, то велике питання, чи захотять поляки їх відпустити потім назад, коли закінчиться це все.
1: Це ми подивимось наступного року під час парламентських виборів, який буде там уряд, з якими гаслами там люди прийдуть.
0: І це може бути. І це може бути. От. Але я хочу вам сказати те, що сказати, для нас це катастрофа, тому що сталося вимивання. От. За різними оцінками, там хтось каже, що у нас 29 мільйонів, хтось каже 30. От. Насправді колосальна.
1: Немає чіткої офіційної цифри. Скільки
0: немає.
1: У нас взагалі перепис населення, перший і єдиний в незалежній Україні, був рівно 25 років. Тому після цього, ну там було там ідеї з космоса проводити перепис, да, там ще якось, але предметно від дверей до дверей чомусь ніхто на це не ризикнув.
0: Я хочу сказати таке, що для Європи це колосальний позитивний плюс. Це додаткові робочі руки. Якийсь момент їм платили там допомогу, потім люди зробили свої бізнеси. Так, частина якась повернеться, але частина залишиться там. Вони з часом інтегруються, діти пішли в школи, от люди отримали роботи, яке, як не яке житло, і вони влаштувалися там. Для того, щоб вони повернулися сюди, я не знаю, нам треба зробити колосальну роботу. Нам треба унормувати своє законодавство, гармоніювати його з Європейським Союзом, щоб запрацювали сюди, щоб запрацювало законодавство, тоді, можливо, вони повернуться. Але хочу сказати, що без них нам буде дуже важко рухатися далі до Європейського Союзу.
1: А до речі, як ви думаєте, наш євроінтеграційний тандем з Молдовою збережеться? Ми разом увійдемо до ЄС?
0: Ні, я думаю, що вони війдуть раніше.
1: Це називається декаплінг, таке розумне слово.
0: Так. Справа в тому, що нам тоді асоційоване членство надали зразу, але ж ми вже говорили на цю тему, що у Молдови значно менше проблем.
1: Молдова, до речі, угоду про асоціацію свого часу за президентство нашого Януковича підписала раніше, ніж Україна.
0: Раніше, так. От, я думаю, що вона вступить раніше, у них не існує тих поки що. Не існує тих проблем, які існують в Україні. Сьогодні бути за щось там 100% гарантовано впевненим, я теж не брався, бо життя сьогодні надто динамічне, ми не знаємо, що буде завтра. Але принаймні у них шансів вступити до Європейського Союзу значно більше, ніж у нас.
1: Але ж якщо цей тандем буде зруйновано, це зіпсує наші відносини з Молдовою.
0: Чому?
1: Ну як? Тому що громадська думка буде говорити, що свого часу вони залізли нам на спину в контексті вторгнення Росії, їхали на нашій спині, а тепер, коли побачили...
0: Тобто логіка така, що для того, щоб Молдова потрапила до Європейського Союзу, Путіну треба було напасти, і тоді Молдова...
1: Він не може напасти, Молдова межує тільки з Румунією та Україною.
0: Ну, от. Я вважаю, що це маніпуляції, причому такі... От, кожна країна, яка сповідує європейські цінності, має право бути
1: індивідуалісткою.
0: І в тому числі так. Здоровий індивідуаліст, чим це погано. В колективізмі ми з вами вже жили.
1: Так.
0: Ну, хтось більше, хтось менше, я більше, ви менше. От.
1: Але, я б сказав, що ми не про колективізм, але, до речі, в контексті європейської інтеграції нам треба розуміти, що ліва ідея в Європейському Союзі присутні, дуже присутні.
0: Слухайте, ліва ідея, права ідея, я аж так категорично не ставлюся до них. Я боюся екстремістів, як правих, так і лівих. А що таке ліва ідея, що таке права ідея? Є представники лівої ідеї, по-своєму бачать розвиток, погляд, у них свій погляд на розвиток подальшої суспільства, людської цивілізації. У правої свій.
1: Поділ дуже простий. Право власності на засоби виробництва.
0: От. Як ви думаєте, хто в 17-му році прийшов до влади? Праві? Ліві?
1: Чи все таки ліві екстремісти? Прийшли екстремісти.
0: О! От з цього треба починати. От, кожна ідея має право на життя, якщо вона цивілізована, якщо вона враховує право людей на життя, на власну гідність, і так далі, і тому подібне. А насправді, як кажуть, отам праві. Фашисти, нацисти були такі ж ліваки, як і цей, але вони теж були екстремістами свого роду.
1: І на останній.
0: Хоча вони у парламентський спосіб потрапили
1: до влади.
0: До реєстрату.
1: Так, це не дивно. Тому це крах Веймарської республіки. Ми зараз не про історію, а все-таки про євроінтеграцію, тому що Європейський Союз – це справді найбільше в світі об'єднання прав, свободи, можливостей. І тому наостанок таке подвійне дуплетом питання. Як швидко, на вашу думку, ми можемо стати членом ЄС? І що, в першу чергу, для цього потрібно зробити?
0: Я глибоко переконаний, що найближчі 2-5-7 років нам не світить членство в ЄС. Найближчі 2-5-7 років нам не світить членство в ЄС. Не тому, що ми погані чи хороші. Є колосальний масив роботи, яку просто швидше виконати не можна. Це за умови, якщо ми будемо працювати, це найближчі, можливо, 10 років. Але це, знову ж таки, зараз стоїть питання ще одне. У нас сьогодні йде війна за екзистенційна війна за існування української держави, тому що Путін не повторить помилки більшовиків у 24-му році і ніякої УРСР, УССР більше не буде. Тому треба розуміти, що в залежності від того, як будуть відбуватися події на фронті, от, як буде працювати парламент, і оцей весь комплекс треба розглядати і звідси вже виходити, коли ми зможемо вступити. На сьогоднішній день поки що в парламенті надто складна ситуація. Вона, до речі, і на фронті також складна, але те, що відбувається на фронті, у мене все-таки більше оптимізму, ніж те, що відбувається в парламенті.
1: Це тому, що військова організація передбачає менше демократії?
0: Так. Так. Так.
1: А можна сказати, до речі, що ідея європейської інтеграції, вона, як казала Ленін, раз ми вже говорили про ролеву ідею, оволоділа масами в Україні.
0: Ви знаєте, вона то оволоділа масами на рівні лозунгів. Якщо розповісти пересічну, а це треба робити, громадянину треба постійно працювати і розповідати, що в Європейському Союзі зовсім інші вимоги, і там є куми, але те, що ми там, але знову ж таки...
1: Куми – це тільки у православних, у протестантів і католиків немає.
0: Да. Тому корупція, кумівство, а ми ж прекрасно розуміємо, що в нас існує корупція на побутовому рівні. Ну, до лікаря йде, обов'язково дав там десь там в школу йде, там дав там це, і ми прекрасно розуміємо, як штрафи іноді платили. Тому членство в Європейському Союзі накладає купу обов'язків і на пересічних громадян. Нам треба мінятися всім.
1: Дякую, пане Ігоре. Нагадаю, що Ігор Стокос, виконавчий директор громадської організації «Євроатлантичний курс», був нашим гостем в ефірі програми «Говорить Київ. Геополітика». Ми намагалися спільними зусиллями не просто визначити доцільність європейського курсу України, тому що я думаю, що необхідні стати членами Європейського Союзу очевидно для всіх нас, і про це свідчить соціологія, але і відверто звернути увагу на ті, можливо, слабкі сторони, на ті недоліки, які існують на сьогоднішній момент. Європейський вибір, на мою думку, є безальтернативним, і насправді я особисто вважаю, що ми наблизимось до вступу до Європейського Союзу саме тоді, коли в нас з'являться євроскептики. Коли ті, хто будуть говорити, що за таких-то умов у нас будуть такі-то втрати можливі. І економічні там, наші можливості і так далі. Цей здоровий євроскепсис, він має бути нам більш допоміжним, ніж ейфорія і прагнення стати членом Європейського Союзу за будь-яку ціну. Дякую за увагу. З вами був Євген Магда і до нових зустрічей.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Слухай. Сучасна музика, актуальні новини.
3: Ви на хвилі Києва.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу.
2: Слухай, слухай.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні продовжуємо говорити про протидію гомофобії та становище ЛГБТ-плюс спільноти в період повномасштабного вторгнення з Юлією Шепітько, проектною менеджеркою «Київпрайд», та Андрієм Кравчуком, експертом з адвокації Центру «Наш світ». Власне, якщо ще про церкву, те, що я згадала, так? В Україні московський патріархат, на жаль, хочеться сказати, що вже все, поки що ні, але чи все-таки є зміна в ставленні до представників ЛГБТ-спільноти після того, як в Україні все-таки там заборонили московський патріархат, я скажу так, тобто заборонили російську церкву? Якимось чином зменшення приходів московських? А там перетік людей все-таки в Православну церкву України або взагалі відтік від релігії, вони якимось чином вплинули, чи ви не відслідковували це?
4: Я це відслідковую, і тому я те, що я кажу, з абсолютною впевненістю. Ні, нічого не змінилося. Єдина зміна, що тепер українські церкви не можуть собі дозволити вголос проповідь гомофобії, як вони раніше це робили. Раніше це була їхня улюблена тема, зараз цим займаються тільки маргінальні якісь маленькі церкви, наприклад, там протестантські якісь окремі церкви, бо у них немає єдиної структури, яка би там над ними була. Вони не ієрархічні, вони просто об'єднані в асоціації. І ось є такий журналіст і проповідник Руслан Кухарчук, він лідер гомофобного руху України, фактично. Він створив рух під назвою «Всі разом», який є зараз головним, я б сказав, гомофобним таким рухом. Він публікує на сайті гомофобні матеріали, які передруковують інші організації. Вони зараз вже не передруковуються на офіційних сайтах наших церков, але релігійні сайти їх передруковують. Будь-яку позитивну інформацію щодо ЛГБТ, навіть не позитивну, толерант. Вони або не друкують, або друкують з такими коментарями, що для нас це абсолютно неприйнятно. А це змінюється. Це змінюється не тільки в католицькій церкві, але й у православній. Нещодавно православна церква Фінляндії, яка входить до Вселенського патріархату, вони ухвалили документ про те, що вони раді бачити всіх у своїх церквах. Українські церкви цього не хочуть. Я розумію їхні побоювання за своїх консервативних вірян, але ж світ змінюється. Якщо стояти на місці, якщо проповідувати те, що поширює Росія, то фактично ви допомагаєте нашому ворогу. Ви підтримуєте його дискусію, підтримуєте його пропаганду, коли кажете, що вам забороняють висловлювати свої думки. Ніхто нічого не забороняє. Наші церкви, вони протестують проти своїх фантазій, проти того, чого насправді в Україні не існує. А що насправді коїться, я думаю, Київпрайд краще розповість про те, які у них були проблеми з Православною церквою України, з найбільш, можливо, прогресивною церквою.
3: Юлю?
5: Так, дуже хочеться сказати від імені нас, як організаторів подій, невже дійсно ми там цією подією на конкретне там свято, а ми знаємо, що православних церковних свят дуже багато, різного ступеня важливості, але якщо ми відкриємо цей календар свят, там ну буквально кожні вихідні і не тільки, буде якесь свято. Тобто дуже важко насправді спланувати подію, щоб вона, знаєте, ну жодного свята не задівала, або ж це буде якийсь День Батька. Наприклад, як часто в червні ми потрапляємо на цей День Батька. Ми точно будемо надалі оминати будь-які дні пам'яті, які, наприклад, в Україні загиблі люди. Ну, умовно, там день там Курнівської трагедії навіть в Києві. Або там ми обирали дати, і ми бачимо, що 22 червня – це початок війни, власне, в 41-му році. І ми не будемо, звісно, на ці дати ставити будь-які події. Але якщо підлаштовуватись під весь церковний календар, це дуже важко. І я дійсно не думаю, що це завадить людям піти і в церкву, і на нашу подію, якщо у нас перетнуться ці цільові аудиторії, знаєте, дійсно, ну, це не заважає один одному. Тобто, одна частина людей йде в церкву і святкує, як вона хоче, там, Великдень, Трійцю, а інша людина йде на наш захід. Або людина йде в церкву, відсвяткувала це свято і прийшла до нас на захід. Тобто,
3: бачите, виходить, ну принаймні, я зі слів пана Андрія роблю висновок, що все-таки в нас доволі ще таке консервативно-релігійне суспільство.
4: Не суспільство, церкви.
3: Як суспільство, і суспільство у нас частина теж, тому що ви згадували
4: Безумовно.
3: Про західноукраїнські області.
4: Але я хочу сказати, що наші політики і наші церкви, вони значно консервативніші за українське суспільство. Соцопитування це підтверджують.
3: Але знову ж таки вертаємося до того, що в частині суспільства саме священники формують, чому ДСНС пішло до священників просити не палити суху траву. І, власне, я про інше, я про те, що от є, ви там згадали Великдень Трійцю, там є умовно 10 свят, які консервативні українці, які ходять в церкву там посвятити три рази на рік. 12, бачите, ви краще за мене знаєте. Вони, от для них це прям тригер. Ось, але я такий, мене точно тут в коментарях з'їдять, я думаю, що, але в мене до вас пропозиція. А ви не хочете от спробувати запросити священників до себе на прайд?
5: Насправді,
3: ну, от просто живе спілкування на вулиці.
5: Насправді в Україні є всього лише декілька священників, які готові давати хоча б коментарі ЛГБТК+ організаціям. Є такі насправді. Приходити вони поки не були готові, але ми їх запрошуємо. Тобто зараз ми складаємо програму нашого фестивалю освітнього, і ми думаємо зачепити, наприклад, тему діалогу, так, між релігією і ЛГБТК+ спільнотою, тому що серед ЛГБТК+ людей є віряни, насправді. Є частина, не беру сказати скільки. От. І ми максимально хотіли примирити ці дві ідентичності. І ми будемо пробувати запрошувати священників, теологів, можливо, дослідників, дослідниць, які власне, дотичні до теми релігії, не всі, на жаль, далеко не всі готові просто навіть дати коментар для там статті або допису. А прийти це вже вимагає такої повної заученості.
4: Ну так, я сказав, що ми посилали офіційний лист, але не офіційно. Я сам, я знаю про інших людей, багато разів зверталися до священиків, до єпископів, до релігійних активістів почати цей діалог. Ми відкриті для діалогу, ми просимо його. Там можна було би домовитися і про ось ці дати, які священні для вас. Добре, давайте ми помітимо їх у своєму календарі червоним, щоб ніколи такого не траплялося. Давайте поговоримо про це. Ви боїтеся, що вас примушують, наприклад, там до порушення своїх релігійних норм через заборону дискримінації. Давайте поговоримо. Мормонська церква, ультраконсервативна церква в США, вони спільно з місцевими ЛГБТ-організаціями у кількох штатах розробили законопроекти про заборону дискримінації і ухвалили. І ці законопроекти були узгоджені між церквами і ЛГБТ-рухом. Нічого страшного не сталося, і це компроміс, який всіх задовольняє. Чому би нам це було зробити?
3: Пане Ігоре, все нове страшне. Пане Андрію, все нове страшне.
4: Щодо одностатевих шлюбів, ви боїтеся, що вас будуть примушувати визнавати одностатеві шлюби? Вас, по-перше, ніхто до цього примушувати не буде. А по-друге, ну добре, ви проти шлюбів, ну давайте домовимось про компроміс про реєстровані партнерства. Папа Франциск був супротивником шлюбів, бо для нього це теж священний союз чоловіка та жінки. Але він сказав, це задокументовано, їм потрібні цивільні союзи. Нам потрібні цивільні союзи, нам потрібна хоч якась форма визнання наших сімейних стосунків, бо ми так само, як всі люди, живемо у сім'ї.
3: І ми так плавно, дуже гарно підійшли до того, як держава визнає, точніше, не визнає, так, цивільні партнерства. І ми з вами проговорили про те, що для суспільства, скажімо так, суспільство стало більш толерантним, можна так висловитися, можна це стверджувати. Добре, чудово, значить, суспільство стало більш толерантним, більш відкритим, але що зі сторони держави? Наскільки держава іде в ногу з суспільством? І, знову ж таки, я пригадую історію так про новий цивільний кодекс. Я відверто бачила більше обурення жінок, насправді, щодо норм, які в тому цивільному кодексі, але там є момент, який стосується і ЛГБТ плюс спільноти також, і дуже важливий, тому що, знову ж таки, наскільки я розумію, там досі прописано те, що шлюб – там це союз чоловіка і жінки.
4: Ніхто на шлюб не зазіхає. Йдеться про реєстроване цивільне партнерство. Ось коли наші церкви теж вони дуже часто до цієї демагогії вдаються, починають говорити про шлюби. Шлюб – добре. Але ми розуміємо, що українське суспільство ще до цього не готове. Ну, тут це правда, справді так. І держава до цього не готова. І немає таких стандартів, зобов'язань, які би примушували Україну до запровадження одностатевих шлюбів. Чого немає, того немає. Але вже є європейські стандарти, які зобов'язують Україну прийняти якусь форму державної реєстрації цивільних партнерств, які би захищали їхні інтереси. Які би надавали їм основоположні права звичайного шлюбу. Є рішення у справі Мюнхен і Марків проти України, яку виграла моя організація. Ми пишаємось цим. І це рішення, воно зобов'язує Україну прямо, ну, насправді, прямо зобов'язує. Це визнано Міністерством юстиції, що Україна має ухвалити якісь форми реєстрованого партнерства. І це прописано в купі документів, у дорожній карті по євроінтеграції, у проєкті стратегії з захисту прав людини. У багатьох державних документах це прописано. І коли ви кажете про державу, то держава у цьому випадку не є єдиним суб'єктом, бо у нас є три гілки влади. Судова влада, ну, по-перше, це законодавча влада, виконавча і судова влада. Виконавча влада, тобто уряд і президент, вони визнають цей обов'язок України. І Міністерство юстиції, воно підтримує ухвалення закону про реєстровані цивільне партнерство. Воно висловило це в своїх зауваженнях до проекту цивільного кодексу. І прямо написало, що ми маємо виконати це рішення Європейського суду з прав людини. Судова влада, ну, вона з цього приводу є вже не один, насправді, прецедент визнання сімейних стосунків в одностатевих парах. Те, що було визнано між Зоряном Кісім і Тимуром Левчуком, вже не був прецедент. Насправді, і раніше такі рішення вже були щодо успадкування. Тобто, тут є вже напрацьована судова практика, і Верховний суд відмовився переглядати це рішення Деснянського районного суду про визнання сімейних стосунків і фактичних подружніх навіть стосунків між цими людьми. А ось все впирається в законодавчу владу, у Верховну Раду України. І коли голова Верховної Ради України в проєкті свого цивільного кодексу говориться про те, в преамбулі, про те, що він має допомагати європейській інтеграції України і відповідати на виклики майбутнього, то він насправді цей проєкт цивільного кодексу всі, вже існує 4 цих проєктів, вони дуже схожі між собою, і вони всі абсолютно містять однакові гомофобні і трансфобні положення, які суперечать європейській інтеграції України, ставлять і роблять її проблематичною через невиконання наших обов'язків перед Європейським Союзом. І вони не відповідають на виклики не те, що майбутнього, а сучасного. Бо, наприклад, нещодавно Європейський суд справедливості виніс рішення про те, що фактично одностатеві шлюби мають визнаватися на всій території Європейського Союзу. Не як шлюби, але як сім'ї з захистом їхніх прав. А цей проєкт цивільного кодексу авторства Руслана Стефанчука, він позбавляє одностатевих партнерів навіть тих прав, які у них є за чинним законодавством. Їх дуже мало, але вони можуть бути встановлені у судовому порядку, їх сімейні стосунки, тоді вони, наприклад, можуть мати можуть мати певні права члени сім'ї. І ось цей проект сімейного кодексу, він позбавляє цих прав, прямо вказуючи на те, що одностайні партнери не є членами сім'ї. І так само він не містить розділу про реєстровані цивільні партнерства, про що написало в своєму відгуку Міністерство юстиції. Він має там містити. Якщо цей законопроект має регулювати сімейне право в Україні фундаментально, то він має виконувати рішення Європейського суду з прав людини і він має запроваджувати цивільне партнерство в Україні. А він, навпаки, позбавляє одностатевих партнерів навіть тих нечисленних прав, які вони мають зараз.
3: Пане Андрію, я зараз, можливо, трошки таке питання поставлю, але в дефініції шлюб і сім'я, в чому різниця в цьому законодавстві?
4: Ну,
3: я
4: зараз
3: трішки не зрозуміла в цьому моменту.
4: Багато хто плутає ці поняття, але в чинному сімейному кодексі України вони чітко розрізняються. Сім'я – це більш широке поняття, ніж шлюб.
3: Тобто це і цивільне може бути партнерство?
4: Сім'я в Україні, згідно статті 3 сімейного кодексу, сім'я складається з людей, які живуть разом, мають спільний побут, спільні права і обов'язки один перед одним. І не суперечить моральним засадам суспільства. Тобто сім'ю складають не тільки чоловік і жінка. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, всиновлення або інших підставах, не заборонених законами, тим, що не заперечить моральну засаду суспільства. І те рішення судів про визнання сімейних стосунків між одностатевими партнерами показує, що вони вважаються сім'єю в Україні. Тобто сім'я – це не тільки шлюб, чоловік та жінка одружені. Це навіть чоловік і жінка, які не одружені, але живуть разом. Вони теж сім'я. Два чоловіки, дві жінки, які живуть разом і не одружені, але вони мають ці взаємні права та обов'язки, і вони теж сім'я. Одинока мати з дитиною – це теж сім'я. Тобто сім'я – це значно більш широке поняття, ніж шлюб. І ось шлюб є однією з підстав для створення сім'ї, але так само і цивільне партнерство є однією з підстав для створення сім'ї. Було би, якби воно було визнано в Україні.
3: Дякую. Щодо ще цивільного кодексу. Так, Юлю, на травень низка організацій готують акції якраз щодо того, щоб добитися, я так розумію, що змін, внесення змін до проекту цивільного кодексу нового. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше, власне, про акції і на що саме хочете акцентувати?
5: Так, дійсно, ми вирішили навіть до прайду, який в червні, вийти на вулиці. Це Київ Прайд, Харків Прайд, феміністична майстерня, які організовують акції у Львові також. ЛГБТК плюс військові доєдналися до нас. І це саме ті організації, які найчастіше роблять публічні видимі заходи, тому що наші, наприклад, партнерські організації, як «Наш світ», «Точка опори», «Інсайт», вони саме працюють в юридичному контексті і прописують правки до законопроєкту, то ми більш такі видимі і якби яскраві виходимо на вулиці. І ми хочемо наголосити в цій акції такий простий меседж, як побачте і визнайте наші сім'ї, які вже існують, так, які будуть існувати і надалі. І ми плануємо яскравий перформанс, який, сподіваюся, всі побачать в новинах, з такою чергою з пар, які хочуть одружитися, і суддею, який вирішує, одружитися їм чи ні. Ми ще продумуємо деталі, але це має бути так видимо і яскраво, але менш масштабно, ніж Pride. Це буде така акція на місці. І я думаю, всі деталі ви побачите вже в наших соціальних мережах. Насправді, ми б хотіли не мати причин проводити такі акції. Але, на жаль, ці причини є. Ми бачимо, що потроху цивільний кодекс просувається, там остання версія вже подана, і ми можемо просто не встигнути. Тобто це може бути прийнято й до прайду, і ми маємо діяти швидше, і виходити і показувати, що за цими там юридичними правками, які надсилали наші партнерські організації, за постами, дописами в соціальних мережах, є реальні люди, ось вони на вулиці, які хочуть мати хоча б цивільне партнерство, якщо вже не говорити про шлюбну рівність.
3: Ви так якраз гарно підвели для того, аби підсумувати нашу сьогоднішню розмову. От Я б кожного із вас попросила все-таки виділити, які зараз основні бачите для себе цілі і проблеми, які стосуються саме проблеми гомофобії в Україні і щодо яких має працювати і суспільство, і держава. Юлю, може з вас? Почнемо.
5: Так, продовжуючи, це, власне, новий проєкт Цивільного кодексу, в якому дійсно є ці дискримінаційні норми, що мене здивувало, навіть ті сім'ї, які вже затверджені юридично, це сім'ї, в яких одна з людей, наприклад, змінила гендерний маркер в паспорті, і вони таким чином змогли одружитися по законодавству України. В цьому цивільному кодексі вказано, що цей шлюб анулюється. Тобто той шлюб, який вже існує законно в Україні. І це велика проблема для трансгендерних людей, бо доволі багато таких шлюбів. І я думаю, це найбільша проблема, неможливість узаконити свою сім'ю. Бо нам іноді приводять аргументи, от підіть до нотаріуса. Ну, це зовсім не те. По-перше, це довше, це дорожче. І чому ми маємо пророблювати таку важку, довгу процедуру, або, наприклад, як Тимури Зорян, які через суд це робили, щоб просто мати навіть не те саме, що гетеролюди. Гетеролюди, гетеросексуальні люди зараз можуть одружитися в дії за 5 хвилин. А ми маємо проходити ось цей шлях. Ну, це хіба чесно. І я думаю, що це зараз основний виклик, тому що війна розділяє ці сім'ї. І ми можемо опинитися в ситуації, коли одна людина, наприклад, там потрапила під обстріл або на фронті отримала поранення. Якби далі ця пара, ця сім'я не може користуватися цими мортальними правами, так? Тобто це ускладнює все в багато разів, і ще складніше це, коли є діти або, наприклад, спільна власність. Тому я думаю, це головний виклик, і ми будемо всіма можливими способами боротися за те, щоб з Цивільного кодексу прибрали ці дискримінаційні норми і щоб туди видалі внесли цивільне партнерство для ЛГБТК людей.
3: Дякую. Пане Андрію, коротко, якщо можна.
4: Я хочу додати, що без реєстрованого партнерства, без статусу члена сім'ї офіційного, без зміни до багатьох законів, нічого не зміниться, бо ніякий документ, підписаний нотаріусом, не надасть вам тих прав, якщо вони не передбачені у законі. Наприклад, навіть право на відвідування хворого у лікарні, воно дозволяється, прописано чітко, тільки для обмеженого кола осіб, серед яких немає одностатевого партнера. Якщо там цього не прописати, то жоден нотаріус вам цього права не надасть. І я б сказав, що головним викликом є те, що, як сказав, наше суспільство, воно вже значно більш прогресивніше, толерантніше, ніж наші політики і наші церкви. Церкви важливі, тому що вони впливають на політиків, тому що народні депутати відверто кажуть, я не буду голосувати за цей законопроект, у мене є впливовий священник на окрузі, який буде агітувати проти мене, якщо я його підтримую. А церкви це не хочуть змінювати. Всі політики не хочуть змінюватися, а змінюватися це треба. Люди погано розуміють, куди ми вступаємо, що таке сучасна Європа. У Європейському Союзі з 27 держав-членів зараз тільки у 5 немає законів про одностатевий шлюб чи цивільне партнерство. Навіть у той самій Угорщині за гомофобного уряду прекрасно існувало і існує одностатеве партнерство з 2009 року. І нічого жахливого з цією країною не сталося. Тому я думаю, що треба не говорити про те, що ми хочемо жити як в Європі, а починати жити.
3: І як ви зауважили сьогодні, якраз дуже гарно, я цим підсумую, що треба бачити в наших ближніх людей першочергово. Винятки у нас тільки для московитів. Я дякую вам за розмову, я дякую, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Ми сьогодні говорили про протидію гомофобії і про становище ЛГБТ-плюс спільноти в період повномасштабного вторгнення з Андрієм Кравчуком, це експерт з адвокації Центру «Наш світ». Дякую вам. Та Юлією Шепітько, проектною менеджеркою «Київ Прайд». Дякую вам.
1: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни.
2: Маємо право.
0: Слухай, Київ.
1: Київ

0: Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Це передача «На прицілі» Української служби польського радіо для закордону. Із Варшавської студії вас вітаю Тарас Андрухович.
2: Та Вікторія Машталер. І у першій половині програми поговоримо, як війна в Україні впливає на світову безпеку, де зростає гібридні загрози, технологічна війна і вплив Росії виходить далеко за межі регіону.
1: Ну, а натомість у другій частині будемо говорити про інтегрований захист від дронів, як поєднати різні системи для ефективної протидії масовим загрозам, оптимізуючи витрати. Ну, але на початок передаю слово Вікторії.
2: Світ у 2026 році дедалі більше виглядає як система перманентної нестабільності, де класичні війни переплітаються із затяжними кризами та конфліктами, так би мовити, повільної ескалації. Від України до Східної Європи, до Близького Сходу, Сахелю та Африки ми бачимо схожий паттерн. Не мир і не повномасштабна війна, а довготривала сіра зона з гібридними атаками, ударами по інфраструктурі, проксі-акторами та періодичними загостреннями. Аналітики все частіше говорять про те, що саме така модель стає новою нормою глобальної безпеки, де конфлікти не завершуються, а лише змінюють форму. І саме в цьому контексті аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Самуель Рамані під час безпекової конференції підкреслив, що війна в Україні змінює саме розуміння війни як технологічного процесу не лише через нові види озброєнь, а й через нові моделі управління, кооперації та прийняття рішень, які вже виходять далеко за межі Європи.
1: Одна із болючих тем, про яку, як мені здається, недостатньо говорять ані у Вашингтоні, ані у Вестмінстері, це існування сірої зони між війною і миром. По суті, якщо Ормузька протока знову відкривається у межах певної ядерної угоди, то вважається, що ми рухаємося до більшої стабільності, миру, спокою і нормалізації ситуації в регіоні. Або ж ми опиняємося в апокаліптичному сценарії, де Трамп бомбить острів Харг або вводить сухопутні війська, і війна стає ще більш інтенсивною з ударами по нафтовій інфраструктурі Перської затоки, Лівану, Гази тощо. Але існує і проміжна зона, де іранці навчилися використовувати силу дешевих, але високоефективних деструктивних дій проти інфраструктури, включно з аеропортами, портами, навіть у відносно безпечних районах, таких як Фуджейра в ОАЕ або Дукм в Омані. Вони також засвоїли урок про те, наскільки можна завдати економічної шкоди та послабити рішучість Заходу. Практично ті самі висновки зробила і Росія за роки між агресією Грузії, анексією Криму у 2014 році та повномасштабним вторгненням в Україну. Тобто ми, ймовірно, побачимо дедалі більше конфліктів в Україні, Близького Сходу, Північної Африки та Східної Європи, де не буде ані повномасштабної війни, ані справжнього миру. Натомість це буде стан постійної напруги з гібридними атаками, тиском, диверсіями та періодичними загостреннями.
2: Сьогодні війна дуже швидко змінюється, і дедалі важливішу роль у ній відіграють безпілотні системи та інші сучасні технології. Це змушує країни шукати нові варіанти співпраці у сфері безпеки. Співробітник аналітичного центру РУСІ Самуель Рамані вважає, що варто говорити, зокрема, про потребу тіснішої взаємодії між Європою та країнами Близького Сходу і Північної Африки, нові підходи до протидії дроновим загрозам і глобальний вимір російського впливу.

0: Існує багато паралелей, над якими нам справді варто замислитися і які слід брати до уваги. Гадаю, що має бути значно глибша інтеграція на дуже конкретних фронтирних напрямках, зокрема інтеграція між Європою та країнами Близького Сходу і Північної Африки, особливо Перської затоки. Під час масштабної виставки у сфері оборони та безпеки World Defense Show у Ер-Ріяд мені довелося спілкуватися з багатьма людьми, і там був великий інтерес до польських технологій, а також до технологій зі східного флангу НАТО. У деяких регіонах світу частина політичних та експертних еліт інколи відтворює наративи про роль НАТО у війні в Україні. Водночас бізнес-спільнота та молодші покоління значно більше зосереджені на технологічному вимірі конфлікту та нових оборонних рішеннях. Зараз саме час для такої інтеграції в контексті дешевих систем перехоплення. Абсолютно погоджуюся, що ідея витрачати умовно 7 тисяч або 700 тисяч доларів на значення дрона вартістю 1500 доларів є повністю нереалістичною. Такі цілі слід збивати ще на кордоні. І робити це потрібно також за допомогою більш доступних вітчизняних перехоплювачів і систем ураження з різною дальністю дії. Гадаю, що національна стратегія щодо дронів, яку Польща розробила у 2020 році, має певний потенціал. Але потрібно зробити значно більше, а також суттєво спростити та прискорити співпрацю як з Україною, так і з іншими країнами, які цього потребують. Важливо пам'ятати, що Росія сьогодні є дуже глибоко інтегрованою у різні інші регіони світу. Тому російська загроза має глобальний вимір з точки зору економічної вигоди та розширення впливу в інших країнах.
1: Російська економіка дедалі глибше залежить від війни та оборонного виробництва, і навряд чи Кремль зможе швидко повернути країну до звичайної економічної моделі без ризику внутрішніх конфліктів, фінансових потрясінь і боротьби між елітами. Це означає, що навіть після завершення активної фази війни Росія може ще довго залишатися в режимі воєнної економіки, говорить аналітик Самуель Рамані.
0: Росія не зможе повністю демобілізувати свою воєнну економіку, і це пов'язано з низкою причин. По-перше, це необхідно для підтримання економічного зростання. По-друге, існують тертя всередині різних міністерств. Ми спостерігаємо конфлікти між Міністерством економічного розвитку, яке виступає проти високих відсоткових ставок і підтримує легалізацію криптовалют, та Центральним банком Росії. Також у РФ триває боротьба впливу між силовиками та економічним блоком, зокрема людьми з оточення керівника російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. Щоб утримувати ці внутрішні конфлікти під контролем і водночас не допустити економічної нестабільності, Кремль, ймовірно, і надалі підтримуватиме воєнний режим із великими військовими витратами та значною кількістю людей в армії. Це означає, що такі регіони, як Африка на південь від Сахари, ставатимуть важливими лініями впливу для європейської безпеки через мілітаризацію та використання міграційних маршрутів у Середземному морі, можливо, створення нових баз у Лівії, а можливо й у Судані. Ці процеси вже зараз підкріплюються технологіями, зокрема волоконно-оптичними дронами, масовим виробництвом безпілотників, інтеграцією технологічних ланцюгів постачання з Китаю та Ірану. Залучення таких країн, як Габон чи Малі, до схем транзиту та перекидання озброєнь поступово робить африканський напрямок дедалі важливішим у глобальній безпековій ситуації. Тому, коли ми говоримо про стримування Росії, нам слід думати не лише у рамках європейської безпеки, НАТО чи трансатлантичних відносин, а й у глобальному вимірі, про ті театри і точки впливу, які вона використовує. Це глобальна загроза і глобальний виклик. Ба більше, гадаю, що так звана концепція осі потрясінь, яку розробила моя колега Андреа Кендал-Тейлор, залишатиметься актуальною і в постконфліктному контексті. Китай і надалі залишатиметься незамінною життєвою лінією для російської економіки. China is going to continue to remain
1: an indispensable lifeline for the Russian economy. Попри демонстративне стратегічне партнерство Москви та Пекіна, за лаштунками російсько-китайських відносин дедалі помітніше проявляється асиметрія. Під час візиту до Китаю Володимир Путін так і не зміг переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна підтримати будівництво нового газопроводу «Сила Сибіру-2», що мав би постачати до Китаю до 50 мільярдів кубометрів російського газу щорічно. Як звертає увагу Reuters, у документах, підписаних під час візиту Володимира Путіна та опублікованих Кремлем, не згадується про жодні угоди щодо нафти та газу. А це означає, що конкретних домовленостей щодо будівництва сили Сибіру-2 так і не було досягнуто. На цьому тлі Росія все сильніше залежить від Китаю, як у питанні закупівлі енергоносіїв, так і в постачанні критично важливих компонентів для продовження війни проти України. І хоча публічно обидві сторони продовжують говорити про обмеження партнерства, реальна динаміка цих відносин дедалі більше свідчить про обережність Пекіна та зростання залежності Москви.
0: Росія намагалася залучити стратегічні інвестиції в проєкти на кшталт «Сила Сибіру-2» або «Арктик ЛНГ». Можливо, їй це й не вдається, але водночас вона залишатиметься критично важливою у постачанні компонентів для автомобілів, літаків і ракет. Китайська та російська загрози зберігатимуться, як і їхня співпраця з більш ізольованими країнами, такими як Іран і Північна Корея. Росія вже передала Північній Кореї близько 1 мільярда доларів у твердій валюті лише за перший рік її підтримки у війні проти України. Це доволі суттєва сума. І, на мою думку, це варто розглядати у ширшому контексті технологічного обміну. Наприклад, Іран розробляє технології, Росія запускає їх у масове виробництво, потім Росія повертає ці обсяги виробництва назад Ірану, а, можливо, передає їх і Північній Кореї, яка також потребує систем протиповітряної оборони та безпілотних технологій. Китай постачає гіперзвукові технології та ракетні компоненти. Усі ці загрози взаємопов'язані. Тому необхідно значно серйозніше дискутувати у Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні щодо протидії російській технологічній загрозі в широкому сенсі. Адже Росія і надалі залишатиметься дестабілізуючим чинником і зберігатиме мобілізаційний потенціал.
1: А це був аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Самуель Рамані, який під час безпекової конференції розповідав, як війна в Україні впливає на світову безпеку. А я дякую за увагу і передаю слово Тарасу Андруховичу.
0: Сучасні конфлікти демонструють, що безпілотники стали одним із ключових інструментів ведення війни. Саме тому інтегрована система протидії дронам була в центрі обговорення під час панелі «Інтегрована система захисту від безпілотників» на цьогорічній Варшавській конференції Defense 24 Days. Учасники наголосили, що головна проблема – не окремі засоби боротьби, а відсутність їхньої ефективної інтеграції. Досвід війни в Україні показує, що дрони вже є одним із головних чинників втрат на полі бою. Водночас загроза виходить за межі фронту і стосується критичної інфраструктури і тилових об'єктів. Учасники підкреслили необхідність створення багаторівневої системи оборони. Розвиваючи тему вартості та ефективності протидії масовим атакам дронів, Балаш Надь, голова та співзасновник фірми Titan Technologies, окреслив ключові практичні виклики побудови сучасної системи протиповітряної оборони.
2: Подивімося на приклад Близького Сходу. Там є більше грошей, більше можливостей. Вони могли запускати сотні ракет «Патріот» за кілька днів. Але навіть такі ресурси можуть швидко закінчитися. Проблема не в тому, що ми не здатні збивати дрони. Здатні. Якщо є гроші і ракети, можна це робити. Але це наївний підхід, тому що він працює лише проти десятків дронів, а не проти сотень атак щодня. Тому ракети потрібні, але їх треба використовувати розумно. Умно зберігати для справді важливих цілей. Такі системи, як «Петріот», мають збивати ракети та літаки, а не дешеві дрони, які можуть коштувати близько 20 тисяч євро. Йдеться не лише про сам факт знищення цілі, а й про його вартість. Це критично важливо. Щоб система працювала ефективно, потрібен повний kill chain. Спочатку виявити ціль, потім ухвалити рішення і лише після цього знищити її. Досвід України показує, що дрони-перехоплювачі вже стали необхідною частиною ППО. Якщо 2 роки тому були сумніви, то зараз їх уже немає. Головна перевага – вони значно дешевші. Дрон можна знищити за частку вартості ракети. Але є ще одна проблема – нестача людей. У країнах НАТО немає стільки операторів, щоб керувати кожним дроном окремо. Тому потрібна автономність системи, які дозволяють одному оператору контролювати одразу кілька засобів. У підсумку, справа не лише в кількості засобів ураження, а в тому, щоб правильно їх використовувати, дорогі залишати для важливих цілей, а дешеві рішення застосовувати проти масових загроз.
0: Логіку необхідності дешевших та масштабованих рішень продовжив Максиміліан Шуба, операційний директор компанії «УМО», зосередившись на практичному застосуванні таких підходів.
3: Уважаємо, що ситуація з Близького Сходу ясно показує.
2: Я вважаю, що ситуація на Близькому Сході дуже чітко показує, використання дешевих засобів ураження, таких як дрони-перехоплювачі, є необхідними. Не випадково країни регіону зверталися по допомогу, зокрема й до України, яка, будемо відверті, має найбільший досвід у перехопленні таких загроз, як дрони типу «Шахет», і впровадженні відповідних рішень. На мою думку, у ситуаціях, де існує загроза життю людей, потрібно використовувати всі доступні засоби. Особи навіть дорогі, якщо немає альтернативи. Але якщо є дешеві рішення і вони ефективні, то саме їх і слід застосовувати. Як показує український досвід, дрони-перехоплювачі є ефективними. Ключове завдання – це їх інтеграція в загальну систему протиповітряної оборони. При цьому важливо, щоб вони працювали в межах спеціалізованої системи управління С2, яка має значний досвід взаємодії з такими дронами-перехоплювачами.
3: Так, напевно, найлепіше дотикувати в системі С2. Мають вже посвідчення безпеки до нам таку ініціативу.
0: Продовжуючи тему інтеграції та масштабованості рішень, наступний спікер Томаш Кець з найбільшого авіаційного заводу Польщі ПЗЛ «Мєлець» звернув увагу на ще один критичний аспект, а саме відкритість архітектури систем ППО та їх здатність швидко адаптуватися до нових загроз.
3: Чому відповісти на питання, чим зараз істечно? Бо так динамічний розвій.
2: Якщо подивитися на те, де ми зараз перебуваємо, то динамічний розвиток засобів масового ураження, зокрема безпілотних систем, особливо після початку війни в Україні, чітко показує, антидронові та загалом системи протиповітряної оборони повинні бути відкритими. Інтеграція систем, про яку згадувалося, це абсолютно правильно. Але потрібно пам'ятати ще про відкритість системи. Вона має бути здатною приймати нові засоби ураження, які створюються прямо зараз для боротьби з новими типами дронів. Саме це є ключем до ефективності всієї системи. У ПЗЛ «Мєлець» ми виробляємо два основних продукти – літак М-28 і гелікоптер С-70i. Ми не створюємо озброєння, але спираючись на досвід України, інформацію від військових та відкриті джерела, ми почали аналіз можливостей використання платформи М-28 у протидії дронам. Це літак, який може перевозити значні вантажі, довго перебувати у повітрі та не потребує складної інфраструктури для зльоту і посадки. Ми підготували відповідні пропозиції, використовуючи рішення світових постачальників озброєння. Наша ключова ідея – відкрита архітектура. Водночас важливо розуміти, національна антидронова програма – це не лише про виявлення. Її мета – швидка реакція на атаки, особливо на критичну інфраструктуру, зокрема у випадку масових ударів роями дронів. Система виявлення мають працювати в радіусі, наприклад, до 10 кілометрів, щоб швидко знаходити загрозу і передавати дані для її нейтралізації. Далі система управління повинна обрати найбільш ефективний засіб ураження. Саме тому вся система має бути відкритою. Кожен її рівень виконує свою функцію, але все повинно бути повністю інтегровано. Від систем раннього попередження, які можуть виявити ціль за сотні кілометрів, до засобів ураження. Повертаючись до М-28, ми розглядаємо можливість інтеграції різних типів озброєння, від кулеметів і гармат до керованих і некерованих ракет, а також дронів-перехоплювач. Ми також працюємо над концепцією використання М-28 як материнської платформи для запуску та управління великою кількістю безпілотних систем, використовуючи перевірені у світі рішення.
3: Можуть теж таким дронам важком для невеликості розвивати.
0: Розвиваючи тему багаторівневої оборони та інтеграції різних засобів, Максиміліан Шуба, операційний директор УМО, звернув увагу на ще один важливий аспект, а саме захист на рівні окремого солдата та боротьбу з малими дронами.
3: Належить зауважити, що дрони – то теж ти мали дрони, які спільняють на початку.
2: Я хотів би підкреслити, що ми говоримо не лише про класичні системи протиповітряної оборони. Часто увага зосереджується саме на них, але варто пам'ятати, загроза – це також малі дрони. Тому основою нашої концепції є системи протидії саме таким дронам і захист життя окремого солдата. Йдеться про рішення на рівні підрозділу, навіть на рівні невеликої групи. Одним із прикладів є персональні детектори, які виявляють радіосигнали дронів. Це відносно просте, але перевірене рішення. рішення, яке широко застосовується в Україні. Воно дозволяє зафіксувати сигнал дрона, що наближається, і дати солдату час зреагувати, сховатися або спробувати його збити. Наступний рівень – це індивідуальні засоби ураження, наприклад, антидронові рушниці, такі як Benelli M4 AI Long Guardian. Це вже фактично стандарт у країнах НАТО для захисту військових. Також використовуються спеціальні типи боєприпасів, як для рушниць, так і для стрілецької зброї різних калібрів, призначені саме для ураження дронів. Якщо говорити про більш системний рівень, то попри те, що дрони стають стійкішими до радіоелектронної боротьби, роль систем радіорозвідки ELINT і РЕП залишається дуже важливою. Адже радіозв'язок досі є основним способом управління більшістю дронів. Ми працюємо з інтелектуальною системою РЕП. Система ELINT визначає, як саме керується дрон, зокрема його частота, а система РЕП глушить не весь діапазон, а конкретно цей дрон. Це відрізняється від класичних рішень, які просто створюють білий шум і глушать усе підряд. Ще один рівень – це дрони-перехоплювачі. Наприклад, ми використовуємо рішення компанії Open Space System, але такі засоби мають працювати в інтеграції з системою управління. Ключову роль тут відіграє система C2 – спеціалізована система управління протидроновою обороною, яка вже широко використовується в Україні. Її головна перевага – здатність швидко інтегрувати різні засоби ураження. Це критично важливо, адже, як показує досвід України, як самі дрони, так і засоби боротьби з ними постійно змінюються. Тому система повинна бути максимально гнучкою і швидко адаптуватися до нових умов. Саме такий підхід ми і застосовуємо.
0: Ще один учасник дискусійної панелі під час конференції Defense 24 Days – Кшиштоф Крестовський, генеральний директор компанії Northrop Grumman Польська, зосередився на ключовій ролі інформації, управління і системного підходу до протидії масованим атакам.
4: Нашим переконанням найважніше – зарządzanie інформацією.
2: На нашу думку, найважливішим є управління інформацією та якісна розвідка, особливо у випадку атак роями дронів. Нагадаю, що найбільше масовані атаки Росії по Україні включали майже 1000 повітряних цілей, з яких понад 800 – це були дрони типу «Шахет», а також десятки крилатих і балістичних ракет. Щоб ефективно реагувати на такі атаки, перш за все потрібно бачити, що відбувається, і бачити це завчасно. Ситуація ще ускладнюється, якщо додати використання штучного інтелекту для управління дронами. Відповідь на це, по-перше, повна ситуаційна обізнаність, по-друге, класифікація цілей, і, по-третє, використання штучного інтелекту у власних системах оборони. Прикладом такого підходу є системи управління протиповітряною та протиракетною обороною, як от IBCS, які вже впроваджуються в Польщі.
0: Завершуючи тему управління інформацією та ефективного використання ресурсів, Кшиштоф Крестовський детальніше теж зупинився на логіці вибору засобів ураження та критичній ролі систем раннього виявлення.
4: Оцінніше логіка з...
2: Звісно, існує логіка економізації війни, і логіка всієї системи полягає у правильному підборі засобів ураження під тип загрози. Якщо ми бачимо і класифікуємо цілі, то частині з них можна дозволити підійти ближче до зони ближньої протидронової оборони і там знищувати їх дешевими засобами, наприклад, із 30-міліметровим гармат. До речі, у НАТО вже є ефективні рішення, зокрема, системи на базі Bushmaster, інтегровані британською компанією разом із польськими радарами APS, які вже застосовуються в Україні. Ми маємо і такі гармати, і відповідні боєприпаси, і власні системи С2 для управління протидроновою обороною на коротких дистанціях. Але я хочу підкреслити інше. Ми повинні чітко розуміти, в якій ситуації перебуваємо. Сьогодні ми маємо лише 2 літаки раннього попередження, і вони вже застарілі. Добре, що вони взагалі є, адже були придбані після інциденту, коли ракета долетіла майже до Бидгощі. Але їхні радарні ресурси вичерпуються до 2030 року, і вони не мають системи Link-16. Без сучасного обміну даними уявіть, що оператори повинні голосом передавати інформацію про сотні повітряних цілей у реальному часі. А рішення іноді потрібно ухвалювати менш ніж за хвилину. Тому критично важливо мати системи далекого ока. Не йдеться лише про відстань у 500 кілометрів, а про додатковий час на реакцію. Чим складніша атака, і чим більше засобів використовує противник одночасно, тим цінніше цей час. Ми фактично купуємо час, поки не отримаємо повністю сучасну систему, інтегровану з EIBS, літаками F-35 і F-16, а також із системами союзників. Адже сьогодні на нашій території діють сили союзників США, Нідерландів, Норвегії, Німеччини, і ми повинні мати систему, яка все це бачить, об'єднує і дозволяє ухвалювати раціональні рішення. І тоді ми повертаємося до ключової логіки. Немає сенсу збивати кожен дрон за $50,000 ракетою за 2 мільйони. Але щоб знати, чим саме його збивати, потрібно розуміти, що відбувається. У деяких випадках цілі можна підпустити ближче, в інших взагалі не реагувати, якщо вони не становлять загрози. Варто також пам'ятати, що масовані атаки дронів – це теж дорого. Запуск 800 дронів по $50,000 – це близько $40 мільйонів за одну атаку. Тому знову повертаюся до головного. Ми повинні бачити, розуміти і керувати інформацією. Сьогодні саме інформація на полі бою створює найбільшу перевагу, часто більшу, ніж додаткові обсяги озброєння.
4: Мені додатково, не знаю, кількасет 155 міліметрів в кожній місці.
0: У підсумку всі учасники панелі «Інтегрована система захисту від безпілотників» на цьогорічній Варшавській конференції «Defense 24 Days» зійшлися в одному. Сьогодні головне не просто мати більше озброєння, а розумно його використовувати. На цьому це все. У сьогоднішній передачі «На прицілі» з вами прощаються Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. До нових зустрічей.
5: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай,
6: «Київ-ФМ».
5: Сучасна музика, актуальні новини.
6: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

Йду ж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях ти

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Аня, мені 9 років. Пісня «Сирени». Хто я ти, хвилі мене несли до мети і не спиняли. Звідки ти знаєш код моєї частоти і шлеш сигнали? Я йду на свою біду і хотів би зупинитись. Та

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
2: У Києві

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

розчомлені крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Останні новини.
1: Київ.ФМ. Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Вероніка, 11 років. Лама, моє серце. Біль у серці не стихне, слова не підкажуть, як жити завтра, як бути тепер. Тінь минулого зникне, цвітом зів'яне, коли настане для нас новий день. Моє серце буде тільки твоїм, до останньої весни, останньої весни. Моє серце не покине твоє, до останньої сльози.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Мелодія «Еполетс». Глибокі думки, однобічні образи. То ти в них, то я. Занадто гучні, незакінчені фрази. Водночас втрачав терпіння і зрозумів, що з тобою, як у боротьбі, без тебе зовсім розкладаюсь я. І захлинаюсь у тобі, штовхаю край, не бачу дна.